0: er NRK Nyheter klokken 3. Minst 4 mennesker såret etter russiske angrep med missiler mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Det meldes også om fare for luftangrep andre steder i Ukraina. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte mandag om at det kunne komme et stort russisk angrep mot landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump tror de kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uken, det sier han til ABC News. Avtalen vil, ifølge Trump, inkludere en gjenåpning av Hormuz-stredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iransk støttede Hizbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Mandag kveld gikk tidligere, og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense, og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Sa Mette Frederiksen. Og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne det definitivt, det må man kunne si.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og selv om det frister å begynne å drømme stort, så maner landslagsspiss Alexander Sørloth til ro.
3: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Alexander Sørloth. NRK Nyheter. Holdur Asfalt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte i går om at det kunne komme et stort russisk angrep, skriver nyhetsbyrået. Israel har stanset 2 prosjektiler fra Libanon i natt, det opplyser det israelske militære IDF. USAs president Donald Trump hevda i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Iran, som støtter Hezbollah, har trua med å stanse forhandlinger med USA om Israel ikke slutter å angripe mål i Libanon. Så andre nyheter. Miljøstiftelsen Bellona i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner før slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
1: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det partiene Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært uenigheter om skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
2: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som Mette Frederiksen jo hinter litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: lider. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Flere døde og mange såret et russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kiev har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Flere bygninger skal være truffet, og en stor boligblokk står i brann. Et kraftig jordskjelv ble registrert utenfor den sørlige kysten av Italia i natt. Skjelvet hadde en styrke på over 6 ifølge målinger fra både italienske og amerikanske myndigheter. Skjelvet oppstod på 250 kilometers dyp, og det ikke meldt om noen skader. EU enige om å åpne for at asylsøkere med avslag kan sendes til mottakssenteret utenfor unionen. Enigheten kom etter forhandlinger mellom EU-parlamentet og medlemslandene, men må fortsatt godkjennes av parlamentet. Lovendringen en del av den nye asylpakten som trer i kraft 12. juni. Reglene vil også gjelde i Norge gjennom Schengen-samarbeidet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer ordningen og omtaler sentrene som juridiske svarte hull. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Det partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi helt sikre på at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter, de er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, og ekspert Jon Carew mente at Norge spilte som et anerkjent landslag i gult og blått.
2: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skrev jo Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Men selv om Norge i VM-form, tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
3: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Mr. Big er det som synger og spiller for det To be with you her I tidlig morgen Denne tirsdags morgen, den 2. juni skriver I dag Forhåpentligvis en solfylt morgen Ja, vi håper på det Nils Åge Nonstad, si morgen morgen

fantastisk stemmebrakt på Christian Christensen, litt lengre sang han. Og på denne mandagen 2. juni skal jeg passe på å hylle en av de største trommeslagerne, nemlig Charlie Watts I The Rolling Stones, som har fødselsdag. Han gjorde jo ikke så stort vesen av seg, denne litt beskjedne karen, men du verden som han kunne svinge bak trommene. Og han holdt jo ut gjennom opp- og nedturer I bandet fra 1963 til han dessverre gikk ut av tiden I 2021. Så da må vi jo høre litt Stones til ære for den store Charlie Watts.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det som ligger på bordet I budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres I Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Under forhandlingene går SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg I Trondheim, I Bergen, I Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
0: Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav under forhandlingene, da de I forrige uke krevde en halv milliard til miljøtiltak I Oslofjorden. En person kjørt til sykehus med skade etter knivstikking på et russetreff I Porsgrunn I natt. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet på stedet og har kontroll på de involverte. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina I natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst 3 personer drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det melder lokale myndigheter ifølge Reuters. I byen Dnipro 4 mennesker døde og flere skadet, opplyser myndighetene. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass I Danmark. I går kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.

0: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Det sa han fornøyd, Mette Fredriksen. Og selv om det har tatt 70 dager å få plass en ny regjering, dette en seier for Mette Fredriksen, sier Nordens korrespondent Joachim Reigstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne er med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Fredriksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne er det definitivt, det må man kunne si.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, ingen tvil hos Jason Mraz, I'm yours, syng meg her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Og det en liten halvtime igjen av programmet vårt, og Nils Hagen Ostai her I studio, så I morgen, så til alle som har slått på radioen.

Air Supply hette denne gjengen som sang All Out of Love, og 6:13 er klokka blitt. Og Italia jo mange nordmenns favorittferieland, og det jo ikke så rart det når man tenker på all den gode maten, og på vin, og på varmen, og hyggelige folk, og ja da. Det som litt rart å tenke på jo at dette stolte landet faktisk ikke ble samlet under en konge før i 1861. Det var Emanuel den andre som ble kongen da. Men på dagens dato, den 2. juni i 1946, så valgte italienerne å avskaffe monarkiet og gjøre Italia til republikk. Og det markeres i dag som Italias nasjonaldag. Og da må vi jo bare ha litt italiensk musikk.

Sebastase una canzone, det sang Eros Ramazzotti, og den kom fordi Italia feirer sin nasjonaldag i dag, 2. juni.

Ingen lager helvete som vi. Dette var C.C. Nando. Og før det var det Benson Boone. Mystical, magical. Ja da, du fikk begge her I tidlig morgen. Og om ja, 6 minutter sti, klokka 6. Navnedagen I dag, jo. Alle som heter Runa, Runar og Rune har den.

Ja, og denne coole trompeten forteller at det Lisa Ekdal som I gang og avrunder til I morgen. Og Nils Åge Romsdal takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep. Minst 4 personer drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Dnipro 4 mennesker døde og 25 personer skadet etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. En person kjørt til sykehus med skade etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn. Politiet bekrefter til NRK at det en russ som har knivstukket av en annen russ. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet på stedet og har kontroll på de involverte. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
1: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
2: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
3: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
2: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. SV krever konkrete kutt i utslipp av klimagasser og mer penger til tiltak ved industri- og forbrenningsanlegg for å støtte budsjettet. Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav mens forhandlingene pågår, da de i forrige uke krevde en 500 millioner til miljøtiltak i Oslofjorden. I dag reiser de norske landslagsherrene til USA for å gjøre de siste forberedelsene før VM. Og Norge i VM-form etter de vant 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, men selv om det frister å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Og Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
6: Norge suser av måre mot VM i USA, og det fotballfeber i kongeriket termometer.
7: Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der nytt for oss. Jeg hører at alle prater om både semi og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... Selvfølgelig har vi favoritt i første kamp mot Irak, men så det en 50-50 kamp mot Senegal, og så vi definitivt ikke favoritt mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir, om vi går videre eller ikke.
8: Jeg må bare si det.
9: Ja.
8: Jeg har fått fotballfeber, jeg også. Ja, det helt sinnssykt. Jeg beklager det. Det kommer til å bli en tøff måned, det det ingen tvil om. Jeg har til og med begynt med sånn defensivt og offensivt spill og legge press på ballfører, og det var ikke måtebørt på en hel podcast om fotballet går med Solbakken. Tenkte, nå skal jeg selv meg legge hardtrening på noe jeg aldri har interessert meg for i hele mitt liv.
10: Jeg fikk gåsehud i går, var oppe på Korsvoll og så på breddefotballkamp, og hørte jubelen fra Ullevål når vi banka en mål mot Sverige.
8: Ja, det mye å juble for om dagen, fotballen blant annet. Noe annet du vil vi skal juble for som ikke sport, så det bare å sende melding i appen denne NK Radio.
10: Ja.
8: Nå jubler vi litt. Ja, det gjør den. Dette Bo Kaspers.

0: Bo Kaspers orkester. Det er klokka blitt 6:07. Mamma jubler litt for nevø Henrik da, som kom til verden, og mamma Julianne som gjorde en tøff og fantastisk jobb med pappa Hans Elias ved sin side fra Ole Marius.
1: Nei.
0: Det noe å juble for. Jeg lurer faktisk på om hun bare klinker til med dagens lytter, jeg, med en eneste gang. Er ingen tvil, nevø Henrik kommet til verden!
2: Og fått sin første shout-out
0: på radio med en eneste gang.
1: Er ikke et dag gammel en gang, så får Henrik Johannes sin egen shout-out på lufta. Helt nydelig.
0: Velkommen skal du være.
1: Det absolutt noe å juble for det også. Det ikke bare fotballen, liksom.
0: Henrik Fintan, som kongenavn.
1: Ja.
0: Og Julianne, high five.
1: Ja.
0: Det var det sikkert pappa Hans Elias hadde å by på i kveld. Nei, vet du, skal du ha noe nede i kantina, eller, Julianne? Kan jeg stikke den der? Jeg har ikke tenkt på det, du. Var det noe annet du vil ha, eller? Er det greit om jeg tar en snap?
1: Nei, alle har sikkert stått på som bare det, men en ekstra high five til Julianne også, som Ole Marius da, skriver melding her inne i inboxen i radioappen.
0: Det veldig gøy. Da har vi en ny lytter.
1: Ja, der har vi en ny
0: lytter. Der vi skal være. Det tirsdag, folkens. Stor Oslo er stedet. Sola går valo her. Det blir oversjø i dag da, frem til egentlig hele dag. Egentlig ikke noe regn i utgangspunktet. Kan komme litt i ettermiddag da. 17 grader på det varmeste.
1: Vi skal jo snakke om i forrige uke at neste uke den blir jo så bløt. Men enn så lenge, ja, det har drippet litt grann. Men vi har da kommet unna det verste byggene.
0: Jeg synes ikke det er ille delt av det.
1: Nei. Ute på veiene, ikke noe særlig å ta tak i. Vi har ikke fått melding om noen hendelser. Kommer du over nå, så holder du meg oppdatert inne i radioappen eller ringer på 22808280. Kollektivtrafikken i ruta også denne tirsdags morgen.
0: Jeg som har blitt så opptatt av å liksom prøve å lære taktikk, prøve å tenke at nå kommer det til VM om du vil eller ikke, så kanskje jeg skal sette meg litt inn i hva det kommer til å bety for oss. Og da tenkte jeg, da må jeg sette meg litt inn i liksom, altså hele fotballen, så liksom, hva er liksom de store bevegelsene i fotballen om dagen? Tror du jeg ble skuffet når jeg plukket opp den der Kaplan-Davn-boka mi i går, eller? Ja, Lise versus Gianni.
1: Ja, det var
0: det. Jeg vet, det er noe av det flauste jeg har sett på toppen av NRK noensinne. Toppfotballsjef Nils Røyne, som har skrevet altså bok om konflikten mellom NFF-leder Lise Klaveness og FIFA-president Giovanni Infantino.
1: Ja, hva var det for noe? Var det noe KI-bruk?
0: Nei, hva det var? Han har jo ikke skrevet boka.
1: Nei, ikke sant.
0: Han har jo ikke skrevet boka! Det er jo AI! Alt er AI! Og det er dårlig AI, og det er elendig AI. Midt i boka så finner du bare sånn, selvfølgelig, her kan du få teksten om kunstgressbaner og ballbinger i Norge i samme stil som resten av tekstene du har skrevet i boka di.
1: Uff da!
0: Over 30 uverifiserte sitater fra kjente fotballprofiler som José Mourinho, Ernesto Valverde, uten kildeinnvisninger i det hele tatt. Flere setninger som stopper midt i. Teksten refererer til en tabell som helt mangler, og spåket bærer preg av typisk KI-vendinger. Terningkast 1.
1: Det høres jo nesten ut som å ha gått, liksom, gått for at det skal bli en kalkun dette her, at det blir litt sånn kult å eie den boka som fikk terningkast 1 og gedigen slakt.
0: Jeg tror det var det første jeg var inne på å prøve å finne den boka. 399 kroner skulle de ha det. Ja, det er billigere å bare få seg en eller annen sånn språkmodell, og så spørre, fortell meg om norske kunstgressbaner og ballbinger, altså. Og gjerne i samme stil som tidligere toppfotballsjef Nils Røyne. Det er så flaut. Ja. Jeg lå og lo og koste meg. Jeg tenkte, men vi alle dager da, Kaplan-Dav. Kan vi ikke bedre? Snakk om å avsløre seg. Åh, den personen som skulle lese korrektur på den der har vært litt sånn, ja, bla, bla, bla. Jeg prøvde å lese litt om den også. Altså, det er helt køy. Det er helt køy. Og jeg skjønte, det har sikkert vært innom en eller annen gang der, men det er så ChatGPT, skrevet med store bokstaver.
1: Men det er jo i utgangspunktet sånn, en historie jeg gjerne kunne ha lest mer om, altså den konflikten mellom Klaveness og han Infantino, men kanskje laget på en annen måte.
0: Ja, og språket er helt, altså det er så sånn der, fotballens mange metodikker er vanskelig å defigurere. Altså, jeg var helt sånn. Nei, må være bedre enn dette her, Kaplan. Den gjelder den, Lise Klaveness sikkert. Våkner meg sånn. Ja. At du har navnet mitt på vaffelen, sa du? Hvem er det som har laget dette der? Men i alle dager skulle vi gjort det. Skulle vi bare tatt en runde til? Åh, da, folkens, felleskalenderen, skal vi åpne den, eller? Nå er jo ferien, den nærmer seg. Skal du ta oss med på tur? Hva slags sommer er det du har lyst på? Skal du du ha en VM-sommer? Skal det være en barnefri sommer? Skal det være den første sommeren hvor unga flytta ut og de sier, vi blir ikke med på ferie i år?
3: Nei.
0: Og da sitter du og titter på gubben og tenker, ja, ja.
3: Da blir det bare oss
0: i år, da. Hva skal vi finne på, da? Ja. Blir vel hytta, da, eller?
3: Men en ting som ikke, apropos for å runde av litt den her VM-praten.
0: Ja.
3: Jeg møtte en kompis som jeg har møtt på en stund i går. Og da kom vi til å tenke på det der, ja, men du, greit nok, det er en 21-kamp mot Frankrike, men hva gjør vi da? Klokka midnatt og klokka to, de andre kampene.
0: Ja.
3: Og så får vi løst den, får vi sett de sammen. Da blir det sånn litt sånn, ja, ja da, vi skal få løst det på en eller annen måte.
0: Ja, ja. Søvnløs sommer er det du skal da i så fall.
3: Men du, den der to-kampen for oss er jo bare å komme på jobb litt tidligere.
0: Men det er klart du kan skrive over tid, ja, til
3: deg. Selvfølgelig.
0: Ja. Håvard vil gjerne legge en sommerferie 17. juni til 6. juli. Nei, skal løpe Coop-mila lørdag 20. juli. Vi finner frem felleskalenderen, vi, og skriver det hele opp. Og Petter da, han skal juble når VM over. Petter, det skal jeg også. Er luta lei allerede VM på pokker. Det er langt fra alle som liker sporten. Ha en strålende dag, skriver han. Også da med spasse smilansikt.
3: Ja, ja, ja. Ikke vått. Og øst i Oslo bøtta det ned midt på dagen i går. Himmels luser åpnet seg. Ja,
0: ikke sant? Nei, jeg vet ikke, anonym. Jeg vet ikke om du gjorde det. Ja, det er fint det.
3: Ja, da lokalt nei, men, så har det jo kommet en god del nedbør. Vi vet jo det.
0: Jeg skal ha en strålende solsommer. Ja, ja, ja. Solsommer.
3: Nei, jeg skal ha sånn skyoppholdsvær sommer. For det perfekt vær til å sitte inne og se på fotball.
0: Å, ja, så skal du ha fotballsommer, ja.
3: Det blir fotballsommer.
0: Hva slags sommer skal du ha, da? Stille rolig. Er en utrolig travel en. Meld gjerne når du drar på ferie og hvor du tar oss med i så fall, da. Jeg står på Sunburn. Dette Homebreaker. Yeah.

0: fersk musikk fra Summer Home Record. Det klokka har tikket seg inn på 16 over 7-6. Beklager. 16 over 6.
1: Ja, ja, ja.
0: Du ikke sent ute, du akkurat I rute. God morgen, det Eva Nøsen som har kommet inn.
2: God morgen.
0: Nei, en titt på de lokale nyhetene. Det mange som ringte inn til politiet og klaget på. Mye lyd I natt.
2: Ja, rundt 50 russebusser oppholdt seg I Gardermoen næringspark, og innringerne meldte om svært høy musikk og laserene. Det forteller operasjonsleder Gisle Sveen.
3: Så vi var på stedet, så kom det jo biler også med beboere som har blitt vekt, som var på vei dit for å rett og slett prøve å få hysja de ned selv. Så, ja. Så det var mye oppstandelse, naturlig nok og helt forståelig for de som bor I området der.
2: Russen ble ikke bortvist, men sendt videre til et annet sted. Det kom etter hvert også støymeldinger fra bensinstasjoner og andre steder der russen hadde stoppet. De rødgrønne partiene fremmer mistillitsforslag mot fylkesrådsleder I Akershus, Anette Solli. Det skjer etter at fylkesadvokaten slo fast at avgjørelsen om å legge ned Follo Folkehøyskole var ulovlig. Det ble ikke gjennomført drøftinga med den tillitsvalgte da skolen ble lagt ned, slik arbeidsmiljøloven krever. Og det har skapt usikkerhet for de ansatte, sier Hoda Imad I Arbeiderpartiet.
4: Nå viser det seg at fylkesrådet og fylkestinget har brutt arbeidsmiljøloven, og 27 ansatte på Follo Folkehøgskole har blitt kastet inn I usikkerhet. Og det har hun som fylkesrådsleder hovedansvaret for, og dermed så har vi fremmet mistillitsforslag mot henne.
2: Fylkesrådsleder Solli sier at hun tar mistillitsforslaget på dypeste alvor, og at det opp til fylkestinget å ta stilling til det. Militæret skal ha øvelse på Kolsåsleire I Bærum I dag, skriver Budstikka. Øvelsen varer fra 8 til 20, og man kan I tidsrommet for øvelsen høre skudd.
0: Eva Nøsen ga deg de lokale nyheter. Der vi. Skal til gårsdagens lyd. Leken handler om at vi spiller av lyd fra I går, og så hjelper den her Kåre, du kan jo være med å stemme. På den måten forteller vi dere på en måte samtidig hva vi gjorde I går.
1: Ja.
0: Og det en litt sånn gøy lek, det en slags gamification for de som kjenner det ordet.
1: Det lite konkurranselement der inne også, oss imellom.
0: I går hørte jeg på podcast, og så tenkte jeg, nå sa de noe jeg har lyst til å gjøre umiddelbart.
5: Nei, så ikke sant? Hvis man skal bruke stemmen vår her til noe positivt, senk terskelen for hva du spør venner om å være med på.
0: Ja.
5: Og hvis det gjelder over hele fjøla, alle gjør det litt med hverandre, kanskje blir litt mindre ensomhet, og at man får gjort de tingene man skal, samtidig som man får vært litt med venner, og man får en slags opplevelse ut av det, og ikke bare denne oppdateringen på hva som skjer om dagen.
0: Ja da, vi snakket om at, hvordan man henger med venner når man har sett ikke har sett dem på lenge.
1: Ja, ja.
0: Inviterer de med på IKEA, liksom. Så det gjorde jeg. Tok med noen venner, modern ble med, og andre venner, du dro på IKEA. Og man liksom skravlet litt, og så får man plukke opp det man trenger av noen sånne små duppeditter og bokser og det ene og andre.
1: Ja. Fikk du med deg noe som du liksom ikke hadde sett for deg?
0: Ja, det jo, man får jo altså, lyst til å ta reperen, holdt jeg på å se, for det altså på et tidspunkt her I, jeg lurer på om det I puteavdelingen, ja. Da ryker det for meg. Da begynner jeg å bli liksom mo I knærne. Da så sliten at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det.
1: Jeg var ikke på IKEA, men jeg var ute og lufta meg en tur I går, og da opplevde jeg dette.
0: Knut Erik.
1: Her måtte jeg sensurere litt, for det var værre lyder enn dette. Nei, jeg fikk flu I halsen. Det tror jeg en opplevelse mange har opplevd det siste.
0: Gårdstagens lyd stemmer du på. Jappe, den Kåren. Gikk det greit, eller?
1: Mm-hmm.

0: Booth med Changes på NRK P1. Det var dette. I går
1: ja.
0: Så hørte jeg det altså på en podcast med Erlend Mørk og Steinar Albrigtsen. Ikke Steinar Albrigtsen.
1: Det hadde vært gøy. Det hadde i så fall vært veldig, veldig gøy.
0: Erlend Mørk og Steinar Albrigtsen, den uslåelige duoen der altså. Nei, men du, de snakket om hvordan man... Ikke at jeg satt meg ensom i går, men jeg tenkte sånn... Nå er det mandag, jeg orker ikke å drikke øl med folk, jeg orker ikke å gå ut og lage middag og sånt, men kanskje jeg kan gjøre en praktisk ting. Og det gjorde jeg da, liksom tenkte da, samtidig som jeg hørte på podcasten.
2: Da sto det nesten etter catch-up-kultur, og da var det snakk om at flere og flere sliter med det, at vennskapene blir bare sånn, og vi må møtes, nå må vi møtes, nå må vi møtes, og så møtes man på kafé, og så er det bare sånn, ja, sånn er livet mitt nå, sånn er livet mitt, sånn er livet mitt nå, og så må man gå, og så sier det sånn, la det ikke bli så lenge til neste gang.
3: Ja.
2: Det jeg skal si nå kan høres veldig usympatisk ut fra min side, men jeg lover at det ikke er det. Ja. Det var for eksempel en periode jeg hadde flyttet, ikke sant? Det var mye sånn dra på IKEA, hente noen møbler, komme hjem og montere dem. Og jeg har venner som ikke har så mye å gjøre, og som jeg ikke får sett så ofte, men som jeg da ringer og sier, Halla, vil du være med på IKEA? Og han ble så glad. Han elsket det, og han elsket også å være med og montere møbler. Så om Halla, vil du være med meg og gjøre dette gjøremålet, er for veldig mange mennesker i øyeblikket egentlig utrolig trivelig å være med på.
3: Mm.
2: Det gøy å ta en buss ut til IKEA.
3: Ja.
2: Man får sett furuset.
3: Ja, ja. Ja, men jeg synes du på noe.
2: Ja.
3: På noe.
2: Nei, så ikke sant, hvis man skal bruke stemmen vår her til noe positivt, senk terskelen for hva du spør venner om å være med på.
3: Ja.
2: Og hvis det gjelder over hele fjøla, alle gjør det litt med hverandre, kanskje blir litt mindre ensomhet, og at man får gjort de tingene man skal, samtidig som man får vært litt med venner, og man får en slags opplevelse ut av det, og ikke bare denne oppdateringen på hva som skjer om dagen.
0: Ja!
1: Steinar Klaumann Hallert.
0: Der er vi, ikke sant, ja.
1: Men jeg vet, plutselig tar du turen opp i IKEA, så kan du møte Steinar Albrigtsen også. Neida. Men var det sånn at du da, av disse vennene du hadde med deg på IKEA-gård, var det også hjelp til montering etterpå?
0: Nei, monteringen gjorde jeg selv da. Det var ikke så mye å montere riktig nok da.
1: Nei.
0: Men så min mor måtte jeg forklare da, så det er ikke bare fordi du har bil.
1: Nettopp.
0: Det er selvfølgelig en praktisk årsak der også, men det var også så, det var utrolig hyggelig at du ville bli med i tillegg. Og så fikk vi liksom prate hvordan går om dagen, og jeg hadde jo sommerplanen med søsteren min. Det er en slags sånn sentral rundt der, vet du. Så slipper jeg ringe søsteren, men kan bare høre fra modern.
1: Og så går det å ta seg matpitt i restauranten der, håper jeg skulle si.
0: Du, det sløyfa vi for dette svenske varehuset. Har jo tydeligvis ikke, er jo ikke oppe til elve lenger. Det var nytt for meg.
1: Ja.
0: Visste alle det?
1: Nei, det må jeg ærlig innrømme at jeg ikke har tenkt så mye på. Når er det stenger du av? 9, eller?
0: 9?
1: Ja, ok.
0: Sinnssykt.
1: Ja, ja.
0: Og så er det blitt veldig sånn ryddig. Du vet når du kommer mot enden av IKEA, hvor alle bare begynner å legge fra seg ting de innser at de ikke skal likevel.
1: Ja, ja.
0: Det er jo veldig gøy, synes jeg, å gå og plukke opp ting som folk har lagt fra seg rett ved kassa. Det har jeg sluttet med, ellers har jeg blitt veldig god på å rydde opp i så fall.
1: Ble det noe duftlys? Det er kanskje ikke så mye duftlys på IKEA.
0: Det ble ikke så mye duftlys, men det ble sånn oppbevaringsting.
1: Ja, noen kasser der, ja.
0: Ja, jeg har hatt litt problem med sånn fluer hjemme hos meg. Trodde jeg var ferdig med det, og så dukket det opp en her for noen uker siden, så tenkte jeg skulle prøve å være litt før det var, da, vet du,
1: ja,
0: Solheim.
1: Ja.
0: Men å gjøre altså praktiske ting med venner, jeg synes det er fint. Og dette er senketerskelen for å spørre folk. Kan du hjelpe meg å flytte, for eksempel? Det er lov å bare legge den ut her.
1: Ja.
0: Så kan jeg gjøre det, altså. Men når det kommer, Knud Erik, så forventer jeg at du backer.
1: Er det lenge siden jeg har vært på IKEA og slå meg? Kanskje det er... Ta inn mitt her, ja, også.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Flere døde og mange såret etter russiske luftangrep på Ukraina i natt. I hovedstaden Kyiv minst 4 personer drept av russiske missiler, sier ordføreren i byen. I Dnipro 5 mennesker døde etter nattens angrep med lokale myndigheter. Samtidig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person drept etter et ukrainsk droneangrep. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Politiet sier en person kjørt til sykehus. De sier skaden ikke virker alvorlig og at de har kontroll på de involverte. Samfunnet har tapt når barn dømmes til forvaring. Det sier lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, som reagerer på dommen mot en 17-åring i går. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til 2 drap. Aktor i saken, Geir Evanger, sier saken var spesielt alvorlig og at det stor fare for at 17-åringen begår samme type forbrytelser igjen. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Og under forhandlingene går altså SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
1: Det vi ser her søpla i Oslo som forbrennes.
2: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
3: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
2: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
1: Alt for dårlig,
2: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2.

0: Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav under forhandlingene, da de I forrige uke krevde en halv milliard til miljøtiltak I Oslofjorden. Israel har stanset to prosjektiler fra Libanon I natt, sier det israelske militæret. USAs president Donald Trump hevda I går at Israel og Hezbollah-militsen I Libanon var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
1: Ja, det sånn man starter radiosendingen.
2: Nå må det ikke sånn være.
1: Vet du hvor irriterende det når det en flue, eller om det var mygg eller knott, eller hva, for det fikk et eller annet I halsen I hvert fall.
2: Det sesongen for å få noe I munnen, når man ute og enten går eller løper eller beveger seg.
1: Kan det ikke gå på
2: den? Ja, man kan ikke bli en nesepuster.
1: Nei, kan ikke det.
2: Eller avslørte du deg som en munnpuster?
1: Ja, men jeg liker å bruke begge deler. Inn med nesa, ut med blod.
2: Take my breath away, altså Solhaugen. 5 minutter over 7:30. 4 minutter faktisk bare nå. Før en titt på værvarslet. Dette Berlin.

0: Take My Breath Away. Tipper det var noen som ikke satt flua I halsen, med mindre det ble servert da. Man kan jo hørt om Michelin-restauranter som serverer sånn maur blant annet.
1: Ja. Stekt maur og sånn, det har jeg faktisk smakt på.
0: Har du det?
1: Ja da.
0: Har det litt sånn crispy, ikke?
1: Jo. Og det må jeg lide med at du fikk servert på en eller annen brødskive som et sånt eksperiment ved heimkunnskapen back in the days.
0: Ass.
1: Det jo, siden da har jeg ikke spist det, men det var helt greit.
0: Du spiste røtter jeg, på ungdomsskolen
1: ja.
0: På Lambertseterskogen der. Ja, ja. Spiste vi noen røtter som smakte lakris, husker jeg.
1: Ikke sant?
0: Ja, det kanskje ikke så rart, men hvis maur rarere. Hvis du hadde spist stekt veps, men jeg tipper det en eller annen Michelin-restaurant som sånn, ja, her får du humle, ja. Og så bare sånn, det helt etisk. Det ble delt ut Michelin-stjerner I går, og flere av de gikk til byen vår.
1: Oh yeah. Ja,
0: vi skal titte litt på hva som ble delt ut I går, men vi lurer også samtidig selvfølgelig på hva det rareste du har spist. Hva det snåleste? Maur liksom helt opp og nikker der, eller?
1: Ja, nå har vi åpnet døra I hvert fall.
0: Ja.
1: Og send oss melding inne I radioappen og hvor var du? Hvem var du?
0: Ja, ja, hvordan var det? Har du spist på Michelin-restaurant? Kan du også stemme på?
1: Ja.
0: Skal si god morgen til statsmeteorolog, det Pernille Borande på jobb I dag.
2: God morgen.
0: Du skal selvfølgelig få lov til å svare på dette spørsmålet, men la oss begynne med været aller først da. Overskyet dag, eller?
2: Ja, det litt sånn skyet dag I dag. I går ble det på en måte litt sånn der sola tittet frem nå og da. I dag så ser det ut som det blir kanskje ikke noe særlig av det, sånn jevnt og trutt overskyet. Litt, det var litt grann drypp nå når jeg dro på jobben, og det kanskje nå på starten av dagen og på slutten av dagen. Det størst sjanse for at det kan være litt regn, men det blir ikke store mengdene I dag.
0: Nei, temperaturmessig, hvordan ender vi?
2: Ja, hvor vi ender, det jo alltid litt spennende når det liksom ikke blir noe særlig sol, men vi starter I hvert fall på 13 grader, både på Blindern, Bygdøy, Kjeller og Hellerudsletta, og Asker, Hakkadal, Jernbanestasjon, Aurskog og også Årnes, der det 12 grader. Gardermoen har 11 grader nå på morgenen, og Tryvannshøgda og Bjørnholt I Nordmarka starter dagen med 10 grader, og så kommer vi vel rundt en sånn 17-18 grader på det varmeste de fleste steder, og en litt sånn der svak, sørlig bris I dag.
0: I neste dagen, hvordan ser det ut?
2: Ja, nå blir det jo litt mer regn. Det holder seg vel sånn som det her til I morgen, ja, ettermiddag, og så kommer det inn et ganske kraftig regnvær som fortsetter inn I torsdagen og fredagen også. Så sånn I morgen så ser det ut som akkurat før dette regnet kommer, kan sola liksom komme ordentlig gjennom, sånn at vi fort, da, altså da spretter jo temperaturen kanskje opp til 25 grader da.
1: Oi.
2: Så jeg tipper at I morgen blir det skikkelig sånn her sommerlommer følelse, og så blir det noen regntunge dager.
0: Da noterer vi oss det, og nå vi veldig spent.
2: Ja, hva for noe rareste jeg har spist?
0: Ja, det merkeligste, rareste ja. Stedet, kombinasjonen. Ja,
2: jeg jo ikke på en måte den mest sånn kulinariske personen, kanskje, men det jeg synes, det jeg litt stolt over at jeg liker, det blodklubb.
0: For at det var for noe, kalte du det?
2: Blodklubb, ja. For det ligger til familien min. Det typisk romerik tradisjonsrett, hvor du da har, det vel griseblod da, som blandet med mel, og så har man noe fett inne I midten der, og så lager man det til en ball, og så koker man det.
0: Angre på at jeg spurte.
2: Og det så godt, og det beste, og så skal man ha da dyppe I sirup, og sukker synes jeg best.
0: Ok, da, nå gjorde du det bittelite grann bedre I alle dager.
2: Men jeg har også noe som jeg synes litt sånn, altså det litt sånn tradisjonsrett, men det som litt rart, og det her må man google, for jeg vet ikke helt hva den planta heter, men det en sånn plante rundt omkring på langs asfalt og styr og sånn. Nei, og den smaker ananas. Hæ? Det sånne små gule blomster som man tror bare ugress. Som smaker ananas. Men der tenker jeg man må google seg.
0: Tunbalderblå.
2: Ja.
1: Bra. Ja.
2: Den jo litt, ikke den litt sånn spennende da?
0: Ananasugress.
2: Ananasugress. Men jeg tror det klubb. Jeg synes det
0: I alle dager.
2: Stiligst.
0: Men det spennende. Det utrolig spennende.
1: Men neste du skal spise den blåklubben.
2: Ja.
1: Ta så dander det med litt tunbalderbrå, vet du.
0: Nei. Statsmeteorolog Pernille Borande. Ha en fin tirsdag. Ligger
2: med det.
0: Det rareste du har spist da? Vi har fått noen meldinger allerede I appen NRK Radio. Jan skriver slange. Det rareste jeg har spist?
1: Ja. Hvor var du en da, Jan? Jeg regner at det ikke var hoggormen som du fortalte.
0: Spiser man hoggorm?
1: den, da skal nøden være stor, altså. Men hvem vet, har jeg sikkert noen der ute som har spist hoggorm også. Send melding i så fall inn i radioappen. Ikke så rart i kategori ekkelt, skriver Anne, men rart nok. Sigarrøykis på gamle bagatell.
0: Sigarrøykis. Nei, sigarinfisert på en eller annen
1: måte. Ja, men må jo være det da.
0: Jeg håper jeg var kubansk, altså, ellers har det ikke vært det.
1: Men hun skriver overraskende godt som ganerenser, men nok ikke det man velger på en varm sommerdag. Nei.
0: Har du den der diplomis med sigar? Nei, den har jeg ikke. Er det noen som har spørt? Er det en kråkebolle? Det føler jeg som norsk.
1: Ja, kråkebolle.
0: Som har spist det. I så fall så vil vi høre fra deg. Hva er det rareste du har spist da? Vi skal titte litt på hvilke Oslo-restauranter som stakk av gårde med stjerne i Michelin-guidens utdeling i går. Litt musikk nå aller først. Det er norskt, så da fra Chris Holsten.

0: Ylva er 6 år gammel. Maurtiss det rareste hun har spist, skrives I appen NRK Radio. Den god, jeg noterer det opp altså, så skal vi titte litt på flere rare ting du har spist, og fortell gjerne situasjonen, hvordan endte du opp med å spise maurtiss for eksempel, Ylva? Jeg litt spent, det litt, var det frivillig, var du frivillig? Ina, du får eventuelt sende melding, jeg på NRK Radio. Titte litt på hvilke restauranter som stakk av gårde da, med stjerner I Michelin-guiden sin utdeling som var I går. For den tid, en liten sving innom de lokale nyhetene, Eva. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Du, det kan bli slutt på gratis parkering på jobben I Oslo hvis byrådet får det som de vil.
1: Ja, den vil ha mulighet til å kreve at private og statlige virksomheter innfører avgiftsparkering på egen grunn. Kommunene har ikke hjemmel til det fra staten I dag. Forslaget kommer I grønn mobilitetsplan som miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea sendte på høring I går.
2: Vi ønsker jo ikke at pendlere skal benytte seg av privatbil inn og ut av Oslo. Det det rett og slett ikke plass til, og stort sett så det gode kollektivløsninger. Så vi ønsker videre virkemidler som skal gjøre det enda mer attraktivt å velge tog eller buss når du skal pendle inn og ut av byen.
3: Så det handler rett og slett om at folk uten buss fra ikke skal ha gratis parkering på jobben?
2: Rett og slett.
1: Marit Vea ble intervjuet av Olav Juven. Det har blitt fremmet mistillitsforslag mot fylkesrådsleder I Akershus, Anette Solli. Det de rødgrønne partiene som har fremmet forslaget. Årsaken at fylkesadvokaten har slått fast at avgjørelsen om å legge ned Follo Folkehøyskole var ulovlig. Det ble nemlig ikke gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte slik som arbeidsmiljøloven krever. Fylkesrådslederen beklager feilen.
4: Vi tar det på det største alvor at vi har fått et mistillitsforslag mot oss, og jeg veldig lei oss for at vi har gjort noe som ikke har vært I tråd med kravet til en reell drøfting, sånn som det I arbeidsmiljøloven.
1: Det sa Anette Solli. Det var mange som ringte inn til politiet og klaget på støy fra russen ved Gardermoen Næringspark I natt. Det ble meldt om høy musikk og laser, forteller operasjonsleder Gisle Sveen.
5: Det ble telt opp til 49 busser som var inne på selve området, og så mens patruljen var der så fikk vi avskjert 15 busser til som var på vei inn. Vi fikk etter hvert dialogen med samtlige representanter fra samtlige busser, sånn at vi fikk da sendt de av gårde et annet sted.
1: Det kom etter hvert også støymeldinger fra bensinstasjoner og andre steder der russen hadde stoppet.
0: Ok, Eva Nøsen, hele veien fra Molde. Drakk noen sånn form av ball da, som ekkel? Eller rar?
1: Det ikke noe ekkel ball I Molde, der det bare veldig god ball.
0: Ja, det sant, det. Rareste du har spist da?
1: Det rareste jeg har spist, det ikke så mye rarere enn snegle altså.
0: Snegle?
1: Ja.
0: Men den på lista for ganske mange, tror jeg.
6: Absolutt, jeg har aldri smakt på det.
0: Har du ikke? Nei, men det kan vi få ordnet, vet du. Ja, det rå, eller?
6: Aldri har sagt.
0: Ja, nei, men jeg tenker at man skal prøve alt en gang I livet, og så tenker jeg at hvis man har smakt, så tenker man, nei, det var ikke noe for meg, så det lov å si. Det rareste jeg hadde nå, for ikke så lenge siden, var I København, hvor det var, da fikk servert noe kjøtt. Ja. Jeg tenkte, ah, det var da veldig godt da, hva var dette her da? Jeg vet ikke om jeg skal si hva det var engang. Det var kaninhjerne eller noe sånt.
6: Ja, ja, ok. Ja, tenkte, det var ikke noe edlere deler.
0: Nei, nei. Det kunne jo sagt ifra på forhånd, for da hadde jeg kanskje tenkt, Det litt ekstra salat, jeg, kanskje.
6: Så nei, vi spiste vel noen innvoller da vi var på tur sammen her, Mats, for ikke så lenge siden.
0: Tok med Knut Erik på koreansk barbecue I New York, da vi var der for noen år siden tilbake, og besøkte amerikanske radiostasjoner, hvor da det ble invitert, ble spist innvoller. Da tok vi en ekstra potetsalat, tror du ikke det, så
6: det? Og det ble en smakebit, og ikke noe mye mer enn det.
0: Vi har fått en oppfølging da, fra Ylva her, som smakte på maurtiss, og sier at det smakte hverken vondt eller godt. Den en god beskrivelse. Det var pappa sitt forslag.
6: Ja.
0: Pappa sitt forslag. Hva det rareste du har spist av melding, sender du I appen NRK Radio. Hey.

0: Marit Larsen. Hva det rareste du har spist? Straks skal vi titte på hvilke restauranter da, som stakk av gårde med stjerne i Michelin-guiden i går, og da det jo veldig delikatesser, men det kan jo være litt sånn rare sammensetninger. Noma i København, kjent da for å bruke maur, blant annet.
1: Og vi har åpnet døren til dere. Send melding om det rareste du noen gang har spist.
0: Ja da, Ina, eller Ylva da, på 6 år, maurtiss, som var det forslaget fra pappa da, hun skulle få smake på. Når vi da er først i liksom, hva skal vi si, som krypdyrverden, så må vi si god morgen til lystdesigner Erlend også. Hei, hei.
2: Hallo.
0: Hei, hei. Da var du altså på konferanse. Det begynner å bli en stund siden i Beijing, var det ikke det?
2: Det var det. På kvelden så hadde den norske delegasjonen invitert ut på middag med en del andre mennesker, og så hadde vi en, hva skal vi si, gourmetansvarlig med oss i gruppen. Fancy restaurant med, hvor man gikk rundt og plukket hummer og krabber og sånn fra akvarier rundt, hvor man sa man skulle ha 4 av den og 5 av den, et cetera. Og midt på bordet der så stod det en svær bolle med noe som levde oppi. Og dette var da silkeormer, og de var... Ja, et par 3 centimeter tjukke og 7-8 centimeter lange. Hvorpå vår kollega sier at der tar, de tar vi en 0,5 kilo av. Og så fikk vi jo masse hummer og krabbe og alt, det var veldig godt. Og så fikk vi da frityrstekt disse silkeormene. Og jeg husker jeg spiste en, men det ble med den ene, for den ble både seig og lang og tung.
0: Nei.
2: Det ikke smakte spesielt mye eller godt heller.
0: Nei, du vet, silkeormen i sommerfull familien. Dette her, men det jo ikke sant, det jo som litt sånn man snakker om hva de spiser i Kina. Nei, men du, det var godt. Jeg håper du ble mett på hummer og kanari da, ellers.
2: Det ble det.
0: Ok, da, men ærlig, takk skal du ha. Jeg lurer på om jeg står over silkeormen, ja, så skal jeg være helt ærlig.
1: Hva blir det til middag i dag?
2: Middag i dag, det ikke helt bestemt. Vi kommer med... sent hjem fra en liten ferietur i Lyon av alle steder, gourmet-mekka i verden, så jeg tror i dag så tror jeg vi skal bare gjøre noe enkelt.
1: Blir det noe Fjordland i dag, høres
2: det
1: som
2: det? Det høres ut som Fjordland,
0: ja. Var det innom Bokostor, eller?
2: Ikke denne gangen.
0: Nei, ikke sant, ja. For der, da kan man si at hvis man skal velge seg en kulinarisk destinasjon på ferie, så velger jeg heller livet overfor Kina, så det må jeg være helt ærlig å si. Erlend, takk for at du var med.
2: Ha
0: det
2: hyggelig.
0: Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Nå ble jeg sulten på god mat.
1: Ja, ikke sant. Det greit at vi har en kjapp overgang der. Du, vi spurte tidligere for nye lyttere om det var noen, for vi fikk en melding av en som hadde spist slange, og så lurte vi, ja, men hoggormen da, er det noen som har spist det? Ja da, Lillemø. Samboeren min har spist hoggorm, uten å fortelle noe mer om hvordan det smakte.
0: Så var det Michelin-utdeling da for de nordiske landene. Det var i går kveld, og Kvitnes gård, Vesterålen, Gaptrast i Bergen, for ikke snakke om Mirabelle i Bekkjærvik.
1: Bekkjærvik,
0: ja. Credo i Oslo.
1: Ja.
0: Credo har flyttet fra Trondheim til Oslo nå, vet du. Det vet jeg, Heidi Bjerkan, Nasjonalbibliotekets lokaler da, siden november i fjor, tildelt 1 stjerne. Stas!
1: Veldig, veldig, veldig stas.
0: 2 stjerner bevarer kontrast i Oslo. Det samme gjelder sine 3 stjerner, Maemo og Nera i Stavanger da. Så det jo ikke dårlig dette her. Vi henter inn til hovedstaden, og dette det turisme i, det hører du.
1: Ja, ja.
0: Jeg sier Bokostor, og vi skal ned til Lyon der. Folk kommer til Norge for både kaffen og nå da, altså maten vår. I dyreste laget, det må jeg bare være helt ærlig å si. Jeg har selv vært på et par av disse.
1: Ja, jeg slo meg selv. Jeg har ikke vært på noen Michelin-restaurant, men jeg stiller spørsmålet inne i radioappen også. Da. Har du spist på det noen gang, altså en Michelin-restaurant? Ja, mange ganger er det 15% av dere som har svart. Gå inn, avvis stemme. Du også.
0: Klarer vi å lure... sjefen så. Altså, vi må jo prøve Credo, nå som det vi må på Miami. Vi kan jo ikke snakke om det uten å vite hvordan det smaker.
1: Faglig påfyll i bokstavlig.
0: Den mail sender du.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Minst 9 mennesker døde etter russiske luftangrep flere steder i Ukraina i natt, mens flere titals såret, sier myndighetene. Droner og missiler har også startet branner og kuttet strømmen i hovedstaden Kyiv. Også byene Kharkiv og Dnipro rammet. Samtidig melder myndigheter i Kursk, Russland at en person drept etter et ukrainsk droneangrep. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dahle i politiet sier skaden ikke virker alvorlig.
1: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen, så vi mener at vi har sitter på en foreløpig grei oversikt over hendelsesforløpet, men det gjenstår litt kartlegging om bakgrunn og motiv for handlingen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
0: Mette Frederiksen fortsetter som statsminister i Danmark, men med en ny rødgrønn regjering. Lederen for Socialdemokraterne får også denne gang med sentrumspartiet Moderaterne og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Det er gått 69 dager siden folketingsvalget, og så lenge har det aldri vært forhandlet før.
2: Det har tatt lang tid fordi at det har ikke gitt seg selv hvem det var som skulle hverken sitte i regjeringen, om den skulle være rød eller blå, fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall. Venstres leder, altså Venstre er jo da et borgerlig parti i Danmark, ledet forhandlingene i 2 uker, men det falt jo sammen fordi Lars Løkke Rasmussen ikke ville støtte en regjering han selv ikke satt i. Så nå har man da gått en runde 3, og Mette Frederiksen har igjen da fått fornyet tillit, og det må jo også sies at det en betydelig fjær i hatten for henne. Hun begynner på sin tredje periode.
0: Sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM. I treningskampen mot Sverige i går vant Norge 3-1 uten sine 2 beste spillere, og særlig første omgang imponerte både tilskuerne og NRKs kommentator Olav Trond.
3: Klimamässigt, banemässigt, neutral bane, allt det där är nytt för oss. Så vi, jag hör att alla pratar om att det semi och kvartfinal och allt, men det tror jag vi ska. Självklart är vi favoriter första kamp mot Irak, men så är det en 50-50 kamp mot Senegal, och så är vi definitivt inte favoriter mot Frankrike. Och då kan du räkna ut själv hur tight det blir om vi går vidare eller inte.
0: Sa Ståle Solbakken för landslaget reiser till USA idag och nästa träningskamp mot Marokko på söndag. NRK Nyheter ved Jon Brandes.

0: da, det Miami da med 3 stjerner, 2 stjerner til kontrast, bevarer altså stjernene sine etter Michelin-utdeling for de nordiske landene I går. Credo I Oslo fikk 1 stjerne I dag, Nasjonalbibliotekets gamle lokaler. Og I den anledning, flottesten fancy mat, spør vi hva det rareste du har spist. Ja. Jeg innser at jeg har altså da, jeg har vært I Mongolia. Hvor du da sitter på en sånn ranch ute I middle of nowhere, for å si det mildt. I steppene der, hvor det da altså blir servert det beste de hadde, de nomadene som bor der. Da det frekt å ikke spise opp det sauekjøttet og det hestekjøttet som kokt opp I det vannet som var.
1: Ja, ja.
0: Ja, det tok noen sånn kjeks, ja. Noen smørkjeks. De var tørre. Det var ikke så mye smør I de. Men det jo et eller annet med det, hvis man får, og det ute I verden man som regel får servert disse rare tingene, og man prøver og tenker, ja, ja, spiser en det her, så kan vel jeg prøve meg, litt som Henning har sett melding av.
1: Var I Sør-Korea I chipsdåp. Der fikk jeg på narspil levende blekksprut. Det var en liten slåsskamp I munnen, ja. Fant ut senere at HMS-varianten så var blekksprut hakket opp først, ja. Det visst noen som dør hvert år av dette. Ei, ei, ei, ei, ei, ei.
0: Deilig å smake på blekksprut på narspil, ikke det, Henning? Da vet du at du lever I Sør-Korea.
1: Tor Eirik har smakt på noe som jeg bare hørt andre har smakt på også. Det rareste og verste han har smakt fermentert hai fra Island.
0: Det en del ting jeg nesten ikke har lyst til å si på radioen her en gang, men vi kan ta Lisa da, som hadde surf and turf. Det var altså skipper, det vil si kangaroo og krokodille. Veldig god, begge deler. Når det laget ordentlig. Ja, det skal jeg høre med historien at det laget ordentlig. Og så det noen som har fått noe egg med noen greier, hvor da egget har fått et hull, og så har man da fått et sugerør for å suge ut det som inni. Jeg beklager Trygve, det blir litt sterk kost, så han rett over 7 på en tirsdag morgen for oss. Noen vil gjerne fremdeles vite hva det rareste, tenk hva ekkelt nødvendigvis, men det rareste å spise noen ganger da, I anledning at stjernene ble delt ut, og at Oslo hentet ned en igjen I går.
1: Hvit og svart Toblerone, kan det også være, ikke sant, så som Eivind har skrevet?
0: Det rareste jeg har spist noensinne. Straks skal vi fortelle deg hva du skal prøve.

0: Waiting on a sunny day. Det rareste jeg har spist en sånn rar sprø bønn med vassende paprika varm ost, tror de kalte det for grandiosa, skriver Trond i FN NRK Radio. Her vi, ikke sant? Da kommer pappavitsen på ball også. I anledning stjerner delte til den beste maten i verden. Hva det rareste du har kastet i munnen? Vi vil gjerne høre fra deg, og vi skal titte på flere av meldingene. Det mange som renner inn etter at vi har fortalt deg hva du skal prate om i lunsj i dag.
1: Tom Lundgate, bare smak litt på den.
0: Ja, den god.
1: Ja, fotballlegenden gikk jo bort til slutten av mai. Nå, sier ordføreren i Lillestrøm da, han har tatt initiativ i hvert fall til å oppkalle en gate i byen etter Tom Lund. Og det skjer etter at han har fått flere innspill fra innbyggere som ønsker å hedre Tom Lund. Ordføreren mener i midlertid at det for til å si hvilken gate som eventuelt skal få navn etter LSK-legenden. Han sier også at det kan være aktuelt med en park eller en plass. Og så skal vi ut på skattejakt.
0: Ja vel.
1: Eller det var noen som har vært på skattejakt. Espen Såstad og, hva skal vi si, teamet, de fant et skip fra 1700-tallet, lastet med, hold deg fast, kinesisk porselen, lysekroner og te.
0: I alle dager.
1: Ja, i nesten 300 år så har dette skipet her ligget urørt i mudderet på havbunnen utenfor norskekysten i Skagerrak. Du kan lese det blant annet på NRK.no. Og arkeologer undersøker nå om det dette her som beskrives som et av de mest spektakulære skipsfunnene som gjort i Nord-Europa. Verdien på det som blitt funnet, eller som blir funnet nå, og som blir hentet opp, litt vanskelig å anslå, og finnerlønn har aldri vært på, hva skal vi si, agendaen til han og Såstad. Planen nå da, at dette her skal heves og vises frem, hold deg fast. Nå har vi mye å holde fast her, på Norsk Maritimt Museum.
0: Oi!
1: Så, ja. Noen få gjenstander skal stilles ut allerede i juni.
0: Det gøy hvordan du sier Espen Såstad, som at alle vet hvem det.
1: En kjent urmaker
0: i... Ja, det var det jeg som måtte google var sånn. Burde jeg vite om Espen Såstad, sånn at jeg er urmaker fra Porsgrunn?
1: Driver også et sånt selskap som har sånne ubåter og sånt, som du kan senke ja. Ned og søke på havbunnen og den slags.
0: Porselensvraket. Ja, ja. Ja, men Stas, ja, de som vet Espen Såstad, de vet ikke sant, det er greit.
1: Så starter vi med litt jubel. Ja, for mange var høyt oppe etter at disse her Michelin-stjernene ble tildelt i går. Mange stjerner til vårt område, også til Kvitnes gård, langt utenfor vårt område.
0: Vi heter Vesterålen, ikke det?
1: Vesterålen, ja, oppe i Stokmarknes. Men der et lokalt tilsnitt der, og skjønner du?
0: Å ja!
1: Ja, ja, ja, vi har godeste Leik Torsteinsen fra Lommedalen. Han kjøkkensjef der oppe, og han forteller til budstikken, hadde en drøm allerede som tenåring om at han skulle holde på eller være involvert i en Michelin-restaurant. Nå han det, og stolt selvfølgelig.
2: Ja, det veldig stort. Vi har jobbet for det i mange år, så det deilig og endelig å ha den her i boks. Det setter vi stor pris på.
0: Kan jeg bare slå et slag for Leik som navn?
1: Ja, veldig kult.
0: Leik,
1: ja.
0: Det jo...
1: Lekent.
0: Ja, ja.
1: Bokstavlig talt. Og Kvitnes gård, bare for å nevne det, de kjent for dette her sånn kompromissløst fokus på bærekraft og kortreist mat.
0: Stjerner delt ut altså. De nordiske landene, Michelin-stjerner, sådan i går. I den anledningen har vi spurt, ja, hva det rareste du har spist? Vi vil gjerne høre fra deg. Jeg på denne K-radio, det renner inn med gøyale meldinger. Og nå vet du hva du skal prate om i lunsjen i dag også.
1: Ja. Bjørn kliner til med pappavits, kan jeg få ta han?
0: Ja, klart det.
1: Ja, jeg hørte jo Tom Lund som kan få en gatekopp oppkalt etter seg i Lillestrøm. Eller en park. Hva, da må det jo bli Tom Lund.
0: Tom Lund ikke dum, ja.
1: Tom Lunden. Lunden.
0: Det rareste du har spist. Det blir mer meldinger. Kan være greit å liksom bare stålsette seg litt, for etter nyhetene så blir det mye rart, altså. Det ingen tvil om. Dette Adele nå først.

0: altså. Jeg kan beklage, jeg kan. Bekrefte det. Det har aldri spist så mye rare greier som jeg spiste da jeg var I Mongolia. Var det gjæret av hoppemelk?
1: Ja, ja, Else har vært I Mongolia og drukket av gjæret av hoppemelk og kaller det Mongolias champagne.
0: Else, der vi nok uenige. Der må vi bare være... Du fikk jo noe mongolsk sprit av meg, gjorde du ikke
1: det? Det er jo, ja.
0: Men den var ikke så ille. Ja, nei. Det var noen annen melkegreier som jeg tok med på et forspill en gang.
1: Jeg synes den var... Altså, på den spriten, så skal jeg fremsnakke det for mye, men den glei veldig fint ned, altså. Den gjorde det.
0: Du og Else drar mongolias champagne. Gjære hoppemelk. Nei, det en måte på hvor... Man må sette grensa et eller annet sted. Rare ting du har spist, det det vi lurer på litt I anledning. Disse flotte restaurantene. Vi blir jo litt små, kry og stolte. Det alt for dyrt. Det ingen tvil om, men kanskje en gang I året så sparer man opp og virkelig stålsetter seg for en middag, som jeg alltid må bare si det, hver gang jeg har vært på Michelin-restaurant, det ikke veldig mange ganger, husker ingenting.
1: Nei, ja, ok.
0: For det vinpakke og fullt på. Hva spiste jeg på Miami den gangen? Litt usikker. Jeg husker at det var veldig fine sofaer, veldig gode stoler å sitte I, det det eneste.
1: Men du var ikke innom Burger King eller Mac'en eller sånt på vei hjem?
0: Nei, men jeg var med deg på en måte det, fordi at du hadde ikke alt man kunne spise.
1: Nei, nettopp.
0: Det jo en sånn levelse, og så det jo på en måte ikke noe man gjør på en helt vanlig tirsdag, eller det kan jo være det også, men for folk flest så det kanskje noe man ser frem til. Sånn, 19. oktober, da skal vi klinke til. Ja. Og det alltid stas da med markeringer med folk som driver I liksom det skiktet av norsk matkultur I tillegg. Eller lista om alle tildelinger av Michelin-stjerne for de nordiske landene finner du nrk.no. Skal vi titte mer da på rare ting folk har spist straks enn titte innom de lokale nyhetene først. 7:15 har klokka blitt, og det kan bli slutt på gratisparkering på jobben I Oslo hvis byrådet får det som de vil.
2: Ja, og det reagerer Fremskrittspartiet på. Byrådet vil ha mulighet til å kreve at private og statlige virksomheter innfører avgiftsparkering på egen grunn. Fremskrittspartiet mener at det et angrep på den private eiendomsretten.
3: Det jo ikke til å tro at et borgerlig byråd med Høyre I spissen vil tvinge private bedrifter til å ta betalt for parkering på egen grunn. Og det mener jeg et angrep både på eiendomsretten og på næringsfriheten.
4: Det ikke menneskerett å ta med seg 2 tonn med bil inn til Oslo for å la den stå parkert hele dagen?
3: Jeg tror private bedrifter I Oslo vet veldig godt selv hva de bør kunne tilby sine ansatte. Og hvis det en bedrift som har mulighet og ønsker å tilby gratis parkering til sine ansatte, så bør de få lov til det.
2: Det sa Magnus Birkelund I Fremskrittspartiet. De rødgrønne partiene fremmer mistillitsforslag mot fylkesrådsleder I Akershus, Anette Solli. Det skjer etter at fylkesadvokaten slo fast at avgjørelsen om å legge ned Follo Folkehøyskole var ulovlig, fordi det ikke ble gjennomført drøftinger med den tillitsvalgte, slik som arbeidsmiljøloven krever. Fylkesrådslederen sier at hun tar mistillitsforslaget på dypeste alvor. Forslaget skal behandles I fylkestinget 18. juni. Fotballlegenden Tom Lund kan få en gate I Lillestrøm oppkalt etter seg, skriver Romerikes Blad. Lund døde 23. mai, og ordføreren I Lillestrøm har fått flere innspill fra innbyggere som ønsker å hedre fotballlegenden med eget gatenavn. Ordføreren skal ta opp saken I formannskapet onsdag. Hvilken gate som eventuelt får navnet ikke bestemt.
0: Og det Eva Nøsen som de lokale nyheter. Ok da, rare ting du har spist. Hvis det lang nå, ølmarinert valbiff, da jeg var I Narvik, skrivelen, og sa det var nydelig.
1: Vi var jo inne på dette at jeg fikk en flue I halsen tidligere I går.
0: Ja.
1: Lurte på om
0: delikatesse.
1: Delikatesse, ja. Det noen som har spist veps eller hummel eller noe sånt nå? Elisabeth var på ball, hun spiste ristede veps en gang på 60-tallet på folkeskolen, og krokodille til forrett I Berlin 2009, og stekt blodpudding med herlig med sukker, skriver hun.
0: Alle dager. Ja, det gikk så fort at jeg fikk nesten ikke med meg hva du sa.
1: Viktigste var at hun spiste ristede veps en gang på 60-tallet på folkeskolen.
0: Ja. Var det frivillig da, eller var det fordi den hadde landet på grillen?
1: Ja, Elisabeth, send gjerne oppfølgingsmeldingen her. Det høres ut som det noe de hadde da, kanskje på skolekjøkkenet, jeg vet ikke.
0: Rocky Mountain Oysters, da jeg var I Colorado, skriver Bjørn Christian. Da måtte jeg selvfølgelig prøve det. Det var ikke så ille, men litt verre ble det når jeg hørte at det var friterte okseballer.
1: Ja, ja.
0: Det burde jeg kanskje ha skjønt. Det var vel ikke Østers I Rocky Mountains, ja, nei. Og det flere som har smakt på okseballer I USA.
1: Ja, og værballer som Frode har prøvd seg på. Han fikk servert det av Frode Aga en gang. Det var rart. Prikk, prikk, prikk. Ja,
0: da. Du, Hans, han fikk servert tradisjonsmat I barndommen.
5: Kams.
6: Hva kams?
5: Ikke 100% sikker, men det noe sånn bakt torske... Resta inne I noe mel I en kake, så ser det ut som en sånn brun-grå klatt på tallerkenen.
6: Ja. Det favorittretten din, eller?
5: Ja, helt nydelig.
6: Hva du har til?
5: Nei, det veldig forskjellig. Det ofte litt lever og løk og litt ymse. Å ja.
6: Oh, ja, lever til den ja. Der. Det hørtes veldig godt
5: ja,
6: ut.
5: Ja, helt nydelig.
6: Men det sånn at det litt ekkelt å spise det, eller?
5: Ja, nå det jo mange år siden jeg har sett det bli servert på middagsbord. Men ja, jeg husker fra barndommen at det var ikke favoritt, nei.
0: Knut Erik, det ene her som sier elgkjøttbiter og sjokolade. Say no more, skriver Tove.
1: Oi, oi, oi.
0: Du har jo en delikatesse fra barndommen, og da er det ikke middagsmat nødvendigvis, og elg som er...
1: Ja, det er elgen, ja. Nå går vel tilbake til at man skal bruke hele dyret. Vet at elgtunge ble brukt som... Det ble hovedsakelig pålegg, liksom. Hjemme hos meg i back in the day. Jeg skal ikke si at jeg spiste veldig mye av det, men jeg har da smakt på det, i hvert fall.
0: Jeg skjønner ikke hvordan du får tunga på, men det... Men når du smaker, så slipper jeg, ikke sant?
1: Ja,

0: Bita meg kløver. I går ble altså Michelin-stjerner delt ut til de nordiske land. Ble delt ut til blant annet Credo i Oslo. Flere som fikk beholde sine stjerner også litt rundt omkring i landet. Og en som selvfølgelig ruvet høyt der oppe på restauranthimmelen har vært Noma i mange år. Ikke for arbeidsvilkårene sine, men kanskje for matopplevelsen i stedet. Ja. Foto Erik skriver at han har vært på Noma da, i København og fikk servert ragu. Det hørtes jo veldig deilig ut. Laget på reinsdyrpenis.
1: Ja.
0: Der vi. Det noe av det rareste jeg har hørt foto, Erik. Det ingen tvil om.
1: Det viktig, som jeg var inne på tidligere også. Utnytt hele dyret.
0: Ja da, Else sprøstrengt tarantella i Kambodsja. Og det jo ofte på utlandstur. Man sier, ja, jeg kan godt smake på sprøstrengt tarantella. Ikke tenk på det.
1: Vi må jo teste det. Vi tar med Vibeke her også. Hun var i Malaysia i 91 og fikk da smake frityrstekte hønseføtter og ristede maur. Egg marinert i hesturin ja. I 6 uker.
0: Der vi.
1: I 6 uker. 6 uker, ja. Spiste ikke, men vil heller kalle det smakte, da en lokal fyr vi ble kjent med introduserte oss for mange lokale retter.
0: Synøve, du tok turen ut til grillfest i Brasil. Det høres jo veldig hyggelig ut da.
2: Ja, god morgen. Det var jo hyggelig. En lang stund ute i middagen, faktisk.
0: Ja. Før altså da noen kjøttstykker ble sendt rundt her, skjønner jeg.
2: Ja, i Brasil så det jo på grillfest veldig ofte svære grillspinn med masse deilig kjøtt, og så starter det jo å sende rundt fantastiske ting, og så jobber man seg nedover, men jeg satt vel ganske langt ned på det bordet, og det var noen grillspinn som gikk i sirkel rundt og rundt, som det ble tatt lite kjøtt av, så når det kom til meg, så tok jo servitørene og dro et realt stykke, og det dissa og dirra litt på tallerken min, og så måtte jeg jo høflig smake på det, og så sitter sidemann og dytter meg i skulderen, og så sier sånn, du vet hva du spiser nå? Så nei, jeg har ingen anelse hva jeg spiser nå. Nei, det kujur.
0: Det var kujur på... Ja, men det ingenting som å få litt kujur på grillen sin. Hvordan smakte dette her da?
2: Nei, det var ganske seikt og litt smakløst, og så tenker jeg sånn, ja, ja, men vi skal jo være fornuftige, vi skal jo spise alt også. Det er jo ikke greit å bare spise indrefileten i elgen, selv om det kanskje det beste, så man må liksom ja, være raus da, og spise det man blir tilbudt, men jeg kommer ikke til å spise kujur igjen, det tenker jeg, det greit.
1: Altså, men du spiste opp hele stykket da, tolker jeg det ditt igjen?
2: Jeg prøvde jo å si at det stykket nok litt for stort på meg.
0: Ja, det var... Åh, jeg egentlig litt mett, for jeg spiste litt før jeg kom, gjorde du ikke det?
2: Ja, og så man jo også høflig nok, men jeg tenkte at det også lov til å si når det andre som forsyner deg, ja. Så kan du også si at du ikke klarer resten.
0: Jeg føler det må være... Du var i Brasil, Kjell har sendt meldinger, så han fikk strimla magisk av ku, som så spennende ut, men også var veldig, veldig seit. Men det var på en 14-rettis i Kina, så det jo... Ja. Nei, men det statslig, hva blir det til middag i dag da, Snøve?
2: Nei, det blir i hvert fall ikke det, men i dag så er jeg så heldig at jeg skal faktisk ut og feire en venn som har bursdag, så jeg skal på feinsmekker, så det blir veldig, veldig bra.
0: I alle dager kan du ikke sende melding i morgen og si hvordan du var da.
2: Å, det gjør jeg gjerne.
0: Ja, kos deg så mye, da får vi håpe at de ikke serverer magesekk i så fall, så er det en norsk ku, ikke sant, det kanskje bedre, nei.
1: NRF, ja.
2: Ja,
1: ja,
2: ja. Ja, vi får se. Da skal jeg i hvert fall en tilbakemelding på det.
0: Gjør det, kos deg på tirsdagen din, så det var ha det godt da.
2: Lik med deg, ha det bra.
1: Ha det. Hyggelig, og det jo hyggelig det. Ta med bursdagsbarn for eksempel på en fin restaurant.
0: Det jo gøy når du har 17 retter, så 4 av de kua. Sin mage. For det 4 mager på kua. Det det som var vitsen, da, ikke sant? Rarestrå kastet i deg. Melding sender du i appen NRK Radio. Straks litt nyheter nå. Rytmeklubben Drugs, you do. I'm wide awake in your bed. Thinking about what you said.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye angrep på Ukraina har kostet mange liv i natt. Også SV kommer med nye krav i forhandlingene om revidert budsjett.
1: Mer penger til å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegget.
0: Og landslagssjefen i fotball ber norske fans ha beina på jorda. God morgen. Vi skal begynne i Ukraina, der altså minst 9 mennesker er drept i kraftige luftangrep flere steder i landet i natt. Korrespondent Fredrik Tomra er med oss fra Kyiv. Hvordan har natta vært i hovedstaden?
2: Det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her i den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler. Senest for en snau time siden så eksploderte det 4 ganger på ganske kort tid. Det skal trolig være et såkalt hypersonisk kryssermissil som heter Tsirkon, og mange har søkt tilflukt. Det har vært lite søvn, og det har vært en natt med et høyt stressnivå for byens innbyggere.
0: De russiske angrepene med droner og missiler har jo tiltatt i styrke det siste året. Hvordan vil du sammenligne nattas angrep med de som har vært de siste ukene?
2: Dette er nok høyt på listen over de som har vært blant de hardeste og tøffeste for Ukrainas innbyggere, spesielt fordi at antallet missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned, det har vært veldig høyt, og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her i Kyiv og mange andre steder i Ukraina.
0: Fredrik Tomra, takk, korrespondent. Du vil oppdatere oss på følgene av dette angrepet utover dagen i NRK Nyheter. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett så trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Det reviderte budsjettet har vanligvis ikke mange endringer, men i forrige uke krevde MDG en halv milliard til Oslofjorden, og i dag vil altså SV ha mer penger til konkrete kutt av CO2-utslipp.
1: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
3: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
4: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonutslipp.

0: bruk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
1: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
2: Alt for dårlig,
1: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
2: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger.
3: Det er jo kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
1: Sa Senterpartiets Bjørn Arild Gram da forhandlingene startet. Vel vitende om at klimakrangelen har gått høyt på rødgrønn side. Nå må Arbeiderpartiet og regjeringen finne sammen med Senterpartiet, SV, men også Rødt og MDG for å få flertall.
4: Det som er positivt er at det er felles nevnere her som vi kan bygge videre på.
5: Sa til slutt Arbeiderpartiets Tuva Moflag som leder disse forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, politisk kommentator Lars Nehru Sand her i studio. Og hvor lett blir det da å bygge, som Moflag sier, en enighet mellom de rødgrønne partiene?
6: Det ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien. Og det gjør at det handler om viljen og evnen til å bygge bro og hvordan den står seg forhandlingene ut.
5: Hva sier det om forhandlingsklimaet at partiene kommer ut med offentlige krav mens de sitter i Stortinget?
6: Nei, det er jo ikke nødvendigvis vanlig det, men det viser jo at for SV og MDG er det avgjørende viktig at det blir levert på dette, at regjeringens politikk blir grønnere, og at den innsatsen kan tilskrives særlig de to partiene.
5: Takk, Lars Nehru Sand. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dale i politiet sier de har fått god oversikt over hva som har skjedd.
7: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
5: Og en person ble altså kjørt til sykehus etter russetreffet. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det ser en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til 2 drap.
8: Det vi vet om barn er at de er mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de er ikke utviklet, hjernen er ikke utviklet, og på en måte skyldevnen er mindre. Og jeg tenker at det er liksom fallitterklæring med vårt samfunn at vi er nødt til å dømme barn til 14 års forvaring.
9: Det sier lederen i advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.
10: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det er en fallitterklæring.
9: Det sier statsadvokat og aktor i saken, Geire Wanger. Sør-Rogaland tingrett i går. En 17 år gammel gutt dømmes til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. For medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, bestilt av Foxtrot-nettverket. Dessuten dømmes han for 3 drapsforsøk, blant dem ett i Stavanger og ett i England. Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter Berit Jonsen mener også det er galt å dømme et barn til tidsubegrenset straff.
11: Det å skulle anta og gjøre vurderinger om gjentagelsesfare for et så ung person, det tror jeg er veldig vanskelig.
9: 17-åringens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket. Statsadvokat Geire Wanger begrunner den strenge straffen med at saken er svært spesiell og alvorlig.
10: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger, og da er rett og slett behovet for samfunnsvern til stede, og det er grunnlag for å gi dem forvaring.
5: Reporter var Knut Are Tornås. Og i London starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap i England. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen. Og denne gutten fra Stavanger risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. USAs president hevder at Israel ikke vil angripe Libanons hovedstad Beirut og at Hezbollah vil stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned to prosjektiler fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd diskuterte Libanon i går, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM etter 3-1 over Sverige i går.
12: Norge suser av båre mot VM i USA, og det fotball...
13: Norge ga seg ikke før det sto hele 3-0 til pause. Da kom NRKs fotballekspert Jon Karev med et lite stikk til søta bror.
14: Det var en tilskuer som spurte meg her nå. Er det Sverige eller Storhammer vi spiller mot? Kombo er et Sverige som ikke er helt tipptopp, og Norge som spiller fantastisk bra fotball her og slipper seg løs og senker skuldre og viser hva som bor i laget.
13: Landslagssjef Ståle Solbakken oppfordrer til å holde beina godt planta på bakken.
15: Og så vet vi at vi har Haaland og Ødegaard i bakhånd nå, men det er en helt annen ballgame. Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der nytt for oss. Jeg hører at alle prater om semi og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... Selvfølgelig vi favoritt i første kamp mot Irak, men så det en 50-50 kamp mot Senegal, og så vi definitivt ikke favoritt mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir, om vi går videre eller ikke.
5: Så står det Solbakken før landslaget reiser til USA i løpet av dagen i dag. Der venter det temperaturer på opp mot 40 varmegrader. Reporter var Håvard Moum. NRK Dagsnytt var ved Marit Selmer Nedrelid og i studio Jon Brannes.

0: Ja, min damer och välkomna ombord på detta flyg. Så ska vi hela vägen till USA. Jag kan ta en stiga. Om vi alla finns här inte rätt. Vad är det? Klar för VM. Jag har vissa förhoppningar. Jag har satt pengar mina på i hvert fall 2-0 mot Irak. Ja, men flyr de? Er det first class? Har Åland eget fly? Hvordan er liksom flyorganiseringen over til Amerika?
1: Nå har vi jo sett at Stordalen han kan slå på stortromma og praie et eget fly til de som gjør det bra på idrettsfronten, så jeg regner med at Stordalen også stiller opp noen fotballgutter og skal til USA.
0: Vi travels for Stordalen får ikke drevet hotell hvis alle skal gjøre det så bra hele tiden. Ja, i all dagen. Kaffe-te. Håland, kaffe-te.
1: Han tror jeg går
0: til. Okay, kebab.
1: Eller... Farsekaken er på hjernen, vet du. Ja. Apropos det vi snakker om denne morgenen.
0: Ja, vi snakker om Michelin-stjerner delt ut til de nordiske landene da. Credo i Oslo, stakka går med en stjerne. Kvitnesgård også.
1: Kvitnesgård, ja.
0: Blant annet Stakkagårde med også som å være den nordiske restauranten. Altså, i hele verden. Ja, i hele verden, ja.
1: Med stjerne, ja.
0: Vi gratulerer. Nordlys, det ikke så mye nordlys å se her i Stor-Oslo. Det blir 17 grader å overskje i dag, nemlig.
1: Ute på veiene så er det køer og forsinkelser på de vante stedene nå, men ingen hendelser som medfører noe ekstra kø. Ute på kollektivtrafikken, utover planlagte ting, så ser det ut til at den skal også være i rute. Men det 22.80 du bruker da, for å holde meg oppdatert.
0: Killingføtter, skriver Inge-Lise. Rarest hun har spist noensinne.
1: Ja.
0: Griseører i Victoria i Baskeland, ja. Antilopetestikler i Kenya. Den grei, Gerhardt. Du har noen destinasjoner.
1: Morten Popsal forteller, vi hørte jo Synøve som prøvde seg på djur da han var på grillfest i Brasil. Kujur fikk vi som pålegg da jeg var guttunge på 50- og 60-tallet. Jeg spiste det jo, så det må da ha vært en god smak i det, skriver Morten.
0: Ja. Så er det som man vokste på Oppsal. Ta det man spiser, man får på børsel, det ingen tvil. Rarest du har spist noensinne? Ja, på NRK Radio her stedet. Velkommen til NRK Stor Oslo.

0: Og vi har hørt mye rart som folk har prøvd seg på, ofte da ute på reise i det store utland. Jørn Erik på Myra kan være litt mer sånn hjemlig. En gang så fikk han pizza med ananas på.
1: Det er nesten strek, altså. Ja. Nei, men rare ting du har spist opp igjennom. Appen NRK Radio er stedet kvart på åtte akkurat nå. De rødgrønne partiene de fremstiller mistillitsforslag mot fylkesrådsleder i Akershus, Anette Solli.
2: Ja, det skjer etter at fylkesadvokaten slår fast at avgjørelsen om å legge ned Follo Folkehøyskole var ulovlig. Det ble ikke gjennomført drøftinga med den tillitsvalgte da skolen ble lagt ned, slik arbeidsmiljøloven krever. Og det har skapt usikkerhet for de ansatte, sier Hoda Imad i Arbeiderpartiet.
3: Nå viser det seg at fylkesrådet og fylkestinget har brutt arbeidsmiljøloven, og 27 ansatte på Follo Folkehøgskole har blitt kastet inn i usikkerhet. Og det har hun som fylkesrådsleder hovedansvaret for, og dermed så har vi fremmet mistillitsforslag mot henne.
2: Fylkesrådleder Solli sier at hun tar mistillitsforslaget på dypeste alvor, og at det opp til fylkestinget å ta stilling til det. I dag fortsetter rettssaken mot den drapstiltalte 18-åringen etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo august i fjor. På rettssakens første dag, mandag, innrømte tiltalte Georgie Wilms at han tok livet av henne fordi hun var muslim. Han fortalte også at han hadde planlagt tidspunktet for drapet god tid i forveien. Mandag ettermiddag ble planene om 170 boliger og et hotell i Lillestrøm sentrum godkjent etter 20 års planlegging. Det gjelder blant annet adressen Solheimsgata 4, som ligger få minutters gange fra togstasjonen. Der det et gammelt hus og en stall i dag, og Akershus fylkeskommune har tidligere fremmet innsigelse mot rivninga, fordi de har historisk betydning, skriver Romerikes Blad.
4: Dette er NRK P1.

0: Coldplay. Feels like I'm falling in love. Det klokka blitt 8 minutter på 8, og for en god start på hvilken dag i dag?
1: Det tirsdagen vi har kommet til.
0: I går var det altså utdeling av Michelin-stjerner til de nordiske landene, og i Oslo så var det restauranten da i de gamle nasjonalmuseets nasjonalbibliotekets lokaler. Det Credo, drevet av Heidi Bjerkan, som stakk av gårde med en stjerne. Tre stjerner beholdt Maemo, to da til Kontrast i Oslo.
1: Stas? Veldig stas, og så har vi nevnt at det en lokal pokal som sentral når denne Kvitnes går, den nordligste noen gang som har fått en Michelin-stjerne oppe på Kvitnes går i Vesterålen.
0: Leik!
1: Leik heter han! Leik, Leik. Torsteinsen!
0: Ja, ganske glad i går han.
2: Han var veldig stort, vi har jobbet for det i mange år, så det deilig og endelig å ha dem her i boks. Det setter vi stor pris på.
0: Ja da, det fint å være representert der oppe i land nord også.
1: Ja, absolutt.
0: I den anledningen har vi spurt, hva det rareste du har spist noen sinne? Og det har, mildt sagt, rent inn med de snåleste ting. Altså, hajtestikler fermentert i melk på Island, skriver Andreas. Ja. Hajfett fermentert i melk smakte ikke godt. Fikk sprit etterpå da, så gikk det greit.
1: Ja, ja, ja. Ølmarinert valbiff i Narvik. Kontrer el med her inne i inboxen. Denne her ragu laget på regnstyrpenis. Jeg bare gjentar det. Jeg har fått og Erik som har opplevd det.
0: Ja, du ville bare få nevne
1: for de som sitter med knekkebrød med brunost nå, ja.
0: Sauehode. Robert, han gikk på en smell i Bergen.
3: Som smalla høver. Det var veldig rart. Ikke hyggeligste overraskelse.
4: Hva var det du ikke likte med det?
3: Utseende, det må jeg si. Jeg var helt sånn, ikke forberedt på det. Det smakte ingenting. Altså, det var liksom varmt kjøtt. Jeg forventet at det blir mer sånn spicy, mer sånn smakfullt. Men det var mer eller mindre som kokt kjøtt.
4: Kinnene skal vel være det beste?
3: Kinnene, jeg husker det var beste, fordi jeg ble tvunget til å spise øyet, som jeg nekta, og da kinnene var veldig bra alternativ.
4: Ja, det ikke sant? Det sånn som proffene gjør. De tar og slurper i seg det øyet.
3: Ja, ja, det så litt ut at det var sånn slags ritual å spise det. Ikke vanlig mat. Det var helt sånn vanlig øye, så det var sånn bevart øye, veldig naturlig. Uff, ekkelt.
0: Uff, jeg står bak Robert der, altså. Jeg tror ikke jeg skal smake på det, jeg skal være helt ærlig. Lasse også testet noe helt nytt i Peru. Dette her ikke for sarte mager, altså.
5: Kanskje hamster?
4: Har du spist hamster?
5: Nei, marsvin, eller jeg husker ikke, jeg spiste det i Peru. Jeg husker ikke, var det hamster sikkert?
4: Jo, ok, hamster eller marsvin. Hvordan smakte det?
5: Ja, det var veldig godt.
4: Var du skeptisk?
5: Nei.
4: Men du fikk vite hva det var, og du...
5: Ja, ja. Så det gikk veldig fint.
4: Du synes ikke det var noe ekkelt i det hele tatt?
5: Nei,
4: det gikk ikke. Klarte du å la være å tenke på hva det var du spiste?
5: Nei, det tenkte jeg ikke på. Det smakte som kylling.
4: Men du spiste ditt Peru. Kunne du tenkt deg å spise det i Norge?
5: Nei, det tror jeg ikke.
4: Så det var en slags sånn opplevelse i utlandet som gjorde greia?
5: Ja.
0: Ja, det jo ofte det som da Kristine var på rundreise i Indonesia, ble invitert hjem til et privat hjem. Kjøttet kom på bordet, smakte merkelig, altså flate bein som hun aldri hadde sett før. What kind of meat is this? Spurte jeg. Chicken? Det jo ofte det man svarer.
1: Ja, ja.
0: No, no, this is not chicken, sa jeg da, vet du, Kristine. Maybe chicken, kom det fra den gjestfri verden. Hva det var, vites det. Fortsatt ikke. I dag ble jeg dårlig i magen.
1: Ja, ikke sant?
0: Det meste smaker jo chicken, selv froskelår smakte i Oslo.
1: Ja, ja.
0: Smaker chicken.
1: Ja, ikke sant.
0: Men når, maybe chicken, maybe chicken. Tenk, da kom vi på restaurant og spør, hva dette for noe? Maybe chicken.
1: Maybe something else. We don't know. Var i Egypt, forteller Kenneth, og ble spurt om vi hadde smakt kamelkjøtt. Kameraten min svarte, only the toe. Ok, den grei. Takk skal du ha.
0: Hva kyllingfoster? Ja, ikke sant? Der tror jeg vi runder av. Veldig bra. Dere gode. Vi leser gjennom meldingene før vi tar det direkte på PN, vet du, Solhaug. Er det ikke noe kritikk? Vi åpner døra, men det står nei, klamt når det blir gjennomtrekk. Neida. Takk for alle meldinger da, med rar mat. Du kan selvfølgelig lese hele lista over alle som fikk stjerne når Michelin-guiden ga ut sine i går til de nordiske landene.
1: Gratulerer, det har vi jo glemt å
0: ja, det må vi ta med selvfølgelig. Ja, ja, ja. When You Believe, nå med Mariah Carey, Whitney Houston.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.
1: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
0: Sier NRKs Fredrik Tomra i dag tidlig. Droner og missiler fra Russland har drept minst 9 mennesker i Kyiv og Dnipro, og mange titalls er såret i flere byer, ifølge myndighetene. De russiske luftangrepene har tiltatt i styrke det siste året, og i natt og i dag tidlig er det også trolig brukt store missiler over lydens hastighet. I dag tidlig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person er drept der i natt etter et ukrainsk droneangrep. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hizbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile.
2: USAs president Donald Trump skriver på sosiale medier at Israel har gått med på å trekke tilbake styrkene som planlegger angrep i og rundt Libanons hovedstad Beirut. Trump skriver at han også har snakket med representanter for Hizbollah, som går med på ikke å angripe Israel eller israelske soldater. USA har Hizbollah på sin liste over terrororganisasjoner, og dette er første gang det offentliggjøres at en amerikansk president har vært i kontakt med den iranskstøttede bevegelsen.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
3: Cappelen Damms eksempel er det verste til nå.
4: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
3: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
4: Trine Schei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer.
5: Det jeg tror er viktig er at vi setter oss ned sammen og lager kjølelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det er en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
0: Reporter var Helga Thunheim. Og fotballlegenden Tom Lund kan få sin egen gate i Lillestrøm eller Romerikes Blad. Det er ordfører Kjartan Berland som vil oppkalle en gate etter Lund som nylig døde, 75 år gammel. Jeg heter Jon Brannes.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
7: Jeg har startet forlag.
8: Ja.
7: Ja da, Marvalu forlag.
8: Yes.
7: Og jeg har skrevet en bok nå, jeg har jobbet veldig lenge med da.
8: Ja, ja, ja.
7: Knut Erik og Gianni.
8: Ikke sant?
7: Da kan man jo ikke sant si at hva har en sindig radioprogramleder fra Trysil og verdens mektigste og mest kontroversielle fotballpresident i felles? Svært lite, skulle man tro. Likevel så deler de en unngåelig skjebne. Begge lever av å snakke til massene, begge må navigere i stormfulle medielandskap. Om en med radikalt ulikt budsjett og etikk. I den satiriske og sylskarpe boka Mats Wahle har klekt ut ved hjelp av kunstig intelligens, møter du altså Knut Erik og Gianni. Det tar leseren med på en uforutsigbar og prompta sammenligning av 2 ytterpunkter i moderne kommunikasjon ved god hjelp av moderne prompting.
8: Den
7: hadde du kjøpt, ja. Solhaug og Knut Erik og Gianni. Nei, her må forlagene gå i seg selv, altså. Det er jo et eller annet med at man skal... Jeg føler at hvis jeg hadde jobbet... Jeg skjønner, hvis jeg hadde jobbet som korrekturleser i Kageforlag... Unnskyld, var det ikke Kaga?
8: Nei, det var...
7: Var det Cappelen?
8: Cappelen.
7: Hadde jeg jobbet i Cappelen, så hadde jeg vært sånn... Ja, det er sikkert bra det her, er ikke det? Tatt litt tidlig, Lars. Nei, noen som har en litt tøff start på dagen er ingen tvil, og så får det være en påminner da, om at man får dobbelt lese, og hvis man skal skrive bok, så får man jo kanskje skrive den boka da! Jeg liker også at Cappelen har vært ute og sagt sånn, det kan hende at det har blitt brukt litt søkemotorer og KI under arbeidet, no you know shit. Midt i boka så kommer det et eksempel hvor det står, selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger i Norge, i samme tone som teksten du har limt inn fra tidligere. Den god. Identifiserte, uidentifiserte sådan 30 stykker sitater fra kjente fotballprofiler. Har José Mourinho sagt dette, eller det KI?
8: Royaltiesene mine da, når du gir ut denne boken, hva lander vi på? Hvor mange prosent får jeg for
7: denne boken?
8: 20%.
7: Det 20, ja. Det burde man egentlig være for, ja, for Lise Klaveness. Hun fikk bare 40. Ja, det var litt lavere nå, ikke sant?
8: Gianni får ingenting,
7: selvfølgelig. Ja, vet du hva? Vi prøver å vaske alt som med KI. Skal det være en påminner da. Les hele saken om kappelnavna som trekker på sakprosboka Lise vs. Gianni. Det gjør det på nrk.no.

0: funky musikk fra George Michael, 9 minutter over 8. Og god morgen. Jeg håper du har en god start på tirsdagen din. Blir overskyet da, ikke noe særlig nedbør og ikke noe sol heller.
1: I trafikken så det køer og forsinkelser på de vante stedene, men ingen hendelser. Kollektivtrafikken også ute, utover sånne planlagte ting som medfører litt, ja, både buss for bane og innstillinger og diverse. Hold meg oppdatert hvis du kommer over nå, 22.80, 82.80.
0: VM-slutspill, altså, eller VM-spill er det det heter?
1: Ja, men slutspill heter det også.
0: Heter det?
1: Ja.
0: I dag drar herrelandslaget over til United, og jeg lurte litt på hvordan kommer de seg dit? Privatflyet.
1: Ja.
0: Eller charter da. Ja. Er det nærmest du kommer privatfly, er det ikke det?
1: Jo, men såpass må vi under dem. Jeg ser for meg å sitte der med to babyer, altså Haaland og Ødegård og sånn på en rad, og så har du to babyer som hylskriker hele veien over til United. At de skal unngå det, det synes jeg helt greit.
0: Ja, da, du har tittet litt på nabolandet vårt, som også skal ta turen over dammen da.
1: Ja.
0: Jeg har ikke funnet ut hvordan de skal fly med tippe SAS eller noe sånt da.
1: Ja.
0: Ikke det sånn svensk? Kan det være at det privatfly der og sånt. Zlatan river i. Spiller han, eller?
1: Zlatan ikke med lenger. Nei, nå navnet de største er jo da, ikke sant, Alexander Isak, Liverpool-spilleren som skårte på Ullevål i går. Du har jo Dejan Kulusevski og Tottenham, Victor Gyökeres, som akkurat har vunnet seriegull sammen med Martin Ødegaard for Arsenal, og Anthony Elanga, Newcastle-stjerna. Det er jo de største navnene, kanskje, det, da, som jeg bare tar sånn fra husken.
0: Det høres jo ut som folk du gikk på ungdomsskole med som kom fra på andre siden av grensa i Trysil. Men vi heier jo.
1: Ja.
0: Skulle Norge ryke, så det jo Sverige vi holder med, og det har jo dukket opp uansett vanlig mange norske VM-låter.
1: Ja.
0: Siste nå det Marstein og Girl in Red som kom på fredag med, jeg tror det heter noe sånn blod vårt, rødt, hvitt og blått eller noe sånt.
1: Ja, ja.
0: Mange som kaster seg på den trenden, og Sverige har selvfølgelig gjort akkurat det samme. Deres offisielle VM-låt, det jo en artist som vi har hatt på besøk.

0: Jeg vet du som googlet til febrilsk. Jeg fant ikke den danske VM-låta.
1: Nei. Uff, stakkars. Ja, ja, ja.
0: Men de har jo... finske også er helt umulig å finne.
1: Ja, ikke sant?
0: Merkelig det der.
1: Men de har jo den vi er røde, vi er vile fra 86 eller hva det for noe. Ja, ja, ja.
0: Spiller dem i. Ja. Skal vi til de lokale nyhetene. Det det Eva som har en oversikt over. Kvart over åtta klokka blitt nå. I dag skal de første som kom til åstedet etter drapet på kampen i fjor vitne i retten, Eva.
2: Ja, det skal også naboa og taxisjåføren som kjørte drapsmannen fra åstedet. På rettsakens første dag innrømte tiltalte Jordi Wilms at han tok livet av Tamima Nivras Johar fordi hun var muslim. Han fortalte også at han hadde planlagt tidspunktet for drapet god tid i forveien. Fotballlegenden Tom Lund kan få en gate i Lillestrøm oppkalt etter seg, skriver Romerikes Blad. Lund døde 23. mai, og ordføreren i Lillestrøm har fått flere innspill fra innbyggere som ønsker å hedre fotballlegenden med et eget gatenavn. Ordføreren skal ta opp saken i formannskapet på onsdag. I går ble planene om 170 boliger og et nytt hotell i Lillestrøm sentrum godkjent etter 20 års planlegging. Det gjelder blant annet adressen Solheimsgata 4, som ligger få minutters gange fra togstasjonen, skriver Romerikes Blad. Der det et gammelt hus og en stall i dag, og Akershus fylkeskommune har tidligere fremmet innsigelse mot rivningen fordi de har historisk betydning. Mange ringte inn til politiet og klaget på støy i natt. Rundt 50 russebusser oppholdt seg i Gardermoen Næringspark, og innringerne meldte om svært høy musikk og lasere. Det forteller operasjonsleder Gisle Sveen.
3: Så vi var på stedet, så kom det jo biler også med beboere som har blitt vekt, som var på vei dit for å rett og slett prøve å få hysja de ned selv. Så, ja. Så det var mye oppstandelse, naturlig nok og helt forståelig for de som bor i området der.
2: Russen ble ikke bortvist, men sendt videre til et annet sted. Det kom etter hvert også støymeldinger fra bensinstasjoner og andre steder der russen hadde stoppet.
0: Jeg var nesten gir deg de lokale nyhetene. Okay. Russen ble ikke stoppet, de ble sendt videre til neste politidistrikt.
1: Ja,
0: noen andres problem, sier.
1: Skive støy bare litt. Litt videre.
0: Du, det vanskelig ikke snakke om fotball, for det så mye fotballsaker, og nå reiser av gutta over, og på flyet kanskje blir det litt... Ja, litt dødtid å slå ihjel, altså når man kom på hotellet har vi nå da forstått at de driver og spiller forræder.
1: Ja, de gjør det. Samles ja. For å slå ihjel litt grann tid. Hvem er best og hvem er dårligst til liksom skjule at man er forræderen i gjengen da?
0: Ja, det er et spill hvor man da, liksom, det er jo rollespill i utgangspunktet. Morten ja. Thorsby forteller at de helt sikkert kommer til å fortsette med da, å spille forræder på hotellet under fotball-VM. Og da er jo selvfølgelig spørsmålet, hvem er flinkest å juge? Hvem klarer å holde, hvem er dårligst til å juge?
1: Ja.
0: David Møller-Wolf og Christian Thorsvedt de trekkes frem som spillerne som anser seg selv da, som gode til å lyve og til å spille spillet. Wolf ryker i midlertid ofte tidlig fordi lagkammeratene synes han lett å hate på personligheten hans under spillet.
1: Og Alexander Sørloth skal visst nok hate spillet og blir konsekvent stemt ut aller først.
0: Går og legger seg han. Sørloth er mest utvilt på treningen dagen etter. Haaland da, og Erik Brotheim de ble raskt avslørt da de var forrædere sammen fordi de var så dårlige til å skjule det.
1: Litt dårlig til å juge da.
0: Kanskje jeg synes jo det veldig gøy. Elskarine fikk lov til å gå ut på gata i går og spørre folk litt sånn, ja, hvis du hadde... Hvor god du på å juge da, for eksempel?
4: Jeg lyver ikke direkte. Det problemet at jeg ikke sier ting. Så det kalles hvit løgn, hvis du ikke sier noe det du bør si.
5: Når gjorde du det sist da? Når dro du en hvit løgn?
4: Ja, jeg måtte snakke med min pappa, som faktisk som er litt syk. Faktisk, så jeg vet at det låner seg ikke å si hele sannheten, så da måtte jeg operere med sånne hvite løgner. Og jeg gjør det såpass lenge at nå jeg begynner å tro på det selv.
5: Så er det for å skåne han da fra ja, hele sannheten?
4: Ja, for å bygge en slags paraply, ikke sant? Fordi han begynner å ha problemer med hukommelse, så jo mer jeg sier, så dette, flere spørsmål kommer, og da går jeg i loop, så jeg må droppe en del ting, så ikke fortelle viktige ting som ellers jeg ville fortelle til mine foreldre, men nå lever jeg i en slags halvsannhet.
0: Ja, det er jo en måte en hyggelig måte å skåne en syk far, tenker jeg, der Robert er akkurat der han skal være. Nødløgner også, Alf, skal vi høre fram ikke alt for lenge. Hvor god du på eventuelt lyve liksom, for spillets skyld eller for å skåne andre?
1: Ja, eller kanskje har du stått i en situasjon at, vet du hva, her kommer jeg ikke munnen uten å dra en ordentlig løgn. Når løy du sist? Vi vil gjerne høre fra deg inne i radioappen.
0: Du kom på noe jeg løser. Ja, ja, ja. Du skal få svaret etter følging. I want to know what love is i det klokka har blitt 8 minutter på 8:30.
6: Dette er NRK P1.

0: Foreigner. Dette var I Wanna Know What Love Is på NRK P1. Det klokka har blitt 8:54. Vi snakker om disse landslagsspillerne som spiller forræder da. Ja. Dårlig på å ljuge, god på å ljuge. Når tok du en løgn sist? Alf dro en nødløgn for unge her om dagen.
1: Jeg måtte nok ta en nødløsning I går, for barna spesielt. Det var, det var noe de hadde veldig lyst til å gjøre, men det passte litt dårlig, så da måtte vi komme opp med en god unnskyldning. Det ville på Tusenfryd. Det passte litt dårlig akkurat I går. Det var meldt litt regn, og det var full kalender. Det var litt mye baller I luft. Så da,
2: men du sa ikke det?
1: Nei, jeg sa ikke det, vet. Nei, jeg sa at I dag så Tusenfryd stengt. De ikke gammel nok til å sjekke det.
2: Så den svarer de litt, og bare sånn så filleren.
1: Ja, vi får prøve igjen senere. Sånn det noen ganger.
0: Ja, det Tusen vi har lagt ned nå akkurat nå. Nei, de pusser opp der nå, vet du. Ja.
3: Det noe renovering som skal der, så akkurat I dag faktisk, så det stengt.
0: Hele sannheten kan man jo på en eller annen måte unngå Jasmina I trikset nå.
4: For å hjelpe en venninne med en ex.
2: Hva gikk det ut på?
4: Forsøke formedle noe for at det skulle bli litt mildere mellom de to. Men ikke hele sanningen.
2: Hva var løgnen?
4: Løgnen var vel at jeg prøvde å spille begge gode. Men han vet ikke at jeg ikke var på hans sida.
2: Var det vanskelig å lyve I denne situasjonen?
4: Nei, for det var en lengre samtale, så man kunne bare ta bort det som ikke behøvde sies.
0: Ja, det det.
3: Ja, ja, ikke sant?
0: Det for at jeg ikke har fortalt på noe, betyr ikke at jeg løyet. Jeg har bare ikke gitt deg informasjonen.
3: Jeg kan bare prelle litt av, sånn at du kanskje ikke forteller absolutt alt.
0: Ja, ikke sant? Kan gjerne sende melding. Appen NRK Radio stedet. Litt norsk musikk nå ned mot 8:30. God tirsdag. 17 grader overskyet I dag. Dette Gunn Kvål.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Minst 10 mennesker drept I luftangrep på 38 steder I Ukraina I natt. Gjennom natta skjøt Russland 73 missiler og 656 droner, sier det ukrainske luftforsvaret. Disse angrepene var ekstra kraftige, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Ja, det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her I den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned, og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her I Kyiv og mange andre steder I Ukraina.
0: Det som ligger på bordet I budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres I Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Og under forhandlingene går altså SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
2: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien fra forbrenningsanlegg I Trondheim, I Bergen, I Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
0: Også Miljøpartiet De Grønne kom med budsjettkrav under forhandlingene I forrige uke, da de krevde en halv milliard til miljøtiltak I Oslofjorden. Barn burde ikke dømmes til forvaring I Norge, det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater, etter at en 17-åring I går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått I Norge. Lederen av forsvarergruppa I advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
3: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
4: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
5: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
4: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås, og I London I dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap I England. Han risikerer opp til 45 år I britisk fengsel, og 17-åringen som I går ble dømt til forvaring skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold I England. NRK Nyheter, Jon Brandes.
6: Du hører NRK Storoslo. På
7: NRK PN. NRK PN. Vale forlaget gitt ut ny bok.
8: Ja, jeg har kommet med enda en ny da.
7: Ja. Ja. For de som fulgte med for en halvtime siden, så kom jo Knut Erik og Gianni, men nå kom jo Knut Erik og Lise.
8: Ja, hvis jeg følger oppfølgeren her,
7: ja. Ja, ja. En lidenskap, to helt forskjellige kamper, og I boken Knut Erik og Lise så dykker jo ned I den fascinerende kontrasten mellom to av Norges mest engasjerte fotballhoder, ikke sant?
8: Ja, ja, ja.
7: De deler den samme brennende kjærligheten til spillet, men hverdagen deres kunne knapt vært mer forskjellig, og denne historien og boka jeg har skrevet av den evige romantikeren og den nådeløse realisten.
8: Oi, oi, oi, oi. Hæ?

0: herre min.
1: Prøver deg gjennom et humoristisk dypdykk og tenkte samtaler og skarpe kontraster og undersøke bokens fotballs natur. Her har du setningen du ba om. Nei, hvordan var det?
0: Nettopp.
1: Knut Erik, fyll inn mer informasjon for at jeg skal lage resten av boka for deg. Nei, hvordan var det? Det er ikke lett da, men vi skal nå gi ut bøker hvert tiende minutt nå med Valo forlag. Det er planen da.
0: Ja.
1: Det var å glede seg da.
0: Forhåndssalget, ja da.
1: Forhåndssalget går så du synes, vet du hvor mye du skulle ha for den boka som nå da, de har måttet trekke tilbake?
0: Er det 2,99 da, eller?
1: 3,99.
0: 3,99, ja. Oi, oi, oi, oi.
1: Det hadde jeg vært skuffet over. Jeg hadde brukt 400 kroner å åpne en bok og tenkt sånn, dette kunne jeg ha fått generert selv, altså. Saken som du kanskje fikk med deg i går er jo da altså at det er gitt ut en bok, Cappelen Damme, sakprosa-boka Lise vs. Gianni, skrivet av tidligere toppfotballsjef Nils Røyne, da, som ja, hadde flere elementer av KI, blant annet på side 101, så står det for eksempel: selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og fotballbinger i Norge, i samme stil som resten av boka du har skrevet.
0: Copy-paste!
1: Ja, ja, ja. Det er klart, det er hard kritikk fra blant annet en lingvistikkprofessor ved UiO, Ingrid Lucis Falkum, som er ekspert på KI-språk og krele, kaller eksempelet helt drøyt. Anne Holt på Facebook sier dritpinlig. Ja, og seksjonalist Klavenes, hvis du hører på, våkner du da, ja, dette var rotete. Nå ble det mye greier her, altså. Åh, så bare ta en ekstra runde. Hvis du jobber i Cappelen med korrekturlesning, så
0: vil vi gjerne høre fra deg, skulle jeg si.
1: Before you wreck yourself.

0: Rain, Where's My Husband. Straks en titt på de siste lokale nyhetene. Solhaugen, er det godt stemning?
1: Det god stemning på den tirsdag, som vi på litt så skyoppholdsvær. Vær så god.
0: Takk.

0: spor.
1: Dette var musikk fra Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro mot den lyse. Ikke det noen som sier det? Det sånn, may the bridges I burn light away.
2: Ja, nettopp. Ja,
1: dette kanskje litt tristere sang, da, men I utgangspunktet så må man jo brenne broer innimellom.
2: Ja, og bare fortsette videre.
1: Måke på. Ja, det oppfordringen inn I tirsdagen. Brenn I brønner du må. Så må du være litt forsiktig med andre broer, da.
2: Ja, for ikke sant, hvis du står da mellom to elver, for eksempel, har brent begge broer, så blir du bare stående på denne øya, eller denne lille, ikke sant, kommer det ikke videre.
1: Nei, men så det gresset ikke alltid grønner på andre siden.
2: Nettopp.
1: Og der har du det spillet der, altså, kommer det an på hvilket hus du da, hvis du grisegris.
2: Ja.
1: Ikke sant? Det trehuset? Det som laget av strå, eller det som laget av stein? Og da skal du slite med å brenne en bro, ikke sant?
2: Nettopp.
1: Og da det ingen bro som kan lyse veien videre for, og så videre. For ikke snakke om elva, Glomma.
2: Det
1: Glomma vi snakket om, ikke?
2: Jo, det var Glomma selvfølgelig. Ja,
1: ja. Det ikke Fetsundbroa. Ikke sett fyr på Fetsundbroa.
2: Nei, på ingen måte.
1: Ingen oppfordring. Hyggelig at dere har oss med på øret. Knut Erik sa delvis skyte I dag. Det blir nok dessverre ikke noe sol eller noe regn. Så det jo på en måte litt 50-50 der.
2: Ja, maks 17-18 grader, sa statsmeteorologen.
1: Ja, litt mer regn kan du forvente deg I morgen. Over til en titt på de lokale nyhetene, Eva, nå. En student ved Oslo Universitet I Oslo dømt til 100 dagers fengsel for underslag.
3: Ja, ifølge dommen har studenten brukt nesten en halv million kroner fra en studentforening og et fagutvalg til private formål. Han også dømt til å betale erstatning til de to studentorganene, skriver Universitas. I dag skal de første som kom til åstedet etter drapet på kampen I fjor vitne I retten. Det skal også naboer og taxisjåføren som kjørte drapsmannen fra åstedet. På rettssakens første dag innrømte tiltalte Georgie Wilms at han tok livet av Tamima Nibras Johar fordi hun var muslim. Han fortalte også at han hadde planlagt tidspunktet for drapet god tid I forveien. Det kan bli slutt på gratisparkering på jobben I Oslo hvis byrådet får det som de vil. Det reagerer Fremskrittspartiet på. Byrådet vil ha mulighet til å kreve at private og statlige virksomheter innfører avgiftsparkering på egen grunn. Fremskrittspartiet mener at det et angrep på den private eiendomsretten.
4: Det jo ikke til å tro at et borgerlig byråd med Høyre I spissen vil tvinge private bedrifter til å ta betalt for parkering på egen grunn. Og det mener jeg et angrep både på eiendomsretten og på næringsfriheten.
5: Det ikke menneskerett å ta med seg 2 tonn med bil inn til Oslo for å la den stå parkert hele dagen?
4: Jeg tror private bedrifter I Oslo vet veldig godt selv hva de bør kunne tilby sine ansatte. Og hvis det en bedrift som har mulighet og ønsker å tilby gratis parkering til sine ansatte, så bør de få lov til det.
3: Det sa Magnus Birkelin I Fremskrittspartiet, og reporter her var Olav Juven.
1: Og det Eva Nøsten som gir deg, og et av de lokale nyhetene. Danskene har vært på ball, Knut Erik.
2: Har danskene vært på ball?
1: Danskene har vært på ball, og de frekke på ball.
2: Ja, ikke vi har vært på ball godt nok at de klarte å kvalifisere seg til VM, men det kanskje ikke dit vi skal.
1: Jo, det faktisk det.
2: Å, ja.
1: Eller jeg tror faktisk det.
2: Ja.
1: Vi kan jo høre hva danskene har vært ute og sagt,
2: ja.
1: Men da offisiell beskjed til Norge.
6: Kjære Norge, dette en offisiell melding fra Danmark. Vi henvender oss dere fordi Danmark står I en vanskelig situasjon. Vi mangler et lag å samles om til VM. Derfor har vi nettopp utlyst en folkeavstemning om hvem Danmark offisiell skal heie på. Det mye som taler for at danskene skal heie på Norge. Vi deler historie, geografi og en felles glede over å slå svaret. Og vi må innrømme, Haaland taler jo ikke akkurat imot dere. Vi kan stille med 6 millioner høylytte fisklatte fans, som nesten forstår språket deres. Bestærer vi her danskerne, som pulser til lomben deres, så ørebevis dem om å sette krysset sitt ved Team Norge. Alle kniv gjelder. Danmark avventer deres svar. Del deres beste akkument, og takk at TV2 Danmark.
2: Ja, men, da var det.
1: Jeg hang med sånn halvveis på alt han sa, for han har prøvd seg på norsk, det ingen tvil om.
2: Ja, hans øre I hvert fall prøvde seg på norsk.
1: Ja, da, det en offisiell melding fra Danmark og dansk TV. TV 2 da som tuller og tøyser med å si at de da selv ikke har noe dansk fotballag å sende til VM, så hvem skal de da heie på?
2: Ja, og valget sto mellom Norge og Sverige, og det virket som de helte mot oss da.
1: Ja, vi får jo håpe det.
2: Selv om det var litt svensk innslag i den norsken her. TV 2. Ja.
1: Ja, men jeg håper ikke de har gjort det med noen andre. Det tror du ikke?
2: Nei. Og det var jo en direkte melding til oss i Norge. Jeg må ikke ha sendt noe lignende til Sverige.
1: Jeg tror ikke de har gjort det med noen andre. Jeg håper ikke de har gjort det med noen andre.
6: Hola, España. Este es un mensaje oficial de Dinamarca para vosotros.
2: Såpass, ja.
1: De har gjort det med alle.
2: Det
1: der
2: er gøy.
1: Jeg kan få hei på oss danskene. Det er helt greit.
2: Ja.

0: håper de velger Norge da.
1: Ja,
0: har jo fått en knapp på at danskene steller seg bak oss. Nå har de jo endelig omsider landet på, hvor mye var det da? Nesten 70 dager uten regjering. Det Mette Fredriksen da, som nå omsider har klart å få en enighet. Der, grunnlag for å danne ny regjering.
1: Ja, ikke sant? Og da kan de, som han inne på, utskrive folkeavstemning om hvilket lag eller hvilket land de skal støtte under VM.
0: Kan det jo hende at de ikke kommer til enighet før etter VM i så fall. Hvordan grunnlagene skiller seg er altså da Sosialdemokratiet, Moderaterna, Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre som da kommer til å gå sammen for å danne ny regjering i Danmark.
1: Da det på plass.
0: Ja.
1: Forhåpentligvis.
0: Det gøy.
1: Og ikke så alt for lenge.
0: Nei, vi får holde en knapp på det. Nesten 70 dager uten regjering. Jeg tror det rekord lenge, faktisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, men det bra. Da dem der de skal være. Vi skal runde av, Knut Erik.
1: Det skal vi, men jeg må bare gjemme, hva skal vi si, for nye lyttere. Noe vi snakket om i går, i forbindelse med at det hadde regnet litt, og vi snakket om fisking, og at det da var gode forhold for å kunne plukke litt mark, var vi inne på det jeg, du og Carl, som var nyhetsoppleser da.
0: Vi har laget en konkurranse om en slags makkonkurranse frem til fredag, om å samle inn flest mark i en boks.
1: Jeg gikk ut og lette litt i går, ja. Vi tok det på bakken da, men jeg har ikke sett noen mark igjen så lenge. Prøv å grabe litt her da.
0: Bra lyd i radioen.
1: Ja. Nei, han var da. Dårlig med mark, altså. Ja.
0: Fant du ikke noe?
1: Skal sies at jeg ikke brukte veldig mange minutter i går. Fant ikke noe mark i går, men det jo lenge til fredag, og jeg har boksen klar. Nå regner jeg med å få fylt den opp mer eller mindre.
0: Du skal ha to velfortjente fridager, men fredag det jo en litt spesiell dag. Det ikke bare makkonkurranse som skal rundes av.
1: Stemmer det, det noe bursdag og greier, ja.
0: Solhaugen
1: bikker.
0: Tenk å si hvor gammel.
1: Nei, da.
0: Sin beste alder, som det sier.
1: Ja,
0: kan henne bli litt spesialsending på fredag. I morgen vil jeg også anbefale dere å få det med dere. Dette radioprogrammet her, Vilde og jeg, er på plass klokka 6. Og i morgen så sparker vi i gang noe vi gleder oss til hver eneste sommer.
1: Ja, festivalsesongen er jo så smått i gang. Kliner til i hvert fall, om ikke så alt for lenge.
0: I aller høyeste grad festivalbonanza er det heter, og vi har det hver eneste sommer. Det betyr at vi har fått tak i billetter til festivalen i vårt område, og du har muligheten til å stikke av gårde med billetter hver eneste morgen.
1: Oi, oi.
0: Fra og med i morgen. Klinker vi til den første festivalen, er nå til helg allerede.
1: Ja, ja, ja.
0: Det med blant annet Tobias Sten og Staceman.
1: Oi.
0: Kan se Carina Dahl også i Torshovparken. Rodeo, en helt ny festival. Vi har to billetter som vi skal dele ut der i morgen. Så det kan jo være greit å få med seg da. Og etter det, ikke sant, så...
1: Da går det slag i slag.
0: Da går det rimelig slag i slag, ja. Det var noen som lurte på, blir det ikke noen konkurranser om muligheten til å vinne festivalbilletter i Oslo i sommer? Dere pleier jo å ha det, som sendte melding på fredag.
1: Ja, ja, ja.
0: Selvfølgelig, vi leverer vi.
1: Skuffer aldri. Prøver i hvert fall å aldri skuffe da.
0: Dere har heller ikke skuffet i dag hva gjelder å sende meldinger. I anledning Michelin-stjerner delte ut i de nordiske landene, og flere som gikk til Oslo spurte vi om hva det rareste du har spist er. Det har vært så mye rart, og det nesten så jeg ikke lyst til å begynne å titte igjen, for det så mye ekkelt.
1: Jeg vet ikke om jeg har tatt den med, bare ta i Sigrid her, ja. Hvis du ikke har fått i deg frokosten enda, så bare vent i 10 sekunder. Friterte hønseføtter, hovedpulsåret av svin, kumage, søveballer. Ja da, jeg har fått prøvd ymse, forteller Sigrid.
0: Nei, god du, Sean og Silje. De får besøk av historiker og forfatter Hans Olav Lahlum, som er aktuell med ny faktabok. Forhåpentligvis korrektur på den. Ja da, 9-timen alldeles straks her på NRK P1. Kommer til Lahlum, så tipper jeg at den har brukt sine egne ord, altså at det ikke så mye K-involvert. Vi høres igjen i morgen, rett over 6. Dette er Lysenetter.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Som starter I Midtøsten, for der det full forvirring om det våpenkvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør I Beirut, der den iransk støtta Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det var våpenkvile mellom partene, etter det medium kaller en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
1: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splitter pine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her I Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkelt Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene I Midtøsten nesten ikke verdt papiret de skrevet på. De klæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile I går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her I Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Volasmal. I Ukraina minst 11 mennesker drepne I luftangrep I natt, og mer enn 100 såret. Ifølge landets luftforsvar skaut Russland over 70 missiler og nesten 700 droner mot flere mål I landet. I Kyiv mistet 140 000 innbyggere av strømmen under angrepsbølgen. De russiske luftangrepet har økt I styrke det siste året. Styresmaktene I Kursk I Russland meldte I dag tillegg at en person var drepen I et ukrainsk droneangrep I natt. Klokka 16 I ettermiddag vil statsminister Mette Frederiksen fortelle hva som grunnlaget for hennes nye regjering I Danmark. Lederen for Socialdemokraterne kommer til å leie sin tredje regjering I et samarbeid med Sentrums- og Venstreparti. Det tok nesten 10 veker fra Folketingsvalget til Frederiksen greide å få støtte fra nok parti til å styre Danmark videre. Fotball nå, for forventningene til det norske landslaget før VM ble ikke mindre etter at de valsa over Sverige I går kveld, da de vann 3-1. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier at Sverige åpenbart spilte dårlig I treningskampen på Ullevål, men at Norge gode.
2: Vi slo et svensk lag I går med klar margin. Noen synes det farlig også, fordi det ikke bra å gjøre det så bra før et VM, men Sverige har gjort det veldig dårlig. De kom seg til VM via Nations League og en kvalifisering med Ukraina og Polen, så de har krabba inn til VM. Jeg ville blitt mye mer bekymret om vi ikke var god mot Sverige. Men det var godt å se at de som spilte I går også, I hvert fall de første 60 minuttene, de danser godt sammen, de har øvd mye, så det veldig mye positivt.
0: Og I dag så reiser VM-troppen til USA, der venter temperaturer opp I 40 grader I Nord-Carolina. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, og I 9-timen så kommer det en ihuga fotballfan og tidligere keeper.
3: Ja, det blir ikke det han først og fremst kjent for, eller?
4: Ja, det ikke, jo, nei, han ikke det, men at han keeper, det vi jo nødt til å snakke litt om.
5: Dette Ni-timen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
3: Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum gjest I dag. Han aktuell med den store boka om 2. Verdenskrig, og det for unge lesere.
4: Ja, den dekker alt fra Hitlers vei til makten via krystallnatten til kvinner I den norske motstandsbevegelsen.
3: Og han pakket hele krigshistorien inn I et praktverk.
4: Ja, en svært viktig bok, for vi må ikke glemme. Velkommen til en historietime med Hans Olav Lahlum.

0: Tana där sammen med Rob Thomas. Låta heter Smooth.
1: Ja, det blir en smooth start på 9 timmen idag med Sean Henrik Matheson och mig själv som heter Silje. Och nu Sean, nu Silje Nordnes, ta med efternamnet mitt.
0: Gör det, fint.
1: Du, nu är det i färd med att ske. Nu är det i färd med att ske. Det vi vet att kan ske, Sean.
0: Ja, vadå?
1: Nej, det är det att folk, akkurat som folk løfter blikket,
0: ja.
1: Begynner å se hverandre inn i øynene,
0: ja.
1: Kanskje smiler litt,
0: ja.
1: Og så skjønner vi at nei, vi er ikke så verst. Og vi er jo grei, ja. De fleste av oss.
0: Ja.
1: Altså, i går hadde jeg en opplevelse sånn, som gjorde at jeg måtte gå hjem med et stort smil om munnen. Jeg var ute på en joggetur, snikskryt,
0: ja.
1: Mens Norge spilte fotballkamp mot Sverige.
0: Mens? Ikke før eller etter?
1: Nei, det var sånn det ble,
0: ja, okay.
1: På grunn,
0: ja,
1: av mitt tidsskjema i går. Ja. Det måtte bli sånn. Og så var jeg innom butikken på vei hjem, da var jeg ferdig, og står i kassa der, og så i det jeg skal til å betale, så ser han gutten, eller ung mann, står i kassa. Han ser på meg, og så spør han, så du kampen? Så sier han, nei, jeg så ikke kampen. Jeg hørte litt på radio, men så skåret Sverige, og da skrudde jeg av. Klarte ikke mer. Og så jeg ble så nervøs, da trodde jeg det skulle rakne at Norge skulle tape. Og så sier han, jeg hadde trua hele veien.
0: Oh!
1: Jeg har stått her i hele kveld, og alle kundene har gitt meg oppdatering på hvordan det har gått. Jeg hadde trua fra første stund.
0: Oh.
1: Det var bare så, og så betalte jeg, og så sånn, ha en fin kveld, du også. Så kommer jeg ut i Oslos gater, der går folk, alle mulige folk, alle aldre med skjerf og flagg og nei. Åh, jeg får frysninger. Det var så koselig. Og hvis du bor på en liten plass, eller det kommer jo litt an på hvordan det er, du har jo selv skryttet din lokale butikk, sånn.
0: Ja.
1: Du bor jo litt utenfor hovedstaden, at der er det så god stemning.
0: Hei, takk. Ja, helt
1: riktig. Og det å snakke med de betjeningene på butikken, eller å helse på de du går forbi på veien, er jo ikke helt uvanlig på litt mindre plasser.
0: Nei.
1: Men vet, i de store byene så gjør man veldig ofte ikke det. Alle bare går i sin egen verden og ja. Men jeg synes det var så godt, og da kjente jeg sånn, yes, det her er det store idrettsprestasjoner gjør med oss, når de er ute med flagget på brøstet,
0: ja, ja, ja, ja,
1: og representerer, så blir det er klisjé, men det blir fellesskap, og det blir samhold.
0: Ja, men det er klart.
1: Å, det er herlig.
0: Ja, det er så deilig, det har vært to fine dager nå med hockeygutta, og så i går med landslaget som vant 3-1 over Sverige. Så hyggelig å høre,
1: ja.
0: At du kjenner på det nå, og det er jo ikke bare du som gjør det, Silje. Jeg tipper at det er i ferd med å bevege seg i folket nå, og nå er det bare 9-10 dager til det braker løs. Og nå begynner følelsen å krype inn. Så koselig!
1: Ja.
0: Det ble jeg glad for å høre. Herlig. Vi kan jo se om, eller høre, med Hans Olav Lahlum, historiker og alt mulig egentlig, om han kjenner på det. Og så har han jo vært keeper da, jeg vet ikke.
1: Vi må finne ut av hvor langt strakk den karrieren seg.
0: Vi må gjøre det. Ja. Jeg kommer straks inn til oss nå.

0: 20.
1: Synne Sørgjær der, Slottsparken her inne I timen, og vi har fått inn historiker, forfatter, politiker, sjakkspiller Hans Olav Lahlum. Velkommen!
2: Takk, veldig hyggelig å være her.
1: Vi snakket litt om fotball. Jeg vet ikke hvordan føles det inni kroppen din. Silje begynner å kjenne på at nå samles folket, gleden sprenger på. Har du noe av det I kroppen din, Hans Olav?
2: Jeg går ikke rundt og tenker veldig mye på det I det daglige. Jeg har litt for mye å tenke på med andre ting, bøker og sånt til det. Men det kommer jo til å bli veldig spesielt med fotball-VM I år. Det har jo fortsatt levende minner fra forrige gang Norge var med. Og faktisk en gang I barneårene så var jeg såpass interessert I fotballhistorie at jeg var påmeldt til kvitt eller dobbelt I tema norsk fotball.
3: Yes.
2: Så ja, men det var mens jeg gikk I ungdomsskolen og rundt der og leste veldig mye idrettshistorie, sånn at jeg kommer nok til å følge med stor interesse når det kommer, men det ikke noe jeg går og tenker på nå.
3: Men det var det akademiske, eller intellektuelle, kan man si. Hva med på fotballbanen? Den fugl har kvittret at du har vært keeper.
2: Ja, det riktig det, men nå vokste jo jeg opp på et sted som var såpass lite at man ikke hadde fotballklubb, så det var jo skolelaget, jeg var keeper på skolelaget I fotballen noen år, og så ble det jo da sjakken som ble den prioriterte da jeg kom på et større sted, og jeg kom aldri til å bli med I noen fotballklubb sånn, men hadde jeg bodd på Gjøvik, hvor jeg bor nå, så det veldig sannsynlig at jeg ville søkt meg inn I det aktive fotballmiljøet noen år tidligere, så vet man aldri hvordan det ville endt.
3: Det kunne endt I Premier League?
2: Det tviler jeg på, men jeg uansett veldig godt fornøyd med der det endte, så jeg bruker ikke mye tid på å tenke hvordan kunne det ha blitt.
3: Nei, det sant. Nei, vi hypotetisk.
1: Hans Olav, du jo her med en bok for barn, den skal vi snakke mye om selvfølgelig, det handler om 2. verdenskrig, altså det et verk, en historisk beretning om 2. verdenskrig for barn og unge, men du har også nettopp fullført ny bok I serien med Patricia og K2. Hvordan det å bli ferdig med et så stort prosjekt, for det vet jeg veldig, veldig viktig for
2: Da var du på romanen, eller?
1: Ja, romanen, ja, helt riktig, ja.
2: Faktisk så det sånn, nå jeg 52 og ikke noen gammel mann på noen måte, og så langt kjent ved god helse, men jeg får en litt sånn rar sånn nervositetsfølelse når jeg nærmer meg slutten av et roman hans, for det sånn, hvis jeg nå blir påkjørt eller får hjerteinfarkt eller noe sånt, så blir boka aldri ferdig, og så har jeg gjort alt dette her I tingen nytte og ingen lesere får tak I det og sånt, så jeg får en sånn her spurtfase når jeg nærmer meg slutten, at nå må du skynde deg og klare å få komplett manus sånn at boka kan komme ut, selv om det skulle skje et eller annet uventet. Det blir ofte en intensiv fase på slutten. Av og til sammenlignet det litt med en langrennsløper som nærmer seg mål på 30 kilometer eller 50 kilometer, at da du liksom oppvarmet, det handler det bare om å komme ned den siste biten I mål, du vet hvor du skal, ta deg nå dit fortest mulig, og så kan vi liksom observere etter det.
3: Men mener du med det da, Hans Olav, at slutt på roman, løsninger på gåta I krimroman, den det bare du som sett på.
2: I dette tilfellet var det bare jeg som satt med den, ja. Det har variert litt grann. Det kommer litt an på dialog med redaktøren og nære rådgivere og sånt. Men I dette tilfellet så det en ganske ambisiøs roman med flere ting som henger sammen, mysterier fra fortid og nåtid og ting. Og den løsningen var det bare jeg som kunne da jeg begynte å skrive på slutten også, ja.
1: Men Hans Olav, det høres ut som katastrofetankene fremme I panna. Tar de mye plass I livet ditt, eller?
2: Nei.
1: Nei, det ikke det, det sånn ut.
2: Nei, jeg håper det ikke noe urovekkende ved dette. Jeg kan berolige med at det var sånn da jeg begynte å skrive romaner også, da var jeg midt I 30-årene. Så det ikke noe som men det bare en sånn her følelse at man nærmer seg slutten på et stort bokprosjekt, og så, og så kommer den der. Men det gjelder særlig romaner av den grunn du var inne på. Ja. Hvis det en sakprosa-bok man har skrevet 4/5 ferdig, så vil forhåpentligvis en annen kompetent forfatter kunne bygge videre på det.
1: Men hva med å dele hemmelighetene dine sånn underveis? Altså du
3: eller skriv det I et brev, og så gjem brevet.
4: Ja. Ja. Det fint.
2: Ja, det hadde jo blitt litt rart hvis noen andre skulle skrive det ferdig, men nå slapp vi det da. Jeg har komplett handling, det gjenstår 100 timer med korrektur på romanen, men handlingen komplett, og kan vel også avsløre at det blir nok min til nå lengste roman, det en ganske ambisiøs idé.
3: Men du, mens du da I den her innspurten med den store krimromanen, så har du da også ferdigstilt den boka som du ute med nå da, altså den ultimate faktaboka om 2. verdenskrig. krig. Hvordan det å jonglere de her ganske store prosjektene?
2: Ja.
3: Plus alt annet du holdt på med. Det har vært noe sjakk i miksen her. Og...
2: Ja, jeg har kommentert litt sjakk fra Norway Chess denne uken og sånt. Nei, jeg lever jo intenst sånn. Jeg veldig heldig som får drive med ulike ting jeg veldig interessert i. Titlen altså den store boka om 2. Verdenskrig, og den jo da skrevet for en målgruppe på 10-14. Du kan si at når jeg jobber med både skjønnlitteratur og sakprosa på samme vår, så skriver jeg nok veldig sjeldent på begge på samme dag. Det nok mer sånn at det typisk blir en uke hvor jeg skriver skjønnlitteratur, og så det en uke hvor jeg skriver sakprosa, og så kan jeg veksle litt sånn, nå har du skrevet veldig mye roman ganske lenge, nå kan det være fornuftig å ta en tenkepause på den, og så i stedet skrive litt sakprosa sånn. Men det var jo noen spesielle utfordringer med denne boka, også fordi den målgruppen det er snakk om her, de som 10-14 år, den målgruppen har jeg jo egentlig aldri skrevet, i hvert fall sakprosa for før. Og krigen jo et veldig stort og komplisert tema, så det klart at det å skrive om et så stort og komplisert tema, med såpass begrenset tekstmengde som du får i en sånn bok, og i tillegg skulle skrive for en ung målgruppe, det var en veldig spennende og litt krevende utfordring, vil jeg si.
3: Ja, det må vi jo dykke inn i det da.
1: Ja, den utfordringen skal du fortelle om etter vi har hørt Kate Bush.

0: Kate Bush, Running Up That Hill I nitimen, hvor Sean og Silje I dag har besøk av Hans Olav Lahlum, som da ute med den store boka om 2. verdenskrig. Men Hans Olav, når ble du selv interessert I 2. verdenskrig?
1: Jeg tror jeg vil begynne å si at jeg ble interessert I historie og historiske personer og sånt, egentlig da jeg var I oppstarten på grunnskolen faktisk. Da jeg var I sånn 7-8-årsalderen, så var det en sånn serie med barnebøker som het Historien om Helen Keller, Walt Disney, Abraham Lincoln og lignende, og de slukte jeg hver gang jeg kom I nærheten av en, så snappet jeg den til meg og leste den ut på noen få timer. Så det var jo en tidlig interesse der. Det en litt artig historie at min mor for noen år siden møtte på to tidligere lærere kolleger som da hadde vært lærer for meg I den fasen med de tidlige årene der, og så sa hun da at Hans Olav har jo blitt historiker og forfatter som dere kanskje har hørt, og svarte jeg at det var det jo ingen som kunne gjette seg til I det hele tatt, nei. Så det var en veldig sånn sterk nysgjerrighet, interesse der. Det kom nok litt grann senere med 2. verdenskrig, men I hvert fall da jeg var 10, så var jeg nok definitivt blitt interessert I det, jeg tror også da jeg var I 9-årsalderen. Og det var jo noen veldig dramatiske hendelser der, det var jo særlig bøker da jeg leste om krigen, først litt barnebøker også, med ulike historiske temaer, og så ble det jo voksenbøker relativt tidlig.
2: Mm. Men da ligger du foran I løypa I forhold til de fleste andre menn, for vi skal visst nok alle sammen, sånn rundt 40-årsalderen, kanskje 50-årsalderen, da skal vi bli interessert I den andre verdenskrig. Det jo litt
0: sånn typisk
2: I
0: hvert fall.
2: Ja, typisk, og da begynner, for jeg ser nå på algoritmene mine, altså på strømmetjenester og sånne type ting, at nå får jeg opp den ene krigsdokumentaren etter den andre, Nazi Gold in the Appalachian Mountains, Nazi Gold in the Atlantic Ocean og sånne type ting. Og fordi det liksom forventet at vi gubber, og jeg på samme alder, Hans Olav, at vi skal like 2. verdenskrig.
1: Ja, det vel ikke en unaturlig prosess at veldig mange opplever å bli mer interessert I historie, for eksempel familiehistorie og hva tidligere generasjoner I familien har holdt på med når man over den første ungdomsperioden selv, men det nok samtidig veldig individuelt. Jeg var nok et veldig nerdete barn. Jeg tror ikke det begrepet nerd egentlig var funnet opp da jeg vokste opp, men jeg tror jeg var det likevel. Ja,
0: ja, ja. Så, var bokorm, kanskje
1: ja,
0: et begrep?
1: Definitivt, ja, definitivt bokorm, ja. Mm. Så, og 2. verdenskrig var jo liksom dramatisk og spennende, og ikke så langt tilbake da, det var jo fortsatt mennesker som levde I høyeste grad, som hadde

0: og blir, blir veldig lukket og, og dyster.
1: Men vi skjønner jo nå at du som 10-åring da, for eksempel Hans Olav, ville jo kanskje satt veldig stor pris på denne boka som du selv nå har skrevet, den store boka om 2. verdenskrig. Hva var det som gjorde at du ville skrive denne boka nå?
0: Ja, nå var det jo forlaget som kom på ideen og, og spurte meg, og så når jeg hørte om ideen, så tenkte jeg at selv om dette her er en veldig sånn, her er det mange fallgruver man kan falle ned i, så er jo dette en sånn spennende utfordring på formidling som jeg ikke kan si nei til. Nei, jeg har jo alltid vært interessert i krigen, vært innom det i ulike bøker. Jeg har aldri skrevet en ren bok om krigen før, men jeg har vært innom det i ulike bøker, både de biografiene og i og i flere av romanene mine. 2. verdenskrig er en veldig spesiell periode i Norge da. Norge har jo hatt en lang historie med ikke å være i krig i veldig lang periode før det, og i utgangspunktet vært en fredsnasjon, så kom krigen som liksom enda på alt. Demokratiet ble satt ut av spill, fientlig okkupasjon, veldig harde motsetninger, veldig mange dramatiske skjebner, og det er kort, det er jo andre land som har hatt ulike kriger opp gjennom historien. Jeg skriver om USA for eksempel, så er det klart det er jo ulike kriger med borgerkrigen og 2 verdenskriger og ulike, ulike kriger de har vært involvert i. I Norge, når man snakker om krigen, så er det jo 2. verdenskrig, og det er en veldig spesiell periode. Og nå er vi jo på en måte helt i utkanten av den, med at nå er det jo veldig få igjen av de som selv var med, i hvert fall aktivt. En del igjen selvfølgelig av de som var barn under krigen og har, har minner derfra, men det er jo kommet en ny interesse for krigen i Norge i senere år. Og så har jeg jo da prøvd her da å fange inn både historien om Norge, det tyske angrepet, frigjøringskampen, kvinners innsats i motstandskampen, også med og ulike former for motstandskamp på veien fram til frigjøringen. Og så flyter det jo veldig sammen da med det store internasjonale bildet med stormaktene og den historien der. Så det er et forsøk på å gi et lett forståelig og forhåpentligvis interessant oversiktsbilde over det. Og så er det klart, hvis man vil ha detaljer og fordypning på dette, så må man begynne å lese mer spesielle bøker om for eksempel selve det tyske angrepet på Norge og så videre. Det er klart, det blir jo en kort omtale i denne boken, men jeg håper og tror jo at det skal være et godt oversiktsbilde og både lærerikt og spennende for unge mennesker i den aldersgruppen vi snakker om her.
2: Men du sa jo det i sted, Hans Olav, at det var utfordrende. Du har ikke skrevet en sånn type bok for ungdom eller unge mennesker før, og du sa også akkurat nå at det var noen fallgruber her som du var redd for å gå i. Hva er det for noe da?
0: Nei, det er jo noen fallgruver du alltid vil ha hvis du skal skrive om krigen i en bok. Det ene er at det er så utrolig mye dramatisk som skjedde. Du må gjøre et ganske selektivt utvalg med hva du tar med, hvem du tar med. Du vil alltid kunne få kritikk av, burde ikke den begivenheten, det som skjedde på et sted i Norge, eller de menneskene der som gjorde en stor innsats, burde ikke de vært nevnt? Burde det ikke vært 2 sider om det og det? Og sånt. Og selvfølgelig også delte meninger om hva som faktisk skjedde, hvordan det bør vinkles, og så videre. Når du i tillegg skriver for aldersgruppen 10-14, så får du noen dilemmaer av språklig karakter på sett og vis. Hvilke ord og begreper er det riktig å bruke? Hvor enkelt eller vanskelig skal man gjøre det? Og så er det jo veldig skummelt at det er jo så stort og på mange måter komplisert. Nå, først så snakket man jo krigshistorien mye i sort-hvitt, og så kom det jo fram at det var mange gråsoner. Det skjedde ting som ikke burde skjedd, også fra den siden som vant krigen. Det var tragiske skjebner på den andre siden. Det er veldig mye her, som på sett og vis krever nyanser og plass, og her har jeg da lite plass og litt begrenset rom for nyanser på den måten at man gjerne må forenkle litt i en sånn bok, og jeg er veldig forberedt på at noen kommer til å reagere på at det der ble jo forenklet på en måte som det egentlig ikke burde vært, men det er liksom de rammene man har nå. Og så er det klart, så har du et dilemma med hva er det riktig å ta med. For eksempel kan jeg jo nevne at jeg har med veldig, veldig lite om tortur og den type ting, tilpasset at målgruppen her er 10-14 år. Det er veldig lite detaljer på sånne ting, som jo også er en del av krigshistorien, selvfølgelig.
2: Hans Olav, du blir sittende.

0: Her altså Jonas Løv, ja, i Nytimen, hvor Hans Olav Lahlum på besøk. Og det her jo den boka, altså den store boka om 2. verdenskrig, Hans Olav. Det da den første boka du har skrevet for barn. Vil du si at det har gitt mer smak?
1: Ja, nå synes jeg faktisk i den fasen her at nå må vi se litt an hvordan leserne, og da primært barna, men også blir det interessant å høre hva foreldre og andre også tenker om dette. Jeg utelukker det på ingen måte, men nå tror jeg vi skal ta oss tid til å se an hvordan dette her faktisk har gått og hvordan det er, og så kan det jo være at jeg også får noen tilbakemeldinger som det kan være nyttig å ha med seg til senere, men det ga på en måte absolutt mersmak, og så her var det jo også et annet element, og det var jo at jeg er jo ikke vant til å jobbe med bøker hvor det er så mye illustrasjoner, for dette er en veldig illustrert bok, både med at man selvfølgelig da har hatt et utvalg med bilder fra 2. verdenskrig og historiske, autentiske bilder der, og så har man jo i tillegg da veldig fine illustrasjoner av tegneren Jannika Hansen her, og jeg har ikke vært vant til å jobbe på den måten før, og det tilfører jo også noen ting da med at i grenselandet mellom illustrasjoner og tekst, så kan det jo også skje ting. Men det har da vært det var et spørsmål jeg ganske tidlig stilte, at vi skal vel ikke bruke noe med KI her? Og det fikk jeg heldigvis et beroligende svar fra forlaget på, at det skal vi definitivt ikke gjøre, så det var en forutsetning vi var veldig enige om, og det et veldig stort pluss at det de tegnede illustrasjonene her i tillegg til bildene og teksten.
0: Vi må jo si, vi som har sett boka, at jeg synes det veldig fine illustrasjoner. Altså.
2: Det nydelig. Og det praktverk, må vi kunne si.
0: Ja, det stor bok. Ja, det fordi innmellom når man ser for seg en bok for barn og unge, så kan man tenke at den litt liten, men det her jo tross alt den store boka om 2. verdenskrig, så da må det være litt størrelse på den. Men har du noen andre tema, Hans Olav, som du tenker sånn, som du brenner for å tenke at ja, det kan jeg skrive om til barn og unge?
1: Ja, det får vi se. Hvis jeg skal skrive noen flere sakprosabøker for barn og unge, så vil det jo være knyttet til historie. Det kunne jo tenkes for eksempel noe knyttet til USAs historie, for eksempel, og det finnes jo andre muligheter også, for eksempel på Norges historie finnes det absolutt muligheter der, men nå får vi se an det litt grann med hvor godt jeg har truffet her. Jeg kan nevne at jeg har jo faktisk skrevet da for vel 10 år siden, så prøvde jeg jo å skrive en ungdomsroman som nok mer var rettet mot litt eldre, altså sånn, da var kanskje målgruppen mer sånn 13 til 17 eller et eller annet sånt, og den fikk jeg for så vidt positive tilbakemeldinger på, men alle tilbakemeldinger fikk var fra folk over 60. Så det der er jo også en litt sånn fascinerende greie, at av og til så er det andre folk enn de du trodde som leser en bok. Men når det er sagt, det er jo skrevet for en bok som også mennesker på godt over 14 kan lese forhåpentligvis med stort utbytte, men det er jo med illustrasjoner og vinklingen og språk og sånt, så er det jo den gruppa av 10 til 14 vi har rett og slett på. Nei, vi får se rett og slett, men det er litt sånn tankevekkende reise tilbake også. Jeg prøvde jo å tenke litt på da jeg var i alderen 10-14, hvordan ville jeg ønsket en sånn bok, hva ville jeg hatt utbytte av?
0: Men vi snakket jo litt om det på kontoret sånn, da vi fikk denne store boka i hendene våre, så at jeg i hvert fall kjenner at det her, jeg kjenner jo til historien, til en viss grad, men at det nok også noen hull, vil jeg si.
2: Ja, jeg tror at den kan være fin og nyttig for voksne også, også 60-åringer denne gangen, Hans Olav, det må du nesten bare finne deg, og 54 år gamle menn, som meg selv. Du nevnte USA nå, og du jo også en USA-kjenner av rang, Hans Olav, og altså jeg vet ikke om jeg skal dra litt langt nå kanskje, men ser du noen likheter da mellom, altså med opptakten til 2. verdenskrig og det som nå foregår i verden? Det leser vi jo stadig vekk at historien kanskje nå er i ferd med å gjenta seg selv, sikter da selvfølgelig til Trump.
1: Det er jo klart at det er noen tankevekkende likheter, men vel mindre på USA enn på en del annet. Jeg har i det hele tatt en ganske stor uro for situasjonen i verdenssamfunnet nå, på den måten at jeg begynte jo å følge med på internasjonal politikk, egentlig, tror vi skal si 1988, kanskje 1987, altså da jeg var i alderen sånn 14-15, presidentvalget i 88, følte jeg veldig stor interesse med på, da perioden før der også med den kalde krigen og det, så ja, det er vel kanskje i 13-14 års alderen da jeg begynner å følge med på det. Jeg kan ikke huske at det egentlig har vært en samlet sett så urovekkende situasjon på de største landene i verden som det er nå. Det er en veldig urovekkende kombinasjon av faktorer som spiller inn for ulike land der. Og jeg er jo selvfølgelig også bekymret for situasjonen i USA. Det en president som, som klart prøver å tøye presidentfullmaktene, som fremstår hevngjerrig overfor motstandere, og, og prøver å bruke presidentembetet til det, og så, og så videre. Og det helt klart at på en måte så rammene for både rettsstaten og demokratiet i USA er presset, men så det samtidig sånn at jeg har muligvis lest for mye amerikansk historie, fordi denne amerikanske demokratihistorien med presidentvalg hvert fjerde år og kongressvalg hvert andre år siden 1700-tallet, det har vært mange kriseperioder tidligere, det har vært mange perioder hvor USA har vært veldig polarisert, det har vært veldig mange presidenter som har fungert dårlig og hatt veldig store egoer og det ene med det andre, men man har jo alltid kommet seg tilbake på sporet, og en stor forskjell med USA sammenlignet med en del av de andre landene her at USA har veldig sterke demokratiske tradisjoner, og USA har institusjoner med kongressen og høyesterett og så videre, som på en helt annen måte en motvekt til en president med autoritære tendenser. Da. Så jeg tror det kommer til å gå over, jeg tror det amerikanske demokrati og rettsstaten kommer til å gå videre og kommer tilbake på sporet, og sånn sett så jeg ikke blant de som, det blant de verste dommedagsprofetene nå, men at det en alvorlig situasjon, både i USA og i verdenssamfunnet. Det helt klart, og det tenkte jeg noe på da jeg satt og skrev denne boka også. Det var jo også en skremmende historie med 2. verdenskrig med et ekspanderende diktatur den gangen i Tyskland, og at det fikk gå så langt som det gjorde, og så klarte man liksom å redde seg inn i aller siste liten, og det endte jo slik det gjorde med krigen, og heldigvis godt. Men det jo skremmende at det kom så langt som det fikk gjøre, og det gir litt grunn til ettertanke også opp mot situasjonen i vår tid.
2: Ja, men likevel, jeg tar og holder meg fast i det positive du sa der, Hans Olav, og at du har trua på at det skal gå over denne gangen også, for å si det sånn.
0: Så det jo viktig budskap her også, da, at vi kjenner historien vår, sånn at den ikke gjentar seg, og da kommer jo, da kan man begynne tidlig da, med ungdommen. Med
1: ja, for det, nesten siterer Winston Churchill der, da, som på et tidspunkt ble spurt om han fryktet at den unge generasjonen ville gjøre om igjen feilene til den eldre generasjonen, og da svarer han at den unge generasjonen finner sikkert noen helt nye feil de kan gjøre. men det helt klart, det veldig mye viktig å lære, og det tankevekkende at en del lærdommer fra den mellomkrigstiden og perioden rundt 2. verdenskrig og der har fått en økt aktualitet som vi på en måte skulle ønske at den ikke hadde fått. Ja. Men det forhåpentligvis en del lærdommer derfra som kan føre til at vi unngår en lignende katastrofe igjen.
0: Tusen takk for det, og fin prat, og takk for besøket, Hans Olav Lahlum.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Riper I lakken der, Simmermann her I timen. Det var veldig hyggelig å ha Hans Olav Lahlum på besøk, Silje. For en fyr, for en forteller.
1: Et oppkomme av veldig mye kunnskap, og det var jo 2. verdenskrig vi snakket mest om akkurat nå, og fordi han har skrevet en bok om historien om 2. verdenskrig. Terje spør, blir man sett ned på om man vil lese boka som godt voksen? Fordi denne boka jo da for barn og unge. Innbill meg at det mye interessant I boka. Det jo greit å repetere det som nesten har gått I glemmeboka, og det jo det vi, man blir ikke sett ned på hvis man leser denne boka, absolutt ikke. Det tyder jo bare på at man har lyst til å ja, repetere, fordi vi, det var jo det vi snakket om I går sånn. Men jeg synes nesten det litt sånn, det litt flaut å snakke om, for at jeg redd for at det skal komme fram hvilke hull jeg har.
0: Jeg vet det.
1: Og at det så sinnssykt flaut å ha hull rundt 2. verdenskrig.
0: Ja, det kjempeflaut.
1: Kunnskapshull.
0: Men nå skal jeg gjøre, holdt på å si, byrden lettere for deg. Skal jeg komme med en innrømmelse, som jeg da på en måte hadde glemt, eller om jeg noensinne har kunnet det, fordi jeg ble litt rann, det står tidlig I boka at Finnmark jo ble frigjort høsten 44, da Sovjet kom og ordnet opp. Det hadde jeg da glemt. Jeg tenkte at alt skjedde 9. april, ja, at alt var happy dandy akkurat den dagen, så det lærte jeg på nytt. Det er et gigantisk hull, og selvfølgelig så kom jeg på det. Var det ikke du som sa, ja, men hva med brent jord da? Ropte du ut I lokalet, sånn at veldig mange hørte det forresten.
1: Ja, men da skal jeg brief litt, ikke sant? Sånn at akkurat det visste jeg da.
0: Ja, men det var et hull jeg hadde, og så kom jeg jo på det selvfølgelig, og brent jords taktikk og alt det greiene der. Men da har jeg lært det, ved å lese I denne fantastiske boka til Hans Olav Lahlum. Ja.
1: Vi har jo også fått her fra Kjell Ragnar. Jeg 69 år, skriver selv krigshistoriske bøker, og har begynt å lese om 2. verdenskrig fra jeg begynte på folkeskolen I 7-årsalderen. Hos noen av oss det en livslang interessehilsen Kjell Ragnar Berge, og det her jo, vi var litt inn på det I sted, det der med at veldig mange, og det jo, det blir stereotypisk og litt grov indeling, men man sier jo det der at menn interessert I 2. verdenskrig, kvinner veldig interessert I sånn true crime, altså sånn ekte krim. Ja. og at det, jeg vet ikke helt hvorfor det sånn.
0: Ja, ikke men, men det en artig observasjon, jeg har ikke tenkt på det, for det jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, det sånn hjemme hos dere? Eller?
0: Nei, ikke hjemme hos meg, men nei. Jeg synes at jeg har et inntrykk av
1: at det sånn det.
0: At det sånn det
1: Men man har jo også den der, hva ditt romerske rike? Det var jo en sånn trend som gikk der man spurte hverandre. Altså der også det en sånn stereotypi da, om at alle menn tenker på romerriket. Minst en gang I uka.
0: Det så fjernt. Veldig
1: fjernt, men så visste det seg at når man da begynte å spørre folk sånn, hvor ofte tenker du på romerriket? Ja. Så visste det seg at mange, og da veldig mange menn, tenker på romerriket hele tiden.
0: Ja.
1: Og så kan man spørre, så spør man da, hva ditt romerske rike? Ja. Og da kan jeg bare svare her på vegne av meg selv.
0: Ja.
1: Det Jane Austens univers.
0: Det tenker du på en gang om dagen?
1: Mye stolthet og fordom, fornuft og følelse. Altså, det tenker jeg på Mr. Darcy, Elizabeth Bennet.
0: Det litt koselig å tenke på. Det nå avslørte jeg enda et hull her.
1: Hva ditt romerske rike da?
0: Nei, fader, bare først skyte inn her at jeg blandet 9. april 8. mai.
1: Åja, så tok jeg det ikke.
0: Ja, nei, du tok det ikke, så der var vi utelegget. Sorry, Rune surret det til der. Nei, mitt romerske rike, hva kan det være? Det Mallorca? Jeg vil alltid tilbake til Mallorca. Høres utrolig kjedelig ut, men jeg tenker på det hver eneste dag. Men de teller det. Kanskje ikke det teller.
1: Nei, for jeg tenkte kanskje, eller når jeg stiller spørsmål, så tenker jeg mer sånn på et historisk tema.
0: Jeg skjønner det, men jeg tror ikke jeg har det I meg. Jeg tror jeg er for ikke enkel, kan det gå an å si det? Jeg orker ikke.
1: Eller for komplisert.
0: For komplisert!
1: At det for mange, du har så mange tanker, at det blir ikke en sånn hovedinteresse.
0: Nei, jeg vet det. Nei, jeg savner Mallorca, jeg alltid. Det kan jeg gå og tenke på hele tiden. Det min happy place når jeg skal gå og legge meg, for eksempel. Da tenker jeg at det deilig. Jeg føler ikke at det teller.
1: Det koselig.
0: Ja, det litt koselig.
1: Ja, fint
0: det. Jeg vet ikke helt.

0: 48 hunder. Det sang Bertine Zetlitz om.
1: Og nå har klokka blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Der vi skal høre at politiet i Troms slår alarm. For 15 personer nå pågripne for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. På en presskonferanse for kort tid siden sa politiet at de ser at ungdom helt ned i 15-årsalderen i Tromsø involverer seg i grov narkotikakriminalitet, og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Når rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo held fram i dag, skal blant annet de første vittnene på staden forklare seg. 18 år gamle George Wilms har et kjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Juhar i barnevernsbostaden der han selv bodde. I går fortalte den tiltalte hvordan han lot seg inspirere av Adolf Hitler og høyre ekstreme terrorister, og om hvordan han planla drapet på Juhar. Det sier reporter i retten Silvan Mambari.
3: I dag skal man grave litt mer i selve kvelden og natten og drapshandlingen. Vi inn på retten skal både det første politipatruljen som pågrep han vitne, i tillegg skal også rettsmedisinere og krimteknikere som har vært på åstedet og som har undersøkt Tamima i etterkant vitne, og fortelle egentlig litt om den brutaliteten som har skjedd den natta. Fordi Tamima ble utsatt for 69 knivstikk og skåreskader, noe som viser hvor alvorlig og hvor brutalt man ser på denne rettssaken.
2: Norsk politikk nå for forhandlingsklimaet mellom de rød-grønne partiene virker ikke å være det aller beste når de nå prøver å bli enige om et revidert nasjonalbudsjett. Det er spesielt klimapolitikken det er stor uenighet om. Både SV og MDG mener Arbeiderpartiet ikke legger nok penger på bordet for å kutte i klimautslippet. Det forteller NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
4: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene, med utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien.
2: Og til slutt skal det handle om disse.

0: For Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris for 2026. Prisen som blir gitt til koret som ble stiftet i 1940 Norges største kulturpris. Sølvguttene får prisen fordi koret gjennom flere generasjoner har hatt en helt særegen plass i norsk kulturliv. Og det godt at vi kan høre på dette når det straks skal handle om noe ganske heslig i ni time.
1: Ja, vi må snakke litt om edderkopper, fordi det kan hende at Sean Henrik Mathiesson her har en skikkelig svær en i hagen sin. Vi skal snakke med en biolog som kjenner sine edderkopper.
2: Jeg så takknemlig, Silje, for at du vil rydde opp i det greiene der. Ja. For du lovte meg det i går, og nå gjennomfører du.
1: Yes.
2: Ja, tusen takk.
1: Bare hyggelig.

0: Don Henley, The End of Innocence, inn I timen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes, og vi må ønske velkommen tilbake etter en liten pause med nyheter. Vi har jo snakket en del om historie I dag, og I sted før nyheterne snakket vi om det at kvinner og menn innimellom interessert I forskjellige ting, og at akkurat den der veldig spissformulerte krigshistorieinteressen typisk menn. Men Kristin, hun har sendt oss et innspill I appen NRK Radio. Historie får man inn gjennom mange typer av litteratur, også litteratur som damer interessert I. Jeg følte at jeg fikk repetert masse historie da jeg leste Jon Michelets sine bøker, spesielt serien om skogsmatrosen, men også trilogien til Lars Mytting som søsterklokkene. Poenget vel egentlig å lese uansett, og det stiller vi oss jo bak.
1: 100%, ja. Bare kanskje ikke den nye fotballboka, bortsett fra den.
0: Nei, der peker du på noe. Vi må snakke litt om kunstig intelligens. Et tema som det jo en ny teknologi som har kommet. Her skal maskinene hjelpe oss med å tenke. Ja. Og det går ikke alltid like bra. Det en bok som har kommet ut fra Cappelen Damm, som handler om Lise Klaveness og FIFA. Lise versus Gianni, kampen om fotballens fremtid, heter den, skrevet av Nils Røyne. Og nå kan vi jo lese på NRK.no her, det en anmeldelse, den fikk rett og slett treningkast 1.
1: Ja.
0: Og det pekes på her at språket generelt ikke noe særlig bra, at det en rekke sitater som ledere, trenere og så videre skal ha sagt, som blir gjengitt I boka, men så finnes det ikke noen måte å verifisere at de her sitatene ekte. For det heller ikke noe kildeliste. Så da det jo noen som lurer på om rett og slett de her sitatene funnet på. Ja. Og så jo spørsmålet, hvem det som har funnet på? Det kunst kan man spekulere da? Det kunstig intelligens som har blitt brukt? Og det tyder vel på det, I hvert fall når det her sitatet med I boka. Her står det, selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbane og ballbinga I Norge, skrevet I samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Og det jo rett og slett språkmodellen sin formulering,
1: ja, ja.
0: Som med der da.
1: Ja, men det jo et møkkaarbeid, unnskyld meg, her det vært slapp.
0: Harde ord, sånn.
1: Ja, nei, men det...
0: Nå jo hverken Cappelen Damm eller forfatteren her til å forsvare seg selv.
1: Nei, de ikke det. Tilsvarsretten viktig.
0: Blant de har seriøse... tilsvar her på NRKN og Cappelen Damm.
1: Ja, de har det. Mm. Blant seriøse journalister, og så kan man jo tenke hvor seriøs jeg så jeg sier rett ut, et møkkaarbeid. Og det innrømmer jo forlaget selv nå, basically, her. Og ikke bare forfatter som har brukt KI, som tror jeg helt vanlig, og det ikke noe stress med det. Du må bare bruker det riktig, og så jo et helt forlag med redaktører og alt mulig som ikke har fulgt med I timen her og gir ut den boka der, men det har jo vært et litt røft døgn for KI generelt, fordi jeg vet ikke alle som så fotballkampen på TV2 I går da Astrid S. skulle synge nasjonalsangen. Hun gjorde ikke en eneste feil, bare som det jeg har sagt. Hun synger jo med
0: det
1: den.
0: Det var hennes stemme,
1: ja,
0: det var ikke en robot.
1: Overhovedet ikke, og den vakreste stemmen. Men TV2 benytter seg åpenbart av KI-roboter når de skal oversette. Så der man sier elsker det og tenker, som en nydelig linje I ja, vi elsker, så oversatte roboten det til elsker deg, for faen. Vi kan jo høre, jeg har liggende selvfølgelig, hvor blei han til barn. Blir altså elsker deg for faen.
0: Hvordan har de fått til det?
1: Nei, det jeg vet ikke.
0: Og så et eller annet at man skulle tro at teksten på Norges nasjonalsang inni språkmodellen I den kunstlige intelligensen, at den ligger der.
1: Ja,
0: du vet jo teksten til Norges nasjonalsang.
1: Jeg helt enig, det godt tenkt, Silje.
0: Det veldig rart.
1: Ja, for den leter jo rundt på nett for å finne ting, liksom.
0: Men hvor har den tatt det fra? Jeg lurer på, den litt sånn at den gjør det med vilje? For å tulle med oss, liksom.
1: Ja, det kan gå til henne, men jeg liker at du gir en positiv spin på det her nå. Ja, men jeg har min egen positiv spin. Jeg har jobbet veldig mange år i P2, i Kulturradion, og jeg tenkte her, altså hvis vi ser på det, altså disse ordene isolert sett,
0: ja.
1: Elsker, elsker deg, deg. For faen, kunne det vært et lite dikt, et postmoderne dikt her, altså det repeteres jo som vi merker, det litt fragmentert, forventningene brytes og alt det der, språket ødelagt på et vis, elsker, elsker deg, deg, det jo en rytme der,
0: ja, det jo det.
1: Et ekko,
0: en slags slam poesi.
1: Ja, stopp. Drønne kjærlighetserklæring, emosjonelt utbrudd, banning, høykultur, der det vakkert kjærlighet, lavkultur, banning, banalt, brutalt, samtidig kontraster. Jeg ser på dette her som et postmoderne dikt, og kanskje det var det KI ville gi oss. Jeg vet ikke hva du tenker, Silje.
0: Det diskuteres jo veldig mye om de her, den kunstige intelligensen har bevissthet, ja. Og her kan det jo tyde på at hvertfall den som TV2 har brukt er litt rampatt og kanskje litt poetisk.
1: Jeg velger det.
0: Ja.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ah, Simply the Best, eller The Best fra Alex Gray her inne I timen, hvor våres reporter Øyvind, han ute på gata og har funnet en dame som heter Lisbeth fra Narvik.
1: Ja, det har jeg. Det var fullt godt med, Silje. Veldig bra. Og nå fikk jeg vite at jeg ikke var født under Lillehammer av Lisbeth. Det var veldig hyggelig av deg.
2: Jo, bare hyggelig.
1: Og jeg som har tatt på meg 40-års kostymen mitt, denne her boblejakka, blå boblejakka som alle menn I 40-årene går med, og likevel så fikk jeg 38. Nei, tusen hjertelig takk skal du ha, Lisbeth. Nei, det står vi og henger litt på. Du, vi skal snakke om et litt forskjellige ting, for at du jo en åpen, fri narviking, altså jobber på sykehuset. Hvor lenge har du jobbet oppe på Narvik sykehus?
2: 28 år.
1: 28 år, hvordan har reisen vært?
2: Ja, både og, spennende.
1: Og så har det vært vaske, hva har du gjort for noe?
2: Nei, jeg jobber på tøyforsyninger I sykehuset I Narvik.
1: Og hva det man gjør på tøyforsyninger?
2: Vi server tøy til hele huset.
1: Hvor mye tøy det snakk om?
2: Ja, det noen tonn I løpet av året.
1: Og hva slags farger? Det hvitt sykehustøy, eller det?
2: Alt.
1: Alt, ja. Ja, for det her tøy som alle på sykehuset kan bruke.
2: Bruke, ja da.
1: Og det
2: ja,
1: må være enorme, men store mengder.
2: Ja da, det det. Ja. Det store mengder tøy som går.
1: Ja. Har du trivet til jobben I disse 28 årene?
2: Ja da, jeg gjør det. Jeg har ikke vært der I 28 hvis jeg ikke hadde gjort det, så...
1: Nei. Lisbeth, vi skal ta et tema som for jeg jo litt glad som allmennkringkaster når man kan prate om litt ulike typer ting, og det jo noen som ikke møter mammaen eller pappaen sin før I voksen alder. Og du møtte ikke pappaen din før I voksen alder. Kan jeg stille spørsmålet hvorfor du ikke gjorde det?
2: Det var ikke noe relasjon med min mor og min far da, når jeg ble født av det, så... Så jeg har selv oppsøkt han I voksen alder.
1: Hvordan var det da I barndommen? Snakket mamma om det? Pappa, hvem var pappa for deg? Jeg bare synes det litt interessant, for det jo ikke nødvendigvis sånn at vi alle sammen har de nærmeste relasjonene da vi barn. Noen ganger så tenker vi ting selvfølgelig, men det jo ikke det.
2: Ja, nei da, men jeg vokste opp hos min tante og onkel til min mamma. Så
1: Ja, så du vokste jo ikke opp med mamma heller,
2: nei? Nei, da gjorde ikke det, men hun bodde ikke langt unna meg, så jeg har kontakt med henne opp igjen av årene, så ikke noe problem der, så...
1: Nei. Og hvordan snakket tante og onkel om den situasjonen, da?
2: Det var ikke så mye snakk om, men jeg har tidlig visst av det, at jeg hadde en far som ikke var der. Sånn, det har jeg.
1: Og hva fikk du vite om han?
2: Ingenting, egentlig. Jeg visste ikke noe om han. För att jag tog kontakt med honom.
1: Men hvordan det då I vuxen ålder? Vad är det som gör att du tar kontakt och hvordan det?
2: Nej, jag har beständigt hade I mig att alla har rätt att veta upphavet sitt. Det har jag.
1: Och hvordan fann du ut var han var och vem han var och
2: jag hade funnit några papper på vad han heter. Och så tog jag kontakt med statistisk centralbyrå I den tiden. Det här var ju på 80-talet då. Sendte brev til dem og spurte etter adressen hans. Og da fikk jeg adressen her
1: I Oslo. Og så?
2: Jo, og så gikk det litt av stund, og så begynte jeg å undersøke for å finne telefonnummer. Og så ringte jeg det telefonnummeret, og så visste det seg at han bodde på et hybelhus I Marskveien I Oslo. Og I den, hun som tok telefon der, det visste seg at hun hadde gått på skolelamme I Narvik, på Ankenes.
1: Hun som tok telefonen hjemme hos han?
2: Ja, på hybelhuset.
1: Og på hybelhuset, tilfeldigvis?
2: Ja, det var helt tilfeldig. Jeg visste ikke at hun jobbet der heller, så det var det.
1: For en livets tilfeldighet. Og ja, så fikk du avtalt at du skulle komme og besøke han?
2: Nei, ikke avtalt da, det gjorde jeg ikke. Jeg kom egentlig på en overraskende besøk til han, noen år etterpå, et par-tre år etterpå.
1: Hvor gammel var du da, Lisbeth?
2: Jeg var 25.
1: 25 år, hvordan var det? Ja. Og da dra til Markeveien?
2: Ja da, det var... Jeg tror aldri jeg har vært så nervøs I mitt liv som jeg stod utenfor og banket på døra. Og han kom og jeg bare spurte om han visste hvem jeg var. Ja, det gjorde han. Han skjønte jo det, for han visste jo om meg da. Men, så, ja.
1: For et øyeblikk. Du står der som 25-åring og vet du hvem jeg Ja, det... Ja. Hva slags dialekt hadde han da?
2: Nei, han pratet jo Oslo-dialekt med litt sånn slang, så han jo fra Svelvika også, så Hokstuen har han vokst opp I, og... Ja.
1: Og hvordan da gikk det videre?
2: Nei, jeg hadde kontakt med han opp igjen årene etterpå det.
1: Men da, etter at dere står der sammen for første gang, tar dere og inviterer...
2: Han har en liten datter med meg, og min daværende samboer, så... Far til mine barn, så ja, nei, det var spennende.
1: Ble det prat da, kaffe da?
2: Ja da, vi tok han med oss, og siden han har vært sjømann, så får vi på Bygdøy, Sjøfartsmuseum og kikket, og vi hadde da vogn oppe på Ekeberg, så vi for opp dit etterpå, for litt rundt omkring og sånn. Så.
1: Og da får jo du også en helt ny familie, for fars familie også, da blir jo, ja. Nøste jo opp alt sammen.
2: Ja da, det sant. Han hadde jo ikke noe sånn nærmere familie, og jeg er en av hans eneste datter også da, så...
1: Og du er det ja. Også. Men du, hva har det gjort med deg, det å få nøstet opp og blitt kjent?
2: Ja, det har mye å si. Det å få vite sitt opphav, det har alt å si.
1: Ja, hva er det alt? Hva betyr det?
2: Ja, en ro egentlig, å vite hvor du kommer fra. Men før jeg fikk kontakt med han, og uansett hvor jeg var, tror jeg det er faren min, eller... Så, nei, det er noe med det der, og... Så jeg sier, alle har rett og vidt opphavet sitt, og det synes jeg de skal få gjøre også, så ja.
1: Jeg synes det er interessant, ja. Altså, det er interessant å høre den der, for at det er ting vi tar som en selvfølge, altså, vi er så forskjellige, alle våre historier uansett. Så nå er det jo du på vei opp til Torshov for gamle minner, og bare ta inn...
2: Ja, jeg skal se der oppe, ja. Tenkte det. Bare gå i gata der oppe, og rundt omkring og se om jeg finner folk som kjente han da, og så ja, jeg synes det er trivelig å... Ja,
1: og det er jo også litt sånn, da passet du godt at du møtte meg også tilfeldig, for nå skal du opp og snakke med tilfeldige mennesker, og kjente du han og går rundt og kjenner på
2: deg. Ja, jeg er ikke redd for det, så... Jo, tusen takk for det, så... Ja.
1: Takk for praten.
2: Jo, bare hyggelig. Ha en fin dag.
1: Hils Storsom.
0: Alle har en historie, bruker man jo å si, og det er jo det her et veldig godt bevis på denne praten Øyvind hadde med Lisbeth. Det var skikkelig fint.
3: Jeg er enig.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Nå skal vi aller først si at det var Jesse J og B.O.B. som sang Price Tag, og så lurer vi på om vi har Anne på tråden. Hører du oss, Anne?
1: Nei.
0: Nei, gjør ikke det, altså. Vi har litt av problemer.
2: Jeg hører fortsatt det ingenting.
1: Nei. Jo, vi hører henne, men hun hører ikke oss.
0: Ja, hører ikke oss, ok.
1: Ok, det her er altså da Anne Sverdrup Tygeson, biolog og forfatter, som vi skal ta en prat med. Vi må bare få orden på...

0: teknikken.
1: Ja, vi gjør det, ja. Og så spiller vi litt musikk, og så skal vi få svaret på om en edderkopp I Norge virkelig kan spinne en tråd som som en, så, ja, som lagt av stål, rett og slett. Stål, ståltråd.
0: Ståltråd, ja, ok, jeg litt usikker på det, men...

0: Edda, just by looking i nitimen, hvor vi nu skal inn i edderkoppenes verden. For at i går, Sean, kunne du fortelle at du har ryddet i et drivhus I hagen din, og der kom du over en tråd spunnet av edderkopp, som du mener var som en ståltråd.
1: Det var som en ståltråd, jeg måtte nesten, jeg gikk nesten I bakken, du vet når du får ned I ansiktet, og så blir du slått sånn tilbake sant? Der.
0: Ja, og nu skal vi, vi har fått med oss Anne Sverdrup, Tygeson, biolog og forfatter, og du har jo skrevet om skogen og insektene sine hemmeligheter for både voksne og barn, Anne, og nu ringer vi deg for å lære mer om edderkoppene sine tråd, og få svar da om det Sean har sett I drivhuset sitt kan bety at han har en gigantisk edderkopp I hagen, like stor som en hund ja, som han påstod I går.
1: En schnauzer ja. Sammenlignet
0: med. Ja. Men Anne, altså, aller først, en edderkopp ikke et insekt, hva, men hva det da?
2: Den et edderkoppdyr, en arachnide, oppkalt etter den greske gudinnen Arachne, som utfordret selveste Athene og sa hun var flinkere enn henne til å spinne, og som straff ble hun da omskapt til en edderkopp.
0: Oi! Men du, de her trådene da, I spindelvevene til edderkoppene, hvor tjukk kan de bli?
2: Nei, altså den kan jo legge mange tråder sammen, ikke sant? Og, ja. Og edderkoppspinn jo ekstremt fascinerende. Den kan lage masse forskjellige tråder, avhengig av hva den skal bruke dem til. Den kan lage sånne kjempesterke, tjukke tråder hvis den skal liksom feste seg til noe. Altså feste nettet for eksempel, disse lange trådene. Noen ganger kan den jo spinne nett over en hel elv, ikke sant? Og så har den tynnere tråder til selve nettet, som noen ganger sånn sirkelt rundt, og andre ganger bare en rotete matte, eller en trakt, eller mye forskjellig. Og så kan den spille kjempemyk silke som den pakker inn barna sine i en liten sånn eggkokong.
1: Barna du snakker om, som om dette hyggelige, små, pusete dyr.
0: Men så det noen av trådene som har lim på seg, og andre ikke.
2: Ja, og det jo fordi at med lim det jo ekstra lett at andre dyr kan sette seg fast I nettet. Men edderkoppen selv har jo ikke lyst til å bli sittende fast I sitt eget nett. Det liksom stor tabbe hvis du en edderkopp.
0: Men jeg lurer på, inni edderkoppen sin kropp, eller det liksom helt uendelig hvor mye sånn nett den kan spinne? De jo så små.
2: Ja, nei, men det kjempestilig, fordi edderkoppsilken jo flytende inni rumpa på edderkoppen. Og så har den sånne spinnkjertler, og der tyter den flytende silken ut, og så bruker den noen av de 8 beina sine til å hale ut lange tråder som da stivner I det de kommer I kontakt med luft. Og den proteinbasert, og mange edderkopper, for eksempel disse store julspinnerne, de som lager de klassiske Halloween-style edderkoppnettene, de resirkulerer nettet en gang I døgnet. De spiser det opp til frokost, og så spinner de et nytt før kvelden kommer.
0: Altså, det gjenvinning.
1: Det helt nydelig. Men du sa en ting der som jeg beit meg merke I, Anne, at de legger på lim, og så må de ikke bli fanget av sitt eget lim. Kan det skje? Altså, som du sa, for en tabbe?
2: Ja, for en tabbe. Altså, det har jo sikkert skjedd,
1: ja, det
2: men, men jeg tenker, det jo også sånn at de vet jo hvilke tråder de skal gå på, ja. Og de lister seg på tå, så de ikke skal bli sittende fast.
0: Okay. Men vi diskuterte jo I går, Anne, altså at kunne jo ikke så mye om det her, da. Vi lurte på om den veldig tjukke tråden til I Sean sitt drivhus kunne indikere at edderkoppen som har laget den veldig, veldig, veldig stor. Men det ikke noen korrelasjon der nødvendigvis.
2: Nei, delvis, men altså, mange av de edderkoppene som innomhus jo relativt store. Altså husedderkopp og kjellerederkopp ganske store og raske til dels edderkopper. Og de spinner jo mer sånn traktformede nett, så ikke sånn klassisk pent sånn sirkelgreie. Mm. Så jeg tipper jo at det her en sånn forankringstråd av noe slag.
1: Ja.
2: Og så kan jo edderkopper også spinne sånne kjempetynne, veldig lange tråder som de bruker når de skal fly.
1: Ja.
2: Så de slipper ut I rumpa og ut I luften, og så venter de til vinden har tatt tak, og da slipper de taket.
1: Ja, det har jeg.
2: Hui!
1: det har lagt merke til. Jeg har fått et litt roligere forhold til edderkopper etter at jeg flyttet hus, og du nevnte disse kjellerederkoppene, Anne, som kan bli altså så gigantiske. Jeg tok bildet av en som jeg viste deg akkurat, Silje. Den hadde et, håper jeg, ikke vingespenn, men beinspenn på 10 centimeter. Det, altså, det det største beistet jeg har sett i Norge i hele mitt liv. Jeg vet ikke, hvor kan de bli større enn det, eller har vi maksa det der omtrent?
2: Nei, det hørtes da veldig svært ut. Da tror jeg du må ha klemt den flat som en pannekake først for
1: jo.
2: Å måle.
1: Jo da, den ligger, den var død nemlig, så den lå flat, men... Nei, vent da, jeg skal, nå overdriver jeg litt.
0: 8 centimeter,
1: men ja, allikevel altså. Det var jo helt sykehus, jeg sitter og ser på bildet her nå.
0: Men i hvert fall ikke like stor.
2: Det meste er bare
1: bein. Det meste er bare bein.
0: Ikke like stor som en schnauzer. Så nå kan du puste lett og ut sånn at det som har skjedd i drivhuset ditt er helt innenfor normalen.
1: Ja, det er godt.
2: Ja. Og de er jo ikke farlige, ingen norske edderkopper er farlige. Ikke sant? Det er også greit å si. Og de er kjempeviktige i økosystemet. De spiser jo en tilsvarende mengde insekter hvert år, som det vi mennesker hiver inn på av kjøtt.
0: Ja.
2: Bare for å gi deg en sånn idé om hvor mye de spiser. Det er jo edderkopper i sum.
1: Helt vanvittig.
0: Men du, Anne, mens vi har det her, vi må jo takke for svarene om edderkopper, så må vi jo si, altså du har i dag, Anne, din skjønnlitterære debut, altså Eremittsommer, kommer ut i butikkene i dag. Gratulerer så mye. Hvordan føles det?
2: Jo, tusen takk. Det kjempespennende, rart, noe man har jobbet med lenge, som liksom skal ut til folket og til leserne. Så det jo, ja, nei, det kjempespennende hva folk som leser vil tenke.
0: Og det handler jo om relasjoner mellom mennesker, altså vennskap, sorg og slikt, men er naturen også med i denne boka?
2: Den jo det. Jeg tenker jo at det faktisk, naturen jo livsgrunnlaget vårt, og det en realitet vi kanskje glemmer, som jeg synes et poeng at vi kanskje skal huske litt mer på. Så naturen med også her, selv om det handler om mennesker og om menneskenatur.
0: Mm. Altså, Anne Sverdrup Tygeson, tusen takk, for du har en travel dag i dag. Tusen takk for at du hadde lyst til å snakke med oss og gi oss litt innblikk i edderkoppenes vidunderlige verden.
2: Takk for det.
1: Ja, jeg ble litt roligere. Tusen takk, Anne.
2: Ja, veldig bra. Nydelig. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: Kajander var det her, sola skinn i nitimen med Sean Henrik Mathieson og Silje Nordnes og reporter Øyvind Bekkevold. Han treff fine folk ute på gata.
1: Ja, vi snakker om hva som gjevanes, eller vi sier, jeg forstod jo, det fint hardangeruttrykk, det ikke det, Eva?
2: Jo, det det, vet du, det masse som gjevanes i livet.
1: Ja, og jeg skjønte jo ikke hva du sa, men hva det som gjevanes?
2: Gjevanes i livet, det jo å få reise og få leve livet og være frisk og være med barn og familie.
1: Ja. Og det der å ta litt sånn ekstra sjanser, for jeg så at du var et stort spørsmålstegn når jeg tok deg med ut her. Vi tok hver vår rulletrapp ut, og jeg så fortsatt at du lurte fælt, men du var trygg og god og lugn, Eva, det merket jeg, men du lurte fælt på det. Så sa jeg, ja, men det litt for å teste, og noen ganger så sier jeg litt feil med vilje på radio, for da tester jeg hjernen min. Nå begynner jeg med min egen psykologi her, sånn at jeg ikke skal bli nervøs og så videre. Men du kan sette deg på et fly, for eksempel, og reise for å teste deg selv.
2: Ja, i fjor så satte vi på et fly til Kenya alene, og så møtte jeg opp noen andre reiselivsfolk der nede. Jeg hadde ikke peiling på hva som møtte meg og om det i hele tatt var noe, men jeg må jo bare hoppe på noen sjanser her i livet.
1: Hvorfor det givende?
2: Fordi at en må utfordre seg litt og se litt hva livet bringer.
1: Og hva skjer inne i hodet da?
2: Jeg var egentlig like lugn som i rulletrappen her. Jeg var egentlig da.
1: For du en litt sånn artig kombinasjon, Eva, for du både veldig lugn og trygg og god hele tiden, samtidig som du har det der spennende, litt sånn kritiske spørsmålstegnet. Kontinuerlig, mannen din enig i det? Takstmannen på Gjøvik, han enig i dette?
2: Han ikke så lugn som meg når det gjelder sånne farlige ting. Han stilte litt mer spørsmål før jeg reiste til Afrika, men vi fant nå ut at dette her var trygt, så nå glemte jeg spørsmålet ditt, ja. Men
1: hvis du kjenner dette på ryggen nå, så går det, kjenner du at det går i nedekopter?
2: Nei, nå springer jeg. Nå er jeg ikke like lugn, for nei. Da edderkopper, da ikke noe særlig, nei.
1: Nei, for det du redd for.
2: Da begynner jeg å grine.
1: Det begynner å grine, ja, så det hender det at da må taksmannen fra Gjøvik ta edderkoppene. Ja.
2: Ja, eller ungene må faktisk drepe
1: dem. Og hvor gamle har, ja, de må drepe dem, rett og slett.
2: Ja, de må drepe dem for å få det ut av synet, ellers så greier jeg ikke å puste.
1: Nei, jeg blir litt redd jeg også. Der nede i Arendal, der jeg mye, så de ganske store, eller så har jeg ikke sett de der. Så jeg tror kanskje jeg må rope på Kjersten hvis, for hun litt mer vant med dem. De store, det veldig stor forskjell på de. Hvordan de på Gjøvik? De ikke så veldig store, jeg vet det, for jeg er fra Lillehammer.
2: Ja, nei, altså på Gjøvik så de ikke så store, men jeg har jo reist masse i verden, og faktisk i Oslo og i Hardanger, der jeg fra, det større edderkoppen jeg har møtt ute på min ferd i verden.
1: Og du, hvordan det å være på Gjøvik for en Hardanger person som Eva?
2: Jo, Gjøvik koselig. Det det. Men nå det godt å komme seg en tur til storbyen.
1: Og hvordan det da? Du har bodd 12 år her, og nå du her for å lukte og ta inn. Vi hører trikken som viner. Pride-flaggene, de veier så flott i vinden. Og hvordan det da? Nå skal du bare ut og nyte og ta inn denne storbyen. Du som gjøvikenser for tiden, sammen med to barn og takstmann fra Gjøvik.
2: Nei, altså Oslo-viben, den helt fantastisk, så i og med at jeg har bodd her i 12 år og studert og jobbet og fått godt nettverk og bare kjent på pulsen, så må en inn til Oslo og bare nyte, gå rundt i gaten og sette seg på en utekafé i sola og bare, ja, ta inn alt som av atmosfæren her.
1: Ja, så deilig. Da skal du få lov til å gjøre det i det trillekoffertene ruller forbi. Solen titter også frem. Kos deg, Eva. Byen. Tigerstaden din, tigeren rett der nede.
2: Takk.
3: Tigerstaden din, ja, det ikke verst, Silje.
0: Nei.
3: Hvorfor ikke?
0: Det fint med positive folk ute på morgenen. Nei, formiddagen, sorry.

0: yourself. Justin Bieber der, fått hjelp av Ed Sheeran på den låta her, Love Yourself.
1: Ja, og det jo litt viktig å ta med faktisk, fordi det ble jo da denne sjangen kom, så var det veldig mange som tolka det som at det her var en veldig direkte beskjed fra Justin Bieber til sin ekskjæreste Selena Gomez. Og der han blant annet sier sånn, mora mi likte deg ikke. Det er veldig hardt.
0: Ja, det er jo.
1: Men så er det klart at når man da etter hvert får vite at det Ed Sheeran som har skrevet sangen, så blir det ikke så dypt kanskje, eller, hvis du skjønner.
0: Jeg skjønner veldig
1: tårlig. Jeg synes det var litt godt, og at ikke det var, at ikke det er sånn at Justin Bieber søng det til eksen sin, sånn at hele verden ser det. Mora mi likte deg ikke.
0: Nei, det er
1: det er så hardt det.
0: Ja, det er veldig hardt, men jeg liker veldig godt at du har dyptgående kunnskap og innsikt i den låta her.
1: Åh, du skulle bare visst min Justin Bieber-kunnskap.
0: Du, det er noen som sier her at disse utrolige skapningene, altså edderkopper, må vi ikke drepe, og det gjør vi selvsagt ikke, selv om jeg ikke liker edderkopper, så dreper jeg dem aldri.
1: Nei, det er viktig, kretsløpet som vi har lært i dag.
0: Senderen er eldstemann, så plukker han opp dem med bare hendene, så det er full kontroll, ingen dreping av edderkopper.
1: Godt.

0: Lady Antebellum, eller Lady A som det heter nå, med låta Just a Kiss.
1: Nå når klokka har blitt 11, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så skal det handle om værfenomenet El Niño.
2: For det 80% sjanse for at det ville slå til i sommer. Det viser en fersk oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere snitttemperaturer over nesten hele kloden. El Niño kan føre til forverret tørke og kraftig regn, i tillegg til å øke risikoen for hetebølger, både på land og i havet. Den forrige El Niño-perioden for 2 år siden førte til globale rekordtemperaturer. I London i dag startet rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt 2 skytevåpen på et hotell da han ble pågripen. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det er jo et EU som vi ser nå, som er mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet annet sted som man gjør en avtale med. Og de som er tilhengere av dette sier at hovedgrunnen er at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det er dette man vil da ha slutt på.
2: Og Norge vil trolig også følge de nye reglene, siden vi medlem av Schengen. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte det taiwanske militæret sitt fremste institutt for våpenutvikling 3 robotvakthunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridte Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er det utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina som legger krav på landets territorium. Til slutt i dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det Forbrukerrådet kritiske til.
4: Jeg synes det litt maset, egentlig.
5: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
6: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
5: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
7: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og så de gir ofte et skjevt bilde.
2: Reportet her var Rosa Irene Villalobos, og det var denne timens nyheter, hva terningkast gir landsmøtet.
8: Oi. Skal vi si terningkast 6?
2: Nå dere ikke sånn for positive.
8: Hva du vil si selv da, Hanna?
2: 7, kanskje.

0: Ja, kjære landsmøte. På dagen da noen feirer den grilla kyllingen, andre har gått hjem tidlig fra jobbdagen I dag, mens atter andre igjen forbereder kanskje den europeiske sykkeldagen som I morgen.
1: Ja.
0: Mulig litt stemning for det her. Jeg vet ikke hvem vi vil treffe her I studio. Programleder Sven Biskor Sunne altså til stede, også programleder Torfinn Borkhus.
2: Hallo.
0: Produsent Eli Bergman har stålkontroll som alltid, der hun sitter klar med kaffen I lamme reporter Mai Reppen, og hun Mai, dere. Hun har jo kontroll på hverdagklubben, og kommer med oppdatering på både det ene og det andre fra det universet etter hvert I dagens møte. Jeg heter Elin Andal Herseth, og vi skal nå også innom Bian I Notre Dame, topp tre I India. Har dere noen følelse hva det kan være?
2: Det nok indisk musikk da, håper jeg.
0: Ja, jeg håper jo at det
2: meg veldig til.
0: Ja, at det liksom folkeinspirert, ja. Torfinn skal ut med båten. Jeg tror kanskje dere skal få til å kose dere de neste par timer med oss her I NRK P1. Vil du være med på moro, så når du oss I appen som heter NRK Radio, finn landsmøte på direkte, og velg oss en melding, eller kanskje finn en avstemming. Det vel ikke umulig det heller? La meg bare få lov å si velkommen til tirsdagsmøte.
2: Ja, bra.
0: Det kom den første. Det var det første gang.

0: Rebecca Bangfield var det med Untangling, og du fikk den her i landsmøtet på NRK P1.
1: En favoritt. Ja.
2: En Werner har sendt oss en melding.
1: Hei, Werner.
0: Okay.
2: I går hadde dere sending i opptak, skriver Werner. Dere spekulerte i hva som hadde skjedd for at den sendingen ble brukt, og kom frem til kursing i bruk av de nye lokalene til NRK. Men det hadde dere vel for ukesvis siden? Dere er vel godt i gang i de nye lokalene, skriver Werner.
0: Nei, nei. Mm, altså, vi har hatt kursing, men vi sender jo på Tyholt i dag.
2: Ja, men grunnen til at oss sette inn den sendingen i går, det var en blanding av ferie og fravær.
0: Ja.
2: Men greia at når Sven og jeg spilte inn det at oss forteller at det er høydepunktsending, da var ikke Sven klar over at den sendingen der, den skulle gå på et senere tidspunkt. Han trodde nemlig den skulle brukes den dagen oss hadde faktisk teknisk testsending. Så Sven sa det, og så sa jeg at det kan hende han brukes en annen gang. Og den ble brukt en annen gang. Så i går var det litt andre omstendigheter.
0: Ja. Men vi er liksom til og fra, testet litt, litt tilbake på gamle Tyholt, og så plutselig ser vi nye...
3: Ja, vi er i den veldig spesielle situasjonen at vi har to hus.
2: Ja, egentlig.
0: Det er jo luksus da.
3: Det er råflott.
0: Jeg tester nå mens dere skal bli.
3: Ja.
0: Det er mistet jeg litt, tror jeg.
3: Nei, jeg har litt tråd fortsatt.
0: Har du det?
3: Ja. Nei, det har mistet jeg tråd. Jeg tror ikke det blir.
0: Nei.
3: Ja, nei. Ja, du ringer på nytt til noen andre da?
0: Nei, det er samme.
3: Samme, ja. Oi, det er noe. Spesielt at man...
4: Gi meg en te.
2: Te!
0: Te!
4: Gi meg en R.
3: R!
4: Gi meg en U.
3: U!
4: Gi meg en D.
3: D!
4: Gi meg en E.
3: E!
4: Hva blir det?
3: Tryllet! Ja! Wow! Er det kreativitetsministeren vi har på tråden?
2: Var det du som skrev i melding nylig at hvis døkk ringer til meg, skal du få høre tidenes trudebeskjed?
4: Ja,
2: ja, det var jo veldig rett.
0: Wow. Ja, Trude, hva du holder på med nå da?
4: Nei, jeg må bare flire. Jeg hadde akkurat satt i en telefon, så det var flokst at jeg var nettopp ferdig.
0: Oh, ja.
4: Så det var... Nei, akkurat nå så... Venter jeg på godværet som kommer om... Det var veldig fint i går da.
0: Ja.
4: Men i dag er det overskyet, litt sånn småregn i lufta, men allikevel ikke noe klag på, for vi vet at det kommer.
3: Ja. Hvor er det du sitter og venter på godværet?
4: Ja, det er drømmen, og så bor jeg jo på drømmeplassen i den her leiligheten jeg leier, som er det fantastiske uteområdet. Og...
3: Nei, bor du i Mandal? Bor du i Mandal, så fantastisk!
4: Nei. Nei, jeg bor i vakre Brønnøysund.
3: Brønnøysund, ja. Ja, fantastisk. Er det noen helikopter å se i dag, da, i Brønnøysund?
4: Ja, jeg hører dem, ja. De høres godt.
3: De høres godt,
4: ja. De skal få være der, men de har en misjon dem også.
3: Ja, for er det utreiseplass for oljeplattformene som gjør det at helikopter kjører så aktivt hos dere?
4: Ja, riktig.
3: Riktig.
2: Ja, det var ikke klart.
4: Blant annet selvfølgelig. Vi har jo også den her store, hva vi kaller jo den her storhumla.
0: Ja, Sea Kingen, eller Sark Queen, eller hva den heter nå.
4: Ja.
3: Storhumla.
4: Ja, storhumla, ja.
0: Nye redningshelikopterne til forsvaret.
3: Kalles de for storhumla?
4: Ja, det er jo noen kaller det også.
3: Okay. Er det for at de er veldig store, eller har de humlelignende fargemønster?
4: Nei, det er noe vel helst for at hun bråker og vises.
3: Ok.
0: Ja, Trude, eller kanskje Hege Kristin, som de fleste kjenner som...
4: Ja, Hege.
0: Hege, ok.
4: Kristin, det er bare med.
0: Jeg skjønner. Ja, men du, det var veldig, veldig staselig måte å svare Trude-telefonen på, må jeg si. Vi har ikke vært med på Heia-rop før.
2: Ja, kom melding fra Paul nå. Tidenes Trude.
0: Ja, se det. Den må du ta med deg, Hege. Du, kan du holde inn, så får hun Eli snakke med deg, produsenten vår, så vi er sikre på at vi får rett adresse og sånn.
4: Ja, det er helt i orden.
0: Ja, super.
4: En fantastisk dag.
0: Du også.
3: Ha det.
4: Adjø. Ha det.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio.
1: og skriv at du vil delta I Trude eller ei konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det lille oss var det med plage her I landsmøtet.
1: Ja, vi snakker jo om... Ja, hva det vi snakker om I dag?
2: Det folk feirer.
1: Ja,
2: har men jubileum.
1: Vi snakker jo egentlig om turtellere.
0: Ja, det var der vi begynte.
1: Ja, for jeg har syklet 9000 kilometer på min elsykkel I dag.
2: Ja, veldig bra.
1: Og Jarle, han har kjørt 3,5 ganger rundt jorda I sin yrkessjåførkarriere, kan man melde. Så gratulerer med 3,5 ganger rundt jorda. Veldig, veldig bra. Jeg lurer, altså det jo, de må gjerne bare komme med sånn helt faktiske tall her. Jeg regner med det noen som har noen Strava challenges eller noen skritttellere gåans. Hva har dere? Gåans.
2: Challenges. Har noen som sa challenges, eller?
0: Ja, tror du nok det.
1: Ja, nå har jeg vært I en veldig lang... jeg får mye mail fra... fra vår gode venn I Sandnes som kommer innom senere. Det på grunn av at vi har begynt å samarbeide med Flipklipp for godt voksne.
0: Ja, ja det det derfor, som har skjedd. Jeg kan forstå at du blir litt påvirket.
1: Så det Torje... Hva heter han?
2: Torje Gilje.
0: Torje Gilje.
2: Elisabeth, hun feirer I dag et slags jubileum, for det nemlig, hun har funnet fram malekosten for å flikke ferdig det som sto at på et rum som har stått nesten ferdig I over et år.
0: Wow! Ja. Ære være, altså.
2: En liten stripe bak døra ble ikke målet da de bygde rummet, men I dag så får den farge hurra, skriver Elisabeth.
0: Den berømte, vi tar den senere.
2: Ja.
1: Får den fargen hurra, eller?
2: Ja, det hurra.
1: Eller får den farge?
2: Den får farge. Punktum. Hurra.
1: Ja, fantastisk. Vet du noe fra hurra? Er sikkert den farge? Det skal jeg google nå.
0: Ja, gjør det du. Hei, landsmøte. Vi feirer 4 års bryllupsdag, det altså 18. juni egentlig, med en tur til solfylte Sopot uten kidsa. Ligg nå på stranda, hør på dere og nyt en kald en herlig avkobling fra hverdagen hjemme. Ha en fin dag, meldingen kommer fra Tina. Veldig inspirert, fikk litt lyst på en stranddag her.
2: Liten tur til Polen.
0: Ja, det hadde ikke skadet I det hele
2: tatt. Anne og mannen henne har 24 års bryllupsdag den 8. juni og 48 års samboerskap.
0: Oi!
2: Gratulerer til oss, skriver jeg. Gratulerer!
0: Ja.
1: Gratulerer! Ja.
2: Og nå de på tur hjem etter noen uker I bobilen.
0: Åh, det drømmen.
2: I et flott nordlandsvær. Og flott nordlandsvær, hva det?
0: Det vel sikkert det forræderiske sola som alltid gjennom når du hjemme på besøk og gjør at du, kanskje jeg skal flytte hjem likevel.
2: Den Også trenger, blæste.
1: Den trenger du ikke flott vaksine for.
0: Nei, det har du helt rett.
1: Hurra en populær, tradisjonell betegnelse på den klassiske fargekombinasjonen I den norske flagget. Hurra rød, hurra blå.
0: Nei, det sant?
1: Jeg vet ikke om det sant, men AI hevder det.
2: Jasså
0: okay.
2: du.
0: Ok. Gjød, vi tar litt musikk her. Dette Elinor sin Doshi. Dette var sangen som vann Samme Grand Prix I år.
1: Gratulerer. Gratulerer, det et jubileum.
0: Ja, det.

0: Elinor var det med Dodosha her I landsmøtet på NRK P1. Dere I 2018 så det en forferdelig brand I Paris, som rett og slett slukte spirene på den her 850 år gamle Notre Dame.
1: Katedralen. Yeah, yeah, yeah.
0: Hvem husker ikke de bildene?
2: Jeg så det!
0: Var
2: jeg kjørte ut fra Paris og så Notre Dame røyke den dagen.
3: Du filmet jo en av de
2: hovedmistenkte.
3: Det jo helt utrolig, Mars. Jeg stikker nå.
2: Jeg klarert. Jeg ut av den saken for lengst.
0: Dette tok en litt annen vending enn.
3: Ja, da, det beklager ja. Meg.
0: Men altså, alt fra glassmosaik til ryvende trespi ble rammet I denne brannen, og noe vil faktisk aldri bli erstattet, selv om de bygde den opp igjen. Men I toppen av katedralen, så var det ikke bare han der ringeren I Notre Dame som oppholdt seg, men også 180 000 bia.
2: Oi!
0: Ja, det har alltid vært en drøm for pariserborn Nicolas Géant, eller noe sånt, og hus bian sine på det vakreste stedet I Paris, det leste jeg forleden. Han hevde nemlig at han alltid har ønsket å etablere bikuba på taket av verdens vakreste kirke. Og da han fikk lov til å sette bikuban der I 2012, så ble visjonen han.
3: Er det sant? Hæ? I Mandal kirke?
0: Ja. Ja, det var den du synes det finnes, ja. Ja, vi fortsatt I Paris. Han fikk satt opp disse bikuban der I 2012, og så det et historisk forhold mellom bia og kirka, sier han, fordi I lang tid så brukte man voks ifra bian til å lage lysene som var I kirka.
2: Ja.
0: Mm. Før strøm og sånne ting. Så derfor mente han at det var jo bare naturlig å etablere bikuba der. Og på dette tidspunktet brannen skjedde da, så ble det holdt mer enn 180 000 bia, som sagt, I disse høye spirene oppe I kirka. De var godt plassert opp der. Så hvordan gikk det da med dem når det brann? Han Nicolas, han fikk ikke gå inn og sjekke hvordan det stod til med biaen sine, før dagen etter at brannen var slukka. Men, da kom han med gode nyheter. Bian I Notre Dame lever fortsatt.
3: Ja.
0: Meldingen ble publisert I et Instagram-innlegg der han hyllet utholdenheten til de der bevinga honningprodusentene, og denne påstanden hans da ble bekreftet takket være satellittbilder av katedralen sitt tak fredagen etter brann. Tjenestemenn kunne nemlig se utallige bia som yret rundt I bikubene sine, som om ingenting hadde skjedd.
2: Ja.
0: For heldigvis så nådde ikke brann de her tre bikubene som befant seg under det flammende infernoet I hovedspiret til Notre Dame. De klarte seg at til tross for de intense mengdene røyk, så har jo ikke bian lunger.
2: Nei.
0: Og dette gjorde at de kunne sove når røyken begynte å infiltrere bikubene deres. Og når jeg da begynte å tenke meg om, så har jeg jo sett at røyk et ganske sånn viktig del av birøkterutstyr.
2: Ja, det brukes
0: jo. Ja.
2: Da ble det rolig.
0: Ja, det jo akkurat det. Man bruker liksom den for å få den til å rosa ned, og jeg vet ikke om det for å få den til å sove, men I hvert fall, de blir jo mye roligere.
2: Ja.
0: Så de her 180 000 bian I Notre Dame, de overlevde storbrann I kirka I april dette året, fordi at de ble kanskje nesten bedøvda. Av. Og selvfølgelig det at brann ikke tok dem da.
2: Slapp av med litt røyk, Bian.
0: Ja, ikke noe problem. God stemning.
3: Jeg hadde jo trodd at de stakk.
0: Nei, de gjorde nok ikke det. Men dere, når vi nå snakker om Notre Dame, så blir jeg litt inspirert. Og da har jeg litt lyst til å slenge på en nydelig melodi fra musikalen Notre Dame de Paris av Richard, altså skrives det Cocciante, jeg vet ikke hvordan man sier det. C-O-C-C-I-A-N-T-E. Mm-hmm. Så jeg stavet det og tenker at det satser på at det går bra. Selvfølgelig denne musikalen inspirert av Hugo-roman Ringeren I Notre Dame. Mm-hmm. Denne musikalen berømt for å ha solgt flest mulig billetter av alle verdens musikaler det første året den ble spilt. Og det faktisk også registrert som en Guinness-rekord.
2: Okay.
0: Så jeg vil tro det mange som har hørt om det her. Og den sangen jeg tenkte vi skulle nyte nå, den heter Belle, synges av de tre herrene Quasimodo, erkediakon Frollo og kaptein Phoebus, som alle sammen de drømmer om ho, Esmeralda.
2: Mm-hmm.
0: Så litt fransk musikk. Jeg fant den her på plata Mega Chansons Française forleden, så nytt denne.

0: Vi fikk en melding fra Katrine når mens musikken gikk. Takk for at dere spiller fransk musikk. Det høres litt som, ut som Garot. Helt korrekt, Katrin. Det var Patrick Fiori, Garot og Daniel Lavoie. Disse tre herrene som sang som han Quasimodo og de, disse figurerne fra Ringen i Notre Dame til verden da. Bell het låta.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Det var nummer en i India akkurat nu, Banjar med Bairan fikk vi her I landsmøte.
1: Melding fra Espen. Har dere glemt å bla over kalenderen? Det må da være junireppen som I studiet. Takk Espen, det bare å fortsette å sende inn slik kvalitet.
2: Paul har sendt oss den meldingen her, det ifra Facebook, og det oppslagstavla I Hammerfest akkurat nå. Hei, Smilfjes, har funnet et gebiss på Sport 1 I morges. Om noen savner det, ligger det hos oss. Hvis du savner gebisset ditt I Hammerfest, det ligger på Sport 1.
0: Det var jo ekte melding det
2: ja. Ja, det var ekte melding, kom I vår inbox.
0: Ja, Jan Arild forteller litt om bia. Vi mange birøktere som bruker vann I stedet for røyk. Da røyk skal være skadelig. Det var jo disse biene I Notre Dame som overlevde til tross for brann der. Men de lærde strides her også, uansett lettere å dusje enn å røyke.
1: Altså, jeg lurer på hvor vanlig det å glemme gebisset på sport igjen.
0: Ja,
2: for at det lurer jeg på, når du må ta ut gebisset for at du kanskje skulle teste en snorkel? Kan det være noe slik, for eksempel?
1: Ja, kanskje det.
2: Ja, men du tester jo ikke snorkelen inn I munnen. Ja, kan jeg nå bare nauste ut, ja. Ja.
1: Har funnet et gebiss på sport 1 I morgen som noen samler ligger hos oss. Altså, dette må vi jo få nøsta opp I.
2: Ja.
1: Det må jo noen gå rundt her nå og savne dette.
0: Ja. Vi skal forske videre her I landskapet. Ja.

0: Erika Andriana var det som sang «Bli her» i landsmøtet. Men nå klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
1: Der vi skal høre at Oslo-politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige augeskader. I helga gjennomførte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Der ble det beslaglagt det politiet omtaler som et større antall laserer. Både utleggere og personer som bruker slike laserer på russebusser kan risikere straff. I Midtøsten det full forvirring om det våpenkvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør i Beirut, der den iranskstøttede Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det var våpenkvile mellom partene, etter det Medium kaller en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
2: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splitter pine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkelt Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de skrevet på. De klæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmål. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens. Det mener Katrine Sannes, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok fra butikkene etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
3: Cappelen Damms eksempel det verste til nå.
4: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
3: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
4: Trine Schei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer.
5: Det jeg tror viktig at vi setter oss ned sammen og lager kjøreleggere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
1: Reporter Helga Thunheim. Mangler du et frimerke med fotballherrene i frimerkesamlingen din, da trenger du ikke lenger å fortvile, for nå lanserer Posten nettopp det. Posten vil nemlig markere Norges første VM-deltaking på 28 år med å slippe 50 000 frimerke dekorert med våre beste menn. Det både rørende og skaper en viss ærefrykt, sier fotballpresident Lise Klaveness. Så var det altså et frimerke som måtte til for å vippe ho av pinnen.
0: Ok, akkurat begynt, har du samlet du, Hanna?
1: Nei, men nå tror jeg kanskje jeg skal begynne.
0: Svendre, du drev jo på en gang på.
6: Ja, men det var sånn i to dager, det var egentlig bare en skandale hele opplegget.
0: Ok, greit. Lykke til alle samlere da, kan vi si.
7: Så det at jeg skulle få være med hjemme og se på frimerkesamlingen, det var bare...
6: Det må du alltid si nei til.
7: Ok. Nei, jeg vil ikke.

0: Og et fantastisk samarbeid der. The Weeknd, de la med Daft Punk. I Feel It Coming, og du fikk resultatet altså her I landsmøtet på NRK P1, straks 8 minutter over 12, og det tirsdag.
1: Mm, veldig bra.
2: Og vi feirer I dag.
0: Ja. Vi feirer alt mulig I dag. Ja.
2: Jeg feirer med en brus.
1: Mathea har en kommentar på statistikken du har lagt ut, Sven.
2: Takk for det.
1: Hun skriver, hihi, liker rekkefølgen I terningkastavstemmingen dere har.
2: Ja, den er utrolig kontroversiell.
1: Ja.
2: Altså, hvis du glad I system og ryddighet og sånn, ikke gå inn I appen. NRK Radio, det kan ikke anbefales. Du kan få altså, vondt I både øye og hjerne.
0: Ja.
2: Vi har fått melding fra Janne, feirer min andre dag som pensjonist.
1: Oi, gratulerer.
2: Gratulerer. Sitter I solveggen på hytta med kaffe og strikking, lurer på om jeg skal spa opp et blomsterbed, eller om du kan vente til I morgen.
1: Ja, det ser ut som pensjonist, ja.
2: Det veldig bra.
0: Så deilig.
2: Øystein har jubileum I dag. Siden 2003 har jeg hatt 280 flyturer med SAS, tilsvarende 17 ganger rundt jorden, 19 land, 37 flyplasser.
1: Åh, hei!
0: Er det
2: Gratulerer, Øystein.
0: Ferie eller jobb, eller for at du har vært pilot, eller vært sånn kabinansatt?
2: Det jo kjempegode spørsmål, Elin Åndal Herse.
0: Takk. Takk.
2: Men det mange flyturer ja, på 23 år, 280.
0: Det var ganske mye.
1: Beate har et spørsmål til oss, for hun har nemlig hatt en litt kjedelig punktering.
0: Oi.
1: Og hun prøver å finne eller velge nye sommerdekk til bilen.
2: Ja.
1: For hun, Beate, hun synes nemlig at alt med bil bare skal fikse seg selv eller fungere.
0: Jeg er så enig, Beate. Mm.
1: Vil heller høre på landsmøtet, skulle Beate, enn å ringe verksted, søke på nett og velge.
2: Ja.
1: Pris opp mot sikkerhet og slik. Har landsmøtet råd, skriver Beate.
2: Jeg har et kjemperåd. Spill uvitende. Ring barnebarn, ring søsken, ring dine foreldre og si jeg skjønner ingenting hva jeg
0: skal gjøre. Men ikke ring dektforhandlene og være uvitende.
2: Ring til noen som kan gjøre dette for deg.
0: Ja.
2: Du må sette det ut på anbud til noen I familien. Spill dom rett og slett. Ellers kan jeg jo anbefale sykkeldekk, mye billigere.
0: Ja, da har du egentlig helt rett
2: til. Ja, det vil jeg.
0: Elin og Feira hull nummer 2 I armen I dag. Andre sprøyter med helvete sill, og regner med det vaksine hun har fått.
2: Oi, alle.
0: Ja. Ja, det viktig å ta
1: og,
0: det.
1: Og Kari, hun feirer I Italia. 80-årsjubileum for den italienske republikken. Festa della Repubblica.
2: Oi.
1: Hele Italia har fridag. Og det blir nok et lite tog, selv I min bitte lille by.
0: Ohoi.
1: Så gratulerer Italia med 80-årsjubileum for republikk. I dag også.
0: Det hørtes helt fantastisk ut å være med på noe sånt da. Ok, vi hører Waterboys her I NRK P1 og landsmøte, og så blir det konkurranse etterpå. Torfinn, han skal ta den Lynexpressen.
1: Ja, jeg må få
0: det
1: nå.
0: Du må feil. Stikk av du. Ja, ja.

0: Ja, det var veldig så toppstemning på The Waterboys sin Fishman's Blues.
1: Norges vennene.
0: Det kan vi godt si. Vært på konsert med han her, frontfiguren.
1: Jeg har det.
0: Det var helt fantastisk. Men nå det på tide med konkurranse.
2: Torfinn, legg til kaj.
3: Come to join me crew, lad. Welcome aboard.
2: Torfinn! Torfinn!
4: Hei, Duncan!
0: Veldig, veldig, veldig, veldig, veldig bra. Hvis du som hører nå på, kjære delegat og lytter, hvis du skjønner hvordan Torfinn legger til kaj, så må du ringe 2304 10 00 2304 1000.
4: Jeg har seilt ifra Brest, der båten min lå, og så har jeg fortsatt sørover. Jeg har seilt nå langs vestkysten til Frankrike, hvor jeg så vidt vurderte å seile inn en elv mot Bordeaux, men det blir jo motstrøms, så jeg for forbi.
0: Ok.
4: Jeg har nemlig lest litt om det her havstykket jeg driver og krysser nå. For her må en enten krysse et stykke uti, eller så bør du gå langs land. Det er litt avhengig av hvor du skal inn, men jeg er verdt å helle meg langs land på grunn av dagens destinasjon. Okay. Jeg har nå passert et langt område med skytefelt, hvor jeg måtte helle meg under land.
2: Oi!
4: Ja, men det så ut som det var veldig fine sandstrender i det fjerne, altså.
2: Mm-hmm.
4: Men nå seiler jeg inn mot byen, som er dagens mål. Og for ei strand!
0: 2304 1000, hvis du skjønner hvordan Torfinn er på vei henne.
4: Eller rettere sagt, for noen strender. Det er nemlig to halvmånestrender side om side her, bare adskilt på en skogkledd holme. Og nå gleder jeg meg så til å få med en pinchos, eller to, eller sju.
0: Oi,
4: oi, oi.
2: Pinchos?
4: Denne byen her kalles Donostia på det lokale språket. Men det betyr det samme som det oss kaller byen, nemlig et helgennavn.
0: Mm. 2304 10 00. Jeg tror du har gjort det vanskelig i dag.
4: Ja, sikkert. Jeg kan jo si for dere sportsidioter der ute at ok, jeg venter litt med den.
2: Hallo, Vens.
0: Nei, jeg ble lagt på med en gang.
2: 2304 1000, hvis du skjønner hvor Torfinn legger til kaj i dag. Hallo, hvem snakker med meg? Hæ?
5: Nei, det er jo Trude igjen.
2: Hei, Trude! Hvor tror du Torfinn legger til kaj i dag?
5: Jeg tar en råsjans på at det er San Sebastian, eller noe sånt. Eller hvordan du tar det?
2: Du tar en råsjans på San Sebastian. Torfinn! Hør
4: ja,
2: oss!
4: Ja, ja!
2: Det er blitt foreslått San Sebastian fra Trude.
4: Hæ? Har Trude ringt?
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Det sa hun, sa du.
2: San Sebastian.
4: Det er fullstendig korrekt!
2: Ja, gratulerer, Trude.
4: Wow! Vet du ikke, det var siste hintet mitt, var ikke fotballlaget heter. Vet du ikke hva de heter da, Trude?
5: Nei, du, der må jeg melde på.
4: Hva heter fotballlaget San Sebastian, Sven?
2: Real Sociedad.
4: Ja, riktig! Veldig bra.
2: Martin Ødegårds gamle klubb.
4: Er det det?
5: Ja,
4: er det her. Trude, har du vært i San Sebastian?
5: Nei, absolutt ikke.
4: Nei, det anbefales. Det er en fantastisk plass. Trivelige folk, fin by, strender, god mat. Det trengs noe mer. Det er sikkert noe hornmusikk her også.
2: Jeg tror de har flest Michelin-stjerne per innbygger i verden, eller sånt, den byen.
4: Okay.
2: Mathovedstaden.
4: Ja. Da skal jeg få brukt litt peng mens jeg er. Men det her var veldig bra, det, Trude. Du skal nå få den spesielt utformede nøkkelringen vår med kork i, som er perfekt hvis du skal ut på sjøen noen gang selv.
5: Oi,
4: ja, så hvis du mister den over bord, da flyter den.
5: Ja, det var bra.
4: Ja, og så legger vi også en veskebæreveske med den oransje med landsmøtemotivet, så du kan gå rundt og reklamere for det her favorittprogrammet ditt.
5: Ja, det der supert.
4: Ja, bra, bra.
5: Jeg ble så glad når jeg hylet litt her, at katten min er kindus, han kom sprengende i soverommet der han lå og sov, han skjønte ikke helt hva som skjedde.
4: Nei, hva som skjer med eieren nå? Nå driver å rope. Ja, nei, nå kan du fortelle Finnus at nå blir jeg nøkkelringkork og leker med den kommer i posten om noen dagers tid.
5: Fantastisk.
4: Veldig bra jobba, takk. Ha en nydelig dag.
5: I like måte.

0: innestengte på det med neste sommer.
1: Du hører på landsmøtet på NRK P1, og det er jo et usedvanlig tøyset og fjaset program. Mm.
0: Ja.
1: Men nå må jeg ha litt alvor her, folkens.
2: Ja, endelig.
1: Såkalt brekkende nyheter. Altså, ikke sant?
0: Nydelig.
1: Jeg skal slå igjennom med noen nyheter nå. Mm. For jeg har vært i det store utland, folkens. Jeg har hatt et litt utenlandsmøte, kan du si. Deutschland.
2: Oi, oi, oi.
1: Og en quiz først da. Hva er de tre store B-ene i Tyskland?
2: Bayern.
0: Berlin. B.
1: Ja, dette er veldig god svar, men det er feil. Det er Bier, Brezel und Bad.
0: Ah, ja.
1: Ja, Wasser mit Sprudel, unbezahlen mit Karte, bitte. Ja, da, ja. Dankeschön, alles klar, es ist super. Ich bin ein Berliner.
0: Ah, ja, ja,
1: som John F. Kennedy sa, eller som Ronald McDonald sa, ich bin ein Hamburger.
0: Nå var det mye her.
1: Fra spøk til revolver, jeg har vært i Berlin på sykkelferie. Ja, ja, ja. Fantastisk sykkelby, sykkelfelt overalt. Og fra det store utlandet kan jeg bringe gode nyheter, folkens. Jon Branes, hold deg fast. Hanna Kolås, her kommer det noen skikkelige nyheter til dere.
0: Okay.
1: Anders Borgen Væring, noterer du? Jeg har en nyhetssak til dere. For fra sikkerhetskontrollen på Terminal 1 og 2 på Berlin Brandenburger Airport, når jeg gikk inn i sikkerhetskontrollen, kunne jeg til min store glede lese at en epoke er over. Man trenger ikke lenger å ta opp toalettsakkene av baggen. Du kan bare la toalettsakene ligge. Alt elektronisk utstyr ligger i baggen. Send det igjennom.
0: Det er stress altså, når du står i kø til og for å gå gjennom sikkerhetskontrollen, og så, å nei, jeg har glemt å ta ut, og så må du begynne å ta opp, og så ordne, og så skal du ha det i sånn kasse, og så må du ha kasse til, altså.
1: Aldri mer!
2: Har de endelig fått det her fancy utstyret sitt til å se gjennom et koffertlukk nå? Ja, akkurat. Gratulerer.
1: Fantastisk.
0: Ja. Hva med sånn, denne teite veskeregelen da? Altså med æ-væske.
1: Teite væskeregelen?
0: Altså det her med at bare maks, du kan ikke ha med deg vannflaska di liksom gjennom. Fikk du lov til det?
1: Nå skal du høre. Okay. Tror dere det funket?
0: Oh, ja. Nei. Oh,
2: nei. Nei, det funker ikke.
1: Nei. Altså, du legger jo opp, du lar bare alt legge oppi, og så skannes bagasjen, men på andre siden da, så oppstår det et nytt problem, for nå ble jo absolutt alle bagasje stoppet, og jeg ble tatt inn til avhør. Hva er dette? Jeg bare, det er solkrem. Han sa sånn, det er greit.
2: Og så må bare slutte å reise, for det er ikke noe poeng å drive på med det der.
1: Jeg vil bare sende en varm tanke til min spanske venn, som stod foran meg i køen. Han stod foran meg i køen, men han hadde da vært så dum at han hadde tatt med seg en flaske vann som han hadde glemt å tømme.
0: Ja.
1: Og han ble da stoppet, og han vakta sier, han kunne kun to språk, han sier Deutsch oder English.
2: Ja, ja.
1: Og han bare, Spanish, please. Og så sier han her vakten da, Was ist Wasser in Spanish?
2: Agua.
1: Agua. Og så holder han opp flasken, så sier han sånn, Agua? Og han spanjolen sier, si, agua. Agua? Agua? Agua? Og de finner ikke ut om dette er agua, og vakta er jo livredd for at dette da ikke er agua, og da tilkaller han politiet. Så da kommer da to politimenn med våpen og alt, tilkalt for å sjekke bagasjen, og han sier til politiet, kjære politi, denne spanske mannen sier at dette er noe som heter agua. Er det det samme som vasser? Politimannen sier ja, agua er vasser. Og så sier vakta, kjære politi, du må lukte på agua. Er dette vann? Politiet lukter på vannet. Dette er vann. Vi kan gå videre. Så det har skjedd store ting i utlandet, folkens. Men vi har ikke løst floken helt.
0: Nei, okay.
1: Så du, hvis du skal ut og reise, du kan la vannet ditt ligge i baggen, men du vil fortsatt bli avhørt av politi hvis du har glemt å tømme flaska di.
0: Se for meg at jeg skal stå der og si vatten?
1: Ja.
0: Vatten. Nei.
1: Det er det som kommer til å skje, Elin.
0: Det er jo det.
1: Men
2: nei, bli hjemmefolk, du har vatten der også. Guessing you thought I need you more than you need me. That anxiety feels like one of yours.

For godt voksne, jeg heter Torje Gilje. Ja! Boom! Wow! Skjedde noe sykt med meg på vei til skolen i dag? Kulturelle spaserstokken som jeg var på med noen venner og drakk kaffe og hørte et veldig fint foredrag med Tore Renberg, anbefaler han. Det var drita gøy, og etterpå så jeg at jeg hadde faktisk sneget på bussen. Jeg hadde glemt å ta T-kortet og bipa det. Så jeg sneg på bussen. Flaut. Challenge til neste vega her i Flip Floppy er jo at dere skal prøve så godt dere kan å være oppe helt til klokka 10:30. Lykke til! Vi flippes!

0: Cheesy Cowboys var det med Sneglehus i landsmøtet i NRK P1 og klokka litt over halv ett. Mai med oss i studio igjen.
1: Ja, eller Juni-rappen som har hatt det nå da.
0: Ja, du ble døpt om, fikk du med det.
2: Det var en god idé egentlig.
0: Ja, du kan bytte navnet
2: til Mari. Ja. Snart jeg august.
1: Ja. Og Mai, hun har jo...
3: Du blir veldig forvirret når du blir august.
1: August, Mai, nei...
3: August-rappen, velkommen til det!
0: Ja. Du kan jo bare lov å holde stemmen der hvis du vil.
2: Du kan,
0: ja.
1: Du har jo hentet inn nå fordi du har armbind på Hverdagklubben.
2: Ja.
1: Den har jo rullet godt i over 100 dager nå, og i førrevikku så ramlet 11. mann av, nemlig Arnold på Kolsås.
2: Ja.
1: Vi hørte ingenting mer fra Arnold enn siste meldingen hans fra Malaga, som kom den 25. mai.
4: Ja, hei, det Arnold på Kolsås som ringer. Ha en fin dag.
1: Og så var det stilt. Hva har skjedd? Har Arnold hoppet til hele karusellen nå, pensjonert seg og lev avlogget på Malaga?
0: Årskitt.
1: Her ble han bare dritlei hele opplegget, stilte seg selv spørsmålet, det her verdet for en hettejakke, og ga opp? Nå kan han endelig avsløre hva som skjedde. For på måndagen, altså i går, da kom det nemlig livstegn fra Arnold. Den kom i meldingsform i innboksen vår, og her står det. Kjære Hverdagklubben. Og så har han lagt ved en blomster-emoji, en rød tulipan, tror jeg. Til dere som igjen, ta med PUK-kode for mobilen når du reiser. I mitt tilfelle ble ikke det gjort, og jeg mistet min plass. Sorg. Lykke til dere som igjen. God sommer.
3: PUK-kode, altså.
1: Og så sendte jeg en premie i posten, Arnold.
2: Vi har det.
3: Og det er en ny PUK-kode.
1: Du har fått ny PUK-kode fra oss i posten. Sliten med helsa. Og Karin, hun har nemlig en oppfordring til det.
0: Ja.
5: Ja, hallo. Det har blitt søndag her i Nordsjord. Og da er det Karin som ringer inn fra Arnold-klubben. Jeg må ærlig innrømme at det er dette med Arnold- som har fylt tankene mine denne helgen. Jeg ønsker ikke å spekulere, men jeg spekulerer litt likevel. Samtidig ønsker jeg jo selvsagt ikke å legge press på noen, men det begynner å bli vanskelig å planlegge medlemsaktiviteten i Arnold-klubben, når man ikke vet om medlemstallet en eller to. Forløpig forholder jeg meg derfor til begge alternativer. Jeg får håpe at landsmøtesekretariatet snart kan bringe klarhet i saken.
1: Okay. Ja, det håper jeg også har gjort nå. Ja. Og Arnold, du må melde deg inn i Annakvar Dagklubben i lag med Karin, hvis du har lyst på nye utfordringer. Men jeg ser også at i dag så meldte Arnold seg på i Trude.
0: Ja, nei,
2: så det er topp.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Så, det er mange muligheter i landsmøtet.

0: Oh, blonde, kaller de seg. Hot air balloon. Og så i parentes står det When the summer's over. Det er heldigvis veldig lenge til det da. Nå har vel knapt nok startet for de aller fleste av oss. Men nå, hverdagklubben her i landsmøtet. Mai, hvordan står det til?
1: Ja, det står bare bra til der altså. Nå har jeg satt med nummer og denne lista og sjekket for helt siden fredag.
0: For det kom inn et spørsmål her fra innsender som ønsker å være anonym. Har et spørsmål. Om man skulle oppleve det samme som en Arnold, som altså mestet pukkoden og ikke fikk ringt oss da han var på ferie, kan man ikke ringe fra en annen telefon og presentere seg der? Dere hører jo at det er samme person.
2: Nei. Ja, jeg skjønner hvor du vil,
0: ja.
2: Men altså, vi har ikke kapasitet. Vi ser på numrene som ringer inn. Du må ringe for samme nummer, ellers vi kan ikke sitte og gjette på dialekt. Og, nei, det kommer til, å gå helt i ball for oss. Det kommer til å klikke for Juni-reppen.
0: Ja.
2: Hvorfor kan det gå bra med
1: henne? Det er sur. Sur hverdag på jobb.
2: Nei, det kommer ikke til å gå.
0: Nei.
1: Ja, nei, dere er spent da. Ja. Nå har du gått, vi har jo fredag, lørdag, søndag, mandag.
3: Ja.
1: Det har gått ganske mange dager. Ja. Trommer virvel. Ja. Det er ingen. Ingen som har falt av.
2: Nei.
1: Men det er egentlig sånn. Veldig bra med tanke på at nå begynner jo noen å dra på ferie. Pål på ferie.
0: Da vet du hva som skjer.
1: Ingrid på ferie.
3: Ja.
1: Så vi kan jo høre litt sånn hva som har skjedd i helga da. Hva de har holdt på med.
0: Ja, ok.
4: Hei da, Sigurd Kjærpad her.
2: Halla, kompis.
4: Bare meld inn at jeg fremdeles med i... Klubben! Hei, ho. Rødt av Tony, rydde meg veg. Hart grot ho gnog. Iver og under gikk Jotun Vegar. Da var det hett om mitt hoved.
5: Det var en Paul som sjekket inn i hverdagsklubben fra Rostock i Tyskland.
2: Oi!
5: Yes, her er jeg. I følgende appen jeg har på telefon, så er det akkurat nå 103 dager, 17 timer, 53 minutter og 35 sekunder siden Honora startet den her. Jeg holdt på å si elendigheter, men jeg skal ikke si det. Vi henger i stroppa, ja.
6: Hei, det er Ingrid som ringer fra Italia. Nå er jeg på en utrolig charmerende liten øy utenfor Napoli, som heter Procida. Der har de en liten fiskelandsby hvor husene er malt i pastellfarger og som bygger oppover i skråningen. Gatene er kjempesmale, så mange av de er enveiskjørte. Og vi er så heldige å bo et sted hvor det er masse sitrontrær rett utenfor.
7: Hei, god morgen. Her er Rune i Snartingdalen med dagens rapport til Hordagsklubben i landsmøtet. Jeg har hatt 3 dyreobservasjoner i dag. Først en elg, så et rev, og så en grevling. Så det var litt fint å se på morgenkvisten. Elgen var helt rolig, og reven hadde det litt travelt, og grevlingen den hadde det fryktelig travelt.
8: Hei da, ny innlogging i hverdagklubben for Arne Kristian. Og i dag blir det neglebitingsdag med Champions League-final for Arsenal og semifinal for Hockeygutta. Jeg lurer på hvilket humør jeg inntar loppekassa i senere i dag. Oi.
9: Ja, god kveld, kjære landsmøter. Klubbmedlem Marianne melder seg i kveld også. Ja, det gikk ganske bra hos naboen her på Lerkendal. Litt mye bråkete nordlendinger, men neida. Det er bra med uavgjort i kveld.
8: Arne Kristian logger inn i hverdagsklubben grinn i hu etter gårsdagens idrettsresultater. Fyff. Utover det har jeg ikke så mye å melde, men vi snakker når i morgen også. Ha det godt.
10: Hei, det er Gunn som ringer til hverdagsklubben. I går var vi på festival. Inn i mars så var det en guttann og spilte. Og så reiste vi hjem igjen til hotellet. Vi har faktisk sovet på samme hotell som var det en guttann.
11: God morgen. Vigdis i hverdagsklubben. Vi har altså kjøpt et spill. Det heter for Skippo. Skippo.
0: Oh, ja.
11: Det er et kortspill, ikke vanlig kortstokk da, men et spill med kort. Det har fullstendig tatt oss.
0: Ja.
11: Så spiller vi 2 omganger om morgenen, 3 omganger med på dagen, og 4 omganger på kvelden.
0: Elsker Skippo.
12: Og Bjørn her. I dag er det faktisk så godt vei at vi kan se på hverandre etter middag. Det tror jeg er første gangen i år i hvert fall. Jeg håper det blir sånn i sommeren.
3: Ja.
12: Samme forresten enda ønskemelodien din. Men jeg har vel tålmodig, så
3: Den kommer vel, kanskje. Det Jackal med The Lumberjack.
0: Ja, ok.
13: Bjørn kjennes låt. Jackal. Ja,
0: den kjenner du sikkert, Torfinn.
13: Nei, det men. Gjør jeg ikke, altså.
0: Mm. Jeg har jo visst at han ønsket den her I stund, ja. Men jeg var litt sånn usikker på om vi kunne spille den I P1.
13: Ja.
0: Og så tok jeg og sjekket den på dere to.
14: Ja, ja.
0: Og dere svarte?
14: Ja. Skal vi ta den da?
0: Vi tar den.
14: Ok.
13: Det som AC/DC med motorsag.
0: Ja, men det starter veldig forsiktig. Man lytter veldig godt I starten nå.
2: Det motorsagmusikk?
0: Motorsagmusikk.
2: Perfekt.
13: Ja, nå starter
2: den. Ja.
14: Nei, det den.

0: Trygve Skau var det med sine heldige, og du hørte den i landsmøte i det vi fremme ved eventuelt. Jeg vet ikke hvordan dere føler, vil dere gi et terningkast på møtet i dag, kanskje?
1: Ja, jeg vil bare ta med at Berit feirer at hun snart ferdig med å smøre snitter til 50 personer. Hurra, skal hun.
2: Oi. Ja, det gratulerer Berit. Det jo noe å feire, altså.
0: Det heftig greier det, altså. Ja, veldig bra jobba. Ja, det var litt
1: I dag vil jeg gi meg selv en terningkast 4, kanskje, ja, der omkring.
0: Ja, 4 vil jeg si. Jeg synes jeg hadde litt trøbbel med diksjonen i dag.
1: Litt opp. Men, så du lander på en 4 du også?
0: Ja, jeg tror det, men fordi at spaken og sånt har egentlig gått ganske ok.
3: Ja, det har kjempebra. Jeg gir meg selv 9 siden det 9 dager til min bursdag, men
1: ikke
3: jeg synes ikke vi skal gjøre noe poeng ut av at jeg bør få 4
1: Og Venke skriver, det jubileum svigerdatter deres fyller 40 i dag. Gratulerer, Bang on Bjorøy!
3: Ståle har 32 års jubileum, vi har syklet til jobb året rundt nå i juni. Gratulerer.
1: 32 års jubileum på syklet til jobb?
3: Ja.
1: Nei, for en innsats.
3: Det veldig bra, Ståle.
0: Rød. Det sånn helårssykliste der da, kanskje?
3: Ja, hele året.
1: Begynte lenge før elsykkelen. Altså nesten før elektrisiteten ble oppfunnet.
3: Ståle, hadde de strøm for 32 år siden? Send oss en melding i appen.
0: Moro. Her Crowded House i gang med Weather With You. Og så blir det dagens etterpå.
1: Ja, dagens har sikkert en oppdatering om gebisse som funnet i Hammerfest på Sport 1.
0: Vi heldige, så får jeg. Følg med.

0: med Weather with You.
1: Dette er NRK P1.
0: Dette er NRK P1. Vi takker landsmøtegjengen for godt selskap og ser fremover mot den neste timen på kanalen, hvor jeg, som heter Mathias Nyle, da, står klar med nyheter fra både inn- og utland. I 2026 overlater TV-kanalene tekstingen til kunstig intelligens, og forfattere bruker ChatGPT som sparringspartnere. Det kan jo gå bra det, men det kan også gå forferdelig dårlig, noe vi har sett eksempler på det siste døgnet. Kan kunstig intelligens skape en tillitskrise i samfunnet, spør vi i dag. Og hvor stor kan avstanden mellom de som elsker KI og de som hater den bli før det blir et problem? Det blant spørsmålene jeg skal stille denne tirsdagen. Håper du henger med. Du hører på Dagens. Jeg heter altså Mathias Nyle da. Tar en kort nyhetsoversikt først, og Hanna Kolås, det skal dreie seg om fotball.
2: Ja, for mange håper jo at Norge skal nå langt i VM. Men sjefen for de norske landslagsherrene vil ikke snakke om hvor langt Norge kan komme i sitt første verdensmesterskap på 28 år. Det ble klart da Ståle Solbakken møtte pressa nå i ettermiddag, kun timer før landslaget sette seg på et fly i retning USA. Norges VM-gruppe har av enkelte blitt kallet dødens gruppe.
3: Vi skal jo spille mot Irak, som nummer 57 eller 60 eller noe sånt på FIFA-rankingen. Og så skal vi spille mot Senegal, som det beste laget i Afrika. Og så skal du spille mot Frankrike, som kanskje en av to-tre største favoritter. Og da blir det touch and go om vi går videre. Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50-kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts.
2: Og fotball-VM det starter 11. juni. Norge spiller mot Irak 17. juni. I Ukraina stiger dødstallet etter nattens omfattende russiske angrep. Minst 18 personer bekreftet drepne og over 100 såret i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar skjøt Russland over 70 missiler og nesten 700 droner mot flere mål i landet. Politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader den siste tiden. I helga gjennomførte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Der ble det beslaglagt det politiet omtaler som et større antall laserer. Både utleggere og personer som bruker slike laserer på russebusser kan risikere straff. Politiet i Troms slår alarm etter at 15 personer pågripne for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. Politiet sier de ser at ungdomheltene i 15 års alderen i Tromsø involverer seg i grove narkotikakriminalitet og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Det var nyhetene. Nå fortsetter Dagens.
0: Takk for det, Hanna. Vi fortsetter med en hit fra det glade 80-tall. Du får Susanne Vega på ben. Dette Luca.

0: Fick Luca här I dagens hvor det skal blant annet handle om KI-bruk på godt og vondt, kanskje mest vondt I dag. Og vi skal direkte til Danmark som omsider ser ut til å få en ny regjering, men vi starter faktisk I London, for I Old Bailey, som det mer folkelige navnet på Central Criminal Court, starter I dag rettssaken mot en 19-åring fra Stavanger, som står tiltalt for både drapsforbund og ulovlig våpenoppbevaring. Reporter Ingvild Tarange skal følge rettssaken I London. Jeg snakket med henne litt tidligere I dag og spurte henne hva denne norske 19-åringen anklaget for.
1: Det blir jo spennende å høre hvordan han kommer til å forklare seg I retten her, hvis han kommer til å gjøre det. Men han ble jo tatt på et hotellrom I Huddersfield med skytevåpen og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det jo en sak som, som har utgreninger fra denne saken I Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt I går til 14 års forvaring.
0: Hva slags straff risikerer 19-åringen I England da?
1: Det jo veldig annerledes strafferammer og her I England, så han kan I ytterste konsekvens få 45 år I fengsel. Så nå det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
0: Du står jo nå altså utenfor retten I London. Jeg har skjønt du ikke alene, for det interesse for denne saken.
1: Det veldig stor interesse. Det veldig mange journalister som har tatt turen både fra store og små mediehus I Norge. Og så det en del engelsk presse her også, så det ikke tvil om at dette en sak som har vekt oppsikt både I Norge og I England.
0: Og som du sa, så jo denne saken her knyttet til andre saker. I går så ble altså en 17-åring dømt her I Norge til 14 års forvaring, blant annet for å ha medvirket til gjengdrap I Sverige, tilknyttet dette Foxtrot-nettverket. Dommen ble anket, men disse sakene har altså en sammenheng, Emil. Kan du gjenta det?
1: Ja, den har en sammenheng med den saken som det kom en dom I går. Han ble jo blant annet dømt for denne rekrutteringen av gutten som nå sitter her I rettsak I London, blant mange andre ting. Så dette jo på en måte en forgreining av den norske saken, som blant annet en av poengene familien har brukt når de har prøvd å få denne saken overført hjem, da, at han skal få være en del av den saken som har pågått I Norge.
0: Ja, for hvordan argumenterer den familien som forsøker å få den tiltalt 19-åringen hjem?
1: De har jo blant annet argumentert med at han en del av denne norske rettssaken som har gått nå I vår. Og han har vært et tema der, og da mener de at han skal være en del av den saken, og han en norsk gutt som skal bli straffeforfulgt I det norske rettssystemet.
0: Ja, det sa reporter Ingvild Taranger I London som følger rettssaken der. Vi har vært I kontakt med advokaten til Stavanger-mannen, Jon Christian Elden, som sier at hans klient erkjenner våpenoppbevaring, men altså ikke drapsplanlegging. Det satt av 3 uker til denne saken. Snart hos meg skal det handle om kunstig intelligens, eller... Ja, man blir jo fristet til å si kunstig uintelligens akkurat rundt de temaene vi skal innom I dag. Først Norges Eurovision-bidrag I år. Dette Jonas Love på NRK P1. Ja, ja, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Jeg kan nesten garantere at det podcasten du burde høre på de neste ukene. Vi tar musikk på piano fra Kim Rystad.

0: Kim rystet på NRK P1 når klokken har passert kvart over ett og vel, så det du fikk der var du her I dagens på en tirsdag I går. Var det fotballkamp? Norge slo Sverige 3-1, var det ikke det det endte til slutt på Ullevål? Hurra! Og med det ble jo VM-feberen enda heitere, og før kampen så sang jo selveste Astrid S. nasjonalsangen så fint, vi kan jo høre litt.
1: Ja, vi elsker.
0: Men hvis du så dette på TV2 og hadde på teksting da «Ja, vi elsker runget over stadion», ja, da kan du ha sett og satt potetgullet I vrangstrupen, for hva var det som rullet over skjermen da Astrid S. sang dette? «Elsker, elsker det å tenke», sånn går jo låta, men på teksten til TV2 så sto det å lese «Elsker, elsker deg, deg for faen det var TV2s teksting jeg tror ikke det sånn nasjonalsangen var går og man lurer jo på hvordan et høytidelig øyeblikk som dette kunne blitt besudlet av F-ordet hvem synderen her? Det var liksom ikke André bort på tekstavdelinga, det var kunstig intelligens.
2: Det som skjedde I går skulle jo for det første ikke ha skjedd, selv om KI jo hjelper oss til å kunne direkte tekste mange flere på en måte live-hendelser nå enn det vi kunne gjøre tidligere, så har vi tidligere bestemt oss for at nasjonalsanger det skal ikke tekstes på denne måten. Fordi at det kan skje denne typen feil. Det en manuell prosess å skru av og på denne tekstingen, og I går så glemte man å skru den av, for så å skru på igjen, og da skjedde det.
0: Ja, det sier pressesjefen I TV2, Jan Petter Dahl. Og tilbake I programmet du Aksel Brånen Sterri. Hei, Aksel!
3: Hei det.
0: Du fagsjef I tankesmien Langsikt og opptatt av konsekvensene kunstig intelligens har på samfunnet. Man kan si mye om KI, men folkeskikk har den ikke.
3: Jeg har ikke dette tilfellet her.
0: Nei, TV2 legger seg flate og lover å skru av KI neste gang det spilles en nasjonalsang, men altså neste gang så kan det vel være noe annet rart som skjer. Det vanskeligere å forutse KI-tabber enn menneskelig sikt?
3: Ja, jeg tror menneskelig sikt kan det skje helt på litt tilfeldig vis det også, men det I alle fall slik at vi ikke vet når disse systemene kommer med slike dumme ting som dette her. Så jeg kan jo forstå hva de gjør her, at de tenker det noen ting som veldig utydelige, så det skal vi unngå å bruke KI til, for det dumme feil kan skje. Men som du sier, det veldig vanskelig å spå hvilke situasjoner som kommer både til å være viktige for folk, og hvor ikke KI kommer til å gjøre dumme ting. Så jeg tror ikke dette siste tilfellet av dette her.
0: Men hva var det her? Altså, dette et eksempel på sånn hallucinering? Som vi har hørt om?
3: Ja, det det, ikke sant? At den hører KI-systemet fanger opp det de tror disse ordene her, okay. Og så gjør de ikke det. Og dette jo litt fascinerende, fordi her jo systemene som har kommet nå, jo blitt så gode på så mange områder, og så gjør de så elementære feil på dette området her også. Så man lurer litt på hvilke KI-systemer som brukt, og hvordan de trent.
0: Og så det jo ikke bare TV-bransjen som har dummet seg ut med KI I det siste da, Aksel, for mens TV2 tekstet I stykker nasjonalsangen før fotballkampen I går så har en fotballbok nå blitt trukket tilbake av forlaget etter ganske oppsiktsvekkende funn, for I boka Lise versus Gianni med Nils Røyne som forfatter det tydelige spor av det som antas å være kunstig intelligens. Vi kan jo lese et avsnitt som merkelig nok kom I trykken. Her står det nemlig. Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger I Norge, skrevet I samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Det høres ut som noe som kommer fra en chatbot, Aksel.
3: Ja, og ja, hvis du leser oss, den typiske bindestreken som alle kjenner igjen, så her har man jo virkelig ikke gjort hjemmeleksa si.
0: Nei, og forlaget Cappelen da beklager det som har skjedd og har altså trukket boka, men reaksjonene sterke. Mer om det og flere spørsmål om kunstig uintelligens blir det til deg også, Aksel Brånen Sterri, du henger med videre. Først tar musikk på P1 fra Jesper Jenseth og Tomine Harket. Enkelt.

0: Jesper Jenseth og Tomine Harket på NRK P1. Du fikk enkelt her I dagens, hvor det handler om kunstig intelligens, som kan løse mye det og erstatte noen funksjoner, men det også en hvilepute som kan føre til både grove tekstetabber og bokbråk. Hvis chat GPT blir brukt I litt for stor grad, og det siste ser jo ut til å ha vært tilfelle med denne boken Lise versus Gianni, som Cappelen Damm nå trekker tilbake. Mange reagerer sterkt på avsløringene NRK kom med I går. Her Katrine Sandnes I Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening.
1: For rekke og rad så har de store forlagene nå Aschehoug, Bonnier og Cappelen Damm, og Cappelen Damms eksempel det verste til nå, viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten, ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
0: Ja, det sier Katrine Sandnes. Cappelen Damm sier I sitt tilsvar til NRK I denne saken at de har strenge kvalitetskrav, og alle våre bøker skal gjennomgå en omfattende prosess som inkluderer grundig redaksjonell oppfølging, språkvask og kvalitetssikring. I arbeidet med denne boken har forfatteren trukket på en rekke kilder og underveis også benyttet søkemotorer og KI, og I enkelte passasjer har dessverre noe av dette materialet kommet med I teksten. Dette skyldes en redaksjonell svikt, og skulle ikke vært en del av det ferdige produktet, skriver forlaget. Men Aksel Braanen Sterri, du fortsatt med oss, du fagsjef I Tankesmien Langsikt, opptatt av kunstig intelligens. Aksel, hva sier denne saken om hvor utbredt KI-bruk har blitt?
2: Ja, jeg tror det vanvittig. Det mye mer utbredt enn det vi får inntrykk av, for vi får jo bare tak I disse enkelte sakene hvor det blir avslørt, ikke sant, at det går gærent. Og for hver tekst som blir avslørt, så tror jeg det I hvert fall 10 ganger så mange som ikke blir avslørt. Og det jo liksom viktig å skille mellom her, tror jeg, mellom god bruk av KI og dårlig bruk av KI, og det tror man har reagert på her, at her har man bare generert middelmådig tekst og basically funnet Og basically da kan du komme med noe som utrolig dårlig, et utrolig dårlig resultat, framfor at man bruker det til å øke kvaliteten på teksten. Og da blir folk forbanna, fordi de kaster bort tid på bøker som de kunne ha skrevet selv.
0: Kan gjenta at Cappelen Damm har gitt sitt tilsvar, og at forfatteren ikke med oss til å svare på den kritikken. Men Aksel, vi jo I en situasjon nå hvor kunstig intelligens brukes overalt, og vi blir jo usikre på om bildene vi ser ekte, om teksten vi leser skrevet av et menneske, og om det som står rundt omkring sant. Kan det utløse en tillitskrise?
2: Det kan definitivt utløse en tillitskrise, og jeg tror dette med at man investerer såpass mye som man leser en bok, for eksempel, og da begynner å tvile, dette her jeg leser, det sant, mener forfatteren dette her, kommer det fra et menneske med mer kompetanse enn det som til syvende at den står I den teksten, det man på en måte må finne ut, det jo så lite som egentlig vi får med oss når vi leser en liten tekst, og det å vite at forfatteren egentlig sitter på et mye større vel av kompetanse, det som egentlig kontrakten mellom leser og forfatter, som da blir brutt hvis man bruker kunstig intelligens, eller man tror at kanskje kunstig intelligens brukt til å bare generere tekst som ikke forfatteren selv kan forstå selv. Mm.
0: Men altså, folk tenker veldig ulikt om KI, har jeg merket meg. Altså, noen av oss frelst på teknologien og mener den kan romme løsningen på alt, mens andre hater den som pesten og styrer unna alt som kan minne om kunstig intelligens. Vil den avstanden bare øke fremover?
2: Jeg tror det, I hvert fall hvis folk, ikke sant, det slik at det noen som bruker KI på ekstremt avanserte måter til å løse uløste matematiske teoremer eller til å gjøre arbeidet sitt mye, mye mer effektivt. Og så det mange andre som blir presentert for det aller verste bitene av KI-slopp eller hallucinering. Og hvis du ikke en aktiv bruker av kunstig intelligens, og du dermed bare får den passivt påtrykket deg, så tror jeg mange kommer til å bli forferdelig sinnet på det som blir presentert.
0: Og så det miljøer rundt omkring som gjør motstand da. Et ferskt stunt ved Oslo Met et eksempel på det, for da universitetet hang opp KI-kunst på veggen, ble bildet kidnappet av anonyme aksjonister, forteller journalist I Universitas Emil Kvebekk Øvretveit som har dekket saken.
3: Hver gang visse gikk forbi verket, så tok de det ned fra veggen og vendte det om. Selvfølgelig så intervjuet vi leder for kunstsamlinger på Oslo Met, Siv Hofsvang, som mente at studentene fullstendig misforstod verket, og samtidig som hun erkjente at det kanskje mangler en forklarende plakett eller noe som kunne sette verket inn I kontekst, så mente fortsatt studentene at det ikke rettferdiggjorde selve KI-verket. Og etter at saken kom ut, så fikk det ikke henge lengre mer heller, for da ble det tatt ned og erstattet med et utpressingsbrev, der de krevde kunst laget av mennesker, hadde kidnappet verket og satt opp en frist til 15. august.
0: Ja, men nå har kunstkidnapperen varslet journalisten at KI-verket skal leveres tilbake, og Oslo Met var også opptatt av å presisere at denne KI-kunsten var jo ment å skape en debatt om nettopp bruk av kunstig intelligens. Men Aksel, kan vi se mer sivil KI-ulydighet i fremtiden?
2: Jeg tror det. Jeg tror det kommer til å spisse seg til, og ikke bare i kunstverden, men det mange som i dag lever av innholdsproduksjon som KI kommer til å gjøre, og KI-systemet kommer til å bli trent på vår intellektuelle eller kunstneriske virksomhet, og så skal vi da tilsynelatende bli erstattet av disse systemene, og det tror jeg mange ikke kommer til å finne seg i.
0: Og nettopp disse konsekvensene av kunstig intelligens i fremtiden er du opptatt av, Aksel Braanes Sterri. Du er fagsjef i Tankesmien Langsikt. Takk for at du var med. Klokken har blitt halv to. Jeg tar værmeldingen etter musikk fra Frida Amundsen.

0: P1.
1: Hvor mye hadde du tjent hvis du fikk betalt for husarbeidet? Har du lurt på det noen gang? Det har jeg! Og nå kan du faktisk teste det inne på NRK.no og lese hvem som gjør hva av kvinner og menn. Jeg kan vel røpe at kvinner bruker mer tid enn menn, det vel som ventet det kanskje. Jeg en mann på 43 år og bruker i snitt 3 timer og 4 minutter daglig på husarbeid. Kollegaen min Anniken 38 år og bruker 4 timer, så hun oppe og nikker mer enn meg og ville jo fått bedre lønn da, men hadde det vært en betalt jobb så hadde min årslønn vært på 387.260 kroner. Jeg hadde takket ja til den ekstra inntekten der. Du kan sjekke din egen statistikk inne på NRK.no. Nå, vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. Og lengst nord skinner sola, mens i sør det en grå start på den første sommermåneden. På Sørlandet, Østlandet og store deler av Vestlandet det godt å ha en paraply i dag, for det blir skyet og litt regn. Også i fjellet i Sør-Norge får grått og vått vær. Oslo får 18 grader, Kristiansand og Bergen 16 grader, så temperaturene jo snille da. På Nordmøre og i Trøndelag blir det perioder med sol, men en kveld kommer regnet også til Nordmøre. I Trondheim blir det 20 grader. Nordland startet dagen med sol i nord, og i sør skyet og noen regnbyger. Og skyer og regn skal gradvis flytte seg nordover. Bodø får rundt 15 grader i dag. Og så det Troms og Finnmark da, som har trukket dette lengste solstrået i dag, med mye klarvær og relativt gode vindforhold. Tromsø får 18 grader, Alta 18 og Kirkenes 15 grader. På Spitsbergen skyter og litt regn, Longyearbyen 5 grader. Så skal vi til Ukraina etter musikk fra Jake. Dette Golden Hour.
0: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.
2: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: musikk fra Jake. Du fikk Golden Hour, og I denne nyhetstimen skal vi holde oss utenriks nå. Snart skal vi direkte til Danmark, som omsider får ny regjering etter en 69 dager lang ørkenvandring. Men vi starter I Ukraina, som Russland angrep med hundrevis av droner og mange raketter I natt. Kyiv og seks andre regioner I landet ble truffet. Til nå det meldt at minst 18 personer drept og flere enn 60 skadd, men disse tallene kan også fort stige. NRKs korrespondent Fredrik Tombra ble vekket av voldsomme drønn midt på natten.
1: Nå smaller det. Veldig. Kanskje. Det tider å trekke seg litt under. For å få en vegg eller to imellom.
0: Ukrainske myndigheter sier Russland avfyrte nesten 700 droner og over 70 raketter I løpet av natten. Korrespondent Fredrik Tombra turte ikke lenger oppholde seg I leiligheten sin.
1: Jeg gikk et stykke under der de smellet kom, men jeg står litt utsatt til, så jeg tror jeg skal prøve å bevege meg under et litt tryggere område. Kanskje komme ned I metroen også etter hvert og få søkt dekning.
0: Mange leilighetskomplekser og andre bygninger ble truffet. I Kyiv raste en 24 etasjer høy boligblokk sammen, og trolig beboere fanget I ruinene ifølge ordføreren I hovedstaden. 66 år gamle Volodymyr Sjeppel bor I byen Dnipro og sier det ødeleggelser overalt.
2: Смотри, тут вообще разруха, думаю, меня же это Бог отвёл, что пока меня штопали, оно прилетело вообще мне под балкон.
0: Gud reddet meg, mens jeg fikk førstehjelp smalt det igjen under balkongen, sier han til nyhetsbyrået Reuters. Utover morgentimene var opprydningen I full gang. Det kommer bilder av bombede boliger og hele gater fylt med utbrente biler. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter de massive angrepene og kaller det svar på terrorhandlinger fra Kyiv-regimet. Årsaken til at det ble så brutalt I natt at russerne bruker missiltyper som Ukraina sliter veldig med å skyte ned, forteller Fredrik Tombra.
3: Det spesielt da ballistiske missiler og hypersoniske kryssermissiler av typen Tsirkon som slipper gjennom luftforsvaret og dermed holder folk våken. Disse angrepene de fortsatte I mange, mange timer, og da man endelig fikk litt søvn på morgenen, så ble man igjen vekket like før 7:30 av fire store eksplosjoner. Jeg gikk selv en liten omvei før jeg oppsøkte folk I bomberom og kunne se en del av de skadene som ble gjort I løpet av natten. Og det lå tunge, sorte røykskyer over byen. Man kan fortsatt kjenne eimen av brent materiale hvis man beveger seg litt ut mot de åpne områdene I byen.
0: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra I dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier det avgjørende nå at USA bidrar med missiler til Patriot-systemene. Du kan lese mer om Ukraina inne på nrk.no. Fra Ukraina skal vi altså til Danmark og til den nye regjeringen I landet etter musikk fra Elle Maja.

0: eller Maja på NRK 1. Klokken har blitt kvart på to. Du fikk Duostat, hvor vi nå skal til våre naboer I sør, for I 69 dager har Danmark nå gått uten ny regjering etter valget tidligere I vår, men I går kveld kunne endelig fungerende statsminister Mette Frederiksen fortelle dette.
1: Der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ja, lidt enkelt kan vi sige, at det danske Arbeiderpartiet nu går sammen med det, som tilsvarer SV og Venstre I Norge, I tillegg til Centrumspartiet Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen som partileder og direkte med oss fra København. Du, korrespondent Joakim Reigstad, på plass der det sker? Endelig løsnet det I forhandlingene. Dette har tatt tid og vært vanskelig.
2: Dette ny rekord. Det har altså tatt 70 dager, og enda har jo ikke regjeringen blitt presentert. Det vil ta 71 dager I morgen, når Mette Frederiksen kommer ut med sitt nye ministerhold, som man gjerne kaller det I Danmark. Og dette altså betydelig lenger enn det tok å danne denne sentrumsregjeringen, som har styrt, ja, eller som styrer da inntil I morgen, med Venstre, Moderaterne og Sosialdemokratiet. Det tok 44 dager, så ja, det har vært krevende. Det har vært mye uenigheter, og for å si det litt flåsete, man snakker litt om tutti-frutti I Norge, men jeg vil si at det definitivt flere smaker I den danske politiske skålen.
0: En fargerik gjeng som nå går sammen I middeltalsregjering, og det jo da klart at de som kaller seg enhetslisten og partiet Alternative tenkt å være støttepartier for denne konstellasjonen. Hvor solid dette prosjektet?
2: Åh, ja, når jeg snakker med kommentatorer og analytikere her I Danmark, så det ikke alle som tror at dette her nødvendigvis en regjering som kommer til å overleve I fire år. Det kan nok hende at dette slår sprekker litt etter hvert, nettopp fordi, som du sier, man avhengig av enhetslisten, som et parti ytterst på venstrefløy, kan godt sammenligne det med norske Rødt, og også alternative som man godt kan sammenligne med norske MDG. Og disse to skal da altså definere mye av dansk politikk. Det det ikke alle som synes bare bra.
0: Og så til politikken. For vi vet jo ikke så mye om den enda, men Mette Frederiksen sa dette I går.
1: Jeg tror alle blir overrasket over hvor meget vi gerne vil. Og det et regeringsgrundlag, der godt både for de mennesker, der I Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Regjeringsplattformen bra for dansker, for de som kommer til, og for dyrene, sier altså Frederiksen der. Om et par timer klokken 16 blir regjeringsplattformen presentert, men I løpet av dagen så møter de nye regjeringspartiene de andre danske partiene på Folketinget, og der har de begynt å lekke ut litt saker og gjennomslag. Joakim, hva slags politikk kan vi vente oss å få fra denne nye danske regjeringen?
2: Ja, det jo kanskje særlig de partiene som ikke skal sitte rundt bordet da, men nettopp enhetslisten, Pelle Traustedt som formann, leder der har jo vært ute og fortalt litt om hva de har fått igjennom I hvert fall, og det jo ganske oppsiktsvekkende, og spørsmålet jo I hvor stor grad dette her kan bli en inspirasjon. Vi vet jo at norske politikere ofte ser til Danmark, men høyere beskattning av gevinst på boligsalg for eksempel, det en ganske stor seier, men kanskje den mest oppsiktsvekkende nyheten her jo at man I Danmark Danmark ønsker å innføre gratis tannlegehjelp til absolutt alle. Det skal ikke skje over natten, det skal skje over en periode på ganske mange år, 10 år. Men det en stor seier for partiene ytterst til Venstre uten tvil. Og så blir det da et veldig interessant spørsmål å se hvordan man legger seg når det gjelder skattepolitikken. I hvor stor grad har Lars Løkke Rasmussen klart å dra denne sentrum-venstre-regjeringen inn mot midten I skattepolitikken? Han har jo lovet det. Hvis han ikke har klart det, så det nok mange av hans velgere som kommer til å straffe ham allerede tidlig I neste meningsmåling.
0: Så sier du at statsminister Mette Frederiksen med denne regjeringsdannelsen klarer to kunststykker på en gang. Hvilke da?
2: Ja, det jo for det første at hun blir gjenvalgt. Altså å klare det for andre gang, altså begynne på sin tredje periode, Mette Fredriksen 3,0. Og det har ikke skjedd siden den konservative statsministeren Paul Schlüter klarte det på 80- og 90-tallet. Det var ikke nok fire da, så hun har litt å strekke seg etter der. Men det at man gjør det i nordisk sammenheng, i nordeuropeisk sammenheng, ganske uvanlig for tiden. Så det absolutt en fjerde i hatten til Mette Fredriksen, et kunststykke. Og så det jo det at hun har klart å kjøre skalaen da, mellom først å være rødmette, nesten litt sånn nesten litt radikal, vil jeg si, i sin politikk. Så har hun rundet en blå port og sittet i en nesten blå regjering som førte veldig mye borgerlig politikk. Og så tar hun nå den nye røde porten og danner en sentrum-venstre-regjering som definitivt vil kjøre mye mer rød politikk.
3: Men til slutt, hvordan reagerer de på borgerlig fløy om at Lars Løkke Rasmussen nå går sammen med Mette Fredriksen om dette?
2: Ja, det ikke veldig populært, og Lars Løkke Rasmussen, bare for å minne lytterne på det, var jo statsminister for Venstre i flere perioder, og Venstre et borgerlig parti. Inger Støyberg kaller det jo, altså forstår ikke hvorfor han har gått med på dette her, og kaller det jo nærmest forredersk, og det også flere andre konservative partier som nå trer sammen og kritiserer nettopp Lars Løkke Rasmussen, fordi han kunne ha støttet den borgerlige regjeringen som lå på bordet, valgte å ikke sitte i den, men støtte den. Men for Lars Løkke Rasmussen sier nå da opposisjonen at det var viktigere å få posisjon, han kan fortsette som utenriksminister høyst sannsynlig, enn å få politikk. Og det kan godt hende at man nå ser en borgerlig side i Danmark som frem mot neste valg, når det enn måtte bli, i hvert fall løpet av fire år, kommer til å samle seg og ha en mer felles front mot denne regjeringen enn det som har vært tilfellet før.
3: God politisk skok i Danmark. Statsrådene.
2: Det er det.
3: Joakim Freistad med oss direkte fra København. Takk for rapporten derfra. Statsrådene i denne regjeringen presenteres for kong og folk i Danmark i morgen. Men klokken 16 i ettermiddag får altså danskene vite selve grunnlaget, plattformen til regjeringen. Vi gir oss der. Og så spiller vi Coldplay på NRK1. Dette her Every Teardrop Is a Waterfall.

Tirsdag den 2. juni. Sommermånen jo I gang, men det jo fortsatt russ. Det jo fortsatt russetid. Russen har jo snudd litt på feiringen, og vi har jo lest om russ med laserskader på øynene I år dessverre. Og I dag så ble det klart at politiet I Oslo har startet etterforskning av laserbruk blant russen. De beslagla det de kaller et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum nå I helgen, og du kan lese mer om det inne på nrk.no. Nå, nyheter får du også her på NRK P1 aldeles straks. Først musikk fra Rabo.

0: Det spirer og gror greit I pop-Norge, synes jeg. Rabo har utmerket seg de siste par årene med gode singler. Du fikk en av dem her, Without Me, som ble siste låt her I dagens denne tirsdagen. I dag det Even Nilsen, Kari Stenhjem, Ingrid Nedrebu og Venke Glørstad svart på å lage sendingen sammen med produsent Anniken Sandekrøvel og jeg som heter Mathias Nylenda. Nå klokken 14 og I nyhetene, Hanna Kola, skal det handle om våren som var.
1: For den var den varmeste som målt I Norge. 28 værstasjoner som har drivet I over 50 år satt rekord I vår, opplyser Meteorologisk institutt. Det Nord-Norge som trekker opp snittet, der flere stasjoner lå mellom 3 og 4 grader over snittet for dagens klima. Også 4 av de 5 værstasjonene I Arktis setter rekord, både Hopen, Svalbard Lufthavn, Ny-Ålesund og Jan Mayen. En 19 år gammel mann fra Stavanger møter I dag I retten I London, der han risikerer 45 år I fengsel. Tenåringen tiltalt for å ha planlagt et drap I England, noe han nekter for. Saken koblet til det svenske gjengnettverket Foxtrot, forteller reporter I retten Ingvild Taranger.
2: Han ble jo tatt på et hotellrom I Huddersfield med skytevåpen og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det jo en sak som har utgreninger fra denne saken I Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt I går til 14 års forvaring.
0: Hva slags straff risikerer 19-åringen I England da?
2: Det jo veldig annerledes strafferammer, og her I England, så han kan I ytterste konsekvens få 45 år I fengsel. Så nå det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
1: Intervjuer Mathias Nylenda. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU, da nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken I EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det jo et EU som vi ser nå som mye strengere både å kaste ut mennesker og la folk I nød komme inn. Det man ble enige om I går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret I et land, et eller annet sted som man gjør et avtale med. Og de som tilhengere av dette sier at hovedgrunnen at bare 28% av de med avslag I dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt I Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det dette man vil da ha slutt på.
1: Så skal vi høre at når de norske fotballherrene I ettermiddag setter seg på flyet for å reise til USA, trenger de ikke å bekymre seg for å sakne norsk mat. For med til USA blir blant annet 116 kilo brunost og minst 300 kilo laks. Til VG opplyser kokkene som skal stå for maten til landslaget under meisterskapen at det vil bli servert mye fisk og kylling, men at også retter som taco vil dukke opp. NRK Nyheter, Hanna Kolas.
4: Klart man må ha med seg brunost når man skal reise for å sparke fotball I USA.
5: Du får ikke det der borte.
4: Det I hvert fall veldig dyrt på spesialbutikker.
5: Ja, jeg tror nok det. Ja, hvis du går innom noen ambassade eller noe, tror jeg også du kan få tak I det, men det nok dyrt det også.
4: Unnskyld, kan jeg få 116 kilo brunost? Jeg glemte å ta med.
5: Sorry, det sponsorambassaden vel. Vi tar fotball, gutta. Det fotball jo.
4: Men jeg husker å pakke det heldigvis. Ja, taco skal også dukke opp på menyen, sa du?
5: Ja, det har jo ikke der borte det heller. Ikke
4: jo, de har jo,
5: norsk
4: variant. De har jo Tuesday taco. Men det ikke fredag, så det går ikke.
5: Det en amerikansk greie? Tuesday taco?
4: Ja.
5: Det jo et bedre bokstavrim enn fredagstacoen.
4: Ja. Men det smaker bedre på fredager.
5: Det gjør det, altså. Se for deg, fredag etter den Frankrike-kampen.

0: Dance the Night sang Dua Lipa, Andreas Haugdal og Kristina Eklund i NRK Stor Oslo.
1: Er klare til å dance the afternoon?
0: Dance the afternoon. Er det noen muligheter å danse seg rundt i trafikken, eller er det mye kør?
1: Nei, jeg vet ikke hvor. Hvis du gjør det på trafikksikkert vis, så er det sikkert kjempegod mulighet for det. Men det går, og det går fint på veien også. Det har vært litt trøbbel i togtrafikken i dag. En feil mellom Oslo S og Lillestrøm. Den ble rettet for en stund siden, men du må fortsatt regne med forsinkelser. Det er mulige forsinkelser da, i togtrafikken. På grunn av det. Ellers, hvis du har noen tips, så send gjerne det i appen NRK Radio.
0: Det er jo juni. Dag to i juni.
1: Uff, så langt. Fort så fort det går, men så langt så vel.
0: Ja, det har ikke vært sånn veldig varmt. Men er det noen som har funnet snegler allerede? Det er jo et sommerproblem.
1: Mm.
0: Og vi har fått en melding fra Miss Mona, som skriver, i dag må jeg virkelig vite det. Jeg har hørt at om man la ut havregryn, så forsvant Iberia-sneglene, fordi de tåler ikke at det sveller opp i magen. Hadde en invasjon her for noen uker siden, så nå har jeg ikke sett noen på evigheter. I stedet har jeg fått et utrolig dyr og fugleliv.
1: Ja!
0: Ser du for deg at det liksom slenger ut litt havregryn, og så spiser sneglene det?
1: Ja, så sveller det i magen. Kanskje det kan funke? Kanskje det har noe for seg?
0: Ja. Vi har letet litt og funnet ut at det var Alexander på Nesodden.
1: Ja, han, det var jo det, i dette programmet Hagen min, som gikk på NRK for noen år siden. Og der var Alexander, han var svensk, inne som litt sånn hageekspert, og de var i en hage på Nesodden, hvor Alexander da hadde en... Ja, han brukte havregryn, men det var en, litt, det var en fin sånn oppskrift, en helt sånn bolletype.
2: Skal lage boller.
3: Boller,
2: ja? Ja, nemaslugg boller til snigler.
3: Nemaslugg?
2: En blanding av havregryn og mel. Lite øl og nemaslugg gjør susen. De blir helt frelst av det, så de spiser opp det.
3: Funker det?
2: Ja, så jeg har gjort det et par ganger med veldig godt resultat.
0: Ja, så må blande inn litt annet. Kanskje ikke helt sneglene synes det kjempegøy med bare tørt havregryn.
1: Nei, det kan funke da med selve svellingen, men de får ikke så lyst til å spise det. Må få noe som får dem til å spise det også.
0: Ja.
1: Og så måtte de ligge en stund da, sa Alexander, disse bollene her.
0: Ja, håper ikke de så så gode ut at andre også fikk lyst til å spise det.
1: De så ikke veldig gode ut.
0: Nei,
1: de så ut som snegleballer.
0: Men vi driver jo og eksperimenterer på ulike måter å bli kvitt snegler på.
1: Mm.
0: Har vi gjort mange år. Og så er jo spørsmålet også, blir det et sneglår også i år? I fjor var det virkelig et sneglår.
1: Ja, det var kanskje det.
0: Ja, det var masse saker om Iberia-snegler. Eksplosivt, bla, bla, bla, var så mye greier. Men spørsmålet er, blir det noe i år? Det skal vi se litt på. Har du drept en Iberia-snegle? Spør vi om jeg på denne på radio.
1: Noen gang, og Iberia-snegle har jo kjært, det er jo en kjær snegle.
0: Som derfor også heter mordersnegle, brunsnegle.
1: Men det er mangevis av kjære navn til denne kjære sneglen. Du kan trykke på, ja, det har jeg gjort mange ganger. Null problem det i den avstemmingen vår, da, jeg på denne på radio. Du kan trykke på, jeg har gjort det, men det føltes ikke bra. Nei, det har jeg aldri gjort. Eller til slutt, ønsker ikke å svare uten advokat i stedet.
0: Nei, og det er lov å si.
1: Nei, lov, du trenger ikke å svare på noe som helst. Det er helt fritt, dette her.
0: Det er en setning som kan bli sagt utrolig mange ganger.
1: Ja, som sikkert har blitt sagt opp til flere steder i det siste.
0: Vi skal se litt mer på alle disse eksperimentene som er gjort på disse sneglene. Men dette er Veronica Maggio først, 17 år, eller 17 år, da, skal vi si det på svensk.
1: Ja, det måtte vel bli, ja. Å, nå hadde Alexander vært stolt av det.
0: Ja,
1: han som jo er svensk.

0: Veronica Maggio, skytt og når. Iberia snegle, vi har også fått melding fra Miss Mona som har fôret dem med havregryn.
1: Mm.
0: Sveller opp I magen, og nå har en hage helt uten Iberia snegler.
1: Ja.
0: Og det sa det jo også denne hageeksperten I NRK-programmet Hagen min, sa jo at han blandet havregryn inn I noen sånne snegleboller sammen med noe gift og noen greier.
1: Ja, så sammen, da ble det en god cocktail liksom. Ja,
0: det klart man vil ha en god cocktail.
1: Ja, når du først skal ta kverke litt snegler da, Iberia snegler. Hvis du måtte velge, Kristina, et lite dilemma til deg. Hvis du valgte mellom Iberia snegle, Iberia skinke, eller Iberico-skinke heter det egentlig da, Iberia-skinke, er det det heter?
0: Heter ikke det da?
1: Siste del Iberia-flyselskapet.
0: Ja, hva tror du jeg velger da?
1: Jeg tror du velger kanskje skinke, eller?
0: Det Iberico, ja, du har rett.
1: Det Iberico, ja. Ja, men de fra den iberiske halvøy uansett. Ja. Det vel derfor de kaller det da.
0: Nei, det spørs hvor god tid jeg har og sånn, for hvis det bare sånn, vær så god, her kan du velge, så ville jeg I hvert fall ikke valgt sneglen. Men
1: Det det noe scenario hvor du ville valgt sneglen, tror du? Hvis du hadde hatt lang tid, kort tid, mellomtid?
0: Det spørs liksom, det må være litt mer rundt dette trilemma. Hvis det var sånn, du må gjøre noe med dette her og kutt her og nå, og jeg var veldig mett, orket ikke skinke, så kunne jeg jo tenkt, aha, jeg kan drepe en snegle.
1: Og hvis du har det veldig travelt, så rekker du ikke å fly noen sted med flyselskapet. Nei,
0: så flyselskapet, da trenger jeg jo ferie også.
1: Det sant, og det ikke så lett, og det må gjerne søkes om noen dager I forveien nå.
0: Ja, litt lengre enn det, kanskje til og med.
1: Ja, kanskje til og med litt lengre.
0: Ja.
1: Nei, så da ble det snart, det var ikke så gærent med snegle likevel.
0: Nei, det spørs, altså hvis jeg sulten, så tar jeg jo den skinka I stedet selvfølgelig.
1: Ja, det sikkert mye gode proteiner I snegle også. Delikatesse noen I deler av verden har hørt.
0: Deilig, den har altså blitt eksperimentert på drapsvis I veldig mange år, og jeg tror det nesten litt sånn, hver hageeier sin Iberia snegle oppskrift.
1: Ja, det har jeg også inntrykk av.
0: Ja, og I 2007, I Grønn Glede, et annet hageprogram som gikk her I NRK.
1: Vi hadde så mange fine hageprogrammer før.
0: Ja, jeg så noen som klaget på at hvorfor det ingen ordentlig norske hageprogrammer lenger.
1: Ja, det har blitt en del svenske som SVT har laget, som NRK har kjøpt inn, men nå skal SVT slutte med det også, tror jeg.
0: Skal de det, da?
1: Ja, de må kutte så mye I budsjettene der.
0: Men det jo så koselig med hageprogrammer.
1: Kanskje vi kan bare kjøre litt repriser, da? Så mye innovasjon vel ikke på hagefronten.
0: Ja, det kan du si. men I hvert fall, Grønn Glede, det var jo et hageprogram vi gikk I mange år, og de snakket også om Iberia snegler og alle disse rare drapsmetodene.
2: Det jo så mange som sliter med snegler.
1: Ja.
2: Folk jo helt fortvilet. De ute om morgenen, og de ute om kvelden, og de plukker, og vi snakker om hundrevis.
3: Du kan gjøre litt av hvert. De vil ikke spise det som beskt. Derfor det en del som koker opp brennesle, og sprøyter alle plantene med det.
2: Det nesten en liten eksperimentell verden der folk prøver. Jeg har fått brev fra folk som bruker kalksalpeter og legger I en kant rundt, for det salt I det, ikke sant?
3: Ja.
2: Det var en som skrev til meg nå, han hadde kjøpt sånn som bonden har for å holde kuene inne, vet du, sånn elektrisk gjerde, sånn bånd, og det hadde han lagt på bakken rundt beddet, og når snilen da kom krypende og kom på det, så...
3: Det veldig mye sånt da. For eksempel så snakket jeg med en dame nå som hadde fått tak I noen sånne kobbertakrenner, Ja, og hvis du la det rundt bedre, går de ikke over det.
0: Nei, vi ikke gå over kobber.
1: Ok, hvis du bare legger kobber I hele hagen din da, kanskje greit.
0: Sånn kobberbelegg over hele hagen?
1: Ja, men flott og lekkert det da.
0: Ja, da blir det ikke mye hage igjen da egentlig.
1: Nei, men det blir ikke noe sniler heller, som hun sa.
0: Nei.
1: Sniler, sa hun.
0: Ja, det jo vestfolsk for snegler.
1: Ja.
0: Og Mette som var programleder for dette programmet Grønn Glede, hun fra Larvik. Der sa de sniler. Jeg vet ikke om de gjør det lenger nå, egentlig.
1: Det sikkert noen som gjør det.
0: Ja, det sikkert noen, ja. Mm. Men har du drept en snile, eller en snegle? En Iberia-snegle?
1: Som sånn, må gjerne gå inn og stemme I appen NRK Radio, enten du har gjort det mange ganger, og har gjort det og ikke føltes ikke helt bra, eller så kan du trykke på «Jeg har aldri gjort det», eller ønsker ikke å svare, uten advokat I stedet.

0: kvällen blir fin. Lördagskvällen blir fin.
1: CLMD, Onkel P og Nora Brokstedt. Voi, voi, dette var en veldig gøy versjon, synes jeg.
2: Det var ny for meg.
1: Ja, den ganske ny.
2: Ja, den kom i år, kom i vår en gang.
1: Ja, den synes jeg var gøy.
2: Ja, vi har sikkert ikke hørt den for siste gang.
1: Nei, vi kan i hvert fall håpe på det. Vi har helt sikkert ikke sett Iberia-sneglene for siste gang heller.
2: Nei, det tviler jeg på.
1: Det var jo et voldsomt mordersnegle, brunsnegle, Iberia-snegle år i fjor. Men hvordan blir det i år? Det sånn at du må fram med havregryn og alle disse forskjellige eksperimentene, elektrisk gjære, kobberrør eller øl på boks, for å bli kvitt dem også i år?
2: Da jo bare å ringe noen som har peiling på snegling, som jeg kaller det da. Jeg synes det litt sånn fiffig formulert.
1: Peiling på snegling, inspirert av det lille oss.
2: Ja, og også snegler. Ja. Vi ringte til Torfinn Ørmen. Han zoolog, han førstelektor på Oslo Met, har virkelig peiling på blant annet snegler da. Og han sa det at det kommer veldig an på vinteren før, fordi snegler klekker jo det, eller snegler som klekker om høsten. Og de som da veldig, veldig små og unge, når vinteren kommer, og de går inn i vinterforholdet, de overlever stort sett da. Men så det de som større og voksne, kjønnsmodne, de pleier å dø hvis det veldig, veldig kaldt. Men hvis vinteren ganske mild, så har de større sjanse for å overleve.
1: Men var det mild vinter i vinter?
2: Nei, det var det da. Følge Ørmen så var det en ganske bra frostperiode i hvert fall
1: okay.
2: I vinter, som gjorde at det var mye frost i bakken, og da var det nok mange som strøk med. Og han sier da at jo, det kan vi merke i år.
3: Den der barfrostperioden, så vi hadde ikke så veldig mange av de store voksne tidlig i år. Store voksne kjønnsmodne snegler klare på plass i mars-april, liksom. Vi slapp det. Vi slapp veldig mye av det i år. Men de har jo en eksploderende mulighet til å få unger.
2: Så du kan aldri slappe helt av, da, med andre ord?
3: Nei, dessverre. Det eneste måten å egentlig holde disse her nede på er å kontinuerlig gå og plukke. Du må liksom ut i hagen hver kveld og ha det et eller annet å plukke i. Altså, det egentlig det som hjelper.
2: Men sjansen da, etter den kalde vinteren, eller i hvert fall den frostperioden vi hadde i vinter, så det sjanse for at det blir mindre i år enn i fjor, i hvert fall?
3: Det det. Men så får vi se hvordan neste vinter blir, da. For nå svinger jo noe så voldsomt fra vinter til vinter, så det jo ikke godt å vite.
1: Ok, så ifølge Torfinn Ørmen så kan det hende det blir et ikke sånn voldsomt snegleår i år.
2: Nei, men de formerer seg voldsomt, så det kan bli det likevel. Og neste år kan det også bli.
1: Man vet aldri med sneglene.
2: Jeg spurte også, blir vi kvitt dem noen gang? Nei.
1: Nei.
2: De kommer til å oppstå, og dette var den eneste måten å gjøre det på. Gå rundt og plukke.
1: Ja, Miss Mona hadde jo brukt havregryn, og det hørte vi andre som hadde gjort også. Monika skriver i appen nå, når det gjelder havregryn for å kverke snegler. Jeg har pinnsvin under terrassen. Tviler på at det godt for dem. Det samme gjelder fugler, vil jeg tro. Så kan kanskje ikke pinnsvin heller har noe særlig... Havregryn veldig sunt for mennesker.
2: Det er supermat. Det utrolig bra for mennesker, men ikke for noen andre tydeligvis.
1: Nei, jeg vet ikke hvordan det påvirker pinnsvin. Arne skriver at sneglene har kort levetid hos meg. De klippes i to, plukkes og kastes.
2: Ja, det en populær metode det.
1: Det en veldig populær metode.
2: Mange som driver med det. Men hvordan det med deg da? Har du drept Iberica brunsnegle noen gang?
1: Iberica snegle?
2: Åh,
1: det blir bare blandet med skinke.
2: Ja, men det litt fra det sånn. Jeg blandet med skinka, ja. Jeg hadde bare skinka med meg. Hva var det for noe? Iberia?
1: Iberia,
2: ja. Det ikke noe scene der. Enten du har gjort det eller ikke, gå inn og stemme

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Sandra Lyng var det. Det blir bra igjen. Vi skal ha nyheter. Oslo politiet har startet etterforskning av bruk av laser under russetida, Rustad.
1: Ja, det skjer etter flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader på grunn av laserbruk. I helgen gjennomførte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Der beslagla politiet et større antall lasere som de nå skal undersøke.
2: Det er relativt tidlig i den etterforskningen, så vi jobber nå med å innhente informasjon både knyttet til brukere og utleier og hva slags lasere dette egentlig dreier seg om, som man samarbeider med DSA om. Det er foreløpig da ikke noe mistenkt i den saken.
1: Ja, det sa politiadvokat Elias Settevik. Kvinnelige innsatte skal flyttes ut fra Ullersmo for å få plass til de mannlige innsatte. Det har kriminalomsorgsdirektoratet bestemt, bekrefter de til NRK. Kvinnene ble flyttet fra Bredtvet til Ullersmo for snaut 2 år siden. I høst blir de flyttet igjen. Årsaken er at det trengs flere soningsplasser for menn. Kvinnene sendes til Kongsvinger og Kragerø fengsler. Og i dag har de som var først på stedet etter drapet på Kampen i fjor forklart seg i retten. Det var naboer til barnevernstiltaket Gemt som oppdaget Tamima Nibras-Juhar og ringte etter nødetatene. Kollega Silvan Mombari har fulgt rettssaken fra salen.
3: Begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg i dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten. Ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut i gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror som satt ved siden av bistandsadvokatene mens naboen avga sin forklaring.
0: Rustad Sia, det er det som har

0: Bernhoft var det, come around.
1: Togtrafikken, det jo fortsatt sånn at det forsinkelser og mulige innstillinger mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av en feil tidligere i dag. Den feilen rettet, så det åpnet for togtrafikk på alle spor og alt skal være greit, men det nok litt hengeforsinkelser. Nå hørte jeg, det var ikke et ord som hørte helt riktig ut. Hengeforsinkelser?
0: Nei.
1: Hva det ordet jeg prøver å... Følgeforsinkelser, eller det ordet jeg prøvde å si?
0: Ja, men de henger jo igjen.
1: De henger igjen. Ja. De følger igjen hengeforsinkelsene. Ja. Nei, så regn med bare gå inn og ta en ekstra titt på din avgang på, mellom Oslo S og Lillestrøm. Ellers så ser det ut til å flyte greit på veiene enn så lenge i hvert fall.
0: Miss Mona har hun skrevet til oss at hun bruker havregryn mot Iberia-snegler, og det funket som bare det.
1: Ja, virkelig, altså. Nesten helt sneglefri.
0: Ja, naturen blomstret da hun ble kvitt alle disse sneglene. Så jo da spørsmålet, det så lurt? Monica sier jo at, ja, men hva med pinnsvin for eksempel? Mm. Altså, i gamle dager så kastet man jo ris på de nygifte, og det var jo ikke bra for fuglene.
1: Nei, det fikk vi streng beskjed om da vi skulle gifte oss utendørs i fjor. Ikke deg og meg da, Kristina, men meg og min kone Annelise. At ris var ikke lov.
0: Nei.
1: For det går fuglene og spiser, og det sveller veldig i magen. Det er ikke bra for dem.
0: Hva skal man kaste da?
1: Rosebladet tror jeg var et forslag. Og det ganske flott det da.
0: Ja, ja, ja.
1: Egentlig ganske upraktisk å kaste ris. Jeg vet ikke hvorfor man holdt på med det, men...
0: Ja, det kan jo være mange grunner, men det jo lettere å få ris til å treffe på folka enn rosebladene som bare liksom ikke så tunge.
1: Ja, men du får dem ikke øye på samme måte. Det er ikke like potensielt farlig.
0: Men da kan det jo hende at havregryn er litt det samme for fugler, at det ikke er så bra.
1: De sa ikke noe om havregryn, at vi ikke skulle kaste det på brudeparet, men jeg regner med at det litt samme der,
0: ja. Per, han skriver, jeg strør salt på dem.
1: Ja.
0: Det jo en metode som er diskutert. Det da de krymper seg litt og sånn.
1: Ja, du ser... Yes.

0: Synes du, jeg har tatt salt på en brunsnegle en gang. Jeg likte ikke det, altså. Du, det ser veldig ut som at den lider, og ikke synes at dette noe særlig.
1: Ja, men det, den har ikke hjerne på samme måte som oss. Det ikke sikkert den gjør det, men det vet vi jo ikke.
0: Nei, for det. Dette forsket på. Føler de smerte? Blir de leise? Blir de glad og forelsket? Vi vet ikke.
1: At de blir leise og forelsket, og sånt, det tror jeg ikke. Jeg så det var en ekspert som sa, jeg fikk spørsmål, hva tenker Iberia-sneglene på?
0: Ja.
1: Og det var sånn, de tenker jo ikke, men det de opptatt av, det vann, sex og mat.
0: Ja, som oss mennesker,
1: ja.
0: Det ikke så klart det. Nå ble det en enda litt mer syn på dem, når de var så nære oss mennesker. Så like.
1: Christian skriver, følgefeil, Andreas, følgefeil.
0: Følgefeil.
1: Eller rettelse, ny feil følger, som man også kan kalle det.
0: Når det såpass togvann som Christian, så blir det fort det, ja.
1: Arne, et forslag, du kan kaste solsikkefrø på brudparet, for da blir jo fuglene også superglad.
0: Solsikkefrø, ja.
1: Ja, og det har jo litt tyngde, så det ikke sånn rosebladen som faller ned.
0: Nei, nei, det sant det. Nei, det ikke så dumt, nei. Det sikkert noen dyr som det gærent for også. Det sikkert noe gærent.
1: Men igjen, vi sier jo at det jo omtrent sånn hver hage sin Iberia-snegle-metode.
0: Har inntrykk av det, ja.
1: Jens, han skriver, kverker Iberia-sneglene med barkespade og lar likene ligge. Krypene kannibaler, så det har vært lik et ødelite dryss med nemorsløg over seg, og når avdødes slekt og venner kommer for å fratse på like, så spiser de av giften også. Når de så krypet hjemme igjen, blir gift med tilbake til de som ikke gidder å bli med på etegilde. Med vennlig hilsen. Ja, det var lillebror, ja.
0: Det lillebror, ja.
1: Jeg hørte av en lokal pinsvinguru at pinsvin spiser snegleegg, ikke sneglene.
0: Nei, riktig. Det jo ganske, dette jo en metode som også utbredt, tror jeg, og i hvert fall et prinsipp da, at du skal spre det sånn at de tar det med deg seg tilbake til slektingene sine.
1: Ja.
0: Men det høres jo ganske makabert ut når, ja, når du får det forklart.
1: Det var fordi lillebror forklarte det på den måten.
0: Ja, men da forklarer jo hva han gjør. Ja. Det var jo makabert likevel.
1: Det var godt forklart av lillebror, som gjorde det hele litt grotesk.
0: Ja, veldig billedlig. Flott var det.

0: Det var Madeleine går meg vill. Det kan bli vått, ser vi på yr, men regner vel ikke akkurat nå. Har jeg lampe på Sarkosidis, det byger I dag også?
1: Jeg blir nok noen nedbør her også. Akkurat nå regner det ned ved Sørlandet. Jeg på vei hit, men det ikke snakk om mye regn. Det blir nok noen drypp I kveld. Okay. Men ja, det ikke de store mengdene I dag I hvert fall.
0: Nei, hva slags temperatur vi oppe I dag da?
1: Vi på rundt 17-19 grader akkurat nå. Kan være vi kommer opp I klare så mye som 20 I dag, men ikke mer enn det. Så det blir en helt vanlig... Ja, jeg har ikke lyst til å kalle det for sommerdag. Det ser jo høstlig ut når man ser ut av vinduet, men ja, det blir en helt grei dag.
0: En helt vanlig dag får vi I dag. Jeg ser folk på seg jakker og greier når de går forbi her.
1: Ja, det burde de ikke med 20 grader. Da blir jeg sur.
0: Ja, da må du bli sur, for nå har jeg sett flere som går.
2: Ikke se ut av vinduet, eller noe man skal ikke gjøre det.
0: Men ikke så mye regn I dag, men det ser våtere ut fremover.
1: Ja, det gjør det. Det en ustabil uke vi har I vente. Allerede I morgen, særlig fra sent på ettermiddagen og kvelden, kommer dere innbygger. Det vil blåse fra sør-øst. Så det ikke mye sol det snakk om, men det blir faktisk varmt I morgen, faktisk, selv om det ikke blir sol. Vi får rundt 20-23 grader, som, ja, så det blir jo lommert, som man sier. Og resten av uka, ja, regnbyger og regn, så paraply. Blyen kan være grei å ha med seg, ikke noe særlig sol, nei. Og en temperatur på rundt 17-18 grader, ja.
0: Men kan det komme noe torden nå, eller når det blir så lommert I morgen?
1: Kan være ikke mye, men om det blir, så det I morgen kveld, tenker jeg. En viss fare for torden, ikke stor, men ja, I morgen kveld.
0: Ok, da stålsetter vi oss. Takk skal du ha, Harald, på oss.
1: Ja, det bra.
0: Ja, det bra. Anders, så jeg har sendt melding her nå, skriver bare 20 dager til sola snur.
2: Nei, Anders, slutt da. Jeg orker ikke. Åh, det så dårlig gjort.
0: Det var veldig unødvendig.
2: Det ikke noe sol I dag engang.
0: Vi sier som her har lopp oss, nå blir vi sure.
2: Ja, sure.

0: så mye var det tåkelagt. Ja, vi snakker om disse utallige måtene å bli kvitt Iberia-snegler på.
1: Ja.
0: Og jeg sa jo at jeg hadde hørt om dette med at du må ha en ann eller fler, for da går de og spiser opp sneglene.
1: Ja, det skal være veldig effektivt,
0: ja. Ja, og så fikk vi en telefon her om forslag om moskusann.
1: Ja, for moskusann en type ann av fullarten knoppann som tam. Ja. Den kan du ha i hagen, hvis du vil. Og det noe i Lindesnes her, da må du reise et stykke da. Som selger moskusannunger. 300 kroner. Trivelig foreldredyr.
0: Trivelig foreldredyr?
1: Ja, det foreldrene som trivelige da.
0: Ja.
1: Moskusender utrolig fine hagedyr som enkle å ha rundt. Det lite til ingen lyd i dem, og de spiser alt av snegler og insekter som befinner seg i hagen. Bekjemper også mose i plenen meget bra.
0: Ja, men jeg tror du må lese deg litt opp litt mer enn det der.
1: Ja, jeg tror nok du må bevise at du en god moskusann-forelder.
0: Ja, for endenes skyld i hvert fall, så må du sikkert ha en del ting. Et lite hus, kanskje, en liten dam.
1: Ja, en hage. Du må begynne der, Kristina.
0: Ja, så du har det kjørt for oss.
1: Nei, dessverre. Kanskje en annen gang.
0: Men det ikke sikkert det hjelper heller, skjønner du, for at Stian skriver nå. Vi har en ann, men fortsatt snegler i hagen. Hilsen Stiand.
1: Stiand,
0: ja.
1: Det noe, og hva heter han, Donald-tegneren igjen, som bor i Ås fra Bergen. Arild Midtun, han veldig glad i sånne ting.
0: Ja, han elsker at du heter Andreas.
1: Andreas, du fikk et sånn annekallenavn du også, Kristina. Jeg husker ikke helt hva det var.
0: Ja, det ble sikkert
1: Kristiand, eller noe sånt da.
0: Ja. Nei, så da hjelper ikke alltid med ender. Altså, Stian sin annen tydeligvis ikke sulten nok.
1: Nei, det. Kanskje han for grei mot for mye annet å spise da.
0: Kan hende. Og så skriver Nina her. Skal vi se om vi finner den.
1: Mm-hmm.
0: Men i all verden, hvor ble den til Nina da? Hun kastet den nemlig i vannet.
1: Til sjøs, skriver hun. Jeg kaster sneglene til sjøs. De synker og forsvinner ut av synet. Håper de kan spise seg noen sjødyr.
0: Og det hørtes så veldig sånn... Jeg vet ikke, spise seg noen sjødyr. Jeg fikk sånn film i hodet.
1: Hva slags film fikk du for deg?
0: Undervannsfilm.
1: Undervanns, ja. I ubåt, eller? Eller er det fisk sånn oppdrag Nemo-aktig?
0: Ja, mer sånn oppdrag Nemo. Så du liksom, så kommer de sneglene dalene nedover det vannet. Så kommer sjødyrene.
1: Du fikk ikke sånn gudfaren-vibber da? Sånn, hvordan går det med sneglene egentlig? He's sleeping with the fishes.
0: Ja, og har lagt et lite hestode i senga til den sneglen. Silje, hun skriver, jeg glemte bokashi-veske ute, og det likte brunsneglene. Da jeg oppdaget vesken dagen etter, og så brunsneglene som lå sprengt rundt, og oppe i beholderen med bokashi-vesken, skjønte jeg at jeg hadde funnet et veldig nyttig sneglemiddel, helt tilfeldig. Akkurat som oppdagelsen av penicillin, skriver hun.
1: Det akkurat det samme, Silje.
0: Men lå de sprengt rundt? Hva bokashi-veske?
1: Det har jeg forstått som en slags flytende gjødsel. Det ikke lagd for at det skal drepe snegler, men det gjødsel da, flytende.
0: Det ikke laget for at man skal drepe snegler, men jagger som det sprenger med filbiter, så det jo akkurat som penicillin. Plutselig så var det til bruk mye bedre til noe annet enn det egentlig var laget til.
1: Og var det penicillin opprinnelig skulle brukes til da? Det var noe annet enn det det ble brukt til i dag?
0: Det bare plutselig så var det, oi, det en helt egen verden inni denne som jeg har glemt bort.
1: Ja, men noen ganger så må tidsånden ta igjen teknologien. Husker du QR-koder for eksempel? Ja. Ingen som skjønte hva vi skulle bruke det til før vi fikk pandemi og bordbestilling.
0: Ja.
1: Det var sånn, ja, det funker sånn perfekt, det funker bra.
0: Og det funker på alt nå.
1: Ja,

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den, men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er det så utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og så de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyheten fikk du av Hanna Kolas.
6: Er det lite sånn nidig eller sånn? Hva synes du? Gjorde vi det greit? Hva synes du i tilbakemelding sånn, når bedrifter spør om det etterpå?
7: Det et slags bekreftelsesbehov, ja. Det litt usexy. Det jo ikke noen som... Du ville ikke dratt på date nummer 2 med en som sa, ja, hva synes du da? Hva synes du på daten? Ikke dette bra?
6: Smil, kjøs. Men sist jeg fikk det var i forrige uke. Da skulle jeg hente en pakke med et av postselskapene.
7: Ja.
6: Og fikk da...
7: Vil du ikke nevne hvilket det er,
6: eller? Nei.
7: Det kan jo være så mange, så.
6: Det kan være så mange. Da fikk jeg tror det var cirka... Ja, 1 minutt etter at jeg hadde hentet pakka, så kom mailen. Hva synes du? Og jeg var sånn, jeg vet ikke hva jeg orker å gjøre. Jeg synes egentlig at det var en helt vanlig... Jeg bestilte en pakke, den kom liksom. Er det ikke det man skal forvente? Så jeg svarte ikke på den.
7: Nei, du har gjort jobben. Du trengte applaus for å ha gjort jobben.
6: Men det kom 2 til meldinger med sånn, hallo, det veldig viktig for at du svarer på hva du synes.
7: Fikk du den klassiske, hva sjansen for at du vil anbefale dette postselskapet til en venn eller en kollega?
6: Nei, ikke denne gangen, men jeg har Nei. Fått det mange ganger før.
7: Ja. Har du anbefalt det til en kollega da, altså meg?
6: Ja, altså hvis du hadde sagt sånn, jeg trenger å sende en pakke til hytta.
7: Ja, kjenner du noen som driver med sånt
6: da? Da kunne jeg sagt, vet du hva? Posten, eller PostNord, anbefaler jeg. Så da har jeg anbefalt det til en venn.
7: Så da det 10 av 10 sjanser for det da.

0: Camilla Wigestrand var det bare meg som falt. Ja, det kanskje noen som husker dette.
1: Kom igjen. Einar Aas oppe I felt og signaliserer. Der Clemens og ballen I mål. Det kunne virke som ballen gikk direkte fra Tomlin I mål.
2: Dette fra Norge-England I 1981. Det den der Maggie Thatcher Can You Hear Me-kampen. Uh-huh. Norge vant til 2-1. 1-1-målet. Skåret av, I hvert fall siste mann på ballen da, Tom Lund.
0: Ja. Tom Lund, fotballlegenden fra Lillestrøm, mm. som nå kan få en gate oppkalt etter seg I Lillestrøm, ifølge Romerikers Blad.
2: Ja, det forslag det nå.
0: Mm, ordføreren I Lillestrøm har fått flere innspill fra innbyggere som ønsker å hedre fotballlegenden med eget gatenavn.
2: Det tok sikkert ikke lang tid etter at han gikk bort. Det var 23. mai, så det jo halvannen uke siden ja. Vi fikk høre at han gikk bort.
0: Da var folk med en gang han burde ja. Få en gate. Ordføreren skal ta opp saken I formannskapet på onsdag, I morgen.
2: Altså I morgen, ja. Mm. Det kan ikke være. Altså du, hvem som mot det da? Hvilke partier
0: som
2: mot
0: det? Nei, det vanskelig å komme med et godt argument, liksom. Mm. Annet enn jeg surmaga. Det det beste argumentet mot.
2: Men eventuelt at, men vi, da må vi ha en ordentlig gate. Vi må finne en som liksom verdig nok til en Tom Lund-type, da.
0: Ja, ja.
2: Husker du da det var snakk om Lillebjørn Nilsens gate I Oslo? Mm. Så var det et forslag fra noen om at, ja, men hva med den bakgata liksom mellom Sveig Gårdsgate og togskidene, så var det andre politikere som sa, vi kan ikke ha en bakgate og kalle den Lillebjørn Nilsens gate. Det går jo ikke. Det var en ordentlig fin en.
0: Men det bygges jo mye I Lillestrøm da. Det må da kunne gå an og hoste opp en fin gate.
2: Det synes jeg de kan klare å hoste opp.
0: Ja.
2: Ikke umulig det.
0: Ja, Elskarina har vært I Lillestrøm I dag for å høre hva folk der syns om en Tom Lund-gate. Vi skal høre hva de svarte etter Tea and the Wild, Get Your Body Back.
2: Ja, men sånn Tom Lunds... Vei, kunne det gått?
0: Tom Lunds allé.
2: Åh, Tom Lunds allé, det flott da.
0: Uh-huh.

0: Thea in the Wild, Get Your Body Back. Ja, nå har altså ordføreren I Lillestrøm fått inn mange som ønsker at det skal være en Tom Lundsgate I Lillestrøm, skal tas opp I formannskapet I morgen. Og som vi sa, det jo, hvem skal si nei der da?
1: Ja, det jo masse formaliteter selvfølgelig før det faktisk blir noe av, men det jo ikke noe, det ikke noe å si nei til dette her, I hvert fall på det stadiet her.
0: Nei. Går aldri alene Frank skriver, hørte et godt forslag I morges på at vi skulle navne I en lund og kalle den Tom Lunden.
1: Tom Lunden, ja.
0: Ja,
1: ja det jo et morsomt ordspill, men det kan jo også høres ut som en lund hvor det ikke noen.
0: Ja.
1: Hvor det helt tomt. Det Tom Lund.
0: Så du går heller for Tom Lunds vei, eller Tom Lunds...
1: Tom Lunds Tom Lunds chaussé. Det for få chausséer I Stor-Oslo, det bare en som jeg vet om. Hvorfor ikke en Tom Lunds chaussé?
0: Men Elskarine dro altså til Lillestrøm, og for å finne ut om, om de møtte synes at det burde være en Tom Lunds gatevei, etc. Og spurte da, hva ditt forhold til Tom Lund?
2: Det var veldig spesielt at du spurte om, for jeg vokste opp sammen med Tommy. Så vært sammen med han I hele ungdomstida og alt, så har jeg litt spesielt forhold til han da, for å si det sånn. Så må gjerne oppkalle deg gate etter Tom Lund.
3: Nei, jeg vet jo, han vært en veldig god fotballspiller, og egentlig en mann som på mange måter har satt Lillestrøm på kartet.
4: Godt lik blant unga den gangen, tror jeg. Mange som hadde Tom Lund som ideal når de var guttunger som fotballspillere.
0: Hva har Tom Lund betydd for deg?
5: Mye. Jeg veldig patriot av LSK, men ikke vært så mye på Åråsen. Han som en bauta, han det.
0: Nei. Han kan jo da få en gate oppkalt etter seg her I Lillestrøm. Hva synes du om det?
5: Jeg synes det fantastisk.
0: Har du møtt han noen gang, eller?
5: Nei, men jeg har vært på Åråsen mens han har vært der. Han var syk, men han var der. Så jeg har sett den på tribunen. Aldri pratet med den.
0: Jeg tror at folk I Lillestrøm blir fornøyd hvis det blir en Tom Lundsgate.
1: Det høres ikke ut som det så mange negative stemmer, nei. Til akkurat det. Nei, så lykke til da med å ta opp dette her I formannskapet. Mm. Jeg vil bare slå et slag for chausséen. Men,
0: jeg synes det litt snobbete.
1: Det litt snobbete, kanskje. Ja. Han var ikke kjent som en snobba på akkurat Tom Lund. Så kanskje gata som det mest nærliggende.
0: Ja. Jeg har ikke møtt Tom Lund, men det var en gang for mange år siden som vi skulle slå sammen noen redaksjoner et sted jeg jobbet.
1: Og alle, I NRK, eller?
0: Det var I NRK, ja.
1: Ja.
0: Og alle var, mildt sagt, drittsure for det. Og var ordentlig gneldrette. Og da inviterte de alle disse redaksjonene til et sånt seminar, og alle skulet litt på hverandre. Og så kom Tom Lund, de hadde hyret inn han. Så skulle
1: for, av alle.
0: Så snakket han en time om samarbeid, og hvordan forandring var bra og sånn. Og når det var ferdig etter en time, så var alle litt sånn, ja, det ikke så galt.
1: Så han bidro til det, altså. Bidro til å endre NRK, eller I hvert fall holdningsendring. Ja,
0: en holdningsendring, det var ganske utrolig.
1: Men så interessant, så han hadde noe, drevet med noe coaching-type han, da.
0: Ja, han må ha gjort det. Jeg kan ikke huske hvorfor de inviterte han, eller hva. Altså, jeg husker
1: han
0: ikke,
1: var jo fotballtrener også etter at han spilte ja, lenge.
0: Så det var jo ganske interessant å se på, hvordan vi alle sammen gikk inn med drittsure blikk, og kom ut med sånn, ja, hvorfor ikke? Han klarte å snu oss.
1: Ja, ja. Men det, og det var ikke sånn at du fem minutter etterpå var sånn, vent nå litt, hva var det han sa der egentlig?
0: Nei, men noen uker etterpå var det nok litt sånn.
1: Ja, det var noen hyggelige uker da, fra, først rett etterpå.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Musa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Vi skal ha nyheter. I formiddag så var det en mann som løp fra politiet I Rusta.
1: Ja, på kort tid har politiet anholdt to personer etter mistanke om kjøring I ruspåvirket tilstand. Først ved Østre Gravlund ved Helsfyr, der en mann I 50-årene kjørte I grøfta og ikke kom seg løs. Vitner reagerte på at bilføreren fremstod ruset og hindret videre kjøring. Så litt senere på Ekeberg, der en bilist kolliderte med en kantstein og punkterte dekka. Sjåføren, en mann I 60-årene, løp fra stedet, men ble etter kort tid anholdt av politiet, og så her mistenker politiet at rus har vært involvert. Og politiet har vært ved Bryn menighet I Rykken etter et innbrudd I ettermiddag. Innbruddet I menighetshuset ble oppdaget I morges og skjedde trolig en gang I løpet av natta eller I dag tidlig. Det gjenstander som brukes I religiøs sammenheng, forteller daglig leder ved Bryn og Lommedalen menigheter Vibeke Thunes Olsen.
2: Det stjålet en koffert med nattverdselementer, og så et nattverdssett I keramikk og en Nintendo Switch. Og vi har ikke verdier, det ikke noe spennende å stjele. PC-ene har vi med oss hjem, og ellers så det liksom ikke noe, det ikke noe å hente på en måte.
1: Ja. Oslo politiet har startet etterforskning av bruk av laser under russetiden. Det skjer etter flere tilfeller der russ har fått alvorlig øyeskade på grunn av laserbruk. I helgen gjennomførte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum. Der beslagla politiet et større antall lasere som de nå skal undersøke.
3: Det relativt tidlig I den etterforskningen, så vi jobber nå med å innhente informasjon både knyttet til brukere og utleier og hva slags lasere dette egentlig dreier seg om, som man samarbeider med DSA om. Det foreløpig da ikke noe mistenkt I den saken.
1: Det sa politiadvokat Elias Settevik.
0: Og så det Rusta Syed som har nyhetene I ettermiddag. Altså, de stjal fra Bryn menighet nattverdselementer.
4: Ja, må være sånne glass det da, eller?
0: Ok, det veldig underlig ting.
4: Det litt underlig ting, ja. Men, men sånne nattverdskopper, de kan jo se litt... De skinner jo. Kan det hende at de har vært litt rann? Man tenker det I hvert fall.

0: Ed Sheeran var det Lego House. Det kanskje noen ganger lett å bare bygge et Lego-hus I stedet for å... Det så mye greier, byråkratiske greier, hvis du skal bygge et ekte hus.
1: Ja, for det veldig lite byråkrati I Lego, med andre ord, da.
0: Ja, I hvert fall sånn hjemme I stua di.
1: Kanskje man burde, for å lære litt mer om byråkratien bak faktisk eiendomsutvikling, at du bør ha litt mer søknadspliktige opplegg også I Lego-settene, da.
0: Ja, litt sånn, hvilken kommune bor du I? Og så taster du inn det. Åhåhå, det Lego-huset her, kan du beregne og bruke 7-8 år på.
1: Ja, behandlingstid I kommunen, plan- og bygningsetaten, saksforvalteren må kanskje inn I bildet. Det må tidlig krøkes for å bygge hus.
0: Ja, bare å bygge et, sette opp et gjære eller en bod kan jo ta veldig lang tid.
1: Mm, hvis du skal gjøre det på riktig måte, ja.
0: Og det kan jo hende at de var litt grann lei I Lillestrøm, de som hadde lyst til å bygge hotell I Solheimsgata 4, som ligger da noen minutter fra togstasjonen.
1: Mm.
0: For det, de spurte, kan vi få lov å bygge et hotell her og rive dette huset? Det spurte de om første gang for 20 år siden.
1: Ja, det har, de har jobbet med dette her, og få, det jo noen gamle trehus som, som de har lyst til å rive.
0: Det ser ut som de har stått og forfalt de 20 årene de har ventet på svar.
1: Det kan jo hende det, men det noen bedrifter som har vært der I løpet av disse 20 årene. Da. Men ja. De jo litt, litt slitne trehus, det det. Men jeg tror de kunne jo pusset, blitt pusset opp til fordomsbrakt, tror jeg. Men nå har det vært mye frem og tilbake da, om riving da.
0: Ja, fordi Akershus fylkeskommune de har sagt at nei, kan ikke rive, for det har de husene har historisk betydning.
1: Ja. I vær så snill og ikke rive disse her.
0: Sa de det? Vær så snill.
1: Jeg tror det.
0: For det det ofte fylkeskommunen sier.
1: ikke det fylkeskommunalt språk å si vær så snill? Da burde de få det inn I så fall, de så uhøflige.
0: Men nå har det blitt godkjent. Nå skal det bli 170 boliger og et nytt hotell.
1: Ja, og det, nå det regjeringen altså, som har kommet til å godkjent dette her. Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister, han var I Lillestrøm I går, pratet med Romerikes Blad blant andre, og sa at ja, men nå, det viktig å få for miljø, ja, ja, det viktig med det gamle, men...
0: Dette det enda viktigere med det nye.
1: Det nye, ja, men det mer miljøvennlig bygg og alt det der, ikke sant? Lettere å drive bedrift og, og sånne ting. Så da har de fått... tillatelse til å rive. Nå det avgjort, skriver Romerikes Blad.
0: Ja. Men altså den innsigelsen da, som Akershus fylkeskommune hadde,
1: ja.
0: Det var jo at disse husene har historisk betydning.
1: Mm.
0: Blir du da nysgjerrig på hva slags historisk betydning? Hva som har skjedd I disse husene da?
1: Jeg blir veldig nysgjerrig på det.
0: Men det jeg glad for å høre, for jeg har jo nå satt meg inn I hva som har skjedd I disse husene. Eller særlig det ene huset da, som Solheimsgata 4. Hvorfor mente Akershus fylkeskommune at det var dumt å rive det? Ja, det har skjedd så mye greier I det huset. Kan høre et rastres.

0: Next.
1: Astrid S var det, side effects.
2: Følg med på trafikken, og det kø på de vante stedene, men det rushtrafikk det går I dag. Ingen hendelser som jeg har fått melding om.
1: Det skal bli nytt hotell og 170 boliger I Lillestrøm sentrum. Det noen minutter fra togstasjonen.
2: Solheimsgata 4.
1: Ja, og det har altså tatt 20 år å få tillatelse til det. I går fikk de lov å rive disse trebyggene. Og så sa jeg, har jo Akershus fylkeskommune sagt at nei, vi har historiske innsigelser, og nå må vi glemme den historien da, tydeligvis.
2: Ja, eller det ekstra viktig å huske på den, ja, nå som det forsvinner?
1: Jeg lurte på, hva de historiske innsigelsene?
2: Ja, ikke så viktige at departementet eller regjeringen sier, ok, så viktig det at vi må ta vare på dem, ta vare på disse husene, men viktige likevel.
1: Ja, vi tar altså Solheimsgata 4. Dette altså et hus som har opplevd drama. Her har det vært konkurser, og det har vært brann og det hele. Mellom 1912 og 2015 så ble dette bygget solgt 31 ganger.
2: Mellom når I dag, sa du? Mellom
1: 1912 og 2015.
2: Ja, så en 100-årsperiode.
1: 31 ganger, og 4 ganger så har det endt med tvangsauksjon. Så det jo ikke sånn, det sitter jo ikke I veggen at dette skal bli et veldig hotell, egentlig.
2: Nei, det kan hende at de som skal bygge hotellene og tenker sånn, vet du hva, dette ulykkeshus, dette må vi bare få unna med en gang.
1: Ja, det startet I 1890, da var det en kjøpmann som het Hans Christian Hansen. Han kjøpte denne tomta, der var det torvmose, sånn som det var I Lillestrøm I gamle dager.
2: Torvmose, ja.
1: Ja, og bygde da et staselig treetasjes hus, og hadde da en helt sånn vill plan for hva som skulle være I den tredje etasjen på toppen. Han installerte et kjempesvært glasstak, og et kjempedigert vindu ut eller inn mot torvet I veldig, veldig dyrt glass, I dobbelt glass.
2: Skybar skulle han lage egentlig?
1: Ja.
2: Det var ikke noe tre, det var ikke så veldig mye høyere hus på den tiden sikkert.
1: Nei, men han skulle ikke lage Skybar, han skulle lage et skikkelig moderne fotostudio.
2: Åh, ja vel, ja.
1: Ikke sant? Og dette var jo før vi fikk elektrisk lys, så da måtte det være dagslys, masse dagslys inn.
2: Ja, riktig, ja.
1: Det ble masse folk som kom dit og ble tatt bilder av, men det var jo... Veldig dyrt da.
2: Det høres jo ut som, det ville vært dyrt I dag.
1: Ja, så etter 6 år så gikk han dundrende kunk.
2: Det var dundrende til dundra I glassrutene der.
1: Og da ble huset solgt på tvangsauksjon.
2: Ufta.
1: Da var det Lauritz Andreas Oftedal som kjøpte det. Han gjorde det om til Lillestrøm Hotel.
2: Ja, det var dette hotellet, ja.
1: Mm-hmm. Og da bygde han en stall I bakgården og startet skyssstasjon, så du kunne leie rom og leie hestevogn.
2: Ikke sant? Da får du pose og sekk da.
1: Ja.
2: Da får du mye samlet under samme tak, deilig.
1: Gikk det fint?
2: Jeg aner jo hvor dette her går.
1: Han gikk konkurs.
2: Han gjorde det, ja.
1: Ja. Og så ble det solgt unna alt han hadde på auksjoner, men Oftedal, han ville ha dette huset, så han leide det tilbake av de nye eierne, og drev det I mange år da.
2: Det noe litt sånn trist over det. Det liksom du skiller deg fra kona, men du...
1: Men du leier henne tilbake?
2: Ja, eller du jobber, jobber hos henne og henne den nye mannen, liksom.
1: Ja, han drev det frem til 1912 da han døde, og etter det så ble det bare rot. Da var det altså...
2: Etter det ble det rot, ja. Ja. Ok, ikke før.
1: Da var det altså nye eiere hele tiden, og alle sammen gikk kunk, liksom. Det gikk ikke rundt dette her. Det
2: Hva
1: var,
2: er det med Solheimsgata 4, tror du?
1: Det var veldig dyrt å drive denne skyssstasjonen. Så det var det mange som klagde på. Kan vi få lov å slippe å drive skyssstasjon? Nei, sa kommunen.
2: Nei,
1: men I
2: det sa du nei til.
1: Ja. Men I 1915 så ble det slutt på det. Så masse konkurser og ut og inn og 31 ganger solgt altså. Men det var ikke bare det. Fordi at for 100 år siden så var det også brann I dette huset. Da var det noen som glemte et elektrisk strykjern på gulvet I tredje etasje.
2: Åh, det var den elektrisiteten de ikke hadde I starten,
1: ja,
2: som nok var en forbannelse.
1: Og toppetasjen den brant ned, og da alt det vannet man brukte for å slokke, det ødela da resten av hotellet.
2: Ok.
1: Så, men de holdt på å pusse opp og holdt på da I et år, og så fikk de åpnet igjen.
2: Åh, ja, det gikk rett igjen, ja.
1: Ja, og det siste lille som litt sånn, kanskje litt kjedelig med Solheimsgata 4, det at det en blå plakett som henger på veggen der.
2: Ja.
1: Og det skal jo fortelle historien.
2: Ja.
1: Det bare at de skoleelevene som lagde den I år 2000, de bomma dessverre på nesten alt. Så det ikke så mye som står der som sant.
2: Så du skal ikke stole på den blå plaketten heller, nei?
1: Nei, dessverre.
2: Nei. Nei, så jeg skjønner jo, som sagt, jeg skjønner jo de som nå skal lage blant annet hotell, tenker at det kanskje de bare skal blåse hele greia.
1: Nei.
2: Og altså, river det som da, så bygger nytt I stedet for, fra bunnen av.
1: De kunne jo fått opp det glasstaket, det hadde vært stilig.
2: Ja, eller en blå plakett som fortalte, som var korrekt I det minste.

0: Seb og Nev, Breathe. Arne Ingar har sendt en melding og minner oss om at det Italias nasjonaldag I dag.
1: Oi, gratulerer med dagen!
0: Ja, til de som I Italia kanskje nå, på ferie. Det vet jeg, mange som har reist på ferie nå.
1: Det allerede,
0: altså? Ja, altså på fredag I forrige uke så fikk vi masse meldinger av folk som jeg skal reise dit, jeg skal reise dit, jeg skal reise dit.
1: Ikke de kommet igjen nå, eller var det bare lange helg?
0: Nei, det var sånn typ Italia, Gran Canaria, folk.
1: Sier du det?
0: Ja, da, sommeren kommer tidligere og tidligere.
1: Ja, og de tenker kanskje at juli og august, litt for varmt I Sør-Europa, og kanskje litt for mange andre europæere som også har ferie da. Ja. Vi tar den I juni.
0: Men Italias nasjonaldag altså, det feirer de, fordi I 1946, 2. juni, så fikk hele italienske befolkningen, og for aller første gang også kvinner, tenkte jeg deg, 1946, kom sent der.
1: Stemme. Hva var det de fikk?
0: De fikk lov å stemme,
1: ja.
0: Over landets fremtidige grunnlov.
1: Ja.
0: Og da var det et flertall som stemte for å avskaffe monarkiet og gjøre Italia til en republikk. Og som Apollo skriver, for de kan jo dette her, de må fortelle sine turister hva som skjer I Italia.
1: Og reisebyrået Apollo, ja.
0: ja, at det var utgangspunktet for det moderne I Italia, og at I dag, 2. juni, en av landets viktigste, mest emosjonelle dager som symboliserer demokrati, likestilling, frihet og stolthet.
1: Ja, for det, den ganske rå da, for du har jo ikke både, eller du har både den her med likestilling, med at kvinner fikk lov å være med, men også at nå dropper vi det der kongegreiene og går fremover med presidenter. Ja. Så kan det jo sikkert diskuteres hvor godt dette presidentgreiene har gått med akkurat Italia da.
0: Ja, men I dag lagt det som det har gått kjempefint, og de henger opp flagg overalt, mm. og har flyshow og greier, og de pøser ut fargene til italienske flagget over himmelen.
1: Åh, det fine farger da.
0: Ja.
1: Arne Ingar har en favorittlåt også, eller han skriver Andrea Bocelli med Tele Tuemani fra Gladiator-filmen. Den nydelig.

0: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 presenterer Danmarks statsminister Mette Frederiksen politikken hennes nye mindretalsregjering skal føre. Regjeringen består av fire partier og har støtte av enhetslisten som ligger lengst til venstre av partiene i det danske Folketinget. Ifølge leder av enhetslisten Pelle Dragsted er gratis tannlegg og billigere kollektivtransport en del av avtalen. Men dette er ikke bekreftet av regjeringspartiene. Et hasteforslag fra Senterpartiet om EU ble i dag nedstemt i Stortinget. Partiet ville hindre at kontrollorganet ESA får utvidet makt til å hente inn informasjon direkte fra norske virksomheter og ilegge bøter. Partiet mener dette kan være et brudd på grunnloven og må vurderes av Høyesterett. Senterpartiets forslag fikk støtte av FRP, Rødt, SV og KrF, mens AP, Høyre, Venstre og MDG stemte imot. I dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile i Libanon, der Israel har fortsatt sine angrep. Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon i dag, men måtte innstille reisen på grunn av meldinger om nye israelske angrep.
1: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen som er veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk, som er et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå er veldig hardt prøvet. Det har vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
0: All flytrafikk til og fra Brussel stanses fordi flygelederne der går ut i streik i ettermiddag. Streiken som varer frem til klokka 21 i kveld var ikke kunngjort på forhånd, ifølge Brussel Lufthavn. Norge er godt forberedt på varmen under fotball-VM i USA. Det mener landslagssjef Ståle Solbakken. Den norske VM-troppen reiser i ettermiddag til USA, der det for tida er svært høye temperaturer.
2: Det er fuktighet, det er varme, og det er masse av de tingene der. Har vi gjort alt vi kan, både vitenskapelig, og vi har dratt inn eksperter på alt vi kan dra inn eksperter på. Og jeg føler meg veldig trygg på at vi har gjort alt vi kan for å forberede oss best mulig. Men vi har jo vært i Norge og Europa til nå, da. Så det er jo først nå vi drar over. Så nå er det 14 grader her, og så er det 36 i Greensboro.
0: Ja, det sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen. NRK
3: P1. 36 grader i Greensboro, hvor det norske landslaget skal bo.
4: Ja.
3: Det er varmt, det.
4: Det er veldig varmt.
3: Jeg synes det er litt for... vet du hva? En liten brannfakkel herfra. Litt for varmt. Litt for varmt.
4: Ja, jeg tenker jo 36 grader. For meg så er det sånn, ja, men da sitter jeg i skyggen og har en kald dusj ved siden av meg, men jeg skal jo ikke løpe på en bane.
3: Jeg tror ikke det. Men, men de skal jo innlagte drikkepauser. Det skal de ha, i hvert fall. En hver omgang. Det hjelper jo kanskje litt, da.
4: Jeg synes det høres veldig tungt ut.
3: Nei, de får jo...
4: For det gikk jo så du suste mot svenskene, så da går det vel bra, da.
3: Ja, var ikke 36 grader akkurat da, men...
4: Nei, det er sant.

0: Tara Larsson, Lush Life.
1: Klokka litt over fire, og det har jaggu kommet litt dødstrafikk den siste halvannen timen, skal vi si det da. Mm-hmm. Men det har ikke vært noen hendelser som jeg har fått melding om på veien I Oslo eller Akershus, hverken de store eller de små, men kø jo. Du må gjerne sende melding I appen NRK Radio eller ringe 2280-8280 hvis du har noen trafikktips. Kollektivtrafikken, der det fremdeles, ser det ut til forsinkelser mellom Oslo S og Lillestrøm. Må nesten regne med det etter en stans som har vært ordnet opp I flere timer nå, men ingen store hendelser I kollektivtrafikken heller.
0: Harald Lampo Sarkosidis, statsmeteorologen, han sa I sted at hvis folk kommer I jakke nå, så blir jeg sur. Det går stadig folk forbi med jakke.
1: Fy fader, de provoserer med vilje jo. Det dårlig gjort.
0: Da jeg veldig spent på hvordan det der ute.
1: Men jakke, ja, for det litt sånne dunjakker nesten. Det ikke bare sånne tynne sommerjakker.
0: Det sånn det har blitt? Han sa jo det var en helt vanlig dag.
1: Ja.
0: Han ville ikke si sommerdag da.
1: Nei, det ville han ikke. Men jeg ser jo, der en som går med t-skjorte, og en som går med jakka over armen. Ja. Så det, og noen I shorts som sykler, altså det jo noen som får opp humøren så sikkert.
0: Ja, du så bare litt andre folk enn meg. Vi sitter jo liksom forskjellig vinkel til det vinduet.
1: Ja, noen vil tro at det ganske de samme som vi ser, menneskene som vi ser, selv om vi ser ut av det samme vinduet.
0: Jeg ser en tjukk jakke der.
1: Var det hun med den dunjakka, eller?
0: Ja, og en liten sekk på ryggen.
1: Åh, men det var ikke tjukk jakke. Det er en tynn dunjakke, men fortsatt en dunjakke. Men tjukk I forhold til andre sommerjakker. Vil jeg påstå.
0: Og enda varmere blir det hvis hun danser.
2: Den setter seg veldig på hjernen.
1: Det så gøy. I hele Norge folk gira opp.
3: Jeg har lyst til å danse.
4: Jeg også.
0: Ja. Av med den dunjakka hvis du begynner å danse litt her nå under trøkk 16.
1: Ja, virkelig. Den trenger. Har du ikke noe behov for?
0: Det Rolf Egils forslag som vi skal spille I dag. Han skriver nemlig Super Heavy, Miracle Worker, digg låt, dette svinger. Ja. Så da det bare å følge med da, om du svinger.
1: I denne trøkk 16-låten her, ja.
0: Klar for å danse?
1: Ja, men jeg mistenker, går den så raskt denne dansen her da? Den litt mer laidback, må man tro?
0: Jeg vet ikke, vi får høre.
1: Vi får noe høre. Åh, ja. Det laidback, ja. Men det dansing likevel.

0: Miracle Worker var det med Super Heavy som Rolf Egil hadde foreslått som en Truck 16 låt.
1: Den jo litt mer bakoverlent enn mange av de andre Truck 16 låtene som vi har hatt, men det jo greit det på en tirsdag også.
0: Ja, jeg likte den. Jeg synes det var en god trucklåt. Og har du et forslag til en Truck 16 låt, så send en melding I appen NRK Radio.
1: En som på et eller annet vis får opp energien nå, litt etter klokka 16.
0: Ja. Det mange T-banestasjoner I Stor-Oslo.
1: Ja, veldig mange.
0: Mange av dem har jeg ikke vært på I det hele tatt. Noen av dem liker jeg noen gang, noen av dem synes jeg litt skumle.
1: Ja, har du noen favoritter som du liksom vet om? Når du tenker, åh, jeg skal ta T-banen fra hvilken stasjon? Åh, ja, den, ja. Ja, da, ok, da går det fint.
0: Majorstua stasjon synes jeg jo veldig bra.
1: Det har blitt flott og fresh den
0: da. Ja, og så det noe å stå ute som jeg liker.
1: Ja.
0: Jeg kanskje ikke hvis det 20 minus. Og sentralt
1: I byen. I 20 minus.
0: Nei, hvis det veldig kaldt, så det kanskje kjipere, da det bedre å være inne.
1: Men... Det som bra da med Majorstuen, da, det at det bare et lite stopp, og så du på Nationaltheatret, da kan du være inne.
0: Ja, Nationaltheatret synes jeg også helt ok.
1: Mm.
0: Og så det andre som jeg synes liksom, her var det mye lange ganger å gå I for å komme seg ned,
1: som
0: ikke så ordentlig. Og så det veldig mange da som sagt som jeg ikke har vært på I det hele tatt. Men Multiguru, han har testet alle T-banestopp I hele Stor-Oslo.
1: Mm.
0: I løpet av 24 timer.
1: Ja. Det synes jeg fair. Hvis du først skal teste dem, så må du teste dem, og ved å da teste dem I løpet av samme døgn, så får du ganske like forutsetninger, likt vær, temperatur og så videre, ja. For alle sammen.
0: Det sant, ikke noen på vinteren og noen på sommeren, liksom.
1: Da kan det bli urettferdig.
0: Ja, og han hadde da kriterier som han gikk etter, og la ut da dette på YouTube. Du kan jo se hele videoen hans der, selvfølgelig. Men hvilke kriterier det var?
2: I denne videoen så skal jeg bo på T-banen I 24 timer, fra og med nå kan ikke jeg gå ut av denne streken. Men jeg skal ikke bare bo her på T-banen, jeg skal også besøke alle 101 T-banestopp I Oslo innen 24 timer. I tillegg så har ikke jeg med meg noe mat. Jeg har med liggeunderlag og sovepose, men for å få mat så trenger jeg hjelp fra folk. Jeg innser også at jeg burde gått på do først, fordi jeg litt tissetrengt allerede. Det do på T-banen? Det må jo være do noen sted.
0: Ja, det ikke så veldig mange stasjoner det det.
1: Nei, jeg ville slitt med å finne det på nesten uansett hvilken stasjon jeg hadde vært på.
0: Men han anmeldte altså hver eneste stasjon, for eksempel sånn som her da, det her anmelder han Jernbanetorget.
2: Og det jo nitrist selvfølgelig. Det jo flott med disse tavlene. Søflekasser, vi har benk. Gang for rullestolbrukere og barnevogner og ting med hjul. Ekstrem brutalistisk kunst vi gir Jernbanetorget. En solid C.
0: Ja.
1: En solid C da, ikke nok.
0: Det av den aller beste stasjonen ifølge Multiguru eller Martin, det kan han jo si selv.
2: Jeg husker på ekte ikke hvilken som var den beste, men jeg minnes kanskje at det var Grønland. Så dra til Grønland og benytte av alle mulighetene. Og nå gjelder det bare å vente til klokka blir 12.
0: Ja, for det skulle gå fra 12 til 12, så da måtte han jo vente da.
1: Og han hadde litt tid, ekstra tid på seg. Rakk å være innom samtlige temastasjoner
0: også. Ja, altså. Sov I telt på Forskningsparkens stasjon.
1: Ja. Ja, for der det noe buskas som teknisk sett så ut som I hvert fall var en del av stasjonen, ja. Stasjonsområdet.
0: Sov litt grann, men det var en katt som tisset på teltet, så han var litt misfornøyd på akkurat det da.
1: Ja, men det sånn på du regner med når du I byen.
0: Ja, men helst Karine møtte han på Majorstua.
1: Ja.
0: For å finne litt mer ut, liksom, hvordan var du rangert dette her egentlig, Martin? Og dette tilfeldig, men nå skal vi da, før vi hører det, høre Emilie Holla. Neste stasjon!
1: Ja, neste stasjon? Mhm. Bjerke.

0: Emilie Hallaug gikk av på neste stasjon. Ja. Martin gikk derimot av på alle stasjoner i hele T-baneverden i Stor-Oslo.
1: Så alle stasjonene var på sett og vis neste stasjon for ham?
0: Ja, det, ja, han gjorde jo det i løpet av døgn.
1: Kan jeg bare si, vi sa jo før låta her, vi sa neste stasjon, så sa jeg Bjerke.
0: Og så sa jeg
2: Bjerke.
1: Ja, og Bjerke for den observange tilhører, jo ikke T-banestopp, men det var fordi vi ikke ville forskjellsbehandle og prioritere, eller si at noen T-banestopp var bedre enn noen andre.
0: Var det det?
1: Ja, 100% var det det.
0: Okay. Jeg bare hermer etter deg.
1: Ja. Ok, det var min mening da. Skulle ikke forskjellsbehandle noen, så vi tok et busstopp i stedet for.
0: Ja, men det bra. Mm-hmm. Arne har et forslag her, skriver han i appen NRK Radio.
1: Ja.
0: Forslag, T-banene i Stor-Oslo minutt for minutt.
1: Det kult, ja.
0: Ja, det tror jeg egentlig kunne vært ganske gøy.
1: Ja, fordi T-en står for tunnel, så det jo litt tunnel, men det ganske mye som ikke tunnel nå. Ja. Det meste jo ikke det.
0: Og altså, i kopi av Bergensbanen minutt for minutt, det hadde vært, det tror jeg hadde vært ganske morsomt. Gått av på hver stasjon, sett litt på stasjonene, det noe historie her? Ja. Det noe, ikke sant? Det kunne vært en gøy ting.
1: Jeg hadde sett på det, i hvert fall zappet innom litt av og til. Da. Problemet, tror jeg, jo at sakte TV-redaksjonen, eller minutt for minutt-redaksjonen, som jeg ikke helt vet om finnes lenger, men da den eksisterte, så holdt jo den til i Bergen. Og de jo ikke noe opptatt av. De blåser jo i T-banen i Oslo.
0: Ja, de tar bybanen minutt for minutt, og det tar en halvtime.
1: Ja, men det tror jeg, ja, sant. Men det tror jeg de hadde da bybanen var ny, så hadde de bybanen minutt for minutt.
0: Selvfølgelig. Men Martin har i hvert fall tatt T-banen minutt for minutt gjennom et døgn. Og vi hørte jo at han anmeldte Jernbanetorget, og sa at han trodde han, husker ikke helt, men den beste stasjonen trodde han var Grønland.
1: Ja.
0: Elskarine møtte han på Majorstua, og spurte da hvordan arrangerte du T-banestasjonene?
3: Jeg rangerte det basert på vibe og ting som tilgjengelig her på stasjonen. Blant annet, nå vi jo på Majorstua. Her har de jo Narvesen som man kan gå inn på, som jeg føler en del av stasjonen. Det blir plusspoeng. Men rett og slett det, og vibe.
4: Hva er vibe? Det er noe veldig personlig for deg, det da, hva du tenker er viben.
3: Det egentlig, altså, her på Majorstua for eksempel, veldig god vibe. Det åpent, det fint, det nytt, det har vi pusset opp her. Mens det motsatte, vil jeg sagt, for eksempel Tøyen, der det litt skummelt, synes jeg. For det mye under bakken, og det mye mur, og litt fuktig luft, og ja, så den får bli litt lavere igjen.
4: Men er Tøyen på bånd?
3: Ikke helt på bånd, altså. Den fikk litt pluss, fordi den også hadde en del ting på stasjonen, som for eksempel en Narvesen, og litt kunst fra da Munch-museet var der før. Så den fikk ikke dårligst, altså.
4: Men Grønland var best.
3: Grønland var best, fordi har du sett så mye greier som finnes på Grønland stasjon? Du kan til og med spise fritert kylling under bakken. Er ikke det helt sinnssykt? Så, og ikke bare det, du kan vaske klær der, du kan handle klær der, og du kan... Hva var det? Du kan ta ut penger. Det masse ting. Det i hvert fall 6, 7, 8 butikker under der.
4: Men viben da? Hvordan var viben på Grønland?
3: Viben, den egentlig skal være litt creepy, altså, men noen ganger så vil man jo ha litt spenning også, tenker jeg. Det jo nedslitt litt, og det jo mange stasjoner som da. Så det var jo litt guffent der, og kanskje, bare som i hvert fall nede ved selve sporet og sånn.
4: Men når du snakker om det her med rangering og sånn, så jeg vil jo tro at det da, du snakker veldig mye om kioskene, at det finnes noe å kjøpe der, noe å spise. Kan det ha vært at du har vært påvirket liksom, om du var sulten, eller om du måtte på do, at det var det, liksom, det poenggivingen også gitt litt ut på deg?
3: Ja, absolutt vil jeg veldig tro at jeg har noe å si, ja. Fordi jeg hadde jo ikke noe penger under denne utfordringen. De måtte jeg skaffe ved å blant annet lage karikaturtegninger av folk. Og da, ja, for å bruke til å gå på do og handle mat og så videre. Og det var jo viser seg at det ikke så mange stasjoner som har et do, for eksempel. Så da fikk jo Nasjonalteatret litt pluss der.
4: Er det et av stedene du aldri skal tilbake til?
3: Oi, oi, oi. Jeg tror, skal vi se, nå skal jeg snu meg og se på tavla, for jeg har jo faktisk litt
4: oppgående. Her alle stasjonene på rekke og rad.
3: Ja, disse da på denne siden, og da det Gulleråsen. Dette det eneste stoppet i hele Oslo som du kun går an å gå av på en side. Du kan kun gå av når den går i den ene retningen. Jeg tror jeg ikke orker igjen. Det ikke noe vits. Og hva skal jeg der?
0: Hva skal Martin på Gulleråsen stasjon?
1: Forslag til Martin.
0: Ja.
1: Han kan besøke mitt barndomshjem. Jeg sognet nemlig til Gulleråsen stasjon.
0: Var det irriterende at man bare kan gå av den ene veien?
1: Jeg har alltid sagt ja, men når jeg har fått litt motstand på det utenfra, så sier jeg nei, det går helt fint det. Ja. Det ikke noe problem.
0: Veldig lett på virkelig.
1: Jeg blir patriot plutselig, veldig, veldig fort. Nei, men det fordi at den ligger i den sving, ikke sant? Selve stasjonen i retning sentrum, og da var det for krapp for de nye T-banevognene som kom i 2011.
0: Ja, det den der, ja, selvfølgelig.
1: Ja, men nordover, oppover, så går det greit. Så hvis du skulle løpe til T-banen, sånn som jeg stadig vekk gjorde på videregående.
0: Det tror jeg på.
1: Mm-hmm, så var det til Slemdal stasjon. Men det var stort sett nedover. Så tyngdekraften gjorde mye av jobben.
0: Jeg lurer opp aldri hjem igjen.
1: Nei, det slapp jeg. Ja.
0: Har du en favoritt T-banestasjon, spør vi I appen NRK Radio.
1: Mm, scroll deg I direktefanen, og trykk på enten. Ja, jeg veldig glad I en spesiell. Eller, jeg har jo et sterkere forhold til noen, men glad? Ja. Eller til slutt, nei, T-banestasjon T-banestasjon for meg. Samme det, Jesusen.
0: Frank skriver, det ingen tvil om hvilken stasjon som min, og manges favoritt. Må jo være den på linje 3 som har nydelig kunst, tagg, og jeg har mine barndomsminner om nye ord som sadfuck og David Bowie kniv.
1: Ja, Bøler.
0: Bøler stasjon Franks favoritt.
1: Så greit, må gjerne fortelle hvilken sendemelding du også, som Frank. Fortell hvilken som din favoritt, hvis du har en.
0: Ja, for det jo flere vi ikke har vært på. Kanskje det gullestasjon der ute.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Keen var det, Bend and Break, og vi skal ha nyheter. En 15-åring varetektsfengslet for å ha planlagt drap I samarbeid med andre Rustad.
1: Ja, siktelsen på det som heter drapsforbund kommer etter at NRK Brennpunkt kom over et mulig voldsoppdrag på sosiale medier. Der hadde en anonym bruker søkt etter personer som var villige til å ta på seg skyteoppdrag som skulle skje I Sverige og I Norge. Det politiet på Follo politistasjon I Ski som etterforsker saken. Guttens forsvarer sier til NRK at gutten nekter straffskyld. Og det har vært innbrudd I Bryn menighet på Rykken I Bærum I formiddag. Innbruddet I menighetshuset ble oppdaget I morges og skjedde trolig en gang I løpet av natta eller I dag tidlig. Det gjenstandene som har blitt tatt de som blir brukt I religiøs sammenheng, forteller daglig leder ved Bryn og Lommedalen menigheter, Vibeke Thunes Olsen.
2: Det stjålet en koffert med nattverdselementer, og så et nattverdssett I keramikk og en Nintendo Switch. Og vi har ikke verdier, så det ikke noe spennende å stjele. PC-ene har vi med oss hjem, og ellers er det liksom ikke noe, det ikke noe å hente på en måte.
1: Kvinnelige innsatte skal flyttes ut fra Ullersmo for å få plass til mannlige innsatte. Det har kriminalomsorgsdirektoratet bestemt, sier de til NRK. Kvinnene ble flyttet fra Bredtvet til Ullersmo for snaut 2 år siden. I høst blir de flyttet igjen. Årsaken at det trengs flere soningsplasser for menn. Kvinnene blir sendt til Kongsvinger og Kragerø fengsel. Og en småbarnsfar fra Ullensaker I lagmannsretten dømt til 7 års fengsel for å ha filleristet barnet sitt. Filleristingen skjedde I september 2023. Gutten var 3 måneder gammel og ble påført hjerneskade. Han ble fraktet til sykehus, men døde 2 dager senere. Dommen I Eidsivating lagmannsrett bekrefter en tidligere avgjørelse fra tingretten, der mannen ble dømt til 8 år.
0: Rustad Syed har nyheten I ettermiddag.
3: Følg med på trafikken denne ettermiddagen som alle ettermiddager, og det går ganske greit. Det jo kø på de vanlige stedene der rustrafikken, men ingen hendelser I hele ettermiddagen egentlig på veiene. Ikke I kollektivtrafikken heller, annet enn noen forsinkelser som ser ut til å være I gang igjen. Litt småforsinkelser må du nok regne med.

0: Jonas lover det, ja, ja, ja. Vi hørte Martin som har anmeldt alle T-banestasjonene I Stor-Oslo. I løpet av et døgn så måtte han, hadde han fått en utfordring da, ja. Så stoppe på alle.
1: For han har besøkt dem faktisk, ikke bare gitt en anmeldelse sett på Google sånne ting, han har faktisk vært der og opplevd hver eneste stasjon.
0: Ja, Arne hadde jo et forslag, T-banene I Stor-Oslo minutt for minutt, og Christian har sendt en lenke til...
1: For Holmenkollbanen minutt for minutt.
0: Ja. Man har tatt for seg en.
1: Den har fått tatt med seg linje en, ja. Dette ble laget I forbindelse med Ski-VM I Oslo I 2011, hvor du da fulgte til Holmenkollbanen fra, riktig nok fra Majorstuen, til Holmenkollen. Ikke helt opp til Frognerseteren.
0: Nei, for det gadde ikke.
1: De gadde ikke det, det var dit man skulle, det var der Holmenkollen var. Så det jo enda, det veldig, veldig fint oppover til Holmenkollen også. Så, ja. Og videre lenger oppover. Så det en liten svakhet for akkurat den produksjonen.
0: Ja, det vil jeg si at det fordi vi har jo spurt om du har en favoritt-T-banestasjon.
1: Mm, kan fortsatt gå inn og stemme I appen NRK Radio.
0: Ja, og hvis Kantina skriver av favoritt-stasjon på T-banen, så vinner Frognerseteren. Ikke sant? Så de burde dratt helt opp.
1: Det mange som synes at det helt sprøtt, at man kan ta metroen av seg I Oslo helt langt inn I skaven.
0: Ja, hun skriver I alle fall på sommeren. Ja. På vinteren så det litt creepy å sneile seg opp på grunn av isbelagte skinner. Har vært med på å skli bakover, og så det alt for trangt på grunn av kjelker og mange folk, men vinner sommertid på grunn av utsikten.
1: Ja, riktig. Sånn. Altså, men da har hun tatt en ordentlig vurdering da, veid opp, fram og tilbake, opp og ned. Hva det som, ok, det viktigst for meg.
0: Ja, og Bøhler ble jo nevnt. Bolløysen skriver at han litt enig I Bøhler.
1: Ja.
0: Har det ikke Narvesen også? For ikke snakke om kort vei til Bøhlerbad og Østmarka. Slik lokker selv oss på Oslos tak, selv om belysningen kulere I Nydalen.
1: Ja, der det. Men der det ikke, blir du ikke forstyrret av dagslys I Nydalen, den jo under bakken. Det dumme dagslys forstyrrer ikke der nede. Men jeg synes det mange på Østensjøbanen, ja, sørover, som, hvor det eller sørfra da, om du vil, som har veldig sånn etablerte, det Narvesen der, eller det en eller annen sånn slags næringsliv rundt butikken. Det synes jeg veldig
0: stasjonen.
1: Fint. Rundt stasjonen, ja. Og rundt butikken, for den saks skyld. Og det satte jo også Thomas pris på. Han satte pris på.
0: Martin,
1: unnskyld.
0: Synes jeg retter litt mye på det nå?
1: Nei, det går bra. Ja. Det er jeg som tar mange feil. Jeg setter pris på. Men I hvert fall, Martin satte veldig pris på at det var litt liv. Det var Martin, ikke sant?
0: Ja.
1: rundt stasjonen.
0: Rames skriver Fornebu sentrum, og så har han blunkesmillefjes.
1: Ja.
0: Det sånn framtidsrett da. Fornebu sentrum kommer til å bli den fineste stasjonen etter hvert.
1: Ja.
0: Når den klar.
1: Ja, det, vi får jo håpe det da. Illustrasjonene til Fornebubanen ser veldig bra ut. Men man må passe seg, Rames, for å ikke tenke at ja, men alt blir bra I fremtiden. Når bare det åpner, så blir alt fint.
0: Han sier jo ikke at alt blir fint, bare Fornebu sentrumstasjon.
1: Ja, men det kan være litt følelsen allikevel da.
0: Kristian synes Romsås ganske stilig.
1: Ja, den også stilig, veldig sånn inni fjellet følelse.
0: Ja, som han skriver, som den fjellhallen den men kunne med fordel vært litt mer liv der.
1: Ja. Ja, var det ikke der de lagde veggmaleri for noen år siden da, på Romsås med kjente Romsås-profiler?
0: Ja, stemmer
1: Don Martin og sånn.
0: Mm-hmm. Men trenger mer liv, og ja. Så det en annen også som skriver, en gang Romsås-gutt, alltid Romsås-gutt.
1: Ja, Don Martin, ja.
0: Kanskje også da synes den favoritten. Mm. Og så

0: det en som skriver, jeg veldig glad i Majorstua T-banestasjon. På vestgående perrong fikk jeg mitt første kyss av kjæresten min, da jeg måtte vente 12 minutter på neste bane etter vår første date. Nå har perrongen blitt vår spot.
1: Å, det hyggelig!
0: Da har man liksom personlige opplevelser der også.
1: Da ikke så gærent å vente 12 minutter på neste bane da. Jeg har også ventet litt sånn, å nei, det 10 minutter til den går nå. Ja, får vi vel henge her da.
0: Ja, fikk du kyss da?
1: Jeg fikk kyss, ja. Oh. Ja, høy!

0: sterkt det. Ja, grunnen til at jeg har venstrekjøring på T-banen I Stockholm, skriver Tina nå, det at T-banen ble bygd før omlegging til høyre trafikk.
1: Ja.
0: Så blå, men hun skriver også, blå linjen I Stockholm har fine stasjoner. Mange av stasjonene kjent som verdens lengste underjordiske kunstgalleri, spesielt Kungstredgården, T-sentralen, Rådhuset og Solna sentrum, hvor plattformen skåret ut I Råfjellet og dekorert med unike malerier og skulpturer.
1: Ja, det kan du godt si, men den der kunstpassasjen mellom øst og vest på Jernbanetorget, den ikke så gæren den heller, skjønner du?
0: Nei, den har vi ikke sett.
1: Den, sånn har vi ikke der.
0: Velkommen til del 2 av gameshow T-banehistorie.
1: Tusen takk.
0: Vi, du fikk jo full pott I forrige runde,
1: yeah.
0: så vi bare fortsetter. Spørsmål nummer 4. I 1916 så bestemte man at man skulle ansette kvinnelige konduktører,
1: yeah.
0: eller konduktrisene som de ble kalt.
1: Ja, ja, ja.
0: De skulle bli ansatt på samme vilkår og med samme lønn som sine mannlige kolleger. Men hva sto det I utlysningen at man søkte etter? Var det A. Sterke damer som tåler en trøkk? Eller var det B. Ugifte, absolutt friske damer over 25 år? Eller var det C. Damer over 1,75 centimeter som klær en uniform?
1: Oi, jeg synes jo alle disse her gode forutsetninger for, eller det gode, gode egenskaper å ha da, hvis du skal bli konduktrise. De var vel veldig, sikkert veldig opptatt av at man skulle være ugift, tenker jeg. Fordi det skulle, du skulle ikke ta, altså, man trengte ikke å jobbe hvis man, hadde, hvis man var gift da. Men det var et eller annet med at du, var, at du skulle være så så høy, var det et behov for det, jeg tror. At du var over 1,75, det ganske høyt henne. At du klær en uniform, ganske viktig det. Hva var alternativ nummer en?
0: Sterke damer som tåler en trøkk.
1: Ja, så tror jeg var veldig bra. Det jo... Her har det skjedd... Dette, hva har det skjedd hvis du hadde kommet med en sånn utlysning I dag? Ja?
0: Du hadde fått kjeft.
1: Jeg hadde fått kjeft?
0: Ja, du hadde kommet.
1: Uavhengig av hvem som hadde kommet med utlysningen, så det jeg som hadde fått. Jeg tror det at du måtte være ganske høy og kle uniform. Alternativ C går jeg for.
0: Ja, det ikke riktig. Alternativ B, ugifte, absolutt friske damer over 25, stod det I utlysningen.
1: Absolutt friske, ja.
0: Ja, men de kunne også ansette noen som var gift. Så stod det videre da, men det var okay. absolutt friske, ja, det måtte du være.
1: Ikke over 25, for de tenkte kanskje, hvis du ikke gift innen du 25, så det ganske dårlig sjanse for deg uansett.
0: Ok, spørsmål nummer 5. Til tross for at de mannlige konduktørene var veldig negative til dette her med konduktriser, så gikk det veldig fint. Men mennene fikk litt pepper fra kundene. Hva av følgende ble det klaget på? A. At mennene hadde store sko som de ikke tørka, så det ble sølet inn I vognene.
1: Var dette konduktør, altså mannlige konduktørene eller mannlige passasjerene?
0: Det var I avisene at man klaget på de mannlige konduktørene, ja.
1: Ja.
0: ja. B. At mennene ikke hadde fint følelse og glemte å hjelpe passasjerer med barnevogn og gi et smil.
1: Mm.
0: Eller C. At mennene snakket utydelig. For eksempel så ble Tordenskjolds plass til to som slåss.
1: Tordenskjolds? Ja, det kan du si. Det kan du fort bli, det. Kan fort bli to som slåss på Tordenskjoldsplass, det. Skal vi se, for dette var da, var dette undergrunnen, eller var dette trikken og busser og alt mulig?
0: Det tror jeg bare var undergrunnen, ja.
1: Ja, for Tordenskjoldsplass jo strengt tatt ikke en holdplass på T-banen.
0: Da var det nok alle den her.
1: Da var det nok, så det gjør at det ikke går helt sånn for meg, altså.
0: Ja, skjønner.
1: Det går ikke helt for meg akkurat den. At de glemte å hjelpe folk med barnevogn. Det var ganske trang plass. Trangere plass på den tida, så var det så mange som gikk med barnevogn der da, og det men det jo lett å glemme da. Jeg tror de hadde skittende sko, jeg. Jeg tror konduktørene rett og slett bare ikke tørka seg.
0: Ja, det var jo jeg som hadde litt feil forutsetning her nå, sånn at du får poeng uansett. Fordi Aftenposten kunne I 1916 melde at den kvinnelige, ikke som sine mannlige kolleger, led av grødet og utydelig uttale, som av og til kunne oppskake passasjerene på den mest forskrekkelige måte.
1: Ja.
0: Så Tordenskjoldsplass ble til to som slåss.
1: Tordenskjoldsplass. Ja. Ja, det var en holdplass på trikken da, sikkert.
0: Ja, så da hadde jo jeg litt feil, så da får du poeng. Ok, spørsmål nummer 6, det siste spørsmålet. I januar 1977 ble øst og vest knyttet sammen, da åpnet sentrumstasjon, Stortinget I dag, og folk sto I kø for å komme inn. Men det ble begått herverk allerede før stasjonen åpnet. Hva slags herverk? A. Det ble kastet maling I rulletrappa. B. Det ble knust flere vinduer på en vogn. Eller C. Det ble satt opp piggtråd foran en av inngangene.
1: Oi, herverk I form av piggtråd. Det interessant. Jeg tror det var veldig mye styr med nettopp, det var noen vannkarsel og sånn, som gjør at den var stengt I mange, mange år etter at den åpnet også, sentrumstasjonen. Men var det? Men det hadde jo ikke noe med herverk å gjøre, det var bare slett håndverk. Noen knuste vinduer, kan ikke være noen som sa, ja, kanskje de satt opp piggtråd? Vet du hva? Jeg tror de satt opp piggtråd, ja.
0: Allerede da ble det kastet maling, så den å tagge ned på T-banen, veldig lang og fin historie.
1: Lang og stolt tradisjon for herverk på T-banen. Ja, men så godt å høre. Ja. Ok.
0: Men det ble bra med poeng det der. Takk for at du var med.
1: Husker du å telle hvor mange poeng jeg fikk denne gangen?
0: Du fikk ett poeng.
1: Jeg gir meg selv et halvt, kan jeg få et halvt for det der to som slåss på poenget?
0: Det kan du.
1: For jeg svarte jo egentlig feil.
0: Det er mange som har favorittsteder på T-banestasjonen, altså. Mm. Terje har Haugerstasjon, eller ja. Hauger, som de sier feilaktig på T-banen.
1: Hauger, ja, det jo ikke riktig. Hauger!
0: Ja, det mange som har det. Det mange I Pollen her som har det, eller I appen NRK Radio?
1: Ja, de fleste har det ikke. Men det jo noen som glad I det, da. 29% sier at jeg har en som jeg veldig glad I, og en spesiell en T-banestasjon. Mens 29%, akkurat like mange, sier at ja, jeg sterkere forhold til noen, men ikke glad kanskje akkurat. Mens 43% sier T-banestasjon T-banestasjon for meg.
0: Ja. Lykke til på den T-banestasjonen du måtte ha nær deg.
1: God tur!
0: Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin kveld.

0: NRK Nyheter klokka 17. Danmarks statsminister Mette Frederiksen presenterte i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, det forteller Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne. Det gjør selvfølgelig også til dels senking og fjerning av toppskatten, som Lars Løkke Rasmussen snakker en del om. Det har jo vært viktig for han at man setter på mange måter et slags, kan vi si, borgerlig preg på en ellers ganske rød regjering.
0: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade. Det opplyser politiet til NRK. Gutten knyttes til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripelsen skjedde etter at NRK Brennpunkt fant opplysninger i sosiale medier i forbindelse med arbeidet med en dokumentarserie om bestillingsvold. Brennpunkt varslet så Kripos om saken. Borgarting lagmannsrett avviser kravet fra advokat Arvid Sjødin om at han skal få 16 millioner kroner fra staten for sitt arbeid med Birgitte Tengs-saken. I stedet må han betale 74 000 kroner i saksomkostninger. Det skriver Nettavisen. Advokaten får ros for arbeidet med saken, men Borgarting lagmannsrett avviser altså kravet i likhet med det Oslo tingrett har gjort. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de tre gruppespillkampene, der Norge skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball, og det er jo det som gjør at det blir at det er spennende, så hadde det vært kjedelig.
0: Ja, det sa Ståle Solbakken. Få timer etter at Miljøstiftelsen Bellona hadde fortalt om den prekære økonomiske situasjonen, så var over en halv million kroner blitt donert, det sier daglig leder Sveinung Rotevatn i Bellona til NTB. Men dette er bare 6% av målet på 8 millioner. Bellona må ha dette i løpet av en uke for ikke å gå konkurs. Dersom stiftelsen ikke reddes, så skal giverne få pengene tilbake. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge!
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi har et par timer gode venners lag foran oss.
6: Og vi gleder oss til å være sammen med deg.
5: Om vi gjør. Nå skal vi spille David Bowie. Her kommer

0: David Bowie, Ashes to Ashes.
1: Ja, det var en overraskende start.
0: Det var deilig. Hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Fra aske har du kommet.
0: Ja.
1: Fra aske skal du bli.
0: 130 år siden i dag, så radioen dagens lys.
1: Å, gratulerer med dagen, radioen.
0: Da gikk Guglielmo Marconi, Guglielmo Marconi, på patentkontoret og sa: du, jeg har funnet opp denne lille senderen, den kan sende elektromagnetiske bølger. I andre enden kommer det livlig lyd, jeg vil ha patent.
1: Og det skjønner jeg godt, ja. Ja, det var smart.
0: Gratulerer med den.
1: Gratulerer til alle som feirer,
0: ja, ja.
1: Og det gjør det jo, på en måte.
0: Ja da, og kanskje Lars Berrum spesielt. For han har i tillegg bursdag i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen.
0: 40 år har den blitt.
1: På tide.
0: Ja. Og så er det altså tirsdag.
1: Ja.
0: Den første hverdagsfesten i juni 2026. Det vil si at sommeren har kommet hit, også på kalenderen.
1: Ja, den har det. Nå er den her.
0: Ja, og da er spørsmålet, reising eller ei, når man forflytter seg, om det er fra kjøkkenet og ut i parken, eller om det er fra sin adresse til det store utland, så tenker jeg at det sikkert ikke bare er fotball-VM-gjengen som ønsker å ha med seg noe hjemmefra for ikke å savne. For eksempel brunost for mye da.
1: Nei.
0: 116 kilo brunost har de med seg til USA, så jeg i dag i VG.
1: Men de må ikke bruke det i sin bagasjekvote.
0: Nei, det tror jeg at kokkene har bestilt noe overvekt der.
1: De sitter vel bare på i flyet til han der Haaland vel? De trenger ikke stordalen til å kjøre seg hjem.
0: Nei, det blir spennende å se. 300 kilo laks har de med også.
1: Oi!
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det inspirerte meg til dagens tema.
1: Som er...
0: Hva savner du mest når du ikke er hjemme?
1: Ja, ja, for det kan jo godt være norske råvarer.
0: Ja.
1: Men det kan selvfølgelig også være senga di.
0: Ja, eller barnebarna.
1: Ja, det er mange ting man kan savne.
0: Ja.
1: Og du forteller oss om det i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, klikk på send inn, og den der stjerna er følg oss da.
0: Ja.
1: Så ligger vi der fremme, og så må du ikke lete så fælt etter oss helt inn. Det er veldig smart.
0: Jeg er veldig, veldig glad for det.
1: Ja.
0: Vi, eller jeg tror at dette også kan være inspirerende, for du vet, et savn, det kan man på en måte forebygge ved å forberede seg litt.
1: Mm.
0: Så vi får gått gjennom noen potensielle ting vi kommer til å savne hvis vi ikke har forberedt oss, så kan vi kanskje bøte på problemet i forkant.
1: Ja, men så er det også noe med det at du vet ikke hva du har før deg borte, vet du. Det er jo litt sånn vi er.
0: Ja, det er riktig.
1: Mm.
0: Vi gleder oss. Gå inn i appen NRK Radio og trykk på knappen send inn hos HC og Andrea. Men Sabrina Carpenter skal synge for oss. Her kommer Nonsense.

0: Sabrina Carpenter og Nonsense, ingen fornuft.
1: Det kan jo være den gode gamle norske fornuften du savner mest når du ute av landet.
0: Ja.
1: Men det må ikke være ute av landet, altså det kan bare være når du ute av ditt eget hus,
0: ja.
1: Eller der du bor.
0: For temaet i dag hva savner du når du ikke hjemme?
1: Ja. Det kan være så mangt, så det helt opp til deg.
0: Og det egentlig et godt poeng, det der med den norske fornuften, for vi liker jo å se på oss selv som litt ekstra fornuftige, og når man da kommer i varmere, litt mer temperamentsfulle strøk av verden,
1: ja.
0: Så kan det være lett å himle litt med øynene og si, oi, oi, oi, karamba, her var det
1: mye
0: bra.
1: Ta det med ro.
0: Ja, ta det med ro.
1: Ja, dette, ja, nei, det sant.
0: Mm.
1: Jeg har jo også bodd utenlands,
0: ja.
1: Og da var det mange som spurte sånn, ja, men hva savner du mest med Norge? Og da, det jo levestandard.
0: Ja.
1: Og så det bank-ID.
0: Ja, og...
1: Fordi byråkratiene der ute i den store verden, tror det er ganske mye verre enn det flotte systemet vi har.
0: Ja.
1: Som jo også har problemer, selvfølgelig.
0: Jo, jo, det sant.
1: Men
0: jeg har en ting til på lista.
1: Mm.
0: Vannet i springen min hjemme.
1: Ja.
0: Det veldig få steder jeg kan reise. Nå synes jeg jo kjøkøyvannet unikt godt, altså, så også innenlands
1: er det... Det så spesifikt,
0: ja. Ja, men altså, det trenger det ikke å være. Norsk vann, som du kan drikke stort sett overalt rett fra krana.
1: Hva det som galt med vannet i krana mi?
0: Nei, jeg sier ikke at det noe galt.
1: Men du sier at ditt bedre?
0: Ja, det gjør jeg. Men jeg veldig entusiastisk for lokalt vann. Og når vi snakker om vann, jeg leste en historie om en kvinne som du nok ikke skulle si ta det med ro til.
1: Nei.
0: Slapp av litt grann nå, da tror jeg det hadde eksplodert fullstendig.
1: Mm-hmm.
0: Dette skjedde i 2019 i Italia, i Corvara i Dolomittene. Skulle denne kvinnen bo på et femstjerners luksushotell over jul og nyttår. Mm. Hun hadde bestilt et fint rom og hadde halvpension, altså med kveldsmat inkludert.
1: Hvor var hun fra?
0: Jeg tror hun var italiensk, altså.
1: Ja.
0: Ja. Og hun, i denne halvpensionen, da, som vel ganske vanlig, måtte betale drikken selv.
1: Mm-hmm.
0: Og hun har, ifølge italienske medier, gjentatte ganger i løpet av dette jule- og nyttårsoppholdet sitt, bedt om vann fra springen til maten, fordi hun syntes det var så godt.
1: Ja, ikke sant?
0: Og da sa de nei.
1: Ja, fordi hun syntes det var så godt, eller fordi hun ikke ville betale for cola, for det vel også lov, eller?
0: Ja, men hun tilbød seg å betale for vannet fra springen.
1: Oi, ok.
0: Ja da, det ble avslått.
1: Neimen.
0: Vi fikk ikke lov.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, hun måtte kjøpe bare en sånn 3/4 liters flaske med mineralvann til 7 euro.
1: Hmm.
0: Rundt 70 kroner. Ja, det jo for så vidt mer enn det også, det ikke det? Ja, i hvert fall. Da ble hun sint.
1: Ja, det, men det kan jeg godt forstå.
0: Ja, hun ble så sint at hun rett og slett anmeldte hotellet.
1: Ja.
0: Gikk til rettsak. Og dette ble dratt helt opp til høyesterett i Italia. Det helt sant?
1: Ja.
0: Der tappte hun.
1: Ja.
0: Mm. Hun sa at vann en naturressurs og en universell menneskerett. Gratis tilgang til en minimal mengde nødvendig for å dekke grunnleggende behov og må kunne garanteres, sa hun.
1: Ja.
0: Hun mente også at vann var en integrert del av servicen på en restaurant eller et hotell.
1: Ja, så de må jo ha vann der.
0: Ja, ja, på samme måte som en seng med laken, såpe og så videre.
1: Mm.
0: Men nei da, Høyesterett sa det er feil.
1: Ja.
0: Hotellet har ingen plikt til å gi deg vann fra springen sin, for det er deres vann. Men de kan godt selge deg vann på flaske.
1: Men de kan... men hun tilbyr seg å betale for det.
0: Ja, men det
1: hvorfor
0: var...
1: ville de? Jeg skjønner ikke hvorfor. Hva var poenget deres da? Hvorfor ville de ikke det?
0: Nei, det kommer ikke frem i saken, men det kan hende at de har en rammeavtale med en eller annen vannleverandør da. Eller at de ikke så for seg at de kunne ta 7 euro for et glass springvann, så derfor så gjorde de det heller for en flaske med kjøpevann. Jeg vet ikke.
1: Ja, ja.
0: De tingene fremkommer ikke. Hovedsaken der er at hun savnet springvann, men fikk det ikke, selv ikke i Høyesterett.
1: Nei.
0: Så vi kan være glad for at ikke vi, de fleste av oss hvertfall har havnet i slik sak.
1: Ja, og det jo mange kranvann her der ute i verden som ikke smaker så godt som vårt også.
0: Ja.
1: Så, men ja, nei, det, jeg må si jeg støtter henne litt. Jeg synes det var litt provoserende å høre.
0: Ja, det var litt rart.
1: Men jeg har nok ikke gått til Høyesterett.
0: Det er med forbehold om at fremstillingen hos din side her i landet da er riktig, men det har jeg all mulig grunn til å tro at den er.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så fint, vi vil gjerne høre hva du savner når ikke du hjemme.
1: Det kan være folk, det kan være dyr, det kan være en helt konkret ting. Du forteller oss om det i appen NRK Radio, søk opp oss, André. På send inn.

0: Her er vi. Carpe Diem heter det den gangen.
1: Ja.
0: Vi fikk dem nå i hverdagsfesten på NRK P1, som altså spør hva savner du mest når du ikke er hjemme?
1: Mm, og dere svarer så mye forskjellig. Det var jo planen. Lars for eksempel sier at han savner Aftenpostens papirutgave.
0: Ja.
1: Og gråbrød fra den lokale bakeren.
0: Ja, nettopp. Anonym skriver, hei, jeg bor 3 uker i Italia hvert år.
1: Oh.
0: Jeg savner ingenting.
1: Nei.
0: Av mat, drikke eller materielle ting.
1: Nei.
0: Men jeg savner puta mi.
1: Ok, ja, det var da enda godt. Ja. Du får ta med deg da, eller da kommer du kanskje ikke hjem igjen.
0: Nei, det
1: for da har du ingenting du savner.
0: Ikke sant, jeg savner også alltid puta min ut av reiser.
1: Sånn er det også for Svein Oddvar på en måte. Eller, altså, han savner bare hjemmet sitt.
0: Mm-hmm.
1: Det å vite hvor ting er sikkert og... Hvordan ting funker, det deilig det.
0: Ja, ja, det klart det. Baconost på boks,
1: mm-hmm.
0: Ikke tube. Har spist det omtrentlig hver dag i 5 år.
1: Oi.
0: Fikk hilsen fra produktsjefen hos Kavli på 60-årsdagen min, fordi jeg jo lojal kunde,
1: wow.
0: Skriver Terje. Dette finnes ikke i utlandet og kan ikke tas med gjennom sikkerhetskontrollen.
1: Nei, vanskelig.
0: Baconost på boks, ja.
1: Mm-hmm. Ja, det vet jeg ikke om jeg har så mye erfaring med.
0: Nei, ikke heller. Jeg har jo baconost på tube i kjøleskapet.
1: Ja,
0: men vi lærer jo noe av våre venner hver dag. Takk, Terje.
1: Stian sier at etter utenlandsopphold så må han ha fiskeboller med hvit saus, revet gulrot og bacon.
0: Ja.
1: Det er fint å ha en liten tradisjon på å komme hjem.
0: Bingo. Ann savner også på TV når hun er i Edinburgh.
1: Ja.
0: Edinburgh.
1: Ja. Ja.
0: Ellers var brødet så godt, og det kjøpte vi med oss hjem.
1: Åja.
0: Så der har vi det.
1: Okay.
0: Der kan de lage brød.
1: Det er langt å dra.
0: Ja. Kan visst nok også drikke vann fra springen der, men det turte jeg ikke å teste, skriver han.
1: Nei da. Best å være på den sikre siden.
0: Mm.
1: Roy sier at han studerte i England for en del år siden, og noe han savnet der var jo nettopp brunost, som vi snakket om.
0: Ja.
1: Det forstod de fleste, men han savnet også fiskepudding, og det var det ikke så mange som forstod. Jeg også savnet fiskegrateng. Det tok jeg med meg til England.
0: Fiskegrateng, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Alvil skriver at hun har vært i Florida og spist mørkt brød.
1: Hva?
0: Ja, men det var farget med konditorfarge. Brød var mye mykere enn norsk luft. Det manglet all motstand, også i skorpa.
1: Nei.
0: Så det var sånn...
1: Ja.
0: Sikkert sånn toastbrød. Ja, vaffel, kanskje.
1: Ja. Oi, ja, nei, det hørtes ikke noe godt ut.
0: Nei, så det er bare underbygger. Det er bare Norge som kan lage brød.
1: Sånn er det. Eskil savner det å være hjemme når han er borte. Og da er det jo morsomt da, at Anne-Mette reiser for å oppleve nye og spennende ting og savner ingenting.
0: Men det er det som er så fint i en så stor vennegjeng. Du vil alltid ha begge ender av TV.
1: Ja, jep.
0: Sølvi skriver at hun savner lyse norske sommerkvelder når hun er i sydlige strøk.
1: Ja.
0: For det er jo, når det blir lyst 6 om morgenen og mørkt 18 på kvelden,
1: ja.
0: Så får du ikke den som vi har her hjemme med de lange lyse sommerkvelden. Og...
1: Nei, og man blir litt... Oi, se der, så var det en gang.
0: Reisetips på telefonen min.
1: Man blir jo litt trøtt på de der sirissene, også etterhvert.
0: Ja, det blir mye litt.
1: Mona sier at hun savner hverdagsliv, nøkkelost og pultost.
0: Ja.
1: Når hun er ute.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nils sier at det er kjekt å reise på ferie, men etter 7 uker er det jo alltid kjekt å komme hjem igjen.
1: Ja, det er helt sant. Og så er det Monika da, som hadde savnet en snus og fruktnøtt når det var tilfelle, at hun måtte reise ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den her kan jeg forstå.
1: Det er ikke kombinasjon, for det høres ikke noe godt ut.
0: Snus og fruktnøtt.
1: Ja.
0: Fruktnøtt går til alt.
1: Med en snus til meg?
0: Okay. Det vet jeg ikke noe om. Okay. Jill skriver at hun var utvekslingsstudent i Storbritannia, og da savnet hun hockeypulver.
1: Oi!
0: Ja, hun hadde gode venner i Norge som sendte 12 bokser, en for hver måned jeg var der.
1: Åh,
0: det er venner
1: det
0: å ha.
1: Hyggelig.
0: Ja.
1: Det er jo, ja, man kan gjøre noen sånne ting. Akkurat det der hockeypulver fikk liksom en ny vår.
0: Ja.
1: Det følte jeg hadde dødd helt ut, og så plutselig så var det på potetskull overalt.
0: Det var borte vekk.
1: Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja, men hyggelig, nå har vi lært hva vi kan sette litt mer pris på.
0: Ja. Det er alltid greit å få en liten påminnelse om det.
1: Mm.
0: Vår venn kokken har dratt til Egypt med båt en gang og hadde med bokna fisk.
1: Ja.
0: Da var det mange glade medpassasjerer der.
1: Ja.
0: Det er gull. Tusen takk, snille gode mennesker. Nytt tema i morgen. Vi gleder oss. Hverdagsfesten fortsetter med Billie Eilish. Nå her er Bø.

0: til den merverdien denne snutten har for oss.
1: Ja.
0: Det er jo symbolet på å få seg en ny venn.
1: Ja, det er det. Vi pleier å få det til.
0: Ja, hver eneste dag.
1: Det er dumt å si det der altså.
0: Ja, det er det. Men vi satser for fullt i dag også og håper at du har lyst til å bli vår venn. Det eneste vi krever er at du forteller oss hva du feirer i dag.
1: Ja, du gjør det i appen NRK Radio. Søker opp hos Andrea, klikker på send inn og forteller oss altså hva du feirer. Og det må ikke være bursdagen din eller noen av de tradisjonelle tingene som folk flest jo feirer. Det må gjerne være at du har kjøpt deg en ny pysj i dag.
0: Ja, en med små elefanter på.
1: Åh, kjempefint.
0: Kanskje.
1: Det er mange som vil høre om det.
0: Ja, det er det, og så får vi oss en hyggelig prat rett etter klokka 18. Sa vi hvor viktig det er å ta med telefonnummeret?
1: Nei, tror ikke det, så det kan du fortelle.
0: Ja, det er veldig viktig at du tar med telefonnummeret ditt.
1: Og det trenger vi for å få tak i deg, for du skal jo inn på radioen. Det skjer rett etter klokka 18, så du bør jo også være tilgjengelig. Og hvis du synes vi krever mye av deg, så får du en premie, altså.
0: Ja da, det gjør du. Det blir hyggelig.
1: Mm.
0: Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Her kommer Matilda og OMVR. Det står det.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Jessica heter sangen til Makosir.
1: Den er stilig.
0: Den er veldig stilig.
1: Det kan jo hende Jessica er dagens nye venn.
0: Det vet vi jo ikke ennå, men hvis du heter Jessica og feirer noe, så sørg for all del å gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss om det der.
1: Ja, men det er ikke et krav at du heter det altså.
0: Nei, det er ikke det, så hvis ikke du heter Jessica, så gjør det allikevel.
1: Yep.
0: Ja, flott. Vi gleder oss, og det handler altså om en prat, et vennskap på P1 rett etter nyhetene. Nå skal vi snakke med statsmeteorologen. I dag heter hun Pernille Borander, og hun har veldig god peiling på hvordan været blir i morgen.
2: Ja, men i morgen så blir det egentlig ganske likt som i dag, men mer sol i nord og mer regn i sør. Men selv om det blir mer regn i Sør-Norge, så skal det likevel bli varmere, så flere steder på Vestlandet kan jo rekke å få sin første sommerdag så langt i år med 20 grader, og på Østland skal man også få helt opp mot 25 grader før det da kommer mer og mer regn utover dagen. Det er kanskje særlig siste del av dagen at det blir litt grann vått, og man skal ikke se bortifra at det kan komme litt sånn tordenskrall på Vestlandet. Men så da morgendagen litt våt og grå både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. I Trøndelag er det kanskje litt regn på starten av dagen, ellers blir det en ny dag med periode med sol og opp mot 25 grader. Og i Nordland så blir det kanskje litt sånn der blandet drops, delvis skyet, litt spredt regn som skal trekke fra sør og mot nord. Og så er det nok Troms og Finnmark igjen som trekker det lengste solstrået og får mest sol. Kan kanskje dukke opp noen regnbyger på Finnmarksvidda på formiddagen. Muligens at det trekker inn litt regn til Troms om kvelden, ellers en veldig fin dag og opp mot 20 grader. Og på Spitsbergen, det er også ganske likt som i dag, litt frisk vind fra sør, skiftende skydekke og også mulighet for litt grann regn.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Deilig.
0: Vi skal nu snakke om noe jeg alltid har lurt på.
1: Ja.
0: For da jeg var liten, så var det noen som sa at du må ikke ta og møte den fotballen med hodet ditt. Altså, jeg ble plukket ut på laget i klassen en gang.
1: Mm.
0: Da stod jeg i mål og brakk armen.
1: Ja.
0: Så jeg var jo ikke noe talent. Jeg gjorde det ikke ofte, men de sa at hvis du header eller nikker fotballen, så dør det hjerneceller i hodet ditt.
1: Ja.
0: Og nå jeg 55 og har egentlig aldri fått svar. Var det sant?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Basert på
0: din ubegrensede kunskap på området?
1: Ja, og hva jeg tenker om sporten.
0: Ja, for deg. Ja. Oi da.
1: Nei da.
0: Og utøverne?
1: Nei, det mente jeg ikke.
0: Nei, det var bra.
1: Nå tøffet jeg meg.
0: Det var bra.
1: Jeg mente ikke. Jeg er så stolt av dere så. Heia VM.
0: Heia VM. Helse Norge har litt skriverier om dette, mm. Også andre har det, og vi kan bare kort si som så. Milleslag, lette dult,
1: ja.
0: Som ikke gir hjernerystelse, det går som regel greit, og du mister ikke hjerneceller i en skadelig grad.
1: Nei.
0: Hjernerystelser, da kan nerveceller og nervebaner strekkes, skades eller dø, og gjentatte sådanne, da kan man faktisk si at det kan føre til langvarig celledød og redusert hjernefunksjon.
1: Ja, for det var det egentlig før jeg begynte å tøffe meg så veldig. Det er jo mange av disse fotballspillerne som hvis de har fått en hodeskade for eksempel, må ha en sånn hjelm når de er ute og spiller. Fordi at det er jo, de kommer jo i en enorm fart.
0: Det er helt utrolig at det går an
1: bra,
0: at menneskekroppen, altså skallen, er lagd på en måte som gjør at du kan hoppe opp og treffe en kule som kommer i
1: 118. Ja, det er ikke meningen, vet du.
0: Men det er akkurat det de har gjort. De har testet hjernen på 12 fotballspillere som er gode og som nikker og header veldig mye.
1: Ja.
0: Og konklusjonen er at det er nervetrådene forskjellige steder i hjernen som blir skadet av dette her, og det gjør at disse elektriske impulsene transporteres langsommere. Mm. Så det vil si at en hjerne som ikke er utsatt for gjentatte harde slag har raskere kommunikasjon da. I disse hjernetrådene. Det finnes mange fine ord for det. Myelin.
1: Så de er litt treige?
0: De kan risikere å bli det. Så da dukker jo journalisten i denne saken opp. Denne saken var fra forskning.no og sier at Diego Maradona muligens hadde litt sånn forutseende evner på området siden han heller brukte Guds hånd i sin tid da han skåret et av fotballshistoriens mest berømte mål og fikk det gjennom til tross for at det altså var hens. Men det begynner å bli lenge siden. Så tenkte jeg, er det noen andre enn fotballsparkere som har skapt historie etter å ha slått hodet? Ja, men jeg tenker så mye rart.
1: Ja, det må man si.
0: Ja. Og da lærte jeg om Phineas Gage.
1: Ja, Phineas liksom,
0: eller? Phineas Gage. Ikke Phineas Fogg, men Phineas Gage.
1: Mhm.
0: I 1848 så eksploderte det noe sprengstoff mens vedkommende jobbet på jernbanen. Og det var ikke noe all right, for det kom en jernstang som traff den i øvre etasjen. Og han overlevde, men etterpå så ble han mer sinnet.
1: Ja,
0: ja.
1: Det skjønner jeg, da det er blitt om.
0: Dårligere dømmekraft, mindre høflig og så videre. Og dette her har vært brukt i medisinstudier opp igjennom for å vise hvor viktig frontallappen er for personlighet og impulskontroll, som det står å lese.
1: Mm.
0: Så det kan skje. Og så sto det også om en mann som fikk et hardt slag mot hodet og ble påført syndromet foreign accent. Og det høres jo ikke sant ut, men det er visst det altså. Da slår du deg. Og etterpå så snakker du med en annen aksang.
1: Mm, jeg har hørt om dette.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det plutselig høres ut som du, norsk ikke er litt morsom.
1: Jeg bare slo meg litt grann i det.
0: Ja, så blir du plutselig fransk på norsk.
1: Ja.
0: Eller som kvinnen som våknet opp etter å ha slått seg, tatt en liten lur, og plutselig kunne spille et instrument.
1: Oi.
0: Ja, som hun aldri hadde kunnet spille før.
1: Interessant. Hva kunne hun spille da?
0: Ja, det står heller ikke i historien som jeg fant. Men ikke, dere, ikke nå for å kunne lære deg et instrument, gå ut og slå.
1: Den enkleste måten å lære seg et nytt instrument.
0: Uffa meg, nei. Men da har jeg fått svar.
1: Pass på hodet.
0: Ja, pass for all del på hodet, og bruk hjelm når du sykler.
1: Og når du spiller fotball. Ja.

0: I leave.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 18. En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen for å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av et tips fra Brennpunkt, og i helga ble gutten pågripen. Valgsoppdraget ble annonsert på sosiale medier i helga, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Ukjente brukere så til personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
3: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
1: Det sa politiadvokat Torgeir Lutro om 15-åringen som er godt kjent av politiet og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til 10-åringen opplyser at han nekter straffskyld og har forklart at han sendte disse meldingene for å tøffe seg. 321 personer er bekreftet smittet av ebola i Kongo, det sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. Den varianten av ebola som nå spreier seg i det sentralafrikanske landet er svært smittsam fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er bekreftet omkommen. Revisoren til miljøstiftinga Bellona slo alarm for flere år siden. Nå går de konkurs om de ikke skaffer 8 millioner kroner innen mandag. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer. Det viser NRK sin gjennomgang av årsrapportene til stiftinga. Investor Jens Ultveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftinga kan gjenoppstå selv om de nå går konkurs.
4: Folk er så alt for redde for konkurs. Konkurs er en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljen i Bellona, men krisen tyder jo på at det må renses. Og Rotevatn er jo inn i alle fall som en ny leder. Som i dette kan han få mye bedre armslag enn før.
1: Det er fare for at det blir streik hos IKEA fra helga. En rekke store butikker kan rammes om ikke partene blir enige hos Riksmekleren før midnatt, natt til søndag. LO-forbundet Handel og Kontor møter NHO Service og Handel. Om de ikke blir enige, blir det 1666 medlemmer tatt ut i streik. Blant annet håper Handel og Kontor at flere IKEA-butikker da må stenge. Men IKEA viser at noen butikker likevel kommer til å stenge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: NRK P1.
6: Du hører H.C. og Andrea.
7: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
8: Det er H.C. og Andrea som har vært stoppet litt her i hverdagsfesten i en time til.
7: Og vi håper du har lyst til å henge med. Vi skal ta imot dagens nye venn hvert øyeblikk.
8: Men først, The Course.
7: Her er Runaway.

0: Søskenflokken, The Chorus, dette var sangen Run Away.
1: Ja, tro det eller ei, det ingen grunn til å rømme herfra.
0: Nei, her må du bli nå.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så det deg, Eva. God kveld!
2: Hei, hei!
1: Hei, Eva!
2: Ja.
1: Ja. Ja, du feirer i dag. Hva det du feirer?
2: Jeg feirer det gode været med å være på yttersiden av Kvaløya i Tromsø med utsikt over til Senja og Sommarøya. Og her klipper jeg og mannen min, vi klipper plen i lag. Ja. I 25 plussgrader, vindstille, blå himmel. Kos oss ordentlig. Ja.
1: Skal vi bare legge på også?
0: Ja, det hørtes nesten provoserende flott ut, men vi unner deg det. Vi unner
1: ja, selvfølgelig. Ja. Så deilig. Ja. Men altså, dere får jo alle oppgaver til å bli hyggelige kanskje, men dere gjør det altså sammen, du og mannen din, klipper plenen.
2: Ja. Ja.
1: Hvorfor det?
2: Jeg synes det er litt dumt hvis han skal drive på og jobbe, og jeg skal bare sette og hekle grytekluta. Men jeg liker å gjøre praktiske ting, og så holder jeg seg i form samtidig.
1: Ja, ja, ok.
2: Så det jo fantastisk. Og så kan vi bade i havet etterpå, og det jo kjempedeilig.
1: Ja.
0: Det høres fantastisk ut. Men er det bare gressklippingen dere gjør sammen, eller det alt i hverdagslivet?
2: Vet du hva, vi gjør det meste sammen. Vi pusser opp, og vi skifter vinduer, og vi skifter tak, og vi bygger litt, og ja, sånne ting.
1: Jeg tenker jo at det mange som ikke gjør de oppgavene sammen, fordi at da blir det ofte litt bråk, men ikke hos dere da. Ja.
2: Nei, vi blir som regel enige.
1: Ja. Og så sa du at det god trim, Eva, men det vel bare for deg den gressklippingen god trim, eller?
2: Ja, du vet, kjæringen er hest, så jeg har nå fått skiveklepperne, han sitter på plentraktoren, men jeg er nå så glad i han, og så han kan jo godt få leke litt med deg.
1: Ja, du er en drømmedame, du.
0: Ja, det må jeg si. Du ser på han at han blir guttunge når han sitter på den traktoren.
2: Å ja, da en 5 år. Ja.
1: Ja. Fortell litt mer om denne plenen da. Hvor stor den? Og så hadde du jo veldig utsikt. Ser du havet også?
2: Ja. Jeg har bare sånn 50 meter til havet her. Og det Kattfjorden som ligger her, rett inn her. Mm-hmm. Og den plenen, han vel, ja, hva skal jeg si, en 600 kvadratmeter kanskje. Ja. Jeg har ikke målt den. Det to store jorda vi klipper. Og det for å få litt drag gjennom, så det ikke blir så mye insekter, så det blir mye finere å være her.
1: Ja, for det ikke du ikke hjemme hos deg selv nå.
2: Nei, vi er på hjemplassen til hos svigermor ute i Kattfjorden, og her har han svigerfar pusset opp en gammel saufjøs til hytte.
1: Oi!
2: Som familien har, mannen min har la med søsteren sin. Ja. Og det en fantastisk fin plass. Ja.
0: Ja.
1: Og så deilig.
0: Ja. Men det bildet du malte helt innledningsvis av denne flotte naturen og dette fantastiske stedet i verden, som altså har vindstille blå himmel i dag, det høres jo helt fantastisk ut. Hva bruker man resten av dagen til da, etter at gressklippinga er gjort?
2: Da skal i alle fall jeg bade i havet, og der det sikkert 4 grader, men det gjør ingenting, det fantastisk å komme opp. Og så skal min kjære, han har faktisk lovt meg at han skal grille.
1: Oi!
2: Ja.
1: Det helt sommerstemning der oppe.
0: Ja, fantastisk.
2: Ja. Og etter det så skal vi pakke sammen noe utstyr vi skal ha med oss når vi skal kjøre på ferie om 3 uker.
1: Ja.
0: Her er det mange gleder som står på rad og venter.
1: Ja, har du vært på jobb i dag, Eva?
2: Ja da, vi dro på jobb i 6-tida i morges. Vi jobber på samme plassen.
1: Og hvor det?
2: Det på Kongsbakken videregående, midt i sentrum av Tromsø.
1: Ikke sant? Så det er såpass kort at du kan pendle til hytta sånn om sommeren, da, hele sommeren?
2: Ja. Det er 45 minutter å kjøre.
1: Ja. Nei. Dette høres helt fantastisk ut.
0: Ja, det høres ut som dere har løst det meste. Veldig flott. Ja.
2: Yes.
0: Ja, men vi er så glad for å få lov til å være dine venner, setter veldig, veldig pris på det, og så hadde det vært flott å sette et foto, for jeg tror at det der er vakkert, det tror jeg er penere enn de fleste postkort.
1: Ja, det er nok det.
2: Ja.
1: Er det 3 uker du skal være der nå i sommer altså?
2: Nei. Om 3 uker, så vi er jo campere, egentlig.
1: Ja.
2: Så i Nord-Norge så bruker vi å dra til Bottenviken i Sverige, og det gjør vi jo, det var gjort de siste 30 årene, så da hekter vi på campingvogna, og så fer vi til en plass som heter Luleå i Sverige.
1: Ja.
2: Oh. For der det enda mer sol.
1: Ja, ikke sant. Ja. Det er bare å komme seg nordover dere.
0: Riktig, riktig god sommer, og hos dere så har den jo virkelig kommet nå. Nyt det, hils mannen din, og så sender vi premien din vei.
1: Mhm.
2: Supert. Og tusen takk, og ha en fin ettermiddag og kveld videre.
0: Tusen takk, Eva. Ja. Ha det bra, da.
1: Okay.
2: Ha det bra.
0: Ja, men det var en fin og god venn å få I dag, og veldig inspirerende for oss som står her med lavt skydekke og 14 grader, eller hva det
1: Ja, og så jeg så glad for at dere har så mange fine steder. Altså, nå vi jo venner,
0: ja.
1: Så jeg kommer, det går vel kanskje ikke noe for jeg fly I kveld, men I morgen så kan jeg jo rekke et. Jeg tror det blir fint.
0: Du har alltid en plan.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: det er ganske sårt med det Tobias Sten synger om. Her hadde vi hånd I hånd.
1: Eva og Geir går kanskje hånd I hånd mens de klipper gresset der.
0: Ja, det kan hende. De klarte jo å gjøre noe romantisk og lystig ut av det å klippe plenen.
1: Ja, det må jo være et godt triks.
0: Ja, det vil jeg si. Veldig, veldig hyggelig å få Eva som vår venn I dag. Mm. Tusen takk skal du ha for det. Og som vi hørte Eva fortelle, det var altså blå himmel og ja, sol da, og 25 varmegrader. Det fint I nord nå, Pernille.
2: Å ja, det ligger veldig godt an til en sommerlig start på juni. Det har ikke vært så verst så langt denne uka heller. Men de neste dagene skal bare liksom varmen bare bygge seg mer og mer opp. Så det ser jo ut som at allerede på torsdag så det Nordland som kan få opp mot 25 grader. Og på fredag, da det Troms sin tur. Og på lørdag kan Finnmark få 25 grader, kanskje litt mer til og med. Så det blir spennende å følge med på, og det bare å ta og pakke ut shorts og t-skjorter og det som I nord.
0: Så deilig. Mens I sør det mer paraply?
2: Ja, paraply nok riktig å ta med seg ut, men det jo likevel, liksom, selv om det noen våte dager nå fremover, så merker man jo at det liksom den der, det sommerlige regnet, det dufter godt, det ikke så kjølig, liksom, selv om det regner, men absolutt, det blir en liten god blanding, byger og det vi kaller frontnedbør, og kanskje det torsdag som stikker seg litt ekstra ut, og man skal ikke se bort ifra at det kan være litt torden og brak også, uten at det noe særlig farevarsler som vi vurderer enn så lenge. Der det farevarsel, det deler av Finnmark som har fått et skogbrandfarevarsel. Så det skal man huske litt på I nord, I solen og varmen, at det flere steder ganske tørt.
0: Ja. Nå skal vi benytte oss av at vi har en god venn som statsmeteorolog.
2: Ja.
0: Fordi det står en del I media om dagen om El Niño.
2: Mm-hmm.
0: Og så står det at ja, nå slår det til, og så vet man ikke helt hva det betyr, men jeg har I hvert fall fått med at da blir det fint neste sommer, eller fint og fint, jeg vet ikke, hva dette?
2: Ja, nei, El Niño, det jo et fenomen som skjer I Stillehavet, og det sånne svingninger, det et fenomen som på en måte kommer med hvert annet eller syvende år. Det liksom ikke helt på akkurat roterende på samme lengde hvert år på en måte. Mm. Men det gjør at Stillehavet blir veldig, veldig varmt. Og det gjør at da plutselig tørre steder blir våte og varme steder blir kalde, så det gjør om rett og slett på sirkulasjonsmønstre I atmosfæren. Og når Stillehavet, det jo så stort hav, så når det varmere enn normalt, så får det ofte noe å si for egentlig resten av systemet på jorda vår. Så El Niño nå, det begynner man jo å snakke litt om nå, fordi man kan på en måte se signalene av det ganske tidlig. Nå det allerede ganske varmt I Stillehavet, og det gir enda mer på en måte drivstoff til utviklingen av El Niño. Så vi litt spente. Forrige gang det var El Niño, så gir det da ga det en skikkelig boost, I tillegg til at vi har menneskeskapte klimaendringer. Da ble den globale gjennomsnittstemperaturen veldig høy, så det forskerne veldig spent på nå, hva denne kombinasjonen kommer til å kunne gi når vi har så høy global gjennomsnittstemperatur på grunn av klimaendringene, og I tillegg får dette naturlige fenomenet som El Niño Men det heter El Niño fordi det Jesusbarnet, det forbindes med at det på en måte topper seg rundt juletider, så det betyr jo at effekten av det vi begynner å se signalene på nå, det antageligvis på en måte, vi får ikke resultatet før I 2027, så det vil påvirke den globale temperaturen I 2027. Så det her langt frem I tid, men som sagt, man ser signalene allerede nå at det kan ha ganske store konsekvenser, så derfor begynner allerede forskerne å snakke litt.

0: Sondre Justad. Musikken hans jo som, nesten som et paradis I seg selv,
1: ja.
0: Og det heter også sangen.
1: Passende.
0: Veldig passende. Og den kan jo spilles, helt sikkert, som lydfil, som kassett, som CD,
1: ja.
0: Som LP-plate.
1: Mm.
0: Vi har kommet til programposten, ting som på moten igjen.
1: Ja.
0: Ja,
1: spennende.
0: Det ikke så lenge siden vi lærte at nå skal ungdommen ha ørepropper med ledning.
1: Stemmer.
0: Ikke sånn trådløse, og jeg har spurt flere ungdommer, det hender jeg treffer dem.
1: Ja.
0: Stemmer dette dere? Oh, ja.
1: Det vil de ha.
0: Ja, ikke bare slipper du å lade, du vet hvor du har dem, du mister dem ikke I sjøen og sånn.
1: Mm.
0: Men de koster også altså fra 250 kroner, ikke fra 3000.
1: Nei, det nettopp det.
0: Så de jo smarte.
1: Det gir bare mening.
0: De smarte, de ungdommene.
1: Ja.
0: Her kommer en ting til, som egentlig ikke så overraskende, men som kommer som en sånn føljetong, for jeg husker, først så var det jo veldig om å gjøre å komme seg vekk fra LP-spilleren for veldig mange, altså gramofonspilleren, skulle over på digitale løsninger, og så kom den jo tilbake, til manges glede, så kom kassettspilleren tilbake, og nå jammen I meg CD-spilleren. Veldig trendy.
1: Ok.
0: Ja, har du CD-spiller?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Jeg har CD-spiller.
1: Jeg har ikke CD-spiller I bilen engang lenger, tror jeg.
0: Nei, har du CD-plater da?
1: Ja, noen få.
0: Ja, hva skal du med dem hvis ikke du har noe å spille dem
1: på? Nei, det nostalgisk da.
0: Ja, det sant.
1: Ja.
0: Men nå...
1: Jeg kjenner jo andre som har... CD-spiller.
0: Du ringer du og sier, skal jeg ta med meg noen av CD-platene mine og komme på besøk?
1: Eller plutselig sitter jeg I en bil som har det.
0: Ja, dette jo veldig hyggelig.
1: Mm. Har du?
0: Jeg har CD-spiller, jeg har grusomt mange CD-plater.
1: Bruker du dem?
0: Nei.
1: Nei. Men hva slags CD-spiller har du? Har du en frittstående CD-spiller?
0: Ja, jeg har ikke sånn Discman lenger.
1: Nei.
0: Jeg har en sånn rack... Sak.
1: Som står I garasjen,
0: ja.
1: Fordi du kan høre radio på den også,
0: Nei.
1: Eller?
0: Nei, det kun en CD-spiller.
1: Det en CD-spiller.
0: Den helt totalt ubrukelig, uten forsterker.
1: Så den bruker du når du I garasjen, og hører på ...
0: Det en veldig fristende idé, å sette opp en forsterker der, men det har jeg jo ikke, så den står jo bare og støver ned.
1: Kunne vært en morsom måte å holde
0: plater.
1: På litt ute der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Når jeg snekrer, og alt det andre jeg ikke gjør. Ja. Nei, det sant. Det har vært en enorm økning I salg av CD-spillere, så det lures av meg. Jeg kanskje bare å legge den ut på Finn.
1: Mm.
0: Den vel ganske lett solgt. Det har økt.
1: Hvorfor det?
0: Fordi at ungdommen synes det trendy.
1: Nei.
0: Jo, Power sier det har vært økning på 20% det siste året på CD-spillere, og hvis du snakker om dyre CD-spillere, for der det jo forskjellige prissjikter, de starter sikkert på noen hundrelapper og ryker opp I mange tusenlapper, på de dyrere har de hatt en økning på 40%.
1: Hmm.
0: Nå det ikke noe dyr CD-spiller det jeg har, men den kan uansett selges, det jeg helt sikker på.
1: Det jo dyre spesialbutikker for lyd.
0: Ja, det det.
1: Og sånn.
0: Ja.
1: Lurer på om de bekrefter det.
0: Ja,
1: for dette høres jo som noe som markedskreftene også bare kan si, for sånn,
0: jo.
1: Nå selger vi lite CD-spillere dere.
0: Ja, så nå må vi si det veldig populært. Ja, nei, jeg håper at det kontroll på de tallene.
1: Ja.
0: Rock'n'Rolls I Oslo, der merker de også økningen. De sier også at det ungdommen som ikke nødvendigvis så interessert I selve CD-spilleren, men I CD-platene.
1: Mm.
0: De synes det gøy å eie musikken sin selv.
1: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi at Spotify har jo blitt ganske mye politikk også,
1: ja.
0: Og de redde for at favorittartisten plutselig bare forsvinner fra Spotify.
1: Men det trodde jeg liksom LP-trenden hadde tatt for seg igjen, for da får du jo en stor og fin plate, og du kan få litt flott utstyr.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Hvorfor,
0: og det
1: men har
0: de
1: gått
0: nostalgi.
1: Vekk fra LP også da?
0: Nei, det tror jeg ikke, men kanskje LP akkurat generasjonen over tenåringene?
1: Ja, det kan nok hende.
0: Men også for bandene viser det seg at det positivt at folk har sine egne CD-spillere, for de tjener visst mer på å selge en CD enn de gjør å strømme på Spotify.
1: Ja.
0: For der går alle pengene til Sverige, mens på CD så går det til det lokale plattselskapet.
1: Mm. Visst nok. Det meste der også, tror
0: jeg. Dette kan jeg ikke så veldig mye om, men det en sak på NRK hvis du mer interessert. Men hovedsaken vår jo hva trendy om dagen?
1: Mm.
0: CD-spiller.
1: Ja, jeg setter meg litt på bakbeina her.
0: Du vil heller ha en sommerkjole?
1: Ja.
0: Eller en fin farge på kjøkkenveggen?
1: Vet du hva, jeg synes det deilig å ikke ha det fysiske. Fordi at jeg ødelegger og roter bort alt jeg har.
0: Ja.
1: Det så viktig
0: å få med mobilen. Du skal litt til å rote bort en CD-spiller da, den over 40 centimeter brei.
1: Nei. Men du må rote bort CD-en også, vet du. Eller ødelegg, de blir helt møkkete, og så blir de sånn ripet, og så må du pusse bak, og så begynner den sånn.
0: Ja. Ja, nei, jeg enig med deg.
1: Jeg husker det bare som et problem.
0: Ja.
1: Og det gjør jeg ikke med disse strømmetjenestene. Men jeg vil at de skal få betalt, altså.
0: Ja. Ja, det er bra. Det er komplisert. Livet er ikke bare en lek. Det er også en dans på roser.
1: Mm-hmm.
0: Og de kan jo stikke.
1: Sett på en skive, du.
0: Jeg gjør det. Her kommer den. Fra CD. Nei, lydfil.

0: Ja, men da var vi klare I tidsmaskinen.
1: Endelig.
0: Nå skal det reises I tid og musikk, og ja. Du ser jo veldig lykkelig ut I kveld.
1: Jeg veldig glad, jeg.
0: Ja.
1: Jeg ser at vi skal fly litt rundt på 80-tallet.
0: Ja, ikke 90-tallet.
1: Nei, nesten utelukkende 80-tallet.
0: Det vel ikke sånn kjempeoverraskende del, kanskje.
1: Nei, det jo ikke det. Vi skal starte I 1988.
0: Ok.
1: Med en kar som var så heldig at han ble et slags Narada Michael Walden vidunderbarn.
0: Ja, og det betyr at Quincy Jones også hadde velsignet han rent musikalsk sett, da.
1: Han var I gode hender.
0: Ja.
1: Fikk også et par superhits, deriblant We Don't Have to Take Our Clothes Off.
0: Men den hopper vi elegant over I kveld.
1: Ja da, det gjør vi. Vi tar den andre. Her Say It Again.

0: Jermaine Stewart var det med Say It Again, en låt som faktisk var en coverlåt.
1: Ja, den kom ut 5 år tidligere med Sean Christopher.
0: Ja.
1: Og 4 år tidligere.
0: Ja.
1: Og 3 år tidligere. Mm. Og 2 år tidligere.
0: Akkurat.
1: Men det var forskjellige artister da.
0: Ja, det var jo litt rart det der.
1: Ja.
0: Det er jo sjelden at samme låta gis ut hvert år i en så lang periode.
1: Alle gode ting fire.
0: Ja, noe sånt. Men det var altså Jermaines forsøk som ble den store suksessen.
1: Mm.
0: Og han hadde jo erfaring med slikt, for We Don't Have To Take Our Clothes Off, som kom ut 2 år tidligere, ble også en kjempehit i hele Europa, og faktisk også i USA.
1: Ja, den er jo flott.
0: Den er fin.
1: Nå skal vi fra slutten av 80-tallet til starten.
0: Yeah.
1: For i 1980 så ga Hall & Oates ut en plate som het Voices. Det var deres 9. plate.
0: Ja, og sangen vi skal høre derfra ble faktisk til ved en tilfeldighet.
1: Mm.
0: John Oates skulle skrive en ny låt sammen med en kompis, og metoden for arbeidet var, vi starter med det første vi kommer på, så ser vi hvordan det går.
1: Ja.
0: Ja, det kan jo fungere, men det kan jo også gå som det gikk her, for kompisen startet på en swinglåt fra Texas, og Oates startet på en blues fra Mississippi. Men de fikk skrudd det sammen til You Make My Dreams.

0: var det med You Make My Dreams fra 1980. Oh. Ja, den god altså.
1: Ja, den knall.
0: Glad låt. Ja.
1: Hold on us, sjangeren ble jo kalt så mangt.
0: Ja.
1: Blue-eyed soul, var det noen som sa.
0: Ok.
1: Philadelphia soul, power pop, soft rock.
0: Ja.
1: Kjært barn har mange navn.
0: Ja, det sant det. Jeg vet ikke hva jeg ville kalt det.
1: Nei, jeg ville kalt det pop, ja.
0: Ja, jeg tror kanskje jeg hadde blitt med på det.
1: Ja.
0: Vi skal 4 år fremover igjen. Vi skal til 1984, for da ga bandet Talk Talk ut sitt andre album.
1: Oh, ja.
0: De var fra London og bestod av Mark Hollis, Lee Harris, Paul Webb og Simon Brenner. Og de hadde vært et band i 3 år, og plateselskapet deres spesialiserte seg jo på band med navn som bestod av 2 likord.
1: Ja, det en nisje det også.
0: Ja, Talk Talk da.
1: Ja, og da var de sannsynligvis på samme selskap som Duran Duran da.
0: Ja, det nettopp det de var, vet du. Og senere så har jo denne låta vært en stor hit med Gwen Stefani og gjengen hennes i No Doubt.
1: Ja.
0: Det 23 år siden.
1: Ja, ikke snakk, det helt grusomt.
0: Ja, og originalen jo da 9 år eldre enn det igjen.
1: Ok, her den. It's My Life.

0: That's My Life der fra 1984.
1: Ja, og gutta I bandet holdt på I noen år til, men så I 1991 så var det slutt. Men det mange, både før og etter, som har sagt at Mark Hollis og Talk Talk har vært deres inspirasjonskilde.
0: Ja.
1: Det jo et fint kompliment ja, å få. I hvert fall når det kommer fra Pearl Jam, Kate Bush, Radiohead og, ja. Og enda flere.
0: Kate Bush, du, det jo.
1: Ja. Jeg synes det hørtes rart ut det, og jeg måtte ja, dobbelt sjekke det, men hun har sagt det. At Talk Talk, det var inspirerende.
0: Hun jo om noen overraskende artist, sånn sett.
1: Ja.
0: Vi legger på tre år til, og da havner vi I 1987. Simon Climie og Rob Fisher de ga ut plata Everything året etter men første single kom jo allerede I 1987
1: yeah.
0: Det ble ikke noe suksess det men remixen som kom I 1988 den tok av på begge sider av atlantravet
1: Her den Love Changes Everything

0: Climby Fisher hadde en hit til, i tillegg til denne da, Love Changes Everything, og den het
1: Rise to the Occasion.
0: Ah, det er god.
1: De møttes i London, disse gutta, i Abbey Road Studios.
0: Ja.
1: Begge fra byen, og jobbet i det legendariske studioet som studiomusikere.
0: Oh, ja.
1: Så sånn sett så var de en slags Londons svar på Toto, faktisk. Etter at de la opp sitt felles prosjekt i 1990, så jobbet de videre med musikk for andre. Men så i 1999 døde Rob Fisher, bare 42 år gammel, og veldig trist.
0: Ja, det jo det. Her på P1 det ikke trist, det snart kveldsåpent.
1: Ja.
0: Eivind Motland skal holde deg med godt selskap utover kvelden.
1: Jeg gleder meg.
0: Ja, jeg også.
1: Det blir topp. Vi skal runde i 1979.
0: Ja, det synes jeg begynner å bli langt.
1: Ja, jeg vet, da svikter vi 80-tallet.
0: Veldig langt å gå hjem igjen.
1: Det riktig, ja. Vi tar bussen.
0: Ok.
1: Plata vi skal høre en låt fra heter Big Fun.
0: Ja.
1: Ja, det ganske kule bandet Shalamar har jo hatt flere kjente musikere på medlemslista si, og var store på begge sider av Atlanteren. Vi skal høre en av hitene deres, den heter The Second Time Around.
0: Så høyne med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
0: Vi præsenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sagde Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og præsenterte et middag politikken til det hun kalder firkløverregeringen. Alle de fire partier og støttepartier har fått noe, sier korrespondent Joachim Reikstad i København.
2: Det drejer sig jo om sænkning af matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheden om at man skal have en gradvis indføring af gratis tandlæge. Så det er en del ting her, som selvfølgelig frir definitivt til vælgerne.
0: En 15 år gammel gut er siktet for forsøg på drapsforbund eller at gøre alvorlig skade, det oplyser politiet til NRK. Gutten blir knytt til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripingen kom etter at NRK Brennpunkt varslet politiet om opplysninger de oppdaget på sosiale medier, mens de jobbet på en dokumentarserie om kriminelle bestillingsoppdrag. 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldet etter å ha hatt viruset. Ebola-varianten som sprer seg nå er rask fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot denne varianten. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er omkommet. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse i ettermiddag sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de tre gruppespillkampene der Norge møter Irak, Senegal og Frankrike.
3: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball. Og det er jo det som gjør at det blir at det er spennende. Så hadde det vært kjedelig.
0: Til slutt, Erna Solberg får ny jobb. Den tidligere statsministeren og høyre partileieren er valgt til styrleier for det globale fondet for nedkjemping av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser Utenriksdepartementet. Målet til dette fondet er å bygge helsesystem som kan motstå sykdommene det skal jobbe imot. Flere oppdateringer får du på nrk.no, og nyhetene i denne omgang var ved Magnus Vatekar Sandvold.

front for the Wailers, Buffalo Soldier, som ble spilt inn en god stund før han tok opp, for at vi kunne høre han. Den ble faktisk gitt ut etter Bob Marley sin død allerede i 1983. Du fikk den igjen her i NRK P1 og kveldsåpent, og det Eivind Motland som nå med deg, blir med deg frem til 22 her på radioen. Nå det Elle Meyer sin tur. Du får dvastet fra henne.

Her var Admiral P som ville ha kontakt. Og så det jo sånn med musikk at enkelte riff bare kjennes igjen med en gang. Og vi skal innom en sang ganske snart som har et riff som treffer umiddelbart og det blir sittende fast. Hva for en sang det? Hva for noen riff det snakker om? Jo, du får videre svaret etter at vi har lyttet til Ella Lockhart. Dette var om det finnes noe mer.

0: Eller lokkert, hva om det finnes noe mer? Noen sanger trenger knapt å presenteres, og Nirvanas Smells Like Teen Spirit fra 1991 nettopp en sånn, et riff som treffer umiddelbart og blir sittende fast. Men det som høres ut som en geniale, nyskapende idé, har også en historie som begynner en helt annen plass, og i en helt annen tid. William Freyhaf Sande har sitt nærmere på grungens kanskje mest gjenkjennelige signatur.
1: Smells Like Teen Spirit av Nirvana et av de mest ikoniske gitarriffene i moderne musikkhistorie. Et riff som ikke bare åpnet en låt, men som på mange måter åpnet døra til et helt nytt tiår og en helt ny musikkretning. For da Nirvana slapp Smells Like Teen Spirit høsten 1991, var det som om noe løsnet i populærkulturen. Og plutselig fikk en hel generasjon sin egen lyd, sin egen energi og sitt eget opprør. Men for noen lyttere, særlig de som hadde levd gjennom rockens gullalder på 70-tallet, var det også noe av dette riffet som ikke bare føltes nytt, men også mistenkelig kjent. For la oss spole tilbake til 70-tallet. I 1976 gir Boston ut More Than a Feeling. Året etter kommer Blue Oyster Cult med Godzilla. Og det er de her to vi finner riffene som etter hvert ble til riffet i Smells Like Teen Spirit. La oss ta Boston's More Than a Feeling først. Litt likt, sant? Og så kan vi ta Godzilla. Og så kan vi se hva som skjer hvis vi starter med More Than a Feeling og hopper rett til Godzilla i den tredje akkorden. Kanskje ikke helt likt ennå, men la oss se hva som skjer når vi repeterer mønstret når vi kommer til den tredje akkorden. Sånn ja, da snakker vi Smells Like Teen Spirit. Det er nesten som to ulike 70-tallsriff har blitt presset sammen og destillert til en enkel, men ekstremt effektiv idé. Og det mest interessante er kanskje at Kurt Cobain selv ikke forsøkt å skjule det heller. I et intervju mot slutten av livet beskrev han riffet som nærmest klisjéfullt og innrømmet at det lå tett opp til Boston sin More Than a Feeling. Og under Reading-festivalen i 1992 så valgte Nirvana å leke litt med nettopp det her slektskapet. Nirvana åpnet altså med Boston-låta bare i noen sekunder før de kastet seg rett over i Smells Like Teen Spirit. Men hva syntes han som skrev More Than a Feeling om smånaskinga? Jo, Tom Scholz fra Boston selv opplevde ikke det som tyveri, men som en anerkjennelse. Et tegn på at ideen hans fortsatt levde videre i ny musikk. Så spørsmålet er kanskje ikke om Nirvana stjal riffet, men hvor langt et godt riff faktisk kan reise.

kaster ut, lett å være kød, men det kaster være kar, og før det, End of the Road fra Boys to Men. En kikk på trafikken nå, og først til E18 mellom Vinterbro og Holstad, som har vært stengt en stund ved Ris I Ås. Dette skylder seg ulykka I nærheten av Nygårdskrysset. Det meldes fortsatt om kø I begge retninger, men politiet melder at trafikken dirigeres på stedet. Det har også vært en stans på E18 I Hanekleivtunnelen I Holmestrand. Trafikken går saktere normalt på grunn av bilberging. Politiet melder nå at bilen nettopp berget, og trafikken går som normalt I løpet av korte tid. På E6 har det vært flere innstillinger I ferjesambandet Bognes-Skarberg I dag. Dette gjelder fortsatt, og skyldes tekniske problemer. Det B-ruter som innstilt melde Fjord 1. Ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 har innstilt flere avganger nå I kveld. Dette skyldes en kombinasjon av ladebehov og kviletidsbestemmelser. Sjekk Norled sine nettsider for informasjon om hva noen avganger det gjelder hvis du skal over med Lavik-Oppedal-sambandet. Vær også oppmerksom på. Det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag denne uka pågår nemlig vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien I Sandvikvåg.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Anna Lille, Good Riddance, og før det sjelen fra Delara. Omtrent samtidig som denne sangen har nått 1 million avspillinger på strømmetjenestene. Så slapp Joa helt ny musikk. A Little Kinder har gått sin seiersgang her på P1. Før helga kom sangen Ghost.

av oss. Dette en sang som Joa skrev da hun var i London, etter en telefonsamtale som ikke var så hyggelig, der hun prøvde å redde et forhold som kanskje ikke kunne reddes. Det belgiske musikkmagasinet Dansende Bæren, altså Dansende Bjørnar på norsk, elsker denne sangen og sier at med denne føles sommeren aldri langt unna. Mye fordi han er så catchy. De sier jo at dette er en dame å følge med på, så det gjør selvfølgelig med her i Kveldsarbund. Her får du Joa og Ghost of Us.

Kostalas, det var Joa I NRK P1, og Joa hun spiller flere plasser I sommer, særlig I vår nordlige landsdel. Blir det flere konserter I juli og juli, men aller nærmest spiller vi I Horten og Eidsvoll I, litt senere I juni.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

fra Leon Frick, og før det musikk fra Tura på Marit Larsen som sang Nostalgien. Nå skal vi til denne damen her. Ja, dette den svenske popartisten Robin Miriam Karlsson, bare kjent som Robin, med Y i stedet for I. I dag ble det kjent at 3 konserter som hun skulle holde i midten av juli i Stockholm avlyst. Dette gjelder konsertene som var satt opp 16., 17. og 18. juli. De har altså blitt avlyst og blir i stedet satt av 1 store konsert til høsten i midten av oktober. Hadde du billett til en av sommerkonsertene på Avicii Arena, kan denne brukes på den store konserten, som da blir flyttet til fotballarenaen som heter 3 Arena eller 3 Arena. Konserten i oktober, den omtales for øvrigt som Robin sin største solokonsert noensinne, og runde så seg av den pågående turnéen hennes. Og en av sangene som hun byr på ifra scenen, det en sang som kom i 2018 fra Robin, Missing You, som du får de neste minutterne i NRK P1.

Robin, altså Robin Miriam Karlsson. Det ble altså kjent tidligere I dag at hun avlyste 3 konserter I midten av juli som skulle vært avholdt I Stockholm. Men til gjengjeld så ble det invitert til en større konsert I midten av oktober. Det Magnus Vartekar Sandvold som holder oss orientert på nyhetsbildet. Siste nytt får du nok klokka 20. Vi lytter til Nora Legrand frem til det. Dette Wherever She's Running.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 20. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast på at Iran med å forhandle om krigen I Midtøsten ennå. Iranske medium sier derimot at de har sett all forhandling på vent I det Israel stadig rykker djupere inn I Libanon og angriper Iran sin allierte, nemlig Hezbollah-militsen. Nå splitter militsen det libanesiske folket, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Hvis du snakker med de kristne libaneserne og mange av sunni-muslimene, så har de veldig lite til overs for Hezbollah, som de mener dro dette skakkjørte landet inn I denne brutale krigen med Israel etter 7. oktober, etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Men blant shia-muslimer, spesielt I Sør-Libanon, har de fortsatt stor støtte. Der står folk last og brast ved Hezbollahs side.
0: En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen til å utføre en skyting for han, det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av tips fra NRK Brennpunkt, og I helga ble gutten pågripen. Falsoppdraget ble annonsert på sosiale medium I helga, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Ukjente brukere så etter personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje I Norge og I Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
3: Denne 15-åringen siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
0: Det sa til slutt politiadvokat Torgeir Lutro om denne 15-åringen som godt kjent av politiet og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til tenåringen opplyser at han nekter straffskyld og at han har forklart at han sendte meldingene for å tøffe seg. Prinsesse Ingrid Alexandra på vei hjem fra Australia, der hun for tida studerer. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon I går. Da ble det klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, ansvarlige for sikkerheten til prinsessa og vil ikke kommentere saken. Blue Origin-sjef David Limp lover ny oppskyting av romraketten New Glenn før årsskiftet, trass I eksplosjon ved førre forsøk. Blue Origin sin rakett New Glenn eksploderte under en test av motoren da han stod klar til oppskyting I Florida I slutten av mai. Blue Origin har brukt milliarder av dollar og rundt 10 år på å utvikle New Glenn, som Amazon-sjef Jeff Bezos sitt forsøk på å konkurrere med SpaceX-sjef Elon Musk sine raketter. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Nå i juni er det 25 år siden The Invisible Band. Hvem, spør du? Ja, spørsmålet ikke hvem, men snarere hva. For dette titelen på et album fra skotske Travis, som dukket opp i juni 2001.

Fran Healy og resten av Travis om at det ikke finnes en bedre tilværelse for de som søker det. Vi deler nemlig til alle den samme siden av livet. Side fikk du her I NRK P1, en av gode låtene som vi finner på Travis sitt album The Invisible Band, som altså fyller 25 år nå I juni. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent her I radioen din.

Denne sangen fra Victoria Nadine blant de som veldig populære fra henne. Nerve ga hun ut allerede I 2022. Den handler om relasjoner, og hun har sagt at det ting som du ikke bør gjøre når et forhold over. En av de tingene å ha kontakt med din ekskjæreste når du faktisk et nytt og annet forhold. Det kan også være at du husker at denne dukket opp I en litt annen variant I vinter, for Victoria Nadine, hun ga ut Nerve på nytt I januar, da I en akustiske versjon.

det er så godt å vite at Odd Nordstoga står på vår side. Dette er sangen for oss som ikke kan danse. Dans, dans, dans, fikk du I NRK P1.

Miriam Bryant og Ruben i sammen, der du brente vår bro. For nøyaktig 40 år siden dukket A Kind of Magic-albumet til Queen opp I platehyllene. Vi skal mimre litt etter nærlytta til Sting, som synger Brand New Day.

0: var Sting som framførte Brand New Day. Du hørte også Stevie Wonder som spilte inne I her. Nå skal vi ta turen 40 år tilbake I tid, faktisk på dagen, for det var nemlig 2. juni I 1986 at Queen, albumet A Kind of Magic, kom ut. Det skal vi feire her I kveldsoppet. Vi skal selvfølgelig mimre litt om den fantastiske platen, men også litt om filmen som albumet også var det såkalte soundtracket til. Tormod Ingull har mer.
1: I am Conor MacLeod of the Clan MacLeod. I was born in 1518 in the village of Glenfinnan on the shores of Loch Shiel. And I am immortal.
2: Conor MacLeod, en mann som var udødelig. Jeg hadde en gang en potteplante som var oppkalt etter han faktisk. Planten var vanskjøttet I en årrekke, men stod der fin og grønn likevel, om noe rufsatt I kanten. Det skulle litt til for å ta knekken på den, tydeligvis. Og I korte trekk så det det filmen Highlander handler om. Mennesker som ikke kan dø hvis de ikke blir halshogd. Det finnes et sett med sånne folk rundt om på planeten, altså I filmen, og I århundrer har de tatt livet av hverandre, for målet å bli den som står igjen til slutt. Cirka det plottet I filmen. Og motto derfor, ikke mist hodet. Og dette handler så å si alle sangene på A Kind of Magic om. Selve navnet på sangen også et sitat fra filmen. Det mange gullgode låter her selvfølgelig. Who Wants to Live Forever jo en fin sang, filmmusikk eller ikke, men den tar også for seg en helt reell problemstilling for Christopher Lambert som spiller hovedrollen og som lever evig.

0: Filmen har også tidenes mest skurkete skurk, den onde Kurgan, spilt av Clancy Brown.
1: I have something to say. It's better to burn out than to fade away.
0: Og han har også sin egen sang, selvsagt. Plata kom rett etter Queens enorme suksess på Live Aid, og verden elsket den. Den gikk rett til topps på hitlistene I Storbritannia og lå inne på lista I 63 uker I strekk. Og for å promotere plata dro bandet ut på en gedigen Europa-turné med en av de største scenene rockhistorien har sett. Freddie Mercury, han trengte nemlig godt med plass der han spradet rundt på scenen. Turnéen ble avsluttet med to konserter på Wembley og en konsert for 120 000 på Network Park. Begge konsertene ble senere utgitt på plate. Fortsatt så spiller vi jo sangene fra A Kind of Magic på radio, og det ingen tvil om at musikken har overlevd filmen. Jeg ser med skrekkblandet fryd at I Hollywood så man I gang med en remake av Highlander som skal komme til neste år. Det høres ikke helt bra ut, men vi får håpe at de I hvert fall har vett til å ta med musikken. Ellers må vi nevne at den funneste funfakten om sangen A Kind of Magic, det at det Chris Rea som knipser på starten. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Tre av låtene på plata ikke filmmusikken til Highlander, for One Vision, den ble brukt I filmen Iron Eagle. Og så har vi låten Friends Will Be Friends, som skrevet som et samarbeid mellom Freddie Mercury og bassist John Deacon. Den ble gitt ut som single og gjorde det ganske greit da han kom. Veldig fin sang.

vel skram, om du vil, og før det Queen, Friends Will Be Friends. På E18 mellom Vinterbro og Holstad dirigeres fortsatt trafikken ved Ris I Ås på grunn av bilberging. På E6 har det vært flere innstillinger I ferjesambandet Bognes-Skarberg I dag. Dette gjelder fortsatt og skyldes tekniske problemer. Det B-rutene som innstilt melde Fjord 1. Ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 har innstilt flere avganger I kveld. Dette skyldes en kombinasjon av ladebehov og kviletidsbestemmelser. Hvis du skal reise med Lavik-Oppedal-sambandet, sjekk gjerne Nordnet sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger dette gjelder. Vi også oppmerksom på at det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag denne uka pågår nemlig vedlikeholdsarbeid. På den vestre ferjekaien I Sandvikvåg.

Ja da, mine damer og herrer, dette var selvfølgelig Harry Styles som skal holde flere konserter på hjemmebane nå i juni, og faktisk så han i Amsterdam både 4. og 5. juni for å holde konserter der. Vi lytter til Sign of the Times.

0: Emily Hollow sang neste stasjon, og neste stasjon her jo faktisk Jon Smits og værmeldinger, for det har regnet lengst sør I land I dag, og I Troms og Finnmark så har det jo vært veldig mye sol.
1: Det de som har stukket om det beste været I dag, da, hvis vi tenker på sol, men ikke så gærent I Trøndelag heller, etter at de hadde en ettermiddag I går, hvor det var en god del regnbyger, også torden en del steder. Da. Cirka 1500 lyn som ble registrert I løpet av ettermiddagen og kvelden over ja, Trøndelag, litt opp mot Sør-Helgeland, og så vidt over mot Møre-Romsdalskanten. Ja, men I dag så har det ikke vært noe torden der, Og temperaturen nordpå, den faktisk så vidt kommet over 20 grader I Nordland I dag også. I Narvik, som det varmeste, så har det snust på 20-tallet opp til flere steder I Troms og Finnmark. Men det blir varmere der senere I uka, så bare vær litt tålmodig, så kommer den. Lengst nord da, på Spitsbergen, noen få plussgrader der, ganske skyet I dag, og det blir ganske skyet stort sett oppholdsvær der I morgen. Det begynner med oppholdsvær en god del sol I Troms og Finnmark, men så trekker det gradvis inn noe mer skyer vestifra utover dagen. Og på kvelden så kan det kanskje være at det litt spredt regn sør I Troms. I Nordland så har det vært veldig mye sol lengst I nord I dag, mer skyet sørover og litt spredt regn også. I morgen også litt spredt regn som kommer sørvest ifra inn mot den første sørlige delen, og så brer det seg langsomt nordover.

det veldig små mengder egentlig, men litt grann småregn som kan bre seg nordover da, I løpet av dagen I morgen, og også havne sør I Troms utover kvelden, som jeg nevnte. I Trøndelag, kanskje enkelte bygger I de indre strøkene, men ganske få av de, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Også opphold og periodevis sol I Møre og Romsdal også, men på kvelden så kan det dukke opp enkelte regnbyger på Sunnmøre, og vinden øker da noe I Trøndelag, så det kan bli liten til stiv kuling fra sørøst utsatte steder. Så det litt usikkerhet med byggene på Vestlandet. Det et byggeværssystem som kommer inn sør-vest ifra. Det ser ut som det blir flest bygger I sør, altså I Rogaland, etter hvert også sørlig del av Vestland fylke. En god del av dagen så blir det nok ganske få bygger, sannsynligvis, da, I hvert fall I nordlig del av Vestland, men det trekker opp sør fra etter hvert, altså særlig utover ettermiddagen og kvelden, så får vi nok byger også I de områdene. Kanskje også at det kan være litt torden, mens byggene fortsetter også lengre sør over. Og vi på kysten og utsatte steder I Rogaland, så kan det være en sørøstlig opp I liten til stiv kuling da utsatte steder. I Agder så må vi nok også beregne at det blir en del regnbyger, fleste byger, mest nedbør antageligvis I de indre strøkene, men jevnt over byger stort sett overalt. På Østlandet så det nok de vestligste områdene og områdene I nord som mest utsatt I morgen for å få regnbyger inn ifra sør og sør-vest. Det virker som de sørøstlige områdene, altså øst for Oslo, Oslofjorden, øst over Akershus, kanskje litt sør I Hedmark, deler av Østfold, I stor grad slipper unna en stor del av dagen I hvert fall. Og det ganske varm luft på østsiden av disse byggene, så det kan fort bli en 20, kanskje 25 grader. De varmeste stedene da, med perioder med sol, selv om det ikke blir skyfritt, så vil sola stikke litt gjennom. Men så kommer det antageligvis da bygget trekkende inn helt på slutten av dagen vestifra, da kan det kanskje også være en mulighet for at det kan være noen tordenskrall I forbindelse med de bygene. I fjellet også kanskje noen spredte byger fra Dovrefjell og østover, eller så det stort sett I sørlige fjellområdene, altså langfjellet opp mot Jotunheimen, som utsatt for å få regnbyger da I løpet av morgendagen.

Denne sangen ble gitt ut veldig, veldig kort tid etter at Alexander Denstad Hvitt vant Idol I 2006, så A Little Too Perfect har jo holdt seg ganske bra. Du hører han jo fortsatt på radioen med jevne mellomrom, 20 år etter.

en av de sangene fra Paul Young som jeg virkelig glad I å høre på Every Time You Go Away. Og hvis du trodde at dette var originalt Paul Young-materiale, så må du faktisk tro om igjen, for dette en coverversjon. Hvem var det som hadde originalen da? Jo, det var Daryl Hall og John Oates, altså duoen Hall and Oates, 5 år før Paul Young, allerede I 1980.

Frau de Presno og Lizzie. Er du klar for å danse? Sammen med CNC Music Factory. Frem til nyhetene ved Magnus klokka 21.

0: Klokka 21. Du hører NRK Nyheter.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
0: Vi præsenterer dig en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sagde Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun bliver sittende i en tredje periode og præsenterte i ettermiddag politikken til det hun kalder firkløverregeringen. Alle de fire partier og støttepartier har fått noe, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Det drejer sig jo om sænkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
0: USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Under en høring i senatet i ettermiddag sa han at det er framgang i forhandlingene. USA og Israel gikk til angrep på Iran i slutten av februar. Siden har det vært noen forsøk på forhandling om en våpenkvile, men Iran avviser at de nå forhandler. Det på grunn av Israels krigføring i Libanon. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin. Det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet at se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
0: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen. Det sa kronprins Håkon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlige for sikkerheten til prinsessa. De vil ikke kommentere saken nå. NRK Nyheter i denne omgang var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, Lian Rimes om følelsen, den nærmest magiske følelsen under måneskinnet når det er romantikk I lufta. Can't Fight the Moonlight som du fikk her I NRK P1. Eivind Motland har fortsatt kveldsåpent. Så

0: Rebecca Bangfield, Untangling, og før det lytter vi til Ingebjørg Bratland, som sammen med Espen Lind sang Løv. Det jo sånn at musikk kan være en vitaminpille for mange av oss. Når sol og skinner og sommeren nærmer seg, det også sånn. Min kollega Ove Gundersen har derfor tatt med seg mikrofonen ut på byen på jakt etter sanger som gjør folk glade. Han stoppet en dame som hadde lyd på øyra.
1: Jeg hører på lørdagsrådet, ja. Podcast.
2: Men betyr det at du også hører på musikk av og til?
1: Det gjør jeg, ja. Absolutt.
2: Men har du en artist som du tenker at den hadde, eller han eller hun hadde vært fin å høre på akkurat nå?
1: Av nå for tiden hører jeg veldig mye på Ray. Mm. Jeg har kommet med et nytt album for ikke så lenge siden som jeg synes er veldig mye bra. Mm. Så det vil være mitt tips i dag.
2: Husker du en låt fra det albumet?
1: Click Clack Symphony. Den er bra. Mm. Det er mye fart og tempo, veldig kul låt.
2: Klikk, klakk, symfoni.
1: Det er vel egentlig høyhjertet sko som klikker når du går. Så det er ikke så veldig dypt, men en fengende låt. Ja.
2: Men det betyr at hvis man klikker med skoene sånn, så kan det bli en slags symfoni ut av det, da?
1: Yes, det er girl crowd.
2: Men bare se om du har sånne klikk-klakk-sko, du har ikke det?
1: Nei, jeg har ikke det. Her går det i sneakers.
2: Uansett, du må ha en riktig god dag.
1: Takk, du også. Her kommer Ray med Klikk-klakk-symfoni.

Dette musikalske samarbeidet vel av den litt mer uvanlige sorten. Ray, som artistnavnet til Rachel Agatha Keane, sammen med filmmusikkomponisten Hans Zimmer. Det var Click Clack-symfonien vi lyttet til her.

Tyven. Tyven heter denne fra Dum Dum Boys. Vi fortsetter å feire urunde bursdager I kveldsåbent. Det gir oss nemlig en gyllen mulighet til å spille gode låter. I kveld skal vi til Tony Hadley. Og hvem så Tony Hadley, spør du? Jo, vi kjenner han som vokalist I Spandau Ballet.

Anthony Patrick Hadley, som hans fulle navn, fyller 66 år. Han ble jo berømt gjennom Spandau Ballet og gikk solo på 1990-tallet. Da Bob Geldof skulle arrangere Band Aid, var Spandau Ballet det første bandet han gikk til. Tony Hadley synger den femte linja I Do They Know It's Christmas. Hadley kjent for spennende I stemmen sin. En musikkjournalist har til og med sammenlignet stemmen hans med en tåkelur. Han fortsatt aktiv, spiller konserter gjennom sommeren, stort sett I Storbritannia, og her får du han sammen med resten av gjengen som gjorde han kjent, Spandau Ballet, Through the Barricades.

Bando Ballet serverte deg Through the Barricades, og den hadde jeg plukket fram I anledning at vokalist I det bandet, Tony Hadley, fyller 66 år I dag. Wow.

5 years down the road. Alex Warren og Ella Henderson i sammen. Fra trafikken tar jeg med at E18 mellom Vinterbro og Holstad nå stengt ved Ris I Ås på grunn av bilberging. På E6 har det vært flere innstillinger I ferjesambandet Bognes-Skarberg I dag. Dette gjelder fortsatt. Skyldes tekniske problemer, og det B-ruter som innstilt her på Bognes-Skarberg I sambandet. Så til Lavik-Oppedal-sambandet på E39. Flere avganger har vært innstilt I kveld på grunn av en kombinasjon av ladebehov og hviletidsbestemmelser. Sjekk Norled sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger dette gjelder. Vi også oppmerksom på at det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag pågår vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien I Sandvikvåg.

0: Ja, det snart 15 år siden engelske Rebecca Ferguson debuterte med denne som heter Nothing's Real But Love. Før det, langt nyere musikk fra Camilla Wigestrand. Hun framførte Bare meg som falt. Du har sikkert hatt følelsen av at en låt eller sang fort kan bringe fram minnene og følelsene hos oss. Musikk har jo en egen evne til nettopp det. Musikk vi hørte på som barn og unge voksne blir en del av oss, forteller pianist og musikkpedagog Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.
1: Som liten så vokste jeg opp i tunet på en folkeskole i Ålesund. Inntrykket av det var like mange som ungdommer som kom og gikk hvert år. De var pierced, og de var stormende forelsket. De hadde skinnsekk, cola i baklomma, trange jeans, de røyka slik som en røyka på 80-tallet, og så lo de og preika om løst og fast. Det var virkelig spennende å betrakte dem på nært hold. Jeg var så fascinert, men aller mest når de sang og spilte. Jeg vokste opp med og i musikken. Rune, han hadde langt hår, og han var steingod på gitar. Jeg husker at han sang More Than Words av Extreme.

Jeg satt der så liten, men likevel voksen nok til å håpe at denne sangen aldri skulle ta slutt. Den sterke musiske følelsen hos et barn, den skal en ikke kimse av. For de minnene som knytter seg til sanger, ja, de glemmer en aldri. En gang spionerte på Rune og kjæresten Tone. Tone, hun var liksom en hybrid av Sissel Kyrkjebø og en ja, sangglad nordlending. Og de to sammen, de ble symbolet på musikalsk tyngdekraft. De var Romeo og Julie, og de to sammen, de ble melodien av More Than Words. Jeg var ikke stor, jeg var bare 4, men hjertet, det smelta. Men så kom dagen da folkeskoleåret var slutt,

Avskedens time var et faktum, og jeg sto med store øyne og så på grinefesten. Foreldrene de kom for å hente hjem sine unge lovene, og ikke rart de gråt, for de ble jo revet ut av frihetens boble, og de skulle hjem til plikt og studie. Hit og dit, tilbake til by og bygd, og der ingen skulle tro at noen kunne by. De gråt, og de sleva, og det var tåre, og det var kjærleik. Og for meg så surra More Than Words som bakgrunn av disse klare barndomsminnene. I det øyeblikket en kjent låt treffer rommet, så stiger følelsene. Luktene, minnene, viben. En blir momentant kastet tilbake til fortid. Sangene må være det nærmeste vi kom en tidsmaskin. Og det er på godt og vondt. En kan liksom svinge hodet ut av bilvinduet, synge en låt og i samme øyeblikk kjenne seg kastet tilbake i tid. Følelsen av en sang forblir liksom litt lik på en underlig måte. Musikken den blir minnet av livets vakre og de mer krevende øyeblikkene. Musikk er more than words. Den er mer enn ord og toner. Den er hjertets språk. Den vever livet sammen fra vi er pittesmå. Det er vakkert og sterkt, selv for et barn. Tusen takk for at du ville lytte. Jeg heter Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.

0: Rolfa, gull at god mua for det. Blue All Rise. Det nærmer seg jo fotball-VM. Men spørsmålet hva har fotball med musikk å gjøre? Paul Thoresen, du har et slags svar.
1: Ja da, det har jo mye med musikk å gjøre. Nå jo supportersangkrigen I full gang, vet du.
0: Ja.
1: Og hvem blir spilt mest I forbindelse med VM? Og NRK bidrar jo. Gjør det, har lansert Sammen for Norge som da denne supportersangen da heter så jeg vet ikke hvordan det går med den, jeg har nå I hvert fall hørt på den, og så har jeg bedømt den så godt jeg kan sammen med flere supportkrig låter så det, og det litt viktig da, vet du, at NRK også på ballen, om du skjønner den metaforen der at vi også bidrar med noe men det klart, jeg har kikket litt på supportlåter, jeg rekker jo ikke så veldig mange da, I løpet av den tiden jeg har, men jeg har I hvert fall kikket på noen. Og for, det jo, den følger jo ofte en fast oppskrift supportersanger. Det skal være allsangerefreng, og så skal du helst ha med våre menn, og det skal helst være nordmenn, og det veldig sjovinistisk det hele. Så jeg synes det litt interessant da, og bra også at NRK også har hengt seg på dette her da.
0: Absolutt.
1: Ja da, jeg synes det. Vi jo fotballfeber så til de grader nå, Eivind, og det klart, nå har de landslaget reist, og det stadigvæk nye oppdateringer, og jeg sitter med de aller siste. Vi har jo fått med seg at de ankom på Gardermoen, de har nærmet seg flytrappa, de har gått opp flytrappa, de har tatt bilder på flytrappa, de har kommet seg ombord I flyet. Oi. Hva gjør de ombord I flyet? Hvor flyet nå? Så jeg prøver å henge med, og...
0: hva spiser de på flyet?
1: Ja, hva spiser de? Og hva gjør de på flyet? og hvor de akkurat nå I luften? Så det helt utrolig hvordan dette her føles opp, altså. Og nå blir det spennende da, når vi skal lande, og jeg har funnet ut at du må hjelpe meg å løse denne her, Eivind, også på hjemmebane, fordi at min siste sending, den har jeg altså om 14 dager, og da går jeg og lufta midnatt, og midnatt så starter altså Norge sin første kamp mot Irak.
0: Ja, det spørs jo om du kommer hjem da på de minuttene.
1: Hva skal jeg gjøre? Jeg tenkte at skal jeg bare bli på jobb?
0: Ja, kanskje du bare skal være der, eller prøve å høre på NRK Sport på radio på Øyre mens du springer hjem. Og så se på TV etterpå.
1: Ja, og så se på TV. Ja, det blir voldsomt. Ja, for det blir på skrev. Jeg pleier å avslutte med en sånn rolig sånn soveromssonat. Men skal jeg avslutte da med en høyoktan låt som liksom måtte sparker det I gang I USA. Jeg sitter og malt på den der I dag, altså. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre med den der, for at jeg er det siste på eteren før kampen starter.
0: Ja, men du må jo ha den der ikke det Race eller Racer, den heter noe sånt.
1: Det min favoritt.
0: I stedet for soveromssonat, akkurat den dagen.
1: Ja, ikke sant? Og det, jeg skal spille min favoritt I kveld I kveldens popkvistkveld, og det skal det bli. Og deriblandt flere andre supportlåter pluss da noe bøy og tøy og en medley for å trimme de små grå selvfølgelig har vi med en liten quiz også jeg gleder meg, skjønner du, ikke bare til fotball men til kveldens sending når du ferdig med ditt Eivind

Gren i det og hold i NRK P1 og før Magnus Vattekar Samvald gir oss siste nytt for du musikk fra Hedda. Det skjer altså frem til 22. Just by looking heter denne.

0: Her er NRK-nyheter klokka 22. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved atomprogrammet deres som de aldri ville snakke om tidligere, det forteller korrespondent Anders Tvegård i Washington.
1: Han sier også at det da fortsatt et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten han har ofte sagt at en avtale rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: 344 personer bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet døde. Det sier styresmakten i landet, som opplyser om at 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda 15 personer bekreftet smittet, og 1 person omkommet. Ebola-varianten sprer seg raskt fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. Norsk Tipping utsatt for et dataangrep. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problemer nå, skriver VG. Det et DDoS-angrep som setter ut enkeltspill, det vil si å belaste nettverket til eierne av en nettstad kraftig, slik at den ikke fungerer som den skal. Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping sier at Telenor på saken og setter inn tiltak for å begrense omfanget av angrepet, men at det vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. Tidligere i ettermiddag gikk landslagsspillerne og et stort støtteapparat ombord i flyet sitt til fotball-VM. Manuell terapeut Leif Arne Lystad med, og det ikke første gang.
2: Ja, vi har erfaring fra Frankrike 98.
3: Lystad en av 3 i troppen som også var med sist, for 28 år siden.
2: Det som medisinsk personell, og så det Ståle var jo med som spiller den gangen, og Frode Grodås var med som spiller den gangen.
4: Har dere snakket noe om det, dere tre?
2: Ja, vi blir jo nevnt hele tiden. Ståle tar det jo opp litt av og til, og fleiper litt med det, og Frode like så. Så vi passer på å si at vi de i troppen med litt VM-erfaring.
0: Reporter her var Hedda Solbakken. Jentebølgen sette ny rekord i Trondheim i kveld. Over 4000 kvinner deltok i løpet. Det mer enn 1000 flere enn i fjor. Folkehelseløpet i Trondheim og i andre byer i Norge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Looking for Atlantis med Prefab Sprout åpnet en popquiz-kveld denne tirsdagen her, dere. Hjertelig velkommen skal dere være, og hyggelig at dere henger med på disse tirsdagene. Og det anledning til å gjøre det i tre tirsdager til før det blir sesongavslutning før sommeren, men det nå noen uker til fremdeles. Og da jo fotball-VM godt i gang, og nå godt og ferdig med forberedelsene, dere. Jeg gleder meg litt til det, at man kommer i gang med det egentlig handler om, nemlig å spille fotball. Jeg har fulgt med på VG's oppdateringer i løpet av dagen, og den, det har vært ganske heftig, altså. 1. Nå har de ankommet Gardermoen. 2. Nå går de opp flytrappa. Haaland bar på en veske til over 400 000 spenn. 3. Nå er de ombord på flyet. Og så kommer, nå har de funnet plassene sine. 5. Petter Stordalen ble nektet å være med. 6. Nå har flyet tatt av. 7. Flyet har kommet i marsjhøyde. Og den siste er det sånn, de nærmer seg sydsiden av Grønland. De mellomlander i Bangor i Maine. 9. Ja, vi kommer tilbake med en ny oppdatering så fort vi ikke vet noe mer. Så jeg tenker, skal vi kanskje være like greit da, at det her er helt at det hele kommer i gang, så heier vi på dem selvfølgelig, så gjør vi det. Selv så brukte jeg helgen dere til noe helt annet enn fotball. Jeg var på en slags sånn fugledag oppe på Østensjøvannet, og mitt oppdrag var da å lage en musikkquiz med fuglerelaterte spørsmål. Dette her gjorde jeg altså for en venn av meg, som da er med i den ornitologiske foreningen. Popquiz ble omdøpt til Pip-quiz, og det var litt av en utfordring, finne fuglerelaterte spørsmål med musikk til. Det gikk jo da i The Birds, og så gikk det da hvilket band startet Paul McCartney opp etter The Beatles, altså Wings. Der har du noen sånne fuglerelaterte ting da, og der satt en haug med mennesker som tok dette helt seriøst, og jeg sto der i kamuflasjedrakt og kikket rundt halsen og gjorde mitt beste for å kunne levere da en fuglekviss som var musikkrelatert. Så ja, du kan tenke deg hvilke spørsmål runder jeg hadde underveis der. Vel, dere, det skal altså bli litt senere denne timen. Litt skråblikk på supportersanger. Ja, ikke så mange av dem, i hvert fall to som stikker seg fram. Og så skal det bli en liten medley også. Sommerlig medley, dere! Ja, selv om det ikke virker sånn, i hvert fall her sørpå, så er det jo faktisk sommer. Det er juni! Yes.

Vi har det som har den fine låta, Adore. Ja, la oss, selv om ikke temperaturen virker sånn, og nå snakker jeg for den ene halvdelen av landet, jeg under de lenger nord, alt mulig godt og fint vær, men det liksom snudd litt på hodet, og de sør for Trondheim, de sliter nok litt med ulgensere fremdeles. Så det jo altså sommer, i hvert fall det viser kalenderen. Og jeg tenkte kanskje musikk kan hjelpe, Det, og hvis man da sprer litt varme gjennom eteren, som omsluker deg som en slags fønvind, som, for du har lyst til å liksom, ja, kanskje tenne grillen og bare sånn, i hvert fall i tankene, så har jeg skrudd sammen en liten medley i kveld. Og det har jeg gjort på egen hånd. Jeg klarer det også så vidt. Amalie, det skal jeg ikke forskylle for dette her. Men tre sommerlåter. Tre sommerlåter altså, som setter i gang, ja, som godværet og lyst til å ta på deg solbriller. Og det tre sommerklassikere altså, og det en fra 58, ja vi starter der, og så har vi en fra 1987, og så har vi en fra 2002. Ja, tenk på det, det er stor spredning, men jeg tror, mange av dere drar kjensel på disse, så det bare spørsmålet da, hvem som står bak disse tre sommerslagerne her? Ha en fullada iPhone klar for hånden nå, dere. Det står om en t-skjorte i neste time, vet du. Det gjør det. Og der må dere altså svare riktig på medlin. Tre sommerlåter. Hvem står bak disse tre?

Ja da, den siste jeg gir nok ned på meg noe street cred, men det bryr jeg meg ikke om heller, men likevel synes jeg det en sang som får opp temperaturen 2, 3, 4 hakk. Den fra 2002, den siste der. Før der så var vi på 80-tallet, og så var vi faktisk på 50-tallet i starten. Hvilke tre det som sto bak disse låtene her? Skal man ikke bare tenke artister, tror jeg, man skal vel også tenke en gruppe på tampen der. Bruk NRK radioappen av dere, og så søk opp Popquiz, legg inn svarene der på kveldens medley, så har du all mulig mulighet til å kunne stikke av gårde med en t-skjorte I neste time. Medlin åpnet!

Crazy var det med Sealed. Så det tiden for postkassa igjen da dere. Det ligger da noen brev der I dag også. På lørdag kom jeg I skade for å si at Bærum ikke hadde en egen bunad. Det viser seg å være feil. Det en som skriver, Bærum har egen bunad, som veldig stilig for både herrer og damer. Både min kone og jeg, som fra Bærum, har hver vår. Anbefaler programleder Thoresen til å holde seg til musikken. Ja da, jeg har gjort noen undersøkelser, ja. Det viser seg at Bærum har en egen bunad. Den kjennetegnes med innsydde motiv av lystjåter og friserte tjua hekker og karporter. Den har ikke søljer som andre bunader, men av rent gull, og det følger ofte med et diadem av diamanter og perler. Noen bruker også tiara bestående av safir og edelstener. Bunadsskoene som oftest semskede stiletthæler, hvor flagget inngravert I gullborder som tåler klorvann, om man skulle være så uheldig å falle ut I badebassenget. Herrene har nikkers med lette sko, som gjør det lett å sparke ned hatter fra bambuskjepper. Så da vet vi det, jeg trekker tilbake alt det jeg sa på lørdag. Det viser seg altså at Bærumsbunaden, ja, den lever I beste velgående. Og så det Lasse Kverndal fra Bergen som spør, det noe nytt om Trump? Ja, jeg glad for at du spør om det, Lasse. Han sliter jo om dagen med å få artister til å oppdre under 250-årsjubileet for USAs uavhengighet, den såkalte Freedom 250-konserten. Artister skyr arrangementet som pesten, så nå har Trump bestemt seg for å oppdre selv. Presidenten har omtalt seg selv som mannen som får et mye større publikum enn Elvis I sin beste alder. Elvis I sin beste alder, mener mange, var da han sto på et lasteplan og sang I begynnelsen av karrieren for cirka 20-30 personer, så det burde jo være innenfor. Men blir han ensom, ja, så kan han jo trøste seg med at det I alle fall en som har svart ja, Vanilla Ice.

Use Somebody med Kings of Leon. Ja, neste uke det I gang, mine damer og herrer, og det blir tøffe tider for de som ikke interessert I fotball, fordi da starter altså fotball-VM I Kanada, USA og Mexico. Synes det leit jeg at man ikke har beholdt dette med å avholde fotball-VM I ett land. Det synes jeg gir mesterskapet mye større identitet. Men, det kan ikke jeg gjøre noe med, det FIFA som styrer med. Og det som helt sikkert hvert eneste mesterskap at det kommer nye supporterlåter. Det de som skal få oss til å ta en rungende allsang I stua hjemme eller på Alskens utesteder som sender fotball-VM. Det svært mange som skal tjene penger på det mesterskapet der. Ikke make sett på makan. Ja, det trilles ut altså bord og stoler og overalt. Her skal de selge halvlitre fra plastglas til cirka 140 kroner. Men, sånn nå det. Og da ønsker publikum å synge med. Og nå altså krigen I full gang. Det rulles ut den ene supportersangen etter den andre. NRK har kastet seg på med låten Sammen for Norge. Og det Nicolai Ram og Markus Neby som står bak dette her og har fått med seg Sissel Kyrkjebø, Markus og Martinius, Maria Mena og Jørn Lande blant flere. Og I tillegg til det da, så har de også fått med seg to av norsk fotballs kanskje mest ikoniske stemmer. Ja, det børsta støvet av Arne Scheie og Egil Drillo Olsen. Ja, jeg skulle ønske at jeg bare kunne si hippie, hurra, det jo NRK-produkt dette her, men noe klisjetungt. Følger vel oppskriften fra Alt for Norge som kom før VM I 1994. Og det ikke bare titlen som ligner, de har også fått med seg Jørn Lande som var solist på Alt for Norge og legger seg tett opp til VM I 94. Fedreland, våre beste menn, hånd I hånd, vær søster og bror, ja, sånne ting må med. Ja, det kan nesten høres ut som de har brukt kopimaskin på teksten og også I utførelsen av låten. Men bedøm selv, her kommer NRK sitt bidrag sammen for Norge.

Ja, man kan jo til forveksling tro at det er alt for Norge dette her, men det er det altså ikke sammen for Norge, som Nicolai Ram og Markus Neby står bak, pluss stjerner for Norge da, som er paraplytitlen for både Sissel og Markus Martinus og Maria Mena og Jørlande og så videre videre. Vel, vel, det er ikke noe galt med låten, jeg bare synes det er noe vi har hørt mange ganger før, og tar ingen sjanser og går ingen nye veier. Da får det være en trøst da, dere, at Dum Dum Boys under pseudonym Razor, som ga ut Bønna ifra Nord forrige gang Norge spilte fotball-VM i 1998, og to år senere en ny versjon før EM, kommer altså med en oppdatert versjon av Bønna fra Nord, og den satte jo liksom standarden for hvordan en supporterlåt skal høres ut. Bort med alle klisjene, lag en supporterlåt som river i gresset som en grisetakling innenfor motstanderens 16 meter, og legg på en allsang du slipper å være flau over å synge med på. En låt som satte alle andre på innbyttebenken, både før og etter. Og når vi trenger den som mest, altså, så kommer de altså med en oppdatert versjon. Ja, ikke arrangementmessig, men teksten måtte naturlig nok oppgraderes. Og den holder seg like godt. Så bra at det er bare å slå fast. Vi trenger ingen andre. Det er bare å oppgradere den til fremtidig mesterskap også, om Norge skulle være så heldig å kvalifisere seg. Nå har han fått tittelen Bønna 2026. Så kom da opp på bordet med halvliteren i hånda og syng med når VM kommer i gang.

Der i campen. Vel, Razor, selvfølgelig, Dum Dum Boys, som skjuler seg bak det navnet med bønna 2026, den oppgraderte versjonen. Skal du vinne noe som helst I fotball, så må du I hvert fall ha med deg en sånn låt som det der, som en supporterlåt. Det helt åpenbart. Like sterk fremdeles den, så mange år.

Men hva med denne kveldskvisen vår, stadere? Det var jo noe fjærlette sommerlåter der også. Det var det, men to av de, vil jeg påstå, ikke er det. Men kanskje den, på den avslutningsvis der da, er det. Men det lurt å ikke holde seg for ørene, for det lurt å holde svar riktig. Og det mange som har klart det. Tre sommerlåter altså. Og det gjelder å finne ut hvem som står bak. Og her får medlin for andre gang I kveld. Radioappen har dere funnet fram allerede. Mange av dere, hvis du ikke har gjort det, så er det på tide å gjøre det nå altså. Søk opp popquiz og legger inn svarene dine der. Hvem står bak kveldens sommerquiz?

Er det sommer, så er det sommer. Og det er mye man skal holde ut med om sommeren. Og kanskje denne siste her. Jeg vet ikke. Men den får opp temperaturen, og den gjør det for svært mange. Det er nesten som om man får lyst til å smøre seg inn med kokosolje når man hører den også. Hvilke tre er det som står bak kveldskvisen denne gangen her, som var i svært så sommerlig modus, dere? Vel, det nærmer seg jo bøy og tøy med luftgitar. Men fram dit kan vi ikke høre på litt grann kul 70-talls pop da, fra Player her, som kommer med den legendariske Baby Comeback. Og Player, det var et sånn engelsk-amerikansk samarbeid, det som man må nok kunne slå fast var en one-hit-wonder-låt. Men for en låt da.

0: Ja, en av 70-tals classic popsongs. Player där alltså med Baby Come Back. En låt som fremdeles håller sig idag, syns ni då. Jag får håpe att bringen runt inte håller sig, men kanske kan bli lite mindre. Det är klart för Böj och Töj med luftgitarr igen. Och denna gången med en gammal känning.
1: Klar och kör. Ut samman, ut samman. Lette, lette hopp. Armarna dinglar och skuldrene hoppar.
0: Ja, jeg drister meg til å si at Mike Oldfield noe glemt og undervurdert gitarrist, dere. Han slo igjennom med albumet Tubular Bells i 1973. Selv om han var primært gitarrist, så utmerket han seg på keyboard og trommer også. Så kanskje det grunnen til at gitaren ikke så fremme I folks bevissthet når det gjelder Oldfield. Han begynte å spille gitar I en alder av 10 år og kutta ut skolen I tenårene for å satse fullt ut på musikkarrieren godeste Mike. Fra 1967 til 1970 så var han og søsteren Sally Oldfield, en folkduo som kalte seg for Sally Angie, før han inngikk et samarbeid med Richard Branson og Hansen I start av plattselskap Virgin Records. Albumene fra 70-tallet inneholdt lange, komplekse låter med lange instrumentale partier, og utover 80-tallet så tok det hele mer ja, en kommersiell retning med Crisis-albumet fra 1983, anført av singelen Moonlight Shadow, så ble jo Mike Oldfield allemanns eie. Her hjemme så skapte hans forhold til Anita Hegeland, Hakeslepp, et forhold som altså resulterte I to barn, og en påminnelse om at vi måtte ha bedre vare på våre barnestjerner, folkens. Forholdet tok slutt da I 1991. Han annonserte at det nok, jeg pensjonerer meg I 2023, og har trukket seg tilbake på Bahamas, hvor han har bodd siden 2009, og også bahamansk statsborger, må vite. Men mye flott musikk ble det. I 1984 så kom albumet Discovery, mens han var på en kommersiell peak I karrieren. Også her hadde han med seg Maggie Riley på vokal, men også Barry Palmer, som synger på titelsporet. Men det jo Mike Oldfield som står I sentrum, og som får vist hvilken eminent gitarrist han var og på nettopp låten Discovery, så får han vist frem allsidigheten sin.

Ja, og der sklir han ut I evigheten, godeste Mike Oldfield, med god hjelp av Barry Palmer på vokal, altså, og låten Discovery fra albumet ved samme navn. Ja, dere, det nærmer seg jo nyheter også, denne tirsdagen her, ville være fælt hvis det ikke ble det. Jeg vil jo bare si at det mange som sender inn svar på kveldsmedlin, og hyggelig jo det. Det veldig bra, og det veldig mange som har rette svar også, og så det mange som bommer litt, fordi jeg sliter litt med noen av dem, selvfølgelig, men en del av dere har altså det innenfor som man skal ha, og det veldig bra. Og så det mange som bare sender noen hyggelige meldinger også, som Monica, hun enig med meg, og det må være Razor sin låt, som kåres til årets VM-låt, den nye låten høres ut som en trist salme. Vi trenger en up-and-going-låt, heia Norge, og god aften, skriver altså Monica, og det jeg helt enig med deg, Monica, det absolutt riktig det. Siste oppdatering fra reisen til landslaget over til USA at flyet ventet å lande når som helst I Bangor. Der en, altså en mellomlanding, og stemningen ombord visst god, og noen av de ser på filmer, og andre leser bøker. Jeg bare føler meg så dysen. Unnskyld at jeg ler, altså, jeg bare synes det sånn, det jo et hysteri rundt dette her, så jo helt vanvittig. Det har ikke vært mer fokus på en flyreise siden Kong Harald ble flydd hjem fra Asia, da han ble dårlig. Og han følger altså flyet minutt for minutt, og så får man jo, men hallo, det jo en begynnelse, jeg klar over det altså, det så mange år siden sist vi var med I et stort mesterskap, helt tilbake 1998 det, så jeg skjønner jo at interessen på topp da, men det klart, det tar jo fullstendig av dette her, jeg må jo si det. Men de skal altså spille noen av sine kamper i Boston, Massachusetts. Og hvorfor ikke da ta og runde av time 1 av Popquiz denne tirsdagen her med et Boston-band, nemlig Till Tuesday. Og Till Tuesday, det var et band som dukket opp i Boston, Massachusetts. Og da snakker vi tidlig på 80-tallet. De var altså aktive mellom 82 til 1989. Og man kanskje husker de fra den mest kjente låten, kanskje Voices Carry, men Amy Mann, som var låtskriveren og vokalisten og lederen I Till Tuesday, hun skrev så mange andre bra låter også, som jeg virkelig har kost meg med, og jeg har dette albumet Welcome Home, som jeg synes som det andre albumet til Till Tuesday, som kom ut I 1986, som bugner altså av lekk poplåter dere, så sjekk det gjerne ut, og Amy Mann har en sånn kul måte å synge på, hun bærer sine låter, disse låtene på sine skuldre. Så jeg slutter med Coming Up Close fra album Welcome Home, og så slutter det høres dramatisk ut, gjerne tilbake plutselig over nyhetene, så det ingen grunn til å gå noen steder. Neste time skal det da bli bortreist, og vi skal også ta en aldri så liten kjøretur. Og det blir soveromsnate, og det blir Kinderegg, hvor et nytt 50-årsalbum skal feires.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter, klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslar en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drepne I angrepet I går natt. Over 130 andre ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet fra I natt tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere. Det forteller korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv.
2: Det jo spesielt den type missiler som Ukraina veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missiler som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Her hjemme det fare for streik for flyplasstilsette I fellesferien. Det brudd I forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart. Nå går tariffoppgjøret over til mekling. Rundt 1200 flyplasstilsette omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet på innsjekk, gate og billettskranker. Om partene ikke blir enige hos riksmekleren, blir det streik. Aldri før har det vært så mye vatten som nå I nordnorske kraftmagasin. Det noterte NVE seg I dag. Likevel produserer det ikke kraftselskapet mer strøm. Det dårlig butikk, sier Lina Verme, som konsernsjef I Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt I hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett I regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område I for mange år.
1: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Norsk Tipping utsatt for et dataangrep I kveld. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problem, skriver VG. Det et DDoS-angrep som setter ut enkelte spill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at nettstaden ikke fungerer som den skal. Norsk Tipping opplyser at Telenor jobber med saken, men at det vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Keane er på mange måter lyden av 2000-tallet, dere. Ga ut strålende album, og særlig Hope and Fears da. Piano-drevne låter med Tom Chaplins følsomme vokal I front. Og på pianokrakken, ja, der finner vi Tim Rice og Oxley. Og Tim Rice, han blir 50 år I dag, en jubilant der altså. Og Tim Rice bedyret sin gjeld til aha, og man kan høre mye aha I musikken til Keane. Det gjør den bare enda bedre. Jeg synes Keane var en av de mest oppløftende bandene fra 2000-tallet. 50 år altså, Tim Rice Oxley I dag. I morgen så tar vi med Madcons Josef Wold Mariam. Han blir 48. Og samme dagen...

Ja, i morgen så blir det også 76 år, Susie Quattro. Og jeg litt overrasket, de gangene jeg har brukt henne på lørdagssendingene, så det sannelig min hatt ikke mange som tar Susie Quattro. Men hun hadde da store hits på 70-tallet. Skinnklede Susie, den tøffeste jenta i klassen. Og får de et crash, da fremdeles en tøff rockelåt. Da hopper vi over til torsdag, og så finner vi Ørsle Bekk, Oslo-gutten, som ikke legger skjul på det i tekstene sine heller, blir 51 år. På samme dag, altså på torsdag, så har vi Michelle Phillips fra Mamas and Papas, og giftet seg jo med John Phillips fra samme gruppe, og det vel bare Michelle igjen ifra det bandet der nå, og Michelle blir altså 82 år på torsdag. Og på lørdag, ja, men da kan vi bruke denne her da jo.

Jeg synes det er stas. Bli 66. Steve Vai er jo en strålende gitarrist som har tidligere vært med i B.O. Tøy med luftgitar. Også skulle bare mangle. Hvordan han behersker strengeleiken er imponerende og kan notere seg 66 på lørdag, altså Steve Vai. Og på søndag, ja, jeg sier igjen trusemagneten fra Wales altså. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. Ah, Tom Jones, dere blir 85 år på søndag. Og jeg synes det står respekt av Tom Jones, alfahannen fra Wales. Han har aldri prøvd å pynte på utseendet sitt. Han sier, nei, jeg skal eldes med verdighet. Håret skal få lov til å bli grått, og jeg har ikke tenkt å legge meg under kniven, sier Tom. Du skal kunne se spor av et levd liv i mitt ansikt. Og for en stemme som han fremdeles har da. Ja, jeg digger den fyren, 85 år på søndag. Og hopper vi over til...

Ja, Bonnie Tyler som runder 75 år på mandag I neste uke Og vi sier tvi-tvi til Bonnie Som jo har ligget nede I fortelling nå en god stund Etter en mageoperasjon Og vi får håpe det går bra med Bonnie En greppa dame som jeg har vært så heldig Og tatt en biltur med faktisk En carpool karaoke For mange, mange år siden Jeg så ikke helt verdien I å lage en sånn serie Med artister som skulle sitte bak rattet Og synge sine egne sanger Nei, Men James Corden gjorde det Og derfor så James Corden der han Og jeg her 75 år altså, gratulerer Og tar vi også med at Nancy Sinatra Datteren til Frank blir 86 neste mandag Det skulle være ukens innmeldte Da gjenstår det bare et heil dundrande

Ja da, jeg synes det rører seg mye spennende innen den samiske musikken altså. Her var det Elinor med Dodozi. Ja, så har altså sannhetens minutter kommet, mine damer og herrer. Det altså på tide nå å avsløre fasiten på kveldens medley, som var av det sommerlige slaget. Ja, vi gjør hva vi kan. Og så får de nord for Trondheim cirka ha oss unnskyldt at vi klager litt mye, kanskje. Vi lenger sør, som venter på sommeren. Men det var jo en medley som var skrudd sammen for å få varme over hele landet. Vi kan jo trenge det nå. Vet aldri hvor lenge sola skinner nordpå heller. Så Og her kommer altså et solskinn fra Popquiz kveld med da ukens medley. Ja, du får ikke høre denne på lørdag altså. Den kun spesifikk til tirsdagssendingen. Og dette har jeg gjort selv. Skru den sammen selv. Jeg snekker alt sammen selv. Bare for å få litt sommer. Tre artister, eller tre band, skal det være, som du skal finne frem til. Altså, nå er det siste sjans for at nå kommer den for siste gang.

0: sagde det.
1: Jeg husker den dansen, han kom på begynnelsen av 2000-tallet og sa den videoen som fulgte med, og de danset på en sånn merkelig, så var rar koreografi. Men vel, en ganske enværende låt, synes sikkert mange, og hjelper meg. Men det var altså, den het altså The Ketchup Song. Mange lurte på hvor det ble av sennepen. Azerie. Og det var altså denne gruppa som har satt sammen for anledningen Last Ketchup, som kom med den altså i 2002. For det så var det jo selvfølgelig Jokke og Valentinerne som for mange kom med tidenes sommerlåt i 1987, Sola skinner. Og så startet vi helt tilbake på 50-tallet altså med Eddie Cochran og Summertime Blues. Og det var da mange som hadde rett svar, og det alltid fornøyelig å kunne lese alle svarene deres, og hvordan dere formulerer dem, og så videre og videre. Det setter jeg veldig stor pris på, men så må vi da trekke ut en vinnere som får den av t-skjort og et wildcard inn på en lørdagssending. Kommer han der... Er du der, Oddgeir?
2: Ja, men... Får jeg papir?
1: Han har lagt ned papirene sine her. Det nattevakten i radioresepsjonen. Han har fått... Skal vi se, hva står det på arkans da? Her står det, nemlig... ja, Svein Jansen. Ja, men i all verdens navn. Det jo Svein Jansen fra Engeløya, som i Troms. Han er på Instagram. Da er som Svein Melkemann. Jeg vet ikke om han kjører melk fremdeles og leverer melk rundt omkring. Ja, det aner jeg jo ikke. Men han har altså vunnet kveldens t-skjorte. Så gratulerer, og hjertelig takk til alle dere andre som har sendt inn svar. Det setter jeg så kjempestor pris på. Tenk så trist det hadde vært å sitte her alene uten deres deltakelse. Så tusen hjertelig takk, selv om ikke t-skjorte ble deres denne gang. Kanskje neste tirsdag, det kan hende.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

som vet. Ingen som vet med Inge Bremnes. Og så var det Theo som hadde lånt titlen fra Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Jeg må jo si at Theo kommer til å bli mer heldig fra det. Så alle dere, så vi klar for en ny utgave av Classic Rock Albums som fyller 50 I år. Og denne gangen her så det definitivt en pallplassering over historiens største band.

Hvorfor skal man lage en serie over album som fyller 50 år? I år så kommer man ikke unna Queen. Skulle jeg laget en liste over de mest innflytelserike bandene I historien, så ville nok Queen fått en pallplass, som nevnt. De var innovative I sitt bruk av hva et studio kunne by på av muligheter. De tøyde grenser for hva som I hele tatt var mulig å få til I et platestudio. Jeg tenker ofte når jeg hører på de gamle Queen-skivene at de må ha stoppet opp et eller annet tidspunkt og spurt den, hvordan I pokkerivold altså, skal vi få til dette her I live, gutter? Hvordan skal vi klare det? Altså, det fantes nemlig ingen begrensninger. Too much ain't enough var parolen. Produsent Roy Thomas Baker, han skal ha mye æren for det. En banebrytende produsent som brukte samtlige knep I boka for å gjøre lydbildet monumentalt. Og derfor var overraskelsen stor da de valgte å avslutte samarbeidet med Baker etter A Night at the Opera-skiva fra 1975. På jubileumsskiva A Day at the Races fra 1976 så ville de nemlig ha full kontroll og produsere selv. En vanskelig øvelse å følge opp At the Opera, som endelig brakte gruppa ut til de store massene. Bandet var utslitt etter en 6 måneders turné etter Opera-turnéen og innvilget seg noen måneders pause. Og alle satt livredde og ventet på telefonen fra det andre at nå det på tide å gjøre noe igjen, men de måtte altså det, fordi plateselskapet pushet jo på ny musikk. Og når det endelig kom I studio, så brukte Queen som vanlig enormt med tid, og avlyste konserter fordi de ikke var ferdig med albumet. Innspillingen varte fra juli til november, og rakk akkurat å komme ut før julerushet I desember. A Day at the Races på mange måter en videreføring av Opera-albumet, men har blitt litt glemt etter suksessen med At the Opera. Og det ingen grunn til det. At the Races klassisk Queen på sitt beste. Tre låter hentet ut. Tie Your Mother Down, skrevet av Brian May, og fikk en sikker plass på settlisten gjennom Queen-karrieren. Og så har vi hentet fram You and I, en litt glemt låt av John Deacon, hvor han spiller akustisk gitar I tillegg til bass. Og runder av med den monumentale Somebody to Love av Freddie Mercury. 50 år siden altså, og viste Queen på høyden som skulle vare I flere år til. Så betydningsfulle var Queen at dronningen av England stjal navnet.

Ukens album som fyller 50 år I år Day at the Races med Queen Og jeg på plass bak rattet for å teste ut ukens kjørelåt Og ingenting vel verre dere enn å stå I kø Nå slipper jeg det som regel på disse sene kveldsturene Men man vet jo aldri, plutselig det satt opp noen lysreguleringer grunnet veiarbeid

Og da jo flyten ødelagt. Ingen beskriver denne frustrasjonen bedre enn James Taylor, som kom med Traffic Jam på JT-albumet fra 1977. Damn this traffic jam, how I hate to be late. It hurts my motor to go so slow. Damn this traffic jam. Vel, for å leve meg inn i den teksten har jeg laget kø selv, og kjører nå i 10 km i timen nedover Kirkeveien. Ja, det var advart, og jeg håper på forståelse for dette.

0: Armen tett rundt jenta mi, det var ny liv, og før det altså ukens kjørelåt, James Taylor med Traffic Jam. Vel, da har vi kommet fram til kveldens siste innslag, og det selvfølgelig sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Og Roy Halvorsen skriver Ønskelåt til soveromssonaten Jeg ønsker om mulig å høre låten Everybody Needs a Friend Av og med Torquay-bandet Wishbone Ash Utgitt på albumet Wishbone 4 i 1973 Med en tekst som aldri vil gå ut på dato Og låten kan spilles inn I evigheten Med en tidsaktuell mening Uansett hvilket århundre den spilles I Roy, vi velger oss dette århundret, vi gjør det. Torquay hadde mer enn et berømt hotell med Basil Fawlty som hotelleier. Wishbone Ash ble dannet der I 1969. Gitaristen Andy Powell og Ted Turner sto I forgrunnen med lekkert tostemt gitarspill. Holder på fremdeles Wishbone, har hatt en lang fartstid og en av de mest seilivede bandene fra 60-tallet. Nyeste skiva Coat of Arms, ja, den kom så sent som I 2020. Ted Turner for lengst ute, men Andy Powell, han fører skuta han videre med stø hånd. Roy sitt ønske Everybody Needs a Friend kom ut, som han sier, I 1973 på Wishbone 4-albumet. Så la oss avslutte da med å sjekke inn på Fawlty Towers med en view over the English Riviera, som Basil ofte skrøyt av. Men don't mention the war. Takk for alle innspill på NRK Radio-appen. Den åpen 24 timer I døgnet. Det bare å søke opp oppvist og kunne legge inn meldinger der, om hva du måtte ønske om alt mulig rart. Også meld deg på en lørdag om du ønsker det. Det nærmer seg sommercup I popquiz, så da jo de lørdagene gjennom juli opptatt, og inn I august også faktisk, med nettopp sommercupen. Men det bare å bruke NRK Radio-appen til hva man måtte ønske. Jeg takker for meg. Og så ønsker jeg en riktig god natt, og så høres vi igjen på lørdag.

0: De Arena López.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert, forteller Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Frederiksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
3: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage. Være mer nysgerrig på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, da mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
2: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
4: Det er jo en regjering som består av den ytterste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
1: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Kongen skal motta den nye regjeringen i morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det blir ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli. Det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekreftet at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært 12-25. April, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Ukrainas sin president Volodymyr Zelenskyj varsler en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det melder nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept i angrepet i går natt. Over 130 ble skadde, ifølge Zelenskyj. Angrepet tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere, sier korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden Kyiv.
5: Det er jo spesielt den type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missilene som tilhører Patriot-systemet som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medier. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlig for sikkerheten til prinsesse Ingrid Alexandra og vil ikke kommentere saken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

Det var Bauta Stein som sang etter Jonas Love her I Nattradion. Halvparten I en av Norges mest populære duoer har bursdag I dag. Og hvis jeg hinter om gripedagen, så kanskje du skjønner. Og om ikke, så ser jeg hvem det straks.

Ja, en gammel filmslager var dette, Michael Sam Bello, sang Maniac fra Flashdance. I dag kan jeg si gratulerer til Magdi I Karpe, for det 42 lys som skal blåses ut der I gården I dag, og Carpe Diem som de opprinnelig heter. Og det har jo blitt et av de største navnene på den norske musikkscenen sin debuten for 22 år siden. Og nylig annonserte de jo at de gir seg. Sikkert mange som synes det vemodig, men når man nærmest har åpnet alt I karrieren, så det kanskje på tide å finne på noe nytt. Uansett så feirer jeg Magdi litt her, og nå med denne.

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta var sammen om This Means You To Me Now. Og før det var det Anne-Grete Preistad som sang om å være en god amatør. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så ja, god tur!

Emily Hallov var dette neste stasjon, het låten, og så var det Billy Joel før det. Og nå er det en kanadisk skjermør som får synge til slutt, Michael Bublé, mens Nils Åge Lonstad takker pent for laget. Jeg ønsker deg fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Politiet I Troms har avslørt et kriminellt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet I Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner I kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Men politiet tror at dette kun toppen av isfjellet, sier påtaleleder I Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
1: Vi har grunnlag for å tro at det større mengder som distribuert eller som fraktet til Tromsø og som distribuert her, og det jo da et viktig element I etterforskningen å få avdekt hvor stort det det.
0: Saken har forbindelse til både Oslo og Sverige og involverer flere svenske kriminelle ifølge politiet. Det amerikanske militæret avfyrte sent I går kveld et missil mot et skip som forsøkte å seile inn I en iransk havn. Om noen ble skadet I angrepet ikke kjent. Samtidig står USA sin utenriksminister Marco Rubio fast ved at det fremdeles pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved sitt atomprogram som de aldri ville snakke om tidligere, forteller korrespondent Anders Tvegaard.
2: Han sier også at det da fortsatt et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten han har ofte sagt at en avtale rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme I dag, I morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, nå mer delaktig I samtalene.
0: Pengeinnsamlingen for å redde miljøorganisasjonen Bellona fra konkurs har passert 1 million kroner, men Bellona må innhente ytterligere 7 millioner kroner innen førstkommende søndag for å sikre videre drift. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer, viser NRKs gjennomgang av årsrapportene til Bellona. Investor Jens Ulletveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftelsen kan gjenoppstå selv om det skulle gå konkurs.
3: Folk så alt for redde for konkurs. Konkurs en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljen I Bellona, men krisen nå tyder jo på at det må renses. Og rotevatten jo inn I alle fall som en ny leder. Som I dette kan han få mye bedre armslag enn før.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.